0: Avem pregătit, vedem și semnalul pe care Ilie Bolojan l-a transmis colegilor din Partidul Național Liberal, care ar fi foarte tentați să facă pactul cu PSD, să intre din nou la guvernare împreună cu Partidul Social Democrat. Dacă e gata Ilie Bolojan, îl vedem acum.
1: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
2: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
1: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
2: Asta le spuneți lor,
1: colegilor dumneavoastră? Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: Nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi, domnule profesor Cioroianu, spune Ilie Bolojan despre colegii din partid care ar fi tentat să facă pactul cu PSD.
3: Păi, mă rog, are dreptate această idee a colaborării unor liberali cu ideea unui guvern post-Bolojan ne frământă analizele de săptămâni de zile. Ori dacă am ajuns noi să le discutăm, era limpede că ele erau și de notorietate în partid, le cunoștea și domnul Bolojan, evident că îi cunoaște și pe cei pe care îi bănuiește că ar fi vorbit cu PSD-ul. Pe de altă parte, evident că toată această retorică pe care domnul Bolojan o folosește, dincolo de faptul că e adevărată în sine, dar nu se adresează numai membrilor de partid. În egală măsură, ea se adresează publicului. Vorbim totuși de un premier care, din păcate, a spune eu, dar în fine, nu asta contează. Din păcate a fost demis printr-un vot al Parlamentului. Acum, ce spune domnul Bolojan, eu cred că deja o spune cu fața spre viitor oarecum. Nu mai privește o analiză a ce s-a întâmplat. Înțelegem că nu a comunicat în ultimele zile cu președintele Nicușor Dan. Mă rog, înțelegem că n-a comunicat, nu înțelegem de ce nu au comunicat. Asta ar fi la fel de interesant de știut. Ce Dumnezeu s-a întâmplat între acești oameni care în mintea multora dintre români, acum 10 luni de zile, acum un an de zile, simbolizau împreună ideea de reformă. Ce s-a întâmplat între ei? Cum trebuie să citim în ce cheie ce spunea Kelemen Hunor? Exact ce îl citați dumneavoastră puțin mai înainte, înainte de pauză. Spunea Kelemen Hunor să fie cineva, un făt frumos care să nu aibă, să nu-și creeze rivali sau, mă rog, să nu fie un rival sau ceva în genul ăsta.
0: Să nu aibă rivali.
3: Da, la ce se referea? Adică se refera la relația dintre Bolojan și Nicușor Dan. Oamenii ăștia după un an de zile împreună au ajuns să-și pună problema care pe care. Ar fi păcat. Ar fi păcat. Mă rog, ar fi păcat din perspectiva faptului că bănuim că această rivalitate mai curând de percepută de la Cotroceni și nu, chiar nu înțelegem de ce. Dar în fine, trecând peste toate astea, Bolojan acum are o șansă reală de a se profila politic. Adică, dincolo de înfrângere, votul de ieri din Parlament a fost evident o lovitură, dar dincolo de această înfrângere, are șansa de a se profila politic pentru un viitor și să-și aroge partea bună a liberalismului românesc. Cine se duce în altă parte? Ok, dar partea bună a liberalismului românesc sunt eu, care am rezistat PSD-ului, care aliat cu AURU m-au trântit în Parlament. E o poziție destul de interesantă în care se plasează. și având fler politic și având și alături de el oamenii buni din, vreau să spun, buni comunicatori din Partidul Național Liberal, cred că vom mai vorbi despre Ilie Bolojan în lunile și anii următori.
0: De ce credeți, domnule profesor Cioroianu, că președintele a început seria discuțiilor informale cu USR?
3: Păi știm deja, e cam camera aia miraculoasă în care să-l atrage pe domnul Dominic Friț. Nu știm de ce, dar nu asta contează. În fine, admitem ideea că Nicușor Dan vine din aceeași zonă, deși eu îl consider în continuare a fi un lider absolut conservator pe Nicușor Dan, mult diferit de mulți din USR, dar nu contează. USR-ul preferă să se lipească de imaginea președintelui, s-au pozat cu el de câte ori a fost nevoie, e validarea lor într-un fel, chiar dacă nu sunt partidul prezidențial. De ce a început cu ei? Foarte bine, pentru că știți de fapt de ce? Votul USR-ului și participarea USR-ului în viitoarea configurație guvernamentală, am impresia că nu e foarte clară domnului Nicușor Dan. Adică aici se poate să fi fost o mică diferență între el și Dominic Friț. Nicușor Dan nu vrea să excludă USR-ul din guvernul său pro-occidental, nu vrea să excludă, ori USR-ul s-a antepronunțat spunând că nu va participa cu un PSD care nu-și respectă promisiunile. Deci în momentul de față, cred că aici e principala diferență de opinie. Nu neapărat între liberal și președintele Nicușor Dan, că acolo lucrurile sunt clare. Știm deja de la domnul Ciucu, știm de o lună de zile că unii liberali îl bănuiesc de anumite lucruri pe președinte. Dar președintele nu s-a lămurit cum e cu USR-ul. Nu vrea să-i dea afară, dar USR-ul a spus că nu vor să rămână alături de un PSD care trișează regulile jocului. Cred că asta e explicația. De altfel, au stat și cel mai mult de vorbă și înainte de moțiune, nu numai astăzi.
0: Nu am uitat că le-am promis telespectatorilor noștri că vom vorbi despre George Simion, despre cum joacă AUR șansa oferită de această moțiune de cenzură, șansa oferită de această moțiune de cenzură care a trecut cu un scor foarte mare, istoric, 281 de voturi pentru. Și cu riscul de a mă bănui că am idei fixe, o să vorbim puțin despre Gigel Știrbu. Din nou, de ce? Pentru că deputatul Partidului Național Liberal a rămas celebru pentru o replică de aseară din ședința PNL, în care le-a adus aminte colegilor cum o imagine foarte, o fotogramă dintr-un film pe care înțeleg că l-au jucat 10 ani. Nu vă e mă rușine 10 ani să vă ascundeți după perdeluță la ședințele din camera asta și vă luați lumină de la Iohannis, spune Gigel Știrbu. Dar, înainte, sunt foarte curios ce veți spune despre cum evenimentul de la București trece prin toată presa europeană. Vă dau câteva importante gazete europene care au scris astăzi despre cum guvernul pro-european de la București a căzut. Corriere de la Sera, Le Monde, Liberation, presa germană, Tageszeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unele dintre aceste ziare intră foarte mult în analiză. De exemplu, Frankfurter Allgemeine Zeitung scrie că Partidul Social Democrat din România reprezintă mai mult decât orice altă formațiune politică din țară un sistem bazat pe corupție și clientelism, model respins de Ilie Bolojan în explicarea evenimentului. Pentru toate aceste ziare este surprinzător că PSD, partid mainstream, s-a aliat cu extrema dreaptă. S-a aliat cu extrema dreaptă pentru a dărâma un guvern pro-european. În felul acesta, spune Corriere de la Sera, a căzut zidul de protecție pe care țările din Uniunea Europeană încercau să-l construiască în jurul partidelor extremiste. Dar ce vă rog să comentați, domnule profesor Albu Comănescu, este felul în care se vede povestea asta la Moscova. E o victorie. Pentru Kremlin este o victorie. Komsomolskaya Pravda scrie că la București guvernul pro-european a căzut, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană are încă o înfrângere în Europa de Est. Ziariștii de la Moscova pun căderea guvernului pro-european din România lângă alegerile de acum o săptămână, două, din Bulgaria, Și titlul articolului este: Guvernul României s-a prăbușit. Va fi înlocuit de un guvern condus de un politician pro-rus? Cum vi se pare?
4: Le-ar face o mare plăcere. Dar înainte aș începe cu o mică corectură pentru Corriere de la Sera, care probabil uită o serie de episoade din istoria politică din anii 2010 încoace, în care extrema dreaptă și-a dat mâna cu partidele de opțiune stânga, socialistă și mai departe, și în Portugalia, și în Franța, și în Austria au fost asemenea cazuri în care au colaborat. Probabil că este mai bătător la ochi acum pentru cei care au scris articolul, cu cât Ungaria vecină și-a rezolvat această problemă a dilemei în relația cu Bruxelles, în timp ce România o creează pe a ei. Și atunci avem exact acest tip de răspuns de la Moscova. Nu cred că nu le-ar face o mare plăcere să vadă pe cineva și probabil, fără să nominalizeze, s-ar gândi la o soluție strict matematică în care AUR cu PSD ar guverna și atunci acele părți din AUR care sunt favorabile ideii de asociere cu AUR-ul ar construi un guvern, evident, pe o filieră care nu ar fi neapărat ostilă intereselor rusești. Pro-rus, nu știu dacă domniile lor de la Moscova pot să identifice decât, mă rog, la noi, în spectrul politic, decât pe cei care și-au asumat eticheta sau, mă rog, desfășoară campanii de propagandă în spațiul public românesc, folosind discursul și metodele Kremlinului. Dar nimeni nu, în acest moment, în spectrul politic românesc, nimeni nu are o identitate politică pro-rusă, cu un tip de valori care să spună trebuie să privim la Moscova sau, cel puțin așa cum făcea Victor Orban la un moment dat, să includem Moscova ca și partener egal de discuție în raporturile noastre din politica externă. Atunci calculele Moscovei nu doar sunt greșite, dar sunt iluzorii, pentru că până în acest moment ei nu au înțeles un lucru, că Moscova nu este neapărat folosită ca instrument în spațiul public românesc de dragul simpatiei pentru marea cultură rusă sau pentru ideile tovarășului Putin, ci este pur și simplu o expresie a unei nemulțumiri profunde care, negăsind un factor de coagulare într-o zonă de opoziție legitimă, s-a dus la o extremă care este încarnată de Moscova și de ostilitatea pe care Moscova o profesează la adresa Occidentului. Dar, nu știu, așa cum și domnul ambasador al Rusiei, de altfel, inovează mult în ceea ce privește dorințele României de a putea relua legăturile cu Rusia, și presa de la Moscova continuă pe aceeași filieră, care este absolut imaginară.
0: Valeriu Turcan.
5: Cred că este...
0: Moscova jubilează.
5: Da, jubilează, dar suntem tot într-un teren al propagandei. De ce spun acest lucru? Respectiva publicație este o publicație care a împlinit anul trecut 100 de ani și este publicația Tineretului Sovietic. Acum încerc să mă gândesc că este o publicație apropiată de Kremlin, prin care Kremlinul transmite mesaje, într-adevăr. Dar m-aș putea gândi la două perspective. Unul, și-ar dori oare pe cineva tânăr, cei de la Komsomolskaya Pravda,
0: da,
5: sau și-ar dori pe cineva care a făcut parte din tineretul
0: sovietic,
5: comunist, să-i spunem. Deci nu cred că mai sunt în România astăzi și cu toate excesele unor lideri politici, eu nu cred.
0: Sunteți optimist, Valeriu?
5: Nu, sunt un optimism informat, să spunem. Eu nu cred că în România astăzi, la vârful partidelor...
0: Călin Georgescu nu este tânăr sau la ce v-ați gândit?
5: Nu cred că domnul Călin Georgescu apare în vreun joc real făcut de cei de la AUR sau de PSD sau de Nicușor Dan, în mod clar, nu face parte. Călin Georgescu, din momentul în care a vrut să scoată România din NATO și din Uniunea Europeană, s-a autoexclus. Dovadă că sunt foarte puțini cei care îi mai repetă numele. Iar în ceea ce îl privește pe George Simion, îl repetă pentru că are un interes electoral. N-am sesizat la George Simion realmente vreo dragoste oarbă față de Călin Georgescu. Dar acestea sunt problemele lor. Acum, în România ai putea să ai, de exemplu, un politician eurosceptic care să conducă să-i spunem, cabinetul de la București, dar în niciun caz cred pro-rus. Un politician pro-rus, pentru că dacă ne-am uitat pe toată secvența, ar însemna să aibă o majoritate parlamentară pro-rusă, ceea ce nu este cazul, ar însemna ca președintele României să prefere un astfel de candidat. Deci singura valoare a enunțului din respectiva publicație de la Moscova, singura valoare este cea propagandistică. Nu există nicio șansă. Desigur, ei și-ar dori. Ce să vezi? Cam toate statele europene încearcă să izoleze partidele care au o perspectivă pro-rusă. Și cred că pe unele le-au sancționat la vot. Să ne uităm ce s-a întâmplat în Ungaria. Acolo a fost o mobilizare internațională, inclusiv la nivel european, ca Victor Orban să nu mai rămână prim-ministru. Pentru că și Victor Orban a depășit o graniță, o linie roșie. Nu te duci să te coordonezi cu Lavrov, nu blochezi marile proiecte politice ale Uniunii Europene și nu pui Ministerul de Externe de la Budapesta la dispoziția lui Lavrov, să-l sune Lavrov pe Siarto, să-l folosească ca un soi de fixer. Când au ei o problemă, Siarto se execute pe la vreun Consiliu European.
0: Se ridice niște sancțiuni.
5: Și cred că a fost o lecție administrată multora care ar putea să aibă astfel de tendințe.
0: O poveste foarte interesantă. Un pic de context pentru telespectatorii noștri. Suntem în ședința Partidului Național Liberal. Urmează să se dea votul, în urma căruia Partidul Național Liberal a decis să treacă în opoziție, da? Încă o dată, 50 de voturi, 50 de lideri PNL decid ca partidul să treacă în opoziție, 4 lideri se abțin, niciun vot împotrivă. Decizia a fost luată aseară, este în operă, am discutat declarațiile făcute de Ilie Bolojan. În plină dezbatere, Alina Gorghiu zice: cu președintele v-ați consultat? Cum să luăm o decizie de trecere în opoziție fără să ne consultăm cu președintele? Gigel Știrbu intervine și zice: nu voie mă rușine, de 10 ani ne tot ascundem în sala asta după perdeluță să sunăm la Iohannis ca să luăm lumină și am ajuns la 8%. Mergem la președinte cu soluția noastră, nu să cerem de la el variante. Cristian Andrei, vă rog. Imediat Valeriu Turcan. Sunt curios și care e părerea domnului profesor Cioreanu. Cristian Andrei.
6: Opinia mea este un pic mai generală și ține de faptul că PNL este într-un fel de, este încă într-un fel de criză post-prezidențială. Este, a fost acolo și își caută drumul. Ce face domnul Bolojan acum este să încerce să pună PNL pe un drum altul decât a fost în ultimii acești 10 ani de zile, când, atenție, PNL a avut și momente pline în care a ajuns sus de tot, chiar în anumite momente în sondaje, cel puțin peste 40%. Dar acum nu se dezobișnuiește de această idee și de această, că este în altă postură. A pierdut, adică ce spune domnul Știrbu este finalul, da? A ajuns în situația în care a pierdut rău de tot și o parte din lideri nu se dezobișnuiesc de ideea asta că nu mai sunt partid prezidențial și încearcă să construiască, bănuiesc, o astfel de relație, dar nu e cazul. Au ajuns ultimii acolo sau, mă rog, destul de târziu alături de Nicușor Dan, l-au contestat ani de zile, aduceți-vă aminte că Partidul Național Liberal a fost în contra lui Nicușor Dan la primărie în București și foarte târziu și tot datorită domnului Bolojan s-a dus către Nicușor Dan, nu este acea relație, nu este acea chimie și cine își mai imaginează de acolo că poate să folosească perdeluța în același sens sau să se autopropună, nu cred că mai are ingredientele să o facă. În cazul în care revenim la chestiunea cu Simion, vreau doar să vă confirm că în presa internațională, pentru că am avut genul ăsta de întrebări dinspre presa internațională, chiar în ziarele pe care le-ați citat.
0: Într-unul dintre articole sunteți citat.
6: Da, în Le Monde, probabil. Vreau să spun asta. Prima întrebare care vine de acolo este: va fi o alianță PSD-AUR? Deci, odată ce s-a scăpat din acest cordon sanitar, odată ce a dispărut această idee, primul lucru care vine în mintea tuturor este această problemă care cumva ne frământă și pe noi.
0: Da, toată lumea vrea să știe care e construcția. Au dat jos guvernul pro-european pentru că vor să facă unul anti-european.
6: Adică așa se uită cineva de la 2000 de kilometri, să spunem, la România în momentul ăsta.
0: Ăsta este riscul perceput acolo. Adrian Cioroianu, Ce credeți despre domnul Gigel Știrbu și imaginea, foarte bună imagine, cu ascunsul după perdeluță, ca să-și ia lumină de la Iohannis?
3: După 10 ani de zile, când PNL-ul a fost un partid prezidențial, evident că există anumite reflexe și vreau să vă spun ceva, este și starea de disconfort atunci când un partid este la putere într-o perioadă dificilă. Într-o astfel de perioadă e mult mai comod să fii în opoziție. Vezi ce se întâmplă cu Aurul, care practic nu face nimic, dar, mă rog, în sondaje pare a pluti mulțumitor. Pentru un partid aflat la guvernare, într-o perioadă dificilă, care are o imagine neclară asupra relației cu președintele, asta cred că îi confuzează pe mulți dintre liderii PNL-ului, de aici și întrebarea doamnei Gorghiu, dacă am înțeles bine, cea care spunea, v-ați consultat? Știți care este explicația? În opinia mea este convingerea foarte multor liberali că această moțiune de cenzură nu ar fi apărut fără știrea și poate fără acordul președintelui Nicu Șordan. Ăsta este, cum să spun, e aspectul, e detaliul cel mai delicat din toată afacerea despre care lumea nu vorbește cu plăcere, pentru că nu știm, de fapt, în economia acestui demers, care a fost președintele surprins de gestul PSD, a știut de el, și-a dat acordul, nu și-a dat acordul, când a devenit clar că PSD-ul pregătește o moțiune, pe urmă ne-a fost limpede că va fi alături de Aur. Deci cred că este nelămurirea unei bune părți dintre liberali, căreia Ilie Bolojan îi răspunde cu rectitudinea unei poziții, nu, mergem în opoziție pentru că ăștia nu-și respectă cuvântul, indiferent de ce spune președintele. Cel care nu rostește deloc numele președintelui Nicu Șordan în actualul context este tocmai Ilie Bolojan. De ce am aflat noi că n-au vorbit după moțiune, este doar bomboana pe tort. E limpede că nu vorbește despre el, probabil are o părere formată, nu ne-o spune pentru a respecta regula jocului, dar ne-o spun alții, cum a fost domnul Kelemen Hunor.
0: Un minut, Valeriu Tocan.
5: Mă distrează că tocmai oamenii care îl înjurau pe Nicu Șordan sau care au făcut campanie lui George Simion anul trecut, acum au devenit fanii lui Nicu Șordan. Este o metamorfoză tipică României, nu vom găsi în prea multe țări. Acum e o diferență importantă. Klaus Iohannis fusese președinte al PNL-ului, și a făcut tot posibilul ca să-i țină pe liberal la guvernare 5 ani dintr-un mandat cumulat de 10 ani de zile. Deci, domnul președinte Klaus Iohannis a făcut foarte mult bine Partidului Național Liberal, măcar din această perspectivă. Adică, administrațiile locale au fost conectate la banul public, au putut să-și facă proiecte, liberalii au fost la guvernare. De aceea eu cred că există și o nevoie la PNL să-i fie recunoscător unui fost președinte de partid, dar Nicu Șordan n-a fost președinte de partid la PNL. Și atunci situația este...
0: Trebuie să se adapteze puțin, noi situații.
5: Puțin diferită.
0: Ne luăm pauza, sigur, care va fi scurtă, și când ne întoarcem avem o declarație în exclusivitate pentru Digi24. George Simion, rămâneți aici.
7: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
8: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
7: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
8: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
9: Next Gen by Nicolas Manafu.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
11: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
10: La Tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Imediat îl vedem pe George Simion și comentăm cum joacă aur criza de după, sau criza care conține și moțiunea de cenzură pe care au inițiat-o cei de la aur împreună cu PSD, au dat jos guvernul Bolojan. Ce urmează, care va fi soluția, care sunt planurile aur, vedem împreună imediat. Dar vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu despre perdeluța de la PNL. Vă rog, domnule profesor. Microfonul și vă auzim.
4: Da.
3: Gata.
4: Sunt în asentimentul opiniilor exprimate anterior legat de această conexiune care era cumva moștenită și devenită undeva o parte din inerția politică a PNL-ului, legătura cu Cotroceniul. Doar că s-ar putea, aș mai adăuga eventual un aspect, ideea doamnei Gorghiu era probabil de a nu da dimensiuni suplimentare unei crize politice prin atragerea unei imagini negative pe care poate să o aibă, PNL-ul odată ce intră în opoziție. Și probabil că această grijă de a nu intra în conflict cu Cotroceniul, de a nu vedea șansele PNL-ului reduse, poate pornind de la ideea că nu sunt cele mai bune relații între domnul Nicu Jordan și PNL, să fi fost ceea ce a preocupat efectiv mintea doamnei Gorghiu în momentul în care s-a exprimat în acest fel.
3: Cristian Andrei ne spunea mai devreme că atunci când cineva de la o redacție din vestul Europei sună la București, prima întrebare este, ok, PSD și AUR au dat jos guvernul pro-european, asta înseamnă că pregătesc un guvern PSD-AUR. Noi am tot vorbit aici despre interesul fiecăruia dintre cele două partide, despre cât de greu posibil ar fi această guvernare împreună. Dar tot aici în studio, iată, cred că se fac două ore și ceva de când am stabilit împreună că acum nu se arată nicio altă variantă, nicio altă soluție. Haideți să-l vedem pe George Simion în exclusivitate la Digi24, după care facem un tur de studio să vedem dacă e sau nu pe radar varianta unui guvern PSD-AUR. George Simion.
5: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
3: Sunt curios. Ce înțelegeți? Cristian Andrei.
6: Domnul Simion are în fiecare zi alt punctaj, care diferă substanțial de cel din ziua anterioară. Și așa o ține de o săptămână și ceva de când a dat mâna cu domnul Neacșu. Acum, nu știu dacă și le scrie singur sau nu. Mă rog, sper pentru dumnealui. Se pare că nici la partid nu le dă, pentru că cei de la partid spun și ei,
3: altceva.
6: Dar altceva.
3: Da.
6: Și toată chestiunea asta a făcut ca AUR să pară un enabler, un facilitator al PSD-ului, de fapt. Și în continuare dă sentimentul acesta. Dă sentimentul că odată vrea să ajute PSD-ul să devină mare din nou, cum am spuneam acum câteva săptămâni, Și acum îi oferă potențial de coaliție, îi oferă potențialul acesta în negocieri să spună PSD-ul, iată, noi la o adică, așa, prin gesturi ne mai facem cu ochiul, ne mai dăm niște declarații pe aici, pe acolo, chiar poate am putea să ne gândim la chestia asta, așa că nu e așa, domnule președinte, dați-ne premierul pe care noi o să vi-l cerem, nu vă gândiți la altă soluție. Acum despre strig limbajul domnului Simion, e amuzant într-un fel pentru că îl vedem așa că are porniri să-l copieze pe Călin Georgescu cu pacea asta între români și, mă rog, e o formă de asta nedistilată de Călin Georgescu, să-i spunem, probabil scrisă pe o hârtie și interpretată prost. Dar pentru AUR, care merge împotriva propriei strategii și împotriva propriului brand, împotriva propriului public cu toate aceste măsuri, mai este doar un pas, dacă greșește în aceste negocieri, să înceapă să piardă din acest public. Poate nu o să-l piardă mâine sau poi mâine.
3: În favoarea PSD-ului?
6: Nu, nu, în niciun caz în favoarea PSD-ului, ci probabil în favoarea unor noi concurenți sau unor lideri care se vor profila în următorii 2 ani pe această parte, mă rog, populistă radicală. Ceea ce face AUR este total împotriva zilele acestea, împotriva a ceea ce predică AUR, pe scurt.
3: Domnule profesor Cioroianu.
4: Bună, ascultați, în opinia mea, domnul Simion vorbind despre reconciliere, adică este exact același personaj care acum vreo 10 zile îl făcea paraplegic pe un alt personaj politic de la noi, fără absolut niciun motiv. Deci, cum să spun, o aducere în discuție total inadecvată a unui termen pe care ar fi bine ca politicienii să-l evite, este același personaj care acum vrea ca maghiarii să intre în AUR și acum câțiva ani el mergea fluierând prin cimitire în care se aflau soldați maghiari. În fine, e o poveste care ține de un populism într-atât de grosier încât eu nu fac probleme cu ce spune George Simion. Eu fac probleme cu cei care îl cred pe George Simion, un om serios. Adică noi ar trebui să ne preocupăm de acești oameni, totuși, care îl iau în serios pe acest om care din pur populism acum vorbește de reconciliere. Inutil să vă aduc aminte că dacă am face o recapitulare a tuturor invectivelor, certurilor pe care le-a provocat, unde am ajunge? Cine vorbește acum de reconciliere? Și, în fine, ultima idee. Cred că, vreți să vă spun sincer, că eu mi-aș dori un guvern PSD-AUR, măcar să se separe apele. Adică e mult mai bine să avem totuși o imagine clară a ceea ce înseamnă în momentul de față PSD. Noi avem un partid de stânga social-democrat în România. E o întrebare foarte, foarte grea la care eu nu m-aș încumeta să răspund arătând spre partidul domnului Grindeanu. Asta este partea proastă a stângii românești.
3: Valeriu Turcan.
7: În primul rând, cred că o fi primit niște semnale că această acțiune politică comună cu cei de la PSD n-a fost pe placul propriului electorat și încearcă cumva să spere de contaminarea negativă pe care asocierea cu PSD-ul a adus-o. Și atunci când ai fost văzut ca fiind parte la un plan malefic de dărâmare a Guvernului României, fără să ai o opțiune de a-l înlocui cu ceva rapid, probabil că încearcă să joace o carte înțeleaptă pentru opinia publică din România a dezescaladării și el vrea să dezescaladeze și să vină pacea socială. Aproape iliescian puțin, dar dacă acest tip de mesaj ar fi fost mai frecvent, probabil că astăzi ar fi fost și credibil. Dar în niciun caz nu pare să-l prindă, pentru că George Simion a câștigat capital politic fiind virulent, fiind agresiv. Probabil că în analiza lor, în matematica acestui moment, trebuie cumva să spele de asocierea negativă cu PSD-ul, pentru că, repet, ei și-au transferat electoral masiv din cauza sau ca urmare a rateurilor PSD. I-au ajutat pe cei de la PSD astăzi, e un bagaj negativ și pe care speră să-l dilueze cumva cu această nouă haină a păcii sociale.
3: Foarte interesant, colegii s-au uitat la postarea pe care a făcut-o Lia Olguța Vasilescu cu conferința de presă de la Craiova, din care am văzut și noi un fragment mai devreme. În această conferință de presă, Lia Olguța Vasilescu a spus, printre altele, că este nestatutară decizia PNL de a intra în opoziție. Pentru cine crede că n-a auzit bine, repet, Lia Olguța Vasilescu, în conferința de presă astăzi, a spus că este nestatutară decizia PNL
7: câtă preocupare
3: de a intra în opoziție.
7: Afacerile interne de la PNL.
3: Câtă preocupare de a citi statutul Partidului Național Liberal și de a analiza detaliile întâlnirii, ședinței în care a fost luată decizia de a trece în opoziție. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
4: Eu mă tem că doamna Olguța Vasilescu a primit un telefon din partea cuiva.
3: Din partea statutului PNL.
4: Exact, care a început să explice cam cum ar sta în realitate lucrurile, ceea ce ne arată foarte clar că există o zonă în PNL profund nemulțumită de această decizie, dar care încă nu are curajul să-și arate colțișorii. E o chestiune dificilă, pentru că dacă în acest moment, care este critic și pentru PNL, aripile disidente sau cu apetențe pentru o disidență nu și-au dat seama că riscă să compromită viitorul întregului partid printr-o sciziune, atunci nu știm cât ne putem baza realmente pe cei care doresc să contribuie la o consolidare a partidului și dacă într-adevăr ei sunt sinceri în acest lucru sau dacă folosesc partidul doar ca o carcasă și ce se întâmplă acum e doar un pretext pe care el consideră favorabil de a-și menține interesele la fel de bine hrănite printr-o asociere cu PSD-ul. Dacă este opera intelectuală a doamnei Olguța Vasilescu și ea a petrecut timpul citind statutele, comentând, probabil întrebând un chat GPT și așa mai departe, atunci este un semn de disperare absolută, pentru că nu există invitație mai mare în acest moment decât a spune PNL-ului ce a trebuit să facă pentru a ajuta PSD-ul să iasă din groapa în care s-au azvârlit singuri.
3: Urmărim în continuare, pentru că povestea asta va continua cel puțin până după 13 mai. Ce ați găsit?
7: Am găsit
3: repede
7: lucruri nestatutare la PNL.
3: La PNL-ul. După pauză vă așteaptă Andreea Georgescu. Mulțumesc mult, domnilor. Seară frumoasă.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Toate opțiunile sunt pe masă. Cine merită în lupta finală?
3: Ola, Raio!
4: What a start! Just over 20 seconds!
3: Extraordinar, Braga!
4: Chris Wood hammers in it! You don't say those!
2: Returul semifinalelor UEFA Europa League și Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
5: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
0: La Planeta Ești Tu aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit de la Studio Politic. Guvernul a picat, România este în criză politică, peste care se întrevede și riscul unei crize economice. Semnalele din piață dau fior și marea întrebare este când vom reveni la stabilitate și mai ales cum. Toate scenariile se lovesc de cel puțin un refuz pe scena politică, însă vă propun să le luăm pe rând și să vedem pe câte voturi s-ar baza fiecare executiv. Începem cu scenariul menționat cel mai des de președintele Nicușor Dan în declarații, și anume un guvern majoritar cu aceleași partide. PSD, PNL, USR și UDMR ar strânge 239 de voturi, doar că atât liberalii cât și cei din USR au decis că nu vor să mai guverneze alături de socialdemocrați. A doua variantă de guvern majoritar ar fi PSD plus AUR plus minoritățile naționale, 263 de voturi în acest caz, la care se pot adăuga și alte formațiuni din opoziție, precum SOS Pace Pot. Este chiar varianta pe care PNL și USR insistă ca cei care au dat jos guvernul să-și o asume, doar că Nicușor Dan a spus clar, nu acceptă guvern din care face parte AUR și inclusiv socialdemocrații au exclus varianta. Mai rămân scenariile de executiv minoritar. În primul rând, de dreapta, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale ar strânge 181 de voturi. De unde vin celelalte până la 233? N-ar fi mare întrebare, deoarece PSD a anunțat că nu votează. Ar mai putea veni voturi din rândurile AUR, SOS, Pot, Pace, însă președintele a declarat că nu e de acord nici cu un guvern minoritar cu susținere AUR. Sau guvern minoritar de stânga. Vedem acolo exemplu, PSD plus UDMR plus minorități egal 177 de voturi în Parlament. Dacă diferența ar veni de la AUR, ajungem din nou într-un scenariu respins de președinte. Însă, există varianta ca voturile să vină de la PNL și USR. Vicepreședintele liberal Florin Birta a declarat astăzi, puțin mai devreme, l-ați auzit la Digi24, că există posibilitatea ca PNL să susțină un guvern minoritar de stânga. Socialdemocrații nu par însă prea încântați de ideea unui astfel de executiv minoritar și insistă pe refacerea coaliției. Iar criza politică se mută la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a început consultări în căutarea unui nou premier, deocamdată informale. USR deja a fost la discuții. Surse politice spun că mesajul USR a fost, citez, fără alianțe cu PSD după ce a dat jos guvernul, ca bază a plecării de negociere. Și dacă ne uităm la declarațiile venite de la celelalte partide, nici altă majoritate nu este posibilă. Amalia Dobre este la Palatul Cotroceni și vine cu detalii. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, așadar, astăzi, la doar o zi după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, vedem și primele consultări informale la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor, președintele USR Dominic Friț a fost deja la discuții cu președintele Nicușor Dan. Am văzut că și-a menținut același mandat de care vorbea și seara trecută Dominic Friț, așadar, USR nu mai vrea să negocieze niciun fel o majoritate cu PSD. Asta după ce PSD împreună cu AUR au depus această moțiune de cenzură care am văzut că a și trecut. Însă să ne uităm și la ce va face președintele Nicușor Dan în următoarea perioadă, pentru că acum mingea este în terenul său, iar după ce partidele și-au anunțat fiecare traiectoriile dorite pe viitor, se pare că în acest moment este practic imposibil să creeze o majoritate, așa cum ar vedea-o Nicușor Dan. Însă, vă spuneam de ce vede președintele. A spus chiar ieri că va încerca să formeze o coaliție pro-occidentală. Însă, ce înseamnă această coaliție pro-occidentală este greu de spus acum, pentru că, așa cum vă spuneam, ceea ce vor partidele acum se cam bate cap în cap. Ce vrea PSD, ce vrea PNL, este greu de văzut acum soluția, luminița de la capătul tunelului. De asemenea, președintele Nicușor Dan spunea că va veni cu o soluție, cu un nou guvern și, citez, într-o perioadă rezonabilă. Din nou, ce înseamnă această perioadă rezonabilă rămâne de văzut, pentru că acum guvernul Bolojan este oarecum limitat, nu poate adopta ordonanțe.

0: Într-un interviu exclusiv cu numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, secretar general PSD și europarlamentar alături de mine, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Manda, vă propun să începem cu întrebarea care îi frământă cel mai mult pe antreprenori, pe investitori, pe români în general, pentru că în joc este de asemenea și viața lor de zi cu zi, vedem ce se întâmplă pe plan economic. Ne puteți face o estimare în cât timp credeți că România va avea din nou un guvern investit?
1: Nu pot să fac o astfel de estimare, eu pot să vorbesc doar în numele PSD. PSD este dispus, începând de astăzi, sau începând de aseară, am spus lucrul acesta, de a se așeza la masă cu partidele pro-europene, pro-occidentale, că vorbim și de Alianța NATO și de Parteneriatul Strategic, în așa fel încât să putem să formăm cât mai repede un guvern. Și PNRR-ul este unul dintre obiectivele noastre, la care ne-am angajat și la discuția de la Cotroceni, dar și celelalte angajamente, și e nevoie de un guvern cu puteri depline care să poată să ducă pașii mai departe. Ca un exemplu foarte scurt, cred că astăzi ne spunea ministrul muncii al nostru că cred că deja s-a ieșit din termenul pe legea salarizării și sunt câteva sute de milioane de euro pe care riscăm să le pierdem pentru că exista un scadențar în așa fel încât legea să ajungă fie în Parlament, fie să iasă din guvern, și din păcate nu avem nimic în acest moment de la actualul guvern în forma care este.
0: Dar ministrul muncii, pentru că a deschis acest subiect, nu pot să nu vă întreb, s-a preocupat să se grăbească cu legea salarizării? Înțelegem pe surse că a lăsat proiectul pe masa guvernului când a plecat, dar n-a făcut pașii să o trimită către Parlament cât încă era în mandat.
1: Corect. Proiectul de lege există, discuțiile au fost acolo, când a predat mandatul a prezentat situația în care este, era în grafic și probabil că dacă am fi rămas într-un guvern sau dacă ne mișcăm foarte repede, indiferent dacă PSD-ul asumă sau nu din nou Ministerul Muncii, lucrurile pot să meargă foarte repede mai departe.
0: Adică dacă reveniți la masa negocierilor și dacă celelalte partide acceptă decizia, în momentul de față este alta, sunteți dispuși și să renegociați ministerele?
1: Nu plecăm de la această discuție. Sigur că prima variantă ar fi să rămânem cu, sau să avem un guvern foarte repede, în sensul că așa cum sunt portofoliile, au fost împărțite, fiecare partid să-și păstreze responsabilitățile, să existe o altă propunere de prim-ministru și să putem să mergem foarte repede mai departe. Dacă se dorește o discuție mai largă despre, nu știu, alte
0: funcții
1: în cadrul guvernului, PSD-ul nu respinge astfel de discuție. Dar dacă am vrea să depășim foarte pe de această perioadă, lucrurile s-ar putea să se rezolve într-un termen foarte, foarte scurt. Avem un protocol, sau există un protocol de la care putem să pornim. Avem un plan de guvernare pe care putem să ne mai uităm peste el. Sunt lucruri pe care le putem trece foarte repede, din punctul meu de vedere, în interiorul unei coaliții și după aceea, bineînțeles, în Parlament, audieri plus vot.
0: Dumneavoastră, PSD, insistați pentru un guvern format din aceleași partide, PSD, PNL, USR, UDMR. Dacă totuși PNL și USR își mențin deciziile și nu revin la masa negocierii, ce se întâmplă atunci cu țara? Cine guvernează?
1: În primul rând trebuie să-i întrebați pe ei.
0: Dacă vor să ați dat jos guvern.
1: E adevărat. Dacă vrem să vorbim de responsabilitate, noi considerăm că Partidul Social Democrat s-a comportat absolut cu responsabilitate. Nu este prima dată când spunem că nu ne simțim confortabili într-un guvern în care avem aproape jumătate din susținerea din Parlament, și ați văzut și dumneavoastră, ați prezentat și mai devreme, cum este aritmetica parlamentară. Am spus din decembrie că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Din decembrie trecuseră, nu știu, în septembrie am venit cu propuneri de măsuri de relansare economică, să dăm numai unul dintre exemple. Am spus că vom face o astfel de evaluare internă, am spus că nu vom face o astfel de evaluare internă înainte de dezbaterea bugetului. La buget n-am blocat lucrurile, după care am făcut această evaluare. Adică, dacă vreți, decizia noastră, dacă nu s-ar fi schimbat nimic în comportamentul domnului Bolojan, și nu s-a schimbat nimic în comportamentul domnului Bolojan, decizia noastră era previzibilă. Spunând de atunci, nu vorbim de toate partidele în totalitate, nu vorbim de toată lumea, ci vorbim doar de un singur om care l-ați văzut cum s-a comportat și ieri și aseară la ședința PNL și până ieri de fiecare dată. Un om intransigent care doar domnia sa știe că e bine, doar domnia sa știe ce are de făcut și, din păcate, indicatorii macroeconomici, situația din România, datele statistice prezintă situația ca fiind altfel. A scăzut puterea de cumpărare, românii nu trăiesc mai bine ca înainte, au scăzut

0: investițiile, nu sunt măsuri de relansare economică, avem șomaj în mediul privat și acum o să plece și din spațiu public către zona privată sau către șomaj, dar nu există. Adică un astfel de comportament doar pe genul îmi asum eu și rămâne ca mine, nu este ce credem că ar trebui să existe într-o coaliție de partide, de stânga și de dreapta, care avem același obiectiv pro-occidental, pro-european, așa cum spuneam și mai devreme, motiv pentru care cred că lucrurile ar putea să fie depășite dacă ar exista un prim-ministru care să înțeleagă și să aibă deschidere către toate partidele care îi dau această susținere.
1: Însă, astăzi, lucrurile, cel puțin din punct de vedere economic, indicatorii, semnalele din piață, stau mai rău decât înainte ca guvernul să fie demis și decât înainte ca ministrii PSD să își dea demisia. În cazul în care nu se ajunge la o soluție și nu vom avea curând un guvern stabil, investit, cu majoritate în Parlament, iar situația economică se va înrăutăți, PSD se simte în vreun fel responsabil de aceste dificultăți la care sunt supuși românii economice?
0: Doamna Brat, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră.
1: Era doar o întrebare,
0: corect,
1: nu afirmație.
0: Corect. Adică noi vedem acești indicatori în scădere de 6 luni, de 8 luni de zile. Rămânând acolo, știam care este trendul. Pentru că, din păcate, nu am văzut din partea domnului Bolojan disponibilitate să schimbe trendul. Către creștere economică, către sprijinirea mediului de afaceri, către reluarea investițiilor.
1: Spuneți că am fi ajuns aici oricum și dacă rămâneam.
0: Spuneam că acești indicatori erau în scădere. Acum să ne spuneți că sunt în scădere, ceea ce spunem și noi de atâta timp. Adică eu cred că replica de spus în PSD că pe domnul Bolojan nu-l de jos PSD-ul, ci-l de jos INS-ul, spune tot. Pentru că toți indicatorii arată că deficitul comercial, scăderea producției industriale, scăderea, așa cum spuneam mai devreme, puterii de cumpărare, toți acești indicatori arată că direcția nu e una foarte bună. Mai mult decât atât, 80% dintre români spun că direcția nu este bună. Motiv pentru care, dacă am considerat sau considerăm că până la urmă trebuie să guvernăm pentru oameni, trebuie ca la sfârșitul zilei oamenii să fie mulțumiți cu ce face guvernul pentru ei. Iar oamenii nu sunt mulțumiți. Aceasta a fost cumva decizia noastră de a asculta oamenii, de a spune că se poate guverna și mai bine și în interesul și în favoarea oamenilor, dar din păcate ne-am lovit de această rigiditate care vine și spune două subiecte simple, să ținem ținta de deficit și atât. Nu știu, a fost o discuție și acum două zile sau ieri, când din păcate guvernul nu a alocat bani pentru proiectele la sfârșitul anului trecut pentru PNRR ca să poată să fie plătite facturile pentru investiții de toate felurile și nu e vorba de investiții la PSD.
1: Avea de unde să dea?
0: Da.
1: De
0: da.
1: Unde?
0: Păi s-a lăudat că a depășit sau, mă rog, s-a încadrat în ținta de deficit cu 0,7 puncte procentuale doar pentru faptul că nu a făcut acele plăți. Deci avea
1: adică
0: plaje.
1: Adică să le facă, dar
0: avea
1: să crească
0: plajă,
1: cu deficitul.
0: Nu, avea plaje în deficitul asumat pentru că deficitul acesta excesiv nu e venit de ieri, e venit de la guvernele PNL începând cu domnul Orban încoace. Domnul Orban a intrat la guvernare într-o țară. Și PSD a fost acolo. Nu, noi nu spunem că nu. Spuneam doar că atunci când a guvernat PSD-ul, deficitul era 31 pic, când a venit domnul Orban, e adevărat că vorbim și de criza cu COVID-ul, s-a ajuns la deficite mult mai mari, de 8-9%, dar asumate în dialogul cu Comisia Europeană.
1: Și când asumate, a plecat domnul Ciolacu.
0: E adevărat. Este foarte adevărat. Dar și atunci, am mai spus, o spunem și acum, că investițiile publice în România erau mai multe, sau în quantum, decât deficitul efectiv. Deci, banii s-au dus către investiție și țara avea nevoie de investiții și de dezvoltare. Și eram toți acolo. Ministrul de Finanțe era de la PNL. Prim-ministri au fost de la PNL. Adică, nu trebuie să fugim de acest subiect. Spunem doar că nu trebuie să guvernăm doar pentru deficit și nu pentru oameni.
1: Puțin mai devreme am prezentat încă un scenariu, cel al unui guvern minoritar de stânga, format din PSD, UDMR și minoritățile naționale. Apare astăzi o declarație venită din partea PNL. Vicepreședintele partidului spune că liberalii ar putea susține prin vot un astfel de executiv. Vedem declarația lui Florin Birta și revenim. Un guvern minoritar de stânga. PSD plus UDMR plus minorități. PNL ar vota un astfel de guvern minoritar?
2: Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar, bineînțeles, să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea.
1: PNL ar putea susține un astfel de guvern. PSD ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar de stânga?
0: Eu vreau să spun că declarația aceasta este un început. Înainte de moțiune spunea că nu va mai exista niciodată niciun dialog, între timp lucrurile le vedeți și dumneavoastră și cred că după ce trece această chestiune de emoții pe care o înțelegem, e normal, probabil că vom începe să gândim cu responsabilitatea de oameni, nu de oameni politici atât, ci de oameni de stat și de oameni care se gândesc totuși că țara aceasta trebuie guvernată, că e nevoie de predictibilitate și că e nevoie de o majoritate care să asigure guvernarea, nu de un guvern minoritar susținut sau nesusținut, declarativ sau mai puțin declarativ în Parlament. Eu pot să vă spun că declarațiile de ieri nu ne sperie. Noi am mai văzut declarații de la PNL care spune că
1: după
0: niciodată...
1: ședința PNL vă referiți?
0: Da, și nu, dinainte de ședință. Eu nu vreau să vorbesc despre ședința PNL, este o chestiune internă, e a lor, știu să și-o gestioneze sau și-o gestionează acolo. Dar am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau o majoritate între PSD și PNL. Acum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță, după care au fuzionat și acum sunt toți liberali, deși lucrurile erau altcumva atunci. La fel, nu știu, ne-am uitat la declarațiile USR. Niciodată nu discută cu PSD-ul dacă vine în Parlament și vine și AUR alături de PSD. Dar separat s-au dus să discute cu ei, cu liderul AUR și a recunoscut-o liderul AUR.
1: Și dumneavoastră spunea, ați discutat, că nu puteți ieși împreună dacă nu discutați.
0: Este adevărat, dar președintele PSD a asumat, ca și președintele AUR a asumat, spuneam că și ei au discutat cu AUR. PSD-ul, dacă s-ar întâlni cu AUR, e o problemă. Pentru ei nu e o problemă, pentru că atunci ar dovedi că sunt oameni de bună credință și se gândesc la țară și vor lăsa guvernul Bolojan și nu vor vota o moțiune.
1: Și PSD a zis înainte că nu face alianță cu AUR. Sigur, n-aveți o alianță parafată, dar ați ieșit împreună la declarații.
0: Nu avem o alianță și am mai spus-o și o mai spunem, am spus-o și noi și AUR. Este un demers parlamentar absolut legitim și legal, în niciun caz lovitură de stat, așa cum încercau unii din corul acesta de lăudători din zona domnului Bolojan să spună că o moțiune de cenzură este lovitură de stat. Eu cred că lovitura de stat este atunci când o moțiune de cenzură trece și te agăți să rămâi în continuare în guvern. Dar e un alt subiect. Revin și spuneam mai devreme că, deși era frecventabil, dacă AUR era frecventabil pentru ei, dacă făcea cumva, servea intereselor lor, în sensul că și-ar fi dorit poate o moțiune a PSD pe care să nu o voteze AUR, o moțiune AUR care să nu o voteze PSD și să rămână cu un guvern ilegitim, provizoriu și acesta pentru o perioadă nu știm cât, pentru că nici acolo nu am văzut soluția sau luminița de la capătul tunelului. Adică eu ce vreau să vă spun că este că noi tratăm cu responsabilitate, dar tratăm și cu calm situația pe care o vedem. Ați văzut că noi nu criticăm în ultima perioadă nici celelalte partide, am exprimat clar poziția noastră față de un om și noi nu credem că toată democrația din România depinde doar de un singur om și că toate politicile publice din România depind doar de un singur om, pentru că în contextul ăsta s-ar putea să ne trezim cu un narativ să nu mai facem alegeri, că poate omul respectiv pierde și nu mai poate să rămână dânsul la guvernare.
1: Cu responsabilitatea de care vorbiți, reau întrebarea. Ați accepta să formați un guvern minoritar alături de UDMR și minorități dacă PNL și USR se angajează că vă vor susține la vot în Parlament la investire?
0: Nu este un scenariu pentru noi. Pentru noi primul scenariu este această coaliție de partide pro-europene care să aibă majoritate la guvernare, deci guvernul să se bazeze pe o coaliție de partide care au majoritate de peste 233 sau 32 de voturi în Parlament. Și a doua opțiune pentru PSD este să rămână în opoziție și să facă majoritate. Cei care astăzi doresc să rămână în guvern, se agață de guvernare, spun că vor să plece, dar văd că... Și aici e un lucru de spus. Deci v-am răspuns la întrebare. Noi când am spus că ne separăm cu guvernul, ne separăm de guvernul Bolojan, a doua zi sau a treia zi, toți miniștrii și-au dat demisia. Prima dată am declarat, am decis, am așteptat 2-3 zile, că rezum că domnul Bolojan se va manifesta, în sensul că va înțelege și își va da demisia, nu s-a întâmplat. Am mers mai departe și am retras miniștrii, am spus, am asumat, adică acest guvern nu mai are această susținere politică. Am mers mai departe să spunem că nu ne agățăm de putere și toți secretarii de stat și toți prefecții și-au dat demisia. În momentul de față avem niște declarații ale domnului Bolojan care spune că vrea în opoziție, dar în afară de acest lucru, domnia sa nu s-a retras din funcția de prim-ministru, deși dânsul este primul care vrea în opoziție.
1: Dar cineva ministrii trebuie să asigure guvernarea interimară, nu?
0: Am înțeles, dar poate să obțină și altcineva guvern interimar, funcția de prim-ministru, nu trebuie neapărat domnia sa. Secretarii de stat nu s-au retras, prefecții nu s-au retras. Și atunci mi se pare că putem să comparăm, sau oamenii care se uită, pot să compare diferența dintre două partide, cei care acționează cu responsabilitate, spunând ne retrage din acest guvern, suntem dispuși să revenim într-o guvernare de genul acesta și ce face astăzi
1: domnul
0: Bolojan?
1: Adică în viziunea dumneavoastră și PNL și PNL trebuiau să-și retragă toți oamenii din guvern și UDMR să asigure sigur guvernarea minoritară, interimară?
0: Dacă spun că, dacă spun că vor în opoziție, n-ar trebui să manifeste ca atare?
1: Trebuie să-i întrebați pe domnii lor, dar în momentul de
0: eu
1: față...
0: Eu vorbesc astăzi cu dumneavoastră și arăt ce înseamnă declarație și fapte. La noi a fost declarație urmată de fapte. În partea aceasta vedem declarații, și anume că vor să intre în opoziție, dar faptele rămân cât se poate de mult în continuare să rămânem într-un guvern
1: minoritar. Vă așteptați la...
0: minoritar.
1: Un alt rezultat de la ședința PNL de seara trecută?
0: Nu sunt eu în măsură și nimeni din PSD să discute ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, deși am fost acuzați. Deși am fost acuzați. Înțeleg, să știți, ați văzut și dumneavoastră în spațiu public, vor exista întâlniri informale între președintele României și partidele politice sau lideri politici de la toate partidele din acest sau fostul arc de guvernare. Am văzut dorința domnului președinte de a exista această coaliție pro-europeană și cu o majoritate. În ceea ce ne privește, pe noi am spus-o dinainte, disponibilitatea noastră. Repet, cred că am acționat cu absolut foarte multă responsabilitate. Spunem că e nevoie de a schimba un singur om care duce și partidul domniei sale de a-i treaba cu partidul, treaba dumnealor. Dar și această coaliție într-o situație în care se guvernează împotriva românilor și românii nu mai vor să mai tolereze chestiunea asta.
1: Și totuși au fost proteste de susținere pentru domnul Bolojan.
0: Am văzut.
1: Manifestații, nu proteste.
0: Da. Am văzut.
1: Deci sunt și români care îl susțin în acea funcție.
0: Este foarte adevărat. Atunci când se angajau pe Facebook erau 100.000 de oameni și când au venit ultima dată în piața universității au fost 5. Noi preferăm să-i ascultăm pe oameni.
1: Sute.
0: Eu am văzut, la un moment dat, imagini cu 15, probabil că am văzut mai la început sau mai la sfârșit, dar câteva sute. Noi preferăm să-i ascultăm pe oameni și eu vă spun ce ne spun oamenii pe stradă și nu odată și inclusiv ieri ce ne spuneau oamenii pe stradă. Și atunci, între un like pe Facebook și o întâlnire cu un om care vine și ți arată așa, în ziua moțiunii, sau te oprește și spune sigur mergeți până la capăt, sigur că îl schimbați, sigur ne scăpați de el. Orice soluție pe care o propune PNL de prim-ministru este mai bună decât actuala soluție, pentru că efectiv nu înțelege nevoile oamenilor și guvernează împotriva oamenilor, preferăm lucrul acesta. Să știți că suntem vaccinați, am văzut și la mine pe contul de Facebook. Le dădeam colegilor exemplu, am avut astăzi ședință și de birou cu permanent național și cu toate grupurile reunite. Îmi scria ce ar trebui să facă PSD cineva cu niște termeni nu foarte...
1: Un limbaj pe care presupun că nu-l putem reproduce la televizor?
0: Absolut. Dar de curiozitate am intrat. Era o persoană care la poza de profil avea un cățel, avea 262 de prieteni și 14.000 de postări. Da, nu trebuie să ne decidă viitorul nostru a românilor, boții, roboții și tiriboții. Cred că viitorul românilor trebuie să-l decide românii și că este important să ne întâlnim cu ei, important să-i ascultăm, iar noi asta am făcut. Ne-am întâlnit cu colegii noștri, colegii noștri s-au întâlnit cu oamenii din comunități, că vorbim de primari, de președinți de consilii județene, că vorbim de membri de partid, că vorbim de parlamentari, că vorbim de cunoștințe, de prieteni, de oameni care ne transmit lucrul ăsta și nu de ieri de azi. Și poate că mulți au spus că deja că este prea târziu, dar că și acum e mai bine decât niciodată.
1: Dacă premierul României ar fi fost Sorin Grindeanu și liberalii depuneau o moțiune să dea jos guvernul pentru că ar fi dorit schimbarea premierului, nu neapărat schimbarea alianței cu dumneavoastră, câți oameni credeți că ar fi ieșit în spațiu public, în piață, să-l susțină pe Sorin Grindeanu?
0: Nu știu dacă exista din partea PSD o astfel de instrument de a arăta oamenii în stradă care să-l susțină sau nu-l susțină. Cred că dacă Sorin Grindeanu ar fi fost premierul României, nu s-ar fi ajuns în această situație, pentru că Sorin Grindeanu și-ar fi dorit să guverneze pentru oameni, pentru că Sorin Grindeanu ar fi înțeles că este o coaliție de mai multe partide și că toate punctele de vedere acolo contează și că orice idee bună, indiferent de unde vine, dacă este în favoarea oamenilor, trebuie implementată. Nu un limbaj de genul și îl spunea Freddy de la Timișoara când mergea la început la coaliție, răspunsul domnului Bolojan era: stimați colegi, îmi asum, nu se face, nu se poate și nu facem, și își asumă domnul Bolojan. Nu suntem într-o formulă, când suntem în coaliție suntem mai multe partide care venim reprezentând electorat diferit și care venim cu propuneri diferite pe care trebuie să le ascultăm și să vedem dacă sunt bune pentru români. Nu trebuie să-și asume cineva care este bună și care nu este bună dintre decizii și trebuie să se facă doar cum dorește domnia sa.
1: Mai este un partid cheie pe scena politică și anume UDMR. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a ieșit cu o reacție de ultimă oră, o vedem și noi și revenim.
3: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunului dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan, în primul rând, și pe cei din PNL, că nu e o umilire, umilință de a întoarce, dar acest lucru, sigur, rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de aur. Acolo unde e aur, nu suntem noi.
1: UDMR pare în momentul de față formațiunea dispusă să intre la guvernare în orice formulă, sigur, mai puțin cu cea alături de aur sau susținută de aur. De altfel, ei cred că au fost și singurii de pe scena politică care nu au ieșit la nicio declarație cu aur, n-au discutat nici cu tot partidul, nici la bucată, cum este mai nouă expresia în spațiu public. Dumneavoastră ați declarat astăzi inclusiv că v-ați putea asuma funcția de premier al României într-o nouă coaliție. Acest lucru este valabil doar pentru Sorin Grindeanu să preia această funcție sau luați în calcul și alte nume dacă negocierile vor duce într-acolo?
0: În primul rând, doresc să salut decizia sau, dacă vezi, declarația președintelui UDMR, care este o declarație de responsabilitate și care, dacă vă uitați, și Partidul Social Democrat are cumva același punct de vedere. Să refacem această coaliție într-un termen cât mai scurt, cu un prim-ministru care să înțeleagă că e pus acolo de toate partidele și care trebuie să guverneze alături de celelalte partide, bineînțeles, de guvern, pentru oameni. Eu am declarat astăzi că, în contextul în care se găsește o majoritate pro-europeană...
1: Majoritate, nu vă referiți și la varianta minoritară?
0: De majoritate am declarat. Dacă se găsește o majoritate pro-europeană și discuțiile ar fi ca Partidul Social Democrat să dea funcția de prim-ministru, pentru că, dacă ne uităm la vechiul protocol, peste un an de zile ar fi trebuit să dea PSD-ul. Nu știu, poate exista o discuție de genul PSD-ul să fie primul care vine cu această propunere de prim-ministru. Am spus că PSD nu respinge acest scenariu și că dacă se va întâmpla acest lucru, propunerea PSD este, pentru funcția de prim-ministru, este Sorin Grindeanu. Nu am ce să comentez în plus dacă ar fi o altă propunere. Este președintele partidului, cam așa sunt lucrurile în PSD. Nu o spun doar eu ca secretar general, sunt mulți colegi care văd lucrurile în acest sens. Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți. Este un lider politic care a performat, măcar dacă vorbim de Ministerul Transporturilor. E clar că este un lider politic care rezonează și cu oamenii, așa că poate să fie o propunere în contextul în care PSD-ul se va cere să facă o astfel de propunere.
1: Vă întreb pentru că atunci când PSD insista ca Ilie Bolojan să-și dea demisia, au existat scenarii pe șuna politică, cum că ați fi acceptat inclusiv o altă variantă de propunere de premier dacă celelalte partide nu erau de acord cu denumirea lui Sorin Grindeanu, și anume un scenariu era Alexandru Rogobete, era un ministru cu foarte multă vizibilitate din rândul social-democraților. Alexandru Rogobete ar putea fi luat în calcul la negocieri?
0: Eu vă spun că în toată această perioadă a trebuit să răspundem sau să respingem foarte multe scenarii apărute în laboratoare.
1: N-au venit din rândurile dumneavoastră,
0: da, spuneți. Știm și care sunt laboratoarele, dar nu asta este subiectul acum, de toate felurile. Și despre conducerea PSD și despre propuneri de prim-ministru. Ieri veniseră cu propuneri să se schimbe la noi conducerile, detalii. Dar lucrurile sunt venite din laboratoare. În momentul de față, eu v-am spus care este părerea mea și nu numai a mea. Dacă trebuie să dăm prim-ministru noi și să asumăm această funcție, nu fugim de această responsabilitate, și propunerea noastră este Sorin Grindeanu. Nu a existat nicio altă discuție în cadrul PSD, nici aceasta nu pot să spun că a fost o discuție formală, pentru că noi n-am decis acest lucru, ci a fost o discuție informală, în contextul în care se va ajunge la un astfel de scenariu, să se construiască această coaliție și PSD-ul să vină să-și asume, pentru o perioadă de timp, în cei 3 ani de zile rămași până la alegeri, avem această propunere. Cum am mai spus-o și cu alte ocazii, ca să mai dăm un scenariu la o parte, alegerile anticipate nu este pentru noi un scenariu, lucru pe care l-am văzut și la alte partide politice, și atunci rămânem în cele două scenarii. Ne dorim să fim parte a soluției și cât mai repede dacă se poate, alături de celelalte partide pro-europene, chiar dacă, nu știu, doctrina de stânga sau de dreapta ne separă, totuși avem o cale pentru România comună, și dacă e nevoie, sau dacă nu se poate lucrul acesta, să mergem în opoziție și, repet, cine va fi prim-ministru, dacă va da PSD sau PNL, că despre cele două partide se vorbește, PNL poate pentru restul de un an de zile până la rotativă, PSD poate să înceapă el acum, sunt detalii pe care le putem discuta.
1: Vă bazați totuși pe ceva atunci când insistați cu reformarea, reorganizarea coaliției cu aceleași partide, deși PNL și USR spun clar că nu mai vin cu dumneavoastră la masa negocierii? Aveți promisiuni din rândurile PNL sau USR informale?
0: Nu aș vrea să intru în această zonă de speculație, pentru că nu este treaba PSD-ului. Noi spunem pentru noi cum vedem lucrurile, noi spunem pentru noi ce putem să acceptăm, noi spunem din partea noastră care este soluția pe care o punem pe masă, că atunci când vor fi consultări formale sau informale la Cotroceni, sau atunci când reprezentanții noștri ne întreabă sau mass media ne întreabă. Ne dorim să fim partea soluției, alături de alte partide care se gândesc că parcursul pro-european al României trebuie să continue, și atunci nu există discuția unei alianțe de guvernare cu AUR. Există doar această variantă în care PSD-ul este dispus să intre, și nu în toate condițiile și în orice condiții, dar suntem dispuși să intrăm în această guvernare, și v-am spus mai devreme.
1: V-a invitat președintele României până acum la consultări, formale sau informale?
0: Până să vin eu la dumneavoastră, nu știu ce s-a întâmplat. Dacă sunt chestiuni de spus în spațiu public, sigur că fie de la președinție, fie din partea președintelui PSD, o să primiți răspunsul. E clar că o să fie astfel de discuții, pentru că președintele României le-a anunțat. Înțeleg de la dumneavoastră că nu știam, nu am fost atent la tot ce a fost în dimineața asta, că s-a și văzut cu USR, cum spuneați dumneavoastră, cu unul dintre partide. Rămâne să vedem cum a gândit domnul președinte calendarul și când va fi vreo discuție și cu reprezentanții PSD.
1: Președintele României a fost criticat de o parte din scena politică, deoarece nu l-a susținut public cu subiect și predicat în declarații pe Ilie Bolojan. Colegii dumneavoastră din PSD au salutat declarațiile președintelui și au spus că într-adevăr este imparțial și joacă rolul de mediator, așa cum prevede Constituția. Dacă situația ar fi stat altfel, dacă un președinte, Nicuș Ordan sau altul în funcție, ar fi câștigat acest mandat, vorbind înainte de alegeri în spațiu public, de un tandem cu un premier PSD, și astăzi ar fi avut acest rol și această poziție de imparțialitate, PSD ar mai fi apreciat atunci imparțialitatea președintelui?
0: Mă puneți într-o situație ipotetică să răspund cum ar fi fost dacă și ce s-ar fi întâmplat
1: dacă. Înțelegeți de unde vine întrebarea, înțeleg că sunt declarații.
0: Eu înțeleg sensul întrebării dumneavoastră. Nu suntem noi într-o situație în care să spunem de ce sau cum s-a poziționat domnul președinte al României. Dorește să fie mediator între puterile din cadrul, între partidele din cadrul puterii, ceea ce cred că este un lucru bun. Este mediator, conform Constituției, între puterile statului, motiv pentru care, dacă face parte din fișa postului, acesta este subiectul. Să știți că nu numai PNL-ul a votat pe domnul președinte, sau numai o persoană l-a votat să fie președinte, noi sunt totuși 6 milioane de români care au fost votanți al partidelor politice din toate părțile României. Nu știu, în județul Dolj a câștigat alegerile președinte României, așa că ce putem să spunem, că este președinte pentru județul Dolj, dar pentru județele celelalte nu este președinte? Adică n-aș intra într-o discuție de genul ăsta. Nu știu ce se așteptau celelalte partide de la președinte României. Noi am văzut președinți părtinitori cu astfel de reflexe. Că a fost bine, că a fost rău, România au văzut, motiv pentru care suntem totuși într-o altă situație. Suntem în situația în care România are nevoie de guvern. Dacă ne dorim în continuare un guvern pro-european, nu se poate decât aceste patru partide, sau măcar trei dintre ele, să facă o astfel de majoritate guvernamentală, de guvernare, inclusiv minoritățile sau plus minoritățile. Și rămâne să vedem în perioada următoare, după ce se detensionează situația, când toți colegii politicieni, ca să zic așa, va trebui să analizeze cu maturitate și cu echilibru situația, să vedem către ce ne îndreptăm. La cald, sigur, le putem vedea. Dar noi nu credem că democrația din România depinde de un singur om.
1: Ne apropiem de final. Ultimele două puncte de la interviul de astăzi. Au existat aceste speculații, informații pe surse, punctez neconfirmate oficial, că ar fi primari, lideri din teritoriu, și știu că PSD se consultă cu baza partidului, care ar fi sugerat sau poate chiar ar fi cerut o guvernare alături de AUR. V-au cerut vreodată primari din PSD să intrați la guvernare cu AUR?
0: Nu.
1: Și în încheiere, vă rog, am adresat aceeași invitație și unui lider PNL, să formulați în 10-15 secunde câte un mesaj scurt, dacă veți dori acest lucru, pentru colegii din PSD, pentru foștii colegi din PNL și pentru președintele României.
0: Nu vreau să formulez niciun astfel de mesaj. Dacă am ceva de spus colegilor din PSD, o fac în interiorul partidului și sunt în poziția de secretar general mai degrabă să-i ascult pe colegi și să știm cum definim pașii și strategiile. Către cei de la PNL, nu știu dacă ar fi poate o situație în care ar putea să deranjeze sau să irite un mesaj din partea PSD, dar sigur că așteptăm să se liniștească acolo apele și să trateze cu maturitate pentru România și pentru parcursul european a României situația aceasta, iar la fel, domnului președinte, nu pot să-i adresez un astfel de mesaj în spațiu public. Dacă am ceva de spus, o pot spune dacă sau atunci când vor fi consultările.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Claudiu Manda, secretar general al PSD și europarlamentar. Scurtă pauză, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Un job, un salariu, o viață previzibilă. Acesta era modelul clasic. Astăzi însă, tot mai mulți oameni aleg altceva. Mai multe surse de venit, mai multă flexibilitate și uneori mai mult risc. Așa apare economia gig, un nume mai mult pe buzele noilor generații. Economia gig este formată din activități independente, pe termen scurt sau proiecte punctuale, în locul unui job stabil pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu mai ai un singur angajator, ai mai multe surse de venit. Exemplele sunt peste tot. Livratori sau șoferi pe platforme digitale, freelancer în design, marketing sau IT, creatori de conținut care câștigă din social media. Avantajele sunt atractive. Ai parte de flexibilitate, îți alegi programul. Ai venituri multiple, nu depinzi de o singură sursă. Posibilitatea de creștere rapidă, poți scala dacă ai cerere. Dar există și riscuri importante. Veniturile sunt instabile, nu ai garanții lunare. De aici te poți trezi cu limitarea accesului la un credit, de exemplu. Apoi, nu ai beneficiile unui salariat, precum concediu plătit sau pensie. Va trebui să te bazezi tot pe tine pentru un plan eficient de economisire. Nu în ultimul rând, vorbim despre responsabilitate fiscală, pentru că trebuie să-ți gestionezi singur taxele. Și în același timp, economia gig schimbă mentalitatea despre bani. Nu mai vorbim doar despre un salariu, vorbim despre un portofoliu de venituri. Totuși, un mix inteligent poate arăta așa. Venit principal stabil, venit secundar din freelancing, venit pasiv din investiții. Această diversificare poate oferi mai multă siguranță decât un singur salariu. În concluzie, economia gig nu este pentru toată lumea, dar este pentru o lume care se schimbă. O lume în care stabilitatea nu mai vine dintr-un singur loc, ci din capacitatea de a crea oportunități. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
1: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
1: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României. Daniel Dăianu prevede reacții ale piețelor care vor penaliza România. Locuitorii țării noastre decontează din plin criza politică din Parlament. Euro pare că nu se mai oprește din creștere. Astăzi a depășit un nou record. BNR a anunțat un curs de 5,26 de lei.
1: Și în economii mult mai așezate sau în economie așezată, nu ca cea ca României, care are dezechilibre majore. Deficitul bugetar și deficitul extern, mă refer la deficitul de cont curent. Deci nu este surprinzător că avem această situație pe piața valutară. Piața valutară contează pentru că o volatilitate către deprecierea leului vizibilă afectează prețul importurilor, se vede și în alte repere care influențează viața cetățenilor români. Dar riscul cel mai mare este să asistăm la o stopare a procesului de corecție. Vom asista imediat la reacția ale piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
0: Ilie Bolojan și liberalii merg în opoziție, cel puțin momentan. O ședință de peste 4 ore s-a încheiat cu o decizie categorică. 50 de liberali din conducerea centrală au votat pentru trecerea în opoziție și nicio formă de colaborare cu PSD. Doar 4 s-au obținut și niciun vot împotrivă. Rebecca Mai ne-a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii.
2: Bun găsit tuturor, într-adevăr, strategia liberalilor după moțiunea de cenzură este să rămână în opoziție. A fost totuși o ședință care a durat mai bine de 4 ore și în care am văzut reacții critice. Am putea spune că s-au reactivat acele tabere care nu l-au susținut de la început pe Ilie Bolojan. Așadar, mai mulți liberali au susținut în ședință că nu pot să treacă în opoziție, că ar trebui chiar să se consulte cu președintele Nicu Jordan înainte de a lua această decizie și că sunt totodată responsabili de direcția pro-europeană a României. Am văzut și susținătorii lui Ilie Bolojan care spuneau că din contră PSD și AUR sunt cei responsabili pentru criza politică în care a ajuns România și trebuie să vină și cu o soluție în acest sens. Ba mai mult, spunea Gigel Știrbu în ședința de aseară de la Partidul Național Liberal și vă citez: am mers 10 ani de zile, ne-am tot ascuns în sală după perdeluță să sunăm la Iohannis, să luăm lumină și am ajuns la 8%. Așadar, spunea practic liberalul că ar trebui să rămână de partea lui Ilie Bolojan și chiar să își impună punctul de vedere chiar și la Palatul Cotroceni. De asemenea, e interesant să vedem ce se va întâmpla, pentru că aceste nemulțumiri interne ale Partidului Național Liberal, chiar dacă acum se poziționează în spatele lui Ilie Bolojan în opoziție, ar putea duce chiar la o împărțire în partid. Practic, cei care își doresc în continuare la guvernare să ajungă, să vină din nou cu cei din Partidul Social Democrat într-o eventuală guvernare împreună, iar cei reformiști, cei care sunt alături de Ilie Bolojan, chiar să rămână în opoziție și să formeze pe viitor un pol de dreapta cu celelalte partide care sunt de acord cu Ilie Bolojan și îl susțin. De asemenea, foarte important este să vedem și ce se va întâmpla la viitoarele consultări cu președintele Nicu Jordan, pentru că și președintele va putea da o direcție sau va putea sugera liberalilor să vină cu un premier, chiar dacă acesta nu este Ilie Bolojan.
0: Mulțumesc, Rebecca Manea! Între timp, un lider PSD face apel la calm și susține că liderii partidelor ar trebui să lase orgoliile și să negocieze viitorul guvern. Alfred Simonis afirmă că cel mai probabil PSD va merge la consultări cu varianta unui premier din partea PNL, altul decât Ilie Bolojan. De asemenea, exclude o majoritate cu AUR.
3: Nu poate veni o soluție din cer. Nimeni nu vrea AUR la guvernare, PSD-ul nu vrea pe Bolojan, USR și PNL nu mai vor cu PSD, dar nimeni nu vrea anticipate. Ori o altă cale nu există. E ori o guvernare pro-europeană, ori una extremistă, ori anticipate. Dacă toți luăm decizii că nu mai vorbim cu ceilalți, o să mai rămânem fără guvern, nu știu câte luni de acum înainte. cred că Partidul Social Democrat, și vă voi spune mai multe după această ședință, va propune sau va veni cu această soluție de guvern pro-european, eventual cu un premier liberal, altul decât Ilie Bolojan, care poate fi acceptat de către PSD, exclud o majoritate cu Aur și Simion, ca să fie clar, dar pentru că această majoritate să nu existe niciodată, pentru că eu exclud, și o excludem cred și ca partid, trebuie să găsim o formulă de guvern pro-european.
0: Aveți un nume de premier din interiorul PSD?
3: Evident că avem un nume, a fost menționat și anterior, președintele Pacu.
0: Și își asumă guvernarea?
3: Am văzut declarații publice în sensul acesta.

0: Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina discutăm cu Peter Tali, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
4: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Orhean cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă, vă doresc!

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
6: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Suntem în prima zi de după debarcarea premierului Bolojan, iar tensiunea se mută acum din Parlament către partide. Guvernul a căzut, nu știm însă cine vine în loc. Ambele tabere, învinși și învingătorii, au analizat astăzi toate alianțele posibile pentru o viitoare guvernare. Discuțiile se poartă cu toate variantele în față, de la guvern minoritar sau majoritate cu populiștii, până chiar la refacerea coaliției, postei coaliției proaspăt picată prin moțiune, dar cu alt premier. Însă niciunei formațiuni nu prea pare să iasă toate aceste calcule. Deocamdată nu se conturează nicio viitoare coaliție. Soluția este așteptată acum de la președintele României, care urmează să programeze consultări cu partidele. Până atunci, liderii politici lansează ipoteze. Ce au declarat astăzi Sorin Grindeanu și George Simion, care au inițiat moțiunea de cenzură? Ce decizii au luat liberalii? Pe toate le aflați imediat. Ziua scenariilor de tot felul pe scena politică. Cine va prelua guvernarea și în ce formă după ce guvernul Bolojan tocmai a fost dat jos de moțiunea PSD Aur? Răspunsul final ar trebui să vină de la cotroceni. Până atunci, partidele fac calcule și analizează toate combinațiile posibile, doar că cifrele nu prea dau rezultatul dorit de fiecare. Pare o ecuație imposibilă, de vreme ce PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD, iar PSD nu vrea împreună cu Aur, însă nici nu susține varianta unui guvern minoritar din care să nu facă parte. Care este soluția pentru această criză? A aflat colega noastră Emma Stoica.
1: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte Aur, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu să intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă, doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre Aur. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numelui lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din Aur. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern din care să facă parte Aur în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare: cine va guverna totuși odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare și informale și oficiale cu liderii partidelor pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
0: Deci, PSD și Aur au dat jos ieri guvernul Bolojan. Între timp, președintele PSD și-a schimbat strategia de comunicare, cel puțin, în ceea ce îi privește pe cei de la Aur. Nu doar că se ferește să catalogueze formațiunea așa cum a făcut-o până acum, drept extremistă sau antioccidentală, a găsit până și câteva puncte în comun. Sorin Grindeanu a declarat pentru publicația Gândul că PSD și Aur au, de exemplu, cam aceeași viziune economică.
2: Eu n-am spus că Aur e anti-occidental sau pro-occidental. Aur a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
3: Așa.
2: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 a fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la Aur ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
0: Ce spun cei de la AUR? Adâncesc un pic impasul viitoarei guvernări și ei la rândul lor. Președintele AUR a spus că nu-și dorește o alianță cu partidele vechi, așa cum l-a numit. Și în exclusivitate pentru Digi24, George Simion a spus că vrea, citez, un guvern de reconciliere națională. N-a spus însă cine ar putea să intre în acest model de executiv.
3: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: Partidul lui Ilie Bolojan a luat oficial decizia să se rupă complet de PSD și să treacă în opoziție. A fost o ședință maraton și iar soluția a fost votată de vreo 50 de liberali din conducerea centrală. Au fost și 4 voturi împotrivă și nicio abținere. Are toate informațiile Rebecca Manea.
4: Bun găsit tuturor, liberalii merg în opoziție. Cel puțin asta au decis aseară liberalii după moțiunea de cenzură. Doar 4 abțineri au fost și a fost o ședință totodată care a durat aproape 5 ore și care nu a fost lipsită de critici. După moțiunea de cenzură putem spune că s-au reaprins acele voci critice din Partidul Național Liberal, cele care l-au criticat de-a lungul timpului pe premierul Ilie Bolojan. Conform surselor noastre, aceștia susțin că liberalii ar trebui să rămână la guvernare, să se întoarcă la masa discuțiilor cu socialdemocrații, chiar dacă aceștia au depus moțiunea de cenzură, pentru că sunt responsabili de direcția pro-europeană a României, ba mai mult ar trebui să se consulte cu președintele Nicu Șordan și nu să aleagă să meargă în opoziție înainte de a merge la o consultare la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă am văzut vocile critice susținătorii lui Ilie Bolojan, care spun că din contră, Partidul Național Liberal nu este responsabil de criza provocată de PSD și AUR. Cele două partide trebuie acum să găsească o formulă de guvernare și să vină așadar cu un guvern care să asigure stabilitatea România. Și mai mult de atât, am văzut critici în Partidul Național Liberal. Practic au fost persoane care le-au reamintit colegilor care îl critică pe Ilie Bolojan că acesta a ridicat partidul de la 8%, practic un președinte care reușește să mențină partidul sus și atunci trebuie să rămână alături de acesta, ba mai mult să nu lase la aprecierea președintelui Nicu Șordan cine ar trebui să fie premierul din partea Partidului Național Liberal și să meargă chiar ei cu propunere pe care să o facă în cazul în care vor merge la aceste negocieri. Și este totodată interesant ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal, pentru că chiar și cu această decizie de a merge în opoziție, nu este exclus ca pe viitor liberalii, o parte dintre aceștia, să-și dorească să revină la guvernare, iar atunci, pentru că vor fi divergențe, aceștia să decidă să rupă partidul, să se împartă în două tabere, cea care își dorește la guvernare, chiar și cu socialdemocrații, dar și partea cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și care vor rămâne în opoziție cu acesta, chiar să formeze pe mai departe un pol de dreapta cu celelalte formațiuni politice cei care susțin reformele și viziunile lui Ilie Bolojan. Toate aceste lucruri însă vom vedea dacă vor fi influențate și în ce măsură de consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan.
5: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați în consecință cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. am pierdut enorm că am stat prea mult împreună.
1: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină cu în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
5: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru.
0: Așadar, PNL vrea în opoziție, nu mai vrea cu PSD, USR nu mai vrea cu PSD și vrea să se coordoneze cu PNL. Ce vrea UDMR? Refacerea coaliției cu, atenție, PSD, adică și cu PNL și USR, însă cu un alt premier. Kelemen Hunor susține că ar fi nevoie de o propunere de prim-ministru care să convingă toate partidele să se întoarcă la negocieri.

0: PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunuia dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan, în primul rând, și pe cei din PNL, că nu e o umilire, umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
1: Vă invit să ne uităm acum și la costuri. Toată această criză politică devine foarte costisitoare. Euro a atins un nou record istoric, e foarte aproape de 5,30 lei, ceea ce duce la creșteri de rate de chirii și, desigur, la scumpiri în lanț într-un final. Este la o casă de schimb valutar și ne dă mai multe informații, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În prezent, la casele de schimb valutar, un euro a ajuns să se vândă cu aproape 5,30 lei, după ce Banca Națională a anunțat noul curs euro-leu la aproape 5,27 lei. Vorbim despre a patra creștere consecutivă, în total de aproape 18 bani, dar o diferență care se simte în buzunarele românilor dacă vorbim, spre exemplu, de o chirie sau de o rată lunară de 400 de euro. Diferența față de săptămâna trecută este în prezent de peste 70 de lei. Dar dacă vorbim și despre o achiziție, cum este o locuință în valoare de 100 de mii de euro, în momentul în care punem și taxa pe valoarea adăugată, viitorul proprietar ar trebui să plătească în plus față de săptămâna trecută cu aproape 20 de mii de lei.
1: Situația este și mai dificilă, mai ales că România s-a confruntat cu cea mai mare creștere a prețurilor la energie dintre toate statele Uniunii Europene, și asta după expirarea schemei aceea de plafonare. Datele de la Eurostat arată o creștere de aproape 60% a facturilor în a doua parte a anului trecut, iar specialiștii în energie spun că e foarte probabil ca pe viitor costurile pentru energie să rămână ridicate.
3: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
4: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
3: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
5: La electricitate 264 cu aproximație și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
6: Câte camere?
5: Două camere.
7: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă stăm să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură, numai pentru ei atât. O să ajung la panouri solare.
8: Am ales un furnizor mai cu un preț mai bun.
6: Încercați în alte moduri să economisiți?
8: Absolut. Becuri economice. Nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
3: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
9: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei de pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, până nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze, din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărare.
3: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
1: Am văzut costurile crizei economice. Ce se întâmplă?

0: Însă mai departe. Președintele României a început consultările informale, le-a numit, pentru formarea viitorului guvern. Iar primii care au fost la discuții au fost cei de la USR și ar fi intrat cu mesajul foarte clar, fără alianțe cu PSD, după ce guvernul a fost dat jos. Iar dacă ne uităm și la declarațiile venite din alte partide, nicio majoritate nu pare posibilă în acest moment. Este la Palatul Cotroceni și ne dă mai multe detalii Amalia Dobre.
1: Bun găsit, primul lider politic care deja a stat față în față cu președintele Nicușor Dan este liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit surselor, acesta s-a prezentat cu mandatul pe care partidul l-a ales după o ședință a comitetului politic. Așadar, Dominic Fritz i-a spus clar președintelui că USR nu va mai vrea să negocieze o majoritate cu PSD. Așadar, deciziile anunțate acum de fiecare partid în parte pare că fac imposibil de creat o majoritate pentru a se merge mai departe. Deocamdată sunt aceste consultări informale și ceilalți lideri urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Însă să ne uităm puțin la ce a spus și președintele Nicușor Dan. Vrea un guvern pro-occidental, însă ce înseamnă acest lucru și cât de repede se poate găsi o soluție? Din nou sunt multe semne de întrebare, ținând cont de tensiunile de pe scena politică. Mai spunea tot președintele Nicușor Dan că ar vrea să vadă un nou guvern într-un tip, citesc, rezonabil. Cât de repede se poate face acest lucru, ținând cont de traiectoriile total opuse ale partidelor deja anunțate? Din nou, sunt multe semne de întrebare. Și dacă vorbim în mod teoretic, practic, alegerile anticipate ar putea să ne scape de acest blocaj de pe scena politică, însă știm că președintele Nicușor Dan a anunțat că exclude acest scenariu. Așadar, continuă discuțiile în format informal deocamdată, după care, după acestea, președintele Nicușor Dan va chema partidele și la discuții oficiale, formale, iar mai apoi ar urma să vină cu un nou nume de premier.
0: Acum, dincolo de declarațiile politice, toate partidele se vor lovi de numărul de mandate din Parlament, pentru că Parlamentul este cel care votează un viitor guvern. Și există în acest moment scenarii pe calcule pentru variantele de coaliții, pentru desemnarea următorului premier al României și al viitorului cabinet, desigur. Ni le prezintă acum Anca Orhean.
2: Acum, variantele de guvern care ar putea să fie pe masa președintelui în momentul acesta. PSD, PNL, USR, UDMR, fără Bolojan, este speranța socialdemocraților, de altfel, exact acest scenariu, ar aduna 293 de voturi, însă avem deciziile PSD, PNL, iertați-mă, și USR, care ne arată că nu se poate. Sunt deciziile luate ieri, nu vor să meargă mai departe cu socialdemocrații. În teorie, varianta aceasta poate să pice foarte ușor. Mai vedem o alta. La ce ne mai putem aștepta? Ce mai poate face? Sau la ce ne putem aștepta de la Palatul Cotroceni? PSD, AUR și minorități, 236 de voturi ar putea să fie strânse în varianta aceasta, cu tot cu SOS, Pace, Pot și neafiliați, pentru că e o variantă să intre și ei. Sunt încă 65 de voturi, fără probleme, majoritate, da? Dacă ar fi așa, de ce nu se poate? Este o variantă care a fost respinsă de președintele Nicușor Dan, a spus cu AUR, cu ajutorul AUR, nu se va face nimic, el nu va gira pentru un astfel de executiv. Ar mai fi o posibilitate de guvern minoritar, pentru că tot vorbim despre acest lucru. Știm că socialdemocrații au zis de la început că nu-și doresc un guvern minoritar, însă nu este exclus în momentul acesta să ajungem la o variantă de genul acesta. Un guvern minoritar de dreapta ar fi o variantă, PNL, USR, UDMR și minorități, practic cei care sunt acum în coaliția de guvernare, fără PSD. Ar fi 181 de voturi, 233 ne-am văzut, este majoritatea, doar dacă au un alt sprijin din Parlament ar putea să treacă varianta asta, sau acest scenariu care pare să se concretizeze, un guvern minoritar de stânga, PSD, UDMR, minorități, 177 de voturi, dacă reușesc să primească susținere poate din partea liberalilor, atunci această variantă ar putea să treacă.
0: Între timp, Putin stă cu ochii pe România, guvernul României s-a prăbușit, va fi înlocuit de un politician pro-rus? Asta se întreabă principala publicație de la Moscova. Analiza făcută de jurnaliștii Kremlinului se concentrează asupra lui George Simion și vorbesc despre, citez, înfrângerea Uniunii Europene în Europa de Est. Propagandiștii ruși mai scriu că după înfrângerea lui Victor Orban în Ungaria, în doar o lună a fost ales un politician pro-rus la Sofia, iar la București a fost demis, iată, guvernul pro-european. Prețul petrolului a scăzut puternic după apariția unor informații potrivit cărora Statele Unite și Iranul ar fi foarte aproape de un acord. Detaliile, desigur, la Business Club. Ligia alături de noi și ne dăm mânte. Bine ai venit, Ligia. Deocamdată la benzinării, motorina standard e aproape de 10 lei în București.
3: Aproape sperăm că va scădea și a trebuit să scadă, pentru că prețul petrolului Brent s-a dus în jos cu 11% până la $96. Este frumos. Foarte, foarte bine. Așteptăm să vedem și la pompă chiar ieftiniri majore. Acum, mă rog, Donald Trump a mai scris una alta, azi ceva, mâine altceva, așa cum este lui obiceiul. Foarte interesant este că acordul între Teheran și Washington ar avea o pagină. Da, destul de consistentă, să spunem așa. Vă aștept la Business Club cu detalii.
0: Rămâneți alături de noi așadar, Business Club în doar câteva momente cu Ligia Munteanu și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
4: Bun găsit! În această noapte, norii se vor aduna în regiunile vestice, unde izolat vor apărea și câțiva strop de ploaie. Pe arii restrânse se va forma ceață cu precădere în sud-est și în depresiuni. Minimele se vor încadra între 4 grade Celsius în estul Transilvaniei și până la 15 grade în nord-vest. Pe parcursul zilei, vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului, unde vor fi ploi, fenomene electrice și posibil grindină. Atmosfera se va menține capricioasă și în zilele următoare, când furtul unile vor traversa toată țara. În plus, temperaturile vor marca o ușoară scădere, iar sâmbătă nu vor mai trece de 25 de grade Celsius. Duminica, versele cu tunete și fulgere se vor concentra în sud, est și centru. Și la munte, ploile vor cuprinde treptat toate masivele, iar ploile vor aduce cantități însemnate de apă. Vremea se va menține caldă, dar manifestările ale instabilității atmosferice vor fi până la sfârșitul săptămânii. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
1: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
2: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Centrele de date, cum ar fi Gigafactory, vitale pentru operarea inteligenței artificiale, ar putea încălzi sere pe vertical în care cresc legume, de exemplu. Tehnologia și agricultura își dau mâna pe viitor pentru o nouă era producției de hrană. Vă dau detalii la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului. Vine dinspre Palatul Cotroceni, are legătură cu culisele negocierilor pentru viitorul guvern. Potrivit surselor Digi24, interimatul cabinetului Bolojan urmează să fie lung. Președintele României se concentrează în aceste zile asupra summitului B9, care urmează să aibă loc săptămâna viitoare la București. Poartă pe de altă parte președintele în paralel discuții cu liderii de partide. Nu ne așteptăm însă la o decizie crucială în perioada următoare. Are mai multe informații colega noastră Andreea Dumitrescu. Ce ai mai aflat, Andreea?
3: Bun găsit, Roxana, bun găsit tuturor. În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun, sau mai bine zis, compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
2: Mulțumim, Andreea! De altfel, această primă zi de după căderea guvernului Bolojan a fost plină de scenarii legate de cine va prelua guvernarea, dar și în ce formă. Toate partidele fac calcule, desigur, numai că rezultatul nu prea se potrivește de la unul la altul. Pare mai degrabă o ecuație imposibilă, dacă tot vorbeam de președinte mai devreme. De vreme ce PNL și USR nu mai vor alianțe sau coaliții de guvernare cu PSD, PSD n-ar vrea să fie la guvernare cu AUR, însă n-ar vrea niciun guvern minoritar din care să nu facă parte în cele din urmă. Care este soluția în aceste momente de criză? A încercat să afle Ema Stoica.
4: Ar putea fi momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu să intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social-Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă, doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă, există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre AUR. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numelui lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din AUR. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern din care să facă parte AUR în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare, cine va guverna totuși odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare și informale și oficiale cu liderii partidelor pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
2: De altfel, președintele PSD pare să-și fi schimbat strategia de comunicare, nu cea politică, în legătură cu cei de la AUR. Nu doar că nu-i mai cataloguează drept extremiști sau antioccidentali, cum a făcut-o în trecut, găsește chiar și câteva puncte în comun. Sorin Grindeanu a declarat astăzi pentru publicația Gândul că PSD și AUR ar avea, de exemplu, cam aceeași viziune economică.
5: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
6: Așa.
5: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 a fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
2: Ce vrea în aceste condiții celălalt co-inițiator al moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan? Președintele AUR spune că nu își dorește o alianță cu partidele vechi. Și în exclusivitate pentru Digi24, George Simion a spus că vrea, citez, un guvern de reconciliere națională, fără să spună însă cine ar putea să facă parte din viitorul executiv de conciliere națională.
7: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Gabriel Biriu și iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bun găsit tuturor! Domnule profesor Țăranu, suntem în prima zi de după celebra moțiune de cenzură, moțiune foarte clară, a căzut guvernul Bolojan. Ce nu e tocmai clar este ce au vrut cei doi inițiatori cu această moțiune de cenzură. De fapt, dumneavoastră vi se pare clar ce au vrut PSD și AUR cu moțiunea de cenzură?
8: Eu am o altă lectură și anume faptul că, de fapt, cei doi au fost mai degrabă unealtă și nu au fost neapărat au fost inițiatori, fără gândoială, dar nu au știut sau nu au avut o voință. Ei mai degrabă și mai mult PSD-ul a chesat-o la o dorință a președintelui Nicușor Dan, care își construise deja un fel de model, s-a văzut deci, acest lucru, de a-l elimina pe domnul Bolojan.
2: Problema era
8: evident domnul Bolojan și asta pentru că deja începuseră o mulțime de vectori. Din momentul în care președintele a acceptat nominalizarea celor din justiție, au început, cum știți foarte bine, o mulțime de vectori secundari de imagine, atât din PSD, din PNL, cât și din USR, să îl atace pe Nicușor Dan. Lucru care probabil l-a cam deranjat pe președinte, mai ales că se știa, era evident că în spate există o, să-i spunem, o mișcare politică mai amplă. Și atunci a căutat, a găsit o formulă prin care să încerce să rezolve problema. Nu-mi dau seama dacă a rezolvat-o. Adică,
2: era cel următoarea puțin, chestiune, da,
8: problema de a-l da jos pe domnul Bolojan, iată, i-a reușit. Și mai mult decât că i-a reușit, a făcut-o cu o cifră impresionantă. 281 este aproape de o majoritate guvernamentală.
2: Exact. Este aceasta o nouă majoritate, de fapt, consfințită prin numărul acesta de voturi obținut la moțiune?
8: Ar putea fi, doar că așa cum este ea construită, este mai degrabă o majoritate fulgurantă. Este o majoritate care s-a construit ad hoc și nu cred că ea ar putea să funcționeze și ca o structură guvernamentală. De ce spun asta? Pentru că AUR nu are niciun interes să vină la guvernare în acest moment. AUR își dă seama că are mari posibilități de creștere în opoziție, mai ales dacă va fi singur în opoziție, și asta și-ar dori, și el poate să adune voturi aproape din toate părțile. Aici cred că este marea problemă a partidelor mainstream, pentru că AUR, așa cum a arătat, a început să crească cât a fost singur în opoziție. Când PSD-ul a început să facă și el opoziție în interiorul guvernului, o parte din electoratul radicalizat și anti-guvernare a început să se miște înapoi înspre PSD. Ați văzut, a fost un moment în care AUR ajunsese pe la 42-44%, pentru că apoi să scadă la 32-36% în anumite sondaje. Deci acea masă fluctuantă reprezintă, de fapt, un electorat, care nu este încă electorat, sunt doar cei care sunt sondați, care fluctuează mai degrabă emoțional și împotriva guvernului. Aici a simțit AUR că ar putea din nou să își revină și chiar să construiască. Spunea ieri domnul Negruțiu că în anumite județe din sudul României, AUR a început deja să sară peste 52%, în special în județele în care șefi sunt cei de la PSD.
2: Sunt deja sondaje începuseră să circule. Domnule profesor Mișcoiu, la cum arată partidele în acest moment? La cum a arătat votul de ieri de la moțiunea de cenzură? La cum sunt împărțite mandatele în Parlament în acest moment? Poate exista o majoritate care să dea un guvern relativ stabil, pentru că am văzut, guvernul Bolojan a avut 10 luni. Nu este mult sub media guvernelor din ultima perioadă, e bine să o precizăm.
6: Este posibil să existe o majoritate. Această majoritate poate să vină pe același fond care a existat în perioada 2021-2024, și anume o majoritate formată în jurul PSD și PNL, cu sau fără USR, probabil mai degrabă fără USR, dacă ne uităm la dinamicile care există acolo. Problema majoră este aceea că între aceste partide nu mai există niciun fel de încredere și, de asemenea, că în Partidul Național Liberal e foarte greu acum să încerci dislocarea domnului Bolojan și anularea deciziilor care au fost luate legate de trecerea partidului în opoziție. Asta fiindcă domnul Bolojan a reușit să surfeze pe această zonă de de admirație din partea clasei medii, din partea electoratului urban, din partea celor care în general votează PNL, USR și l-au votat în mare măsură și pe Nicușor Dan. A devenit portavocea României oneste, ca să reluăm expresia prezidențială, și e foarte dificil când ai totuși o presă pozitivă în publicul tău propriu, să ceri ca membru PNL, pus sau nu pe puciuri în interiorul partidului, demisia lui Bolojan și înlocuirea acestuia, tocmai pentru ca partidul să rămână la guvernare. Și acum observăm aceste linii de forță care se mișcă în continuare. Dinspre PSD vin mesaje peste mesaje în teritoriu pentru primarii de la PNL, împingându-i pe aceștia să facă presiuni pentru ca partidul să-și schimbe decizia, arătându-le că vor pierde foarte mult dacă nu vor mai fi la guvernare. Deci un mesaj de acest tip care circulă în mod frenetic în ultimele 24 de ore și care ar putea să ducă la anumite, să spunem, semne în interiorul partidului, cum că acea gașcă numită gașcă de puciști de către adversarii săi și sprijinitorii domnului Bolojan, această gașcă ar putea să se reactiveze într-o formă sau alta. Dar în secvența actuală, singura formă de coaliție care ar fi ceva mai stabilă pe termen lung este cea între aceste două mari partide ale fostei coaliții guvernamentale plus UDMR, care se raliază aproape mecanic la asemenea coaliții. Însă pentru asta trebuie să se întâmple mai multe lucruri care deocamdată nu se întâmplă și trebuie îndeplinite o serie de condiții în PNL în special, care deocamdată cred că nu sunt bifate.
2: Văd telespectatorii noștri în aceste momente, sunt două postări pe care le-au văzut pe ecran. Acum o postare a vicepremierului Oana Gheorghiu, care vine cu argumente în legătură cu felul în care au fost listate de-a lungul vremii companiile de stat. Vă aduceți aminte această chestiune? E printre cele care au stat la baza nemulțumirilor și la baza moțiunii de cenzură care a trecut ieri prin Parlament. Un mesaj de ultimă oră și din partea premierului demis, Ilie Bolojan, care are legătură cu un acord de principiu semnat între Azomureș și Romgaz. Ați văzut ceva mai devreme la Business Club o analiză ceva mai complexă în legătură și cu această chestiune. Domnule Gabriel Biriș, ne spuneați înainte, până să intrăm în direct, vă aduceați aminte de declarații făcute de președintele României, de poziționări ale domniei sale în ultimele săptămâni. Face suficient Nicușor Dan în criza actuală?
9: Atunci sunt dezamăgit. Atunci am zis că sunt dezamăgit pentru că lipsa de implicare în momentul respectiv am zis că va face ca această criză să chiar să devină realitate. Și a devenit. Acum sunt încă, mă simt așa un pic și înșelat. Pentru că dacă ce a spus domnul Țăranu mai devreme este adevărat, și anume că debarcarea domnului Bolojan a plecat de la Cotroceni, că e vorba de jocul de putere, mă simt înșelat, pentru că eu sunt unul din cei care l-au votat pe domnul președinte pentru că ne-a promis că îl aduce pe domnul Bolojan prim-ministru, că îl susține pe domnul Bolojan prim-ministru. N-am avut alt motiv. O spun așa un pic din suflet. Nu am avut alt motiv. Ori acum, dacă vedem jocurile astea politicianiste care sunt doar în interes personal, dacă așa sunt, în contra interesului țării, mă simt înșelat. Iar genul acesta de abordare în condițiile în care ți se depreciază moneda națională cu 1% pe zi, în ultimele zile, că să stăm calm, să nu ne grăbim, că acum avem altă treabă, a mai discutăm, o mai rezolvăm. Exact așa au făcut și înainte să îl numească pe Bolojan. Au pierdut o lună de zile extrem de prețioasă în niște discuții absolut sterile. Ba, la un moment dat mai vehiculau și nume de alți premieri. Ca să ce? Au pierdut o lună L-au pus pe Bolojan și s-au apucat de treabă. Acum, luna aia, de luna aia a depins poate 1% din creșterea de TVA. Pentru că noi aveam sabia lui Damocles deasupra capului. Riscul era iminent anul trecut de downgrade, în junk. Și de suspendarea fondurilor europene. Noi, la începutul analiza execuției bugetare la T1, trimestrul 1-2025, noi însemnând echipa de Tax Institute, am atras atenția și pe baza aia făcut comparație cu evoluțiile trimestriale de după pandemie și am atras atenția că în niciun caz nu poate să fie deficitul mai mic de 9,1 și poate să ajungă chiar la 13. Până la urmă s-a terminat la 7,9. De ce? Pentru că Bolojan. Și pentru că poporul român a suportat niște costuri. Ce s-a întâmplat acum, și atunci spuneam că-s dezamăgit, acum spun că mă simt înșelat, ce s-a întâmplat acum a fost să se șteargă cu buretele toate suferințele din ultima perioadă și să vină niște suferințe mult mai mari.
2: Nu credeți că o altă formulă ar putea să funcționeze mai bine decât a făcut-o cabinetul Bolojan?
9: Haideți să facem un lucru clar. Nu, eu cred și am făcut eforturi și împreună cu colegii de breaslă să punem umărul să facem lucrurile altfel.
2: Ați spus lucrurile nu odată, erau multe politici care puteau fi aplicate altfel măsuri.
9: Lucrurile puteau fi făcute mult mai bine. Însă, având în, luând în considerare contextul, cred că asta atât s-a putut. Dar ce s-a făcut? Ne-a dus în situația în care am recâștigat încrederea piețelor financiare. Cursul a fost stabil. Dobânzile începuseră să scadă. Acum?
2: Care e pericolul imediat a acestei crize politice?
9: Deci cel mai mare pericol, așa, dintre toate pericolele imediate, că avem și creșterea de curs și creșterea de dobânzi, cel mai mare pericol pentru România în momentul de față e downgrade-ul la junk. Poate că e un concept mai puțin cunoscut oamenilor care nu sunt implicați în zona asta financiară. Să ne închipuim că avem un catalog cu note. Sunt niște agenții de rating în lumea asta care dau note. AAA e nota 10. 10 cu felicitări. BBB minus e nota 4,5, se rotunjește la 5. O treaptă mai jos se rotunjește la 4. Deci nivelul la care suntem noi acum pe piețele financiare este diferența dintre 5 și 4. Cu 5 treci clasa, cu 4 nu. În momentul în care nu ai investment grade și ești în junk, fondurile mai low-medium risk, cele care investesc în titluri semi-riscante sau titluri sigure, nu vor mai putea cumpăra. Că nu le lasă reglementările interne. Adică cumpăra datorie românească. Adică nu vor mai putea finanța statul român. Că le interzic regulile lor. Și atunci vor veni fondurile speculative. Care, în primul rând, nici n-au atâția bani. Că aici, la investitorii instituționali, includem fondurile mari de pensii, fondurile mari de investiții, care au, la rândul lor, ratinguri AAA, adică au nota 10. Și atunci vom intra într-o vrie similară cu ce s-a întâmplat în 2010. Când nu aveam investment grade și când a trebuit peste noapte, țineți minte, acord femeii 24% TVA, toate salariile auto tăiate cu 25%, ani de recesiune. Noi acum am avut posibilitatea și încă o mai avem dacă se rezolvă săptămâna viitoare criza asta.
2: Atât e termenul.
9: Asta este fereastra de timp, că nu sunt Mafalda. Dar asta e fereastra de timp pe care o văd rezonabilă. Noi ne vom întoarce în situația de atunci, fără opțiuni. Și ce va urma? Nu știm. Au creat criza asta. Acum, sincer, eu cred că ar trebui interzise orice moțiune fără alternativa pe masă. Adică în momentul în care vrei să dai jos guvernul, să spui, îl dau jos, dar îl dau jos cu ăsta. Că uite, ne-am înțeles și ne apucăm de treabă. Nu să facem ping-pong după aia încă vreo câteva săptămâni, să pierdem timpul care ce se întâmplă? cred că mai bine ar fi fost ca această nenorocită de criză să fie înainte de aprobarea legii bugetului. Că atunci funcționam pe 1 pe 12 din cheltuielile de anul trecut.
2: Da? Vă invit să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Ce este clar așadar în acest moment este că PSD nu are foarte clar o propunere de premier. Ar putea fi Sorin Grindeanu, spuneau voci ceva mai devreme pe parcursul zilei de astăzi. PNL nu mai vrea cu PSD și ar vrea să treacă în opoziție. USR ar vrea să se coordoneze cu cei de la PNL. Ce se întâmplă mai departe? Cât de mult contează ce va face președintele? Pe toate le discutăm, doar câteva momente. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Președintele PSD le transmite acum un mesaj celor de la PNL în perspectiva consultărilor de la Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. Le spune că nu mai pot veni, de exemplu, cu aceeași propunere de premier pentru că ar încălca Constituția.
1: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a plecat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
0: La rândul său, un fost președinte al PNL, Ludovic Orman, susține că această variantă în care Ilie Bolojan ar putea reveni ca propunere în fruntea guvernului nu este chiar imposibilă. El ar putea fi nominalizat din nou pentru funcția de premier într-o coaliție PNL-USR-UDMR, în cazul în care PSD nu reușește să formeze o majoritate și să treacă un nou guvern prin Parlamentul României. Declarație făcută la emisiunea În fața ta, realizată de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Vă invit să vedeți interviul integral duminică de la ora 14.
2: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
3: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
0: De altfel, dacă e o discuție, domnule profesor Țăranu, care a început să dispară un pic din spațiul public în ultimele ore, tocmai aceasta e. Alegerile anticipate, nu prea, în afară de AUR și nici ei nu tocmai conviși.
4: Astăzi am văzut pe domnul Ghinea, care spunea că el personal și partidul pe care îl păstorește și-ar dori alegerile anticipate pentru că tocmai au început să crească. Acum, mi-e foarte greu să-mi dau seama în ce măsură sunt posibile alegerile anticipate în România, având în vedere că noi n-am avut această instituție niciodată și niciodată nu am reușit să facem alegerile anticipate. E adevărat că a intervenit și hazardul chiar la domnul Orban. El s-a dat singur afară prin moțiune în ideea că va face alegeri anticipate, PSD-ul câștigase alegerile în 2020 și vroiau să facă alegeri anticipate și n-au mai făcut că a venit pandemia. Aici e tot, toată povestea. În genere, așa cum e construită Constituția din România, ea nu permite atât de ușor alegerea anticipată.
0: Trebuie să cadă două guverne în Parlament.
4: Trebuie să cadă două guverne în Parlament și președintele să dizolve legislativul. Nu există date și nu există numărul de nominalizări. Adică președintele poate să nominalizeze și avem exemplu președintelui Băsescu, care în criza, aia a fost o criză constituțională gravă, cea din 2008-2009, a fost una care a pus și a ridicat foarte multe întrebări. Vă aduceți aminte, președintele a tot nominalizat și la un moment dat ar fi trebuit să apară niște alegeri legislative în paralel cu alegerile prezidențiale. Asta își dorea acea cabală condusă atunci tot de PSD. Însă, până la urmă, lucrurile n-au mers așa. Dar atunci erau niște alegeri în buză, erau alegerile prezidențiale și până la urmă, odată cu sfârșitul alegerilor prezidențiale, lucrurile s-au calmat aproape complet. A apărut un UNPR în Parlament scos din pălărie de PDL, de la PSD, de la PNL, cine mai erau pe acolo și toată lumea a fost fericită până când s-a ales praful.
0: Ar fi o soluție apariția unei astfel de formațiuni acum pentru ieșirea din acest...
4: Eu cred
0: pare blocaj. Astăzi... E blocaj, da. De fapt?
4: Da, atunci la fel. A fost blocaj evident și până la urmă lucrurile au fost rezolvate tocmai prin apariția unui asemenea partid bidon. Avem această experiență din nefericire. 2005, 2004, 2005, Partidul Conservator, apoi UNPR-ul, apoi ALDE, apoi Pro-România. Adică avem un lung șir de partide de genul ăsta care au fost partide intraparlamentare, care au susținut un guvern și unele dintre ele au supraviețuit, ALDE și Pro-România, unui ciclu de alegeri, altele au dispărut pur și simplu, cum e cazul UNPR.
0: Domnule profesor Mișcoiu, vreo șansă ca în cele din urmă tot PNL să dea premierul unui eventual viitor guvern?
5: Șanse teoretice există în măsura în care PNL va veni cu o propunere agreată de Partidul Social Democrat. Nu cred că există o altă variantă. Al pune din nou pe domnul Bolojan, în ciuda entuziasmului domnului Orban, nu cred că va funcționa, mai ales fiindcă Curtea Constituțională a spus atunci un lucru și mai clar, a spus că președintele nu poate să numească un candidat la funcția de premier care nu, în sensul pierderii votului de investitură, deci despre care știe că va pierde votul de investitură, și asta nu înseamnă doar un premier care a fost demis prin funcție, prin votul moțiunii, prin moțiune de cenzură, ci înseamnă poate chiar într-o interpretare a Curții Constituționale mai largă, orice persoană care nu are șanse în urma consultărilor de a forma guvernul. Vedeți, noi cerem foarte mult încă o dată de la președinte ca și sursă de putere politică, dar din păcate președintele are foarte puțină capacitate instituțională și este ținut în niște cingi instituționale foarte strânse. Revenind la întrebarea legată de Partidul Național Liberal, sigur că acolo, dacă se produce o schimbare, acest lucru poate să determine constituirea unei coaliții împreună cu Partidul Social Democrat. La fel, însă acest scenariu pare mai puțin probabil, o sciziune în interiorul Partidului Social Democrat sau o debarcare a domnului Grindeanu ar putea să ducă la o apropiere de Partidul Național Liberal, care va vedea cu alți ochi brusc Partidul Social Democrat. Însă aceste două condiții, din păcate, logica vectorială actuală nu pare să le ducă la un punct de întâlnire. Și președintele va avea mari dificultăți în a găsi acea cheie, acea soluție care să ducă la o coaliție majoritară, cu adevărat majoritară. Președintele Băsescu a avut o atitudine proactivă, a scindat Partidul Social Democrat, a inventat UNPR-ul, l-a găsit pe Gabriel Oprea, a făcut reconfigurare parlamentară, un lucru care, desigur, ridica mari semne de constituționalitate atunci și i-a atras de altfel ulterior și a doua încercare de demitere. Însă președintele Cușor Dan nu cred că va încerca în mod direct, în orice caz, un asemenea scenariu, știind de altfel că, spre deosebire de ceea ce făcea Traian Băsescu, înseamnă să lucrezi pe partea cealaltă, adică să încerci să dezmembrezi polul de dreapta în folosul Partidului Social Democrat. Dacă lui Băsescu i s-a tolerat ceea ce a făcut, a fost și fiindcă în spatele său existau acele forțe care considerau că este cumva moral și necesar ca PSD să fie scindat. Rămâne în continuare această adversiune față de Partidul Social Democrat în societatea românească, în special într-o zonă largă a elitei socioeconomice, intelectuale și așa mai departe, și acest lucru trebuie luat în considerare atunci când ne gândim că e mai simplu, poate chiar și să găsești un guvern, chiar către un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, decât să permiți Partidului Social Democrat împreună eventual cu UDMR să rămână la guvernare într-o formă minoritară.
0: Domnule Bireș, pentru că ați avut ocazia să cunoașteți scena politică și din interiorul ei și știți un pic
6: ca
0: și cum funcționează,
6: așa,
0: ca tehnocrat așa cum funcționează
6: am
0: guvernele,
6: și candidat odată, în 2010.
0: Cât de mare este această amenințare cu recesiune economică, nevoia de stabilitate, faptul că trecem prin tensiunile prin care trecem acum cu cursul de schimb. Cât vor rezista partidele, așa cum arată ele acum, la această situație incertă? Pentru că argumentul este foarte puternic.
6: Haideți să vă spun o poveste. În 2008 eram într-un alt studio de televiziune, discuta atunci de guvern tehnocrat și eram cu un ministru de la PDL și cu un ministru de la UDMR. Și mă întreabă moderatorul: domnul Miri, ce credeți de un guvern tehnocrat? Zic, domnule, aruncați, băgați bățul la gard, păi cu doi miniștri politici în platou să spun că avem nevoie de guvern tehnocrat. La pauză, ministrul de la UDMR, după care a avusese o sfadă cu ministrul de la PDL, încearcă să-mi zică: nu asta e problema, adică problema pe care o dezbătuseră dânsi. Și zic că, domnul ministru, știți de fapt care e problema? Lăsați asta. Care, domnul Biriș? Problema e că problemele dumneavoastră nu mai sunt și problemele țării. Dumneavoastră aveți niște probleme acolo în politică și economia, oamenii au alte probleme.
0: De asta ați avut o carieră foarte
6: și
0: scurtă.
6: Și zice, da, păi, și mi-a rămas așa în minte. Domnul Biriș, ce alternativă aveți la partide? Că doar nu o să propovăduiți haosul. Deci, ei știu că nu avem alternativă. Că tot între ei se joacă. Și își fac jocurile lor. Până la un moment dat, când poate o să apară o alternativă.
0: Pentru că vorbeați de alternative, iată cum se vede situația din partea unora dintre inițiatorii moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan. Vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, spune că PSD nu exclude nicio posibilitate legată de viitoarea formulă de guvernare și asta înseamnă nici măcar scenariul PSD împreună cu UDMR, minorități și alți parlamentari neafiliați. Iar în privința propunerii de premier, socialdemocrații spun că merg spre Cotroceni la negocieri cu varianta Sorin Grindeanu.
7: Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare. Acelea, eu n-aș vrea să-mi dau...
8: PSD, UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați.
7: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
0: Ultimele minute de concluzii cu invitații noștri. Nu părea tocmai convinsă Lia Olguța Vasilescu, de altfel nici domnul Grindeanu nu este tocmai convins. Este însă una dintre variantele care s-ar putea dovedi puternice, date fiind numărul de mandate din Parlament, domnule profesor Țăran.
4: Asta este jocul democratic. Democrația Absolut. Se joacă în Parlament, pentru că Parlamentul reprezintă, conform Constituției, suveranitatea națională. Și asta se întâmplă, toate aceste declarații de pe margine, iată, ale primarilor, sau sunt niște declarații care au iz partidic. În coaliția, partidele, sunt niște structuri informale. structurile formale sunt partidele din interiorul Parlamentului, adică grupurile parlamentare, executivul, legislativul, judecătorescul și așa mai departe. Deci în condițiile astea, toate soluțiile vor fi la nivelul președintelui, care va trebui să conlucreze cu Parlamentul și cu partidele parlamentare. Aici e marea discuție, pentru că, așa cum observați, anumite partide parlamentare își doresc mai degrabă în acest moment un mic război. Da? Și un război care să se poarte instituțional și care să fie, să aibă, să ajungă și politic, poate în speranța unor alegeri anticipate.
0: Domnule profesor Mișcoiu, un minut de concluzii. Cât timp poate funcționa în aceste condiții actualul guvern de tranziție aproape?
5: Cred că mai mult decât ne-am putea aștepta, în sensul în care, așa cum ne spunea președintele, lucrurile sunt temporizate, avem o situație de interimat, o situație care nu e chiar atât de neconvenabilă Partidului Social Democrat, care vedem acum este într-un fel de atac pe de o parte la putere, pe de o parte la opoziție, nu este atât de inconfortabilă nici pentru miniștrii care continuă să-și ducă la îndeplinire atât cât pot în condițiile acestea de guvern interimat programul, și nici pentru Ilie Bolojan, care continuă să capitalizeze electoral în zona sa de electorat din funcția de prim-ministru, și desigur nu cred că este o situație rea nici pentru AUR, pentru că are pe cine ataca în mod copios, a arătat că contează politic, a subordonat într-un fel Partidul Social Democrat și poate să continue rafalele din opoziție. Și nu este o situație care să nu se prelungească foarte mult, cred că nu convine într-adevăr investitorilor internaționali, nu convine de fapt lumii acesteia de afaceri, care desigur că dorește predictibilitate, stabilitate și continuarea unor măsuri care oricum nu mai pot fi luate în aceeași manieră în care au fost luate până acum. Deci ne-am putea aștepta la prelungirea acestei situații și eu cred că la final vom avea mai degrabă un premier tehnocrat care va veni într-un moment în care piețele financiare vor da niște semne extrem de negative pentru România.
0: Un minut de concluzie, domnule Biriș. Dacă negocierea este și să cedeți ceva, cine va ceda primul dintre partide?
6: Nu-mi dau seama în momentul de față. Oricum, decizia de ieri a BPN-ului PNL pare că a cam dat șah

0: Dar ne pune lucrurile în ordine, adică ei au o fereastră foarte scurtă de a ne pune lucrurile în ordine, de a stinge focul ăsta pe care l-au creat și că riscăm foarte mult dacă nu se potolesc.
1: Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară în doar câteva momente. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Toate opțiunile sunt pe masă. Cine merită în lupta finală?
1: La Raio!
2: What a start! Just over 20 seconds!
1: Extraordinar, Braga!
3: Chris Wood hammers it in! You don't say those!
0: Returul semifinalelor UEFA Europa League și Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
5: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești,

0: Schelia care avansează, are spațiu, se apropie de Careu, e în Careu, se pregătește de centrare, minge, toarsă și e gol! Lutzmann! Baronul de aur și e 1-0 Paris Saint-Germain la München.
1: PSG a pornit perfect în returul cu Bayern de la München, iar prima reacție a gazdelor a venit abia la jumătatea reprizei. Luis Diaz și Olisen au găsit drumul spre egalare. A urmat un hands în careul parizian considerat fără intenție de arbitrul Pinheiro. Până la pauză au apărut noi ocazii la ambele porți. Partea secundă a început cu dominarea jucătorilor lui Companie, dar paradele importante i-au aparținut lui Neuer. Due și Varaschelia nu au reușit să rezolve definitiv partida și bavarezii au continuat să spere. Autorul unui gol magistral în tur, Luis Diaz, nu a mai putut de data aceasta să-l păcălească pe Safonov. Finalul de meci a fost incendiar, cu asediu la poarta franceză și încă o intervenție salvatoare, marca Neuer. Golul lui Kane din prelungiri nu i-a ajutat pe germani. S-a terminat Bayern PSG 1-1 și Luis Enrique își duce echipa în cea de-a doua finală consecutivă din Liga Campionilor, după victoria cu 5-4 din tur.
2: La verdad que estamos muy contentos por nuestra segunda final. Ahora la verdad que estoy muy feliz, muy contento por el premio, por el desempeño del equipo. Yo creo que tenemos un equipo muy bueno.

0: Atmosfera creată de fanii de pe Allianz Arena l-a impresionat prea puțin pe arbitrul João Pinheiro. Portughezul și-a iertat cu naționalii din tavara lui PSG, Vitinha și João Neves de o lovitură de la 11 metri. Primul a degajat, iar al doilea a fost lovit de minge în mână, exact după jumătate de oră de joc. Era deja 1-0 pentru oaspeți. Până la final, Bayern nu a reușit să întoarcă soarta calificării în ultimul act din UEFA Champions League.
1: Bayern Munique, dou-lhes os meus parabéns, são uma grande equipa, a seguir a nós, na minha opinião, a melhor da Europa e do mundo, e nós conseguimos provar em casa e fora que também que somos a melhor equipa, conseguimos atacar, conseguimos defender, conseguimos sofrer, conseguimos respirar com a bola e sem bola.
0: Pe 30 mai, pe Puskás Arena din Budapesta.

0: Românul Andrei Rațiu e la 90 de minute de a intra în istorie. Raio Vallecano a învins-o cu 1-0 pe Strasbourg în manșa tura semifinalei Conference League și fanii micuței echipe din Vallecas visează la finala de la Leipzig.
1: En lo máximo, ¿no? Que no hay nadie en el vestuario que haya jugado una final europea y creo que, no sé, es súper bonito. Levantar un trofeo con el Rayo Vallecano sería extraordinario.
0: În cealaltă semifinală, Crystal Palace pleacă cu prima șansă în fața lui Shakhtar. Englezii s-au impus cu 3-1 în tur și speră să repete evoluția și în meciul de pe Selhurst Park.
2: I believe we have to perform even better at home to go to Leipzig to the final.
0: Noua siglă pe care conducerea lui Dinamo vrea să o folosească din sezonul viitor, în ciuda opoziției ferme a suporterilor, e contestată și de jucătorii care au îmbrăcat tricoul alb-roșu. Printre cei mai vehemenți se numără Florin Prunea. Mutu și Zicu ar fi preferat-o pe cea actuală.
3: Parcă văd o pisică așa prima. Ai mijloc, e pisică, mă? Pisică, cred că e.
4: Dău, clasica.
3: Suporterii n-aveau nimic de comentat.
4: Lasă impresia că până la ei, Dinamo n-a reprezentat nimic și de acum acolo începe o nouă era. Eu cred că asta a deranjat foarte multă lume și a deranjat în primul rând suporterii.
5: Sigla actuală e foarte frumoasă. M-am uitat și în trecut la sigla
4: asta? Toată.
5: Nu, cealaltă. Sigla actuală cu care am și eu am prins-o la început din anii 2000, care a fost, mi se pare, cam cea mai reușită din asta.
6: Asta, da. În momentul în care o vezi prima dată, fiind obișnuința de ani de zile din spate cu cealaltă sigla, clar că pare mai frumoasă cea veche. O să fie mai frumoasă cu două stele.
7: Componenții echipei Steaua 1986 au mers la Comisia pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, unde au solicitat să beneficieze cu toții de indemnizații de merit pentru câștigarea Cupei Campionilor.
8: În 1986 nu au fost doar niște jucători pe teren, au fost o echipă. Nu existau nume mari, importante sau mai puțin importante. Exista o singură echipă, un singur club și o singură victorie. Astăzi, după 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată.
9: Acești băieți au dominat fotbalul european în 4 ani de zile.
7: În prezent, doar Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu și Mihail Majaru au parte de indemnizațiile de la stat. Dintre protagoniștii succesului din 1986 au dispărut, între timp, antrenorul Emery Kenney și jucătorii Helmut Ducadam, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan.
10: Au fost colegi de-ai noștri care s-au și stins din cauza situației financiare. Știți proverbul?
11: Niciodată nu-i prea târziu.
10: Numai faptul că se fac eforturi pentru acest lucru, zic eu, contează.
7: Toți ochii sunt pe Novak Djokovic la ATP Roma, competiție care nu lipsește din grila DigiSport. Până va intra oficial în turneu, organizatorii au pregătit un teren de antrenament special chiar în celebra Piața del Popolo. Sârbul, ajuns la 38 de ani, s-a simțit perfect în mijlocul fanilor. Djokovic e ca acasă la Foro Italico. Fostul lider mondial a cucerit trofeul de la Roma de 6 ori în carieră. Ultima dată în 2022, când l-a învins în finală pe Stefanos Tsitsipas.

0: Este ora 6, doamnelor, domnilor, și dăm startul zilei împreună aici la Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți acum să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții.
1: Liderii partidelor parlamentare continuă să se atace și să pună condiții pentru viitorul guvern, iar președintele Nicu Șordan pare să nu se grăbească cu rezolvarea situației. În aceste condiții, guvernul bolojan ar putea rămâne interimar pe termen lung. 81 de elevi ai unei școli din Suceava s-au îmbolnăvit. Autoritățile verifică apa din școală, dar și produsele din magazinele aflate în apropierea acesteia. Paris Saint-Germain își va apăra titlul de campioană Europei în fața lui Arsenal. PSG s-a calificat în finală după un egal 1-1 la München cu Bayern. La Paris, fanii au sărbătorit pe străzi.
0: Interimatul cabinetului Bolojan va fi lung, potrivit surselor Digi24. După ce a anulat recepția de Ziua Europei și Ziua Victoriei din cauza situației politice, președintele se concentrează pe summitul B9, care va avea loc săptămâna viitoare la București. În paralel, poartă discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Surse politice spun că ieri ar fi fost la Cotroceni Dominic Fritz. Mai multe informații aflăm de la Andreea Dumitrescu.
2: În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicu Șordan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun, sau mai bine zis, compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură. În perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
0: Găsirea unei noi majorități parlamentare pare o ecuație imposibilă în acest moment. PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD. La rândul lor, socialdemocrații spun că nu vor cu AUR, chiar dacă nu închid orice posibilitate în această direcție.
3: AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
4: Așa.
3: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 au fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
5: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie.
6: Corect.
5: Și este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
0: George Simion are o altă propunere pentru noul guvern, diferită de ce spun ceilalți, dar și de ce a spus chiar el, cu o zi înainte. Nu mai insistă ca AUR să dea premierul. Acum exclude complet guvernarea alături de PSD și cere guvern de reconciliere națională, din care însă să nu facă parte, citez, vechile partide.
7: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională.
4: Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză, nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: La fel ca și președintele Nicu Șordan, PSD nu se grăbește. Liderii socialdemocrați cred că liberalii au nevoie de timp ca să se liniștească și să înțeleagă că nu pot rupe alianța de guvernare.
6: Către cei de la PNL, nu știu dacă ar fi poate o situație în care ar putea să deranjeze sau să irite un mesaj din partea PSD, dar sigur că așteptăm să se liniștească acolo apele și să trateze cu maturitate pentru România și pentru parcursul european al României situația aceasta, iar la fel, domnului președinte, nu pot să-i adresez un astfel de mesaj în spațiu public. Dacă am ceva de spus, o pot spune dacă sau atunci când vor fi consultările.
0: Criza politică riscă să transforme România într-un câmp de luptă între diferite forțe europene, este avertismentul eurodeparlamentarului Nicu Ștefănuță. Acesta spune că deja mai mulți înalți oficiali europeni au anulat vizitele pe care le aveau programate în țara noastră.
7: Cum se vede ce se întâmplă aici la noi, de la Bruxelles?
8: Se vede destul de rău, să știți. Au fost și vizite anulate, întâlniri cu înalți oficiali europeni care nu mai au loc. Și se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianțe și alianțe de guvernare decât cu cine vor să facă. Mai este și o ambiguitate pe zona de externe. Ați văzut că o parte din liderii internaționali l-au felicitat pe Simion. O parte au zis, auleu, nu e bine. Deci, cumva pare că suntem teritoriu de luptă în acest moment. Nu știu, dincolo de luptele intrapartid, suntem mai mult de atâta. Suntem ca Ungaria acum o lună, numai că Ungaria a ieșit cu bine. Eu, evident, că îmi doresc o majoritate pro-europeană și nu alta, pentru că odată venit extrema dreapta la putere, greu mai se lasă dusă. Uitați, în Ungaria sta 16 ani și de-abia au reușit să scapă.
0: Euro a crescut din nou cu 5 bani într-o zi, iar perspectivele nu sunt bune, mai ales că toate indiciile arată că haosul politic se va prelungi. Devalorizarea abruptă a leului duce la creșteri de rate, chirii și, într-un final, la o inflație mai mare.
9: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar comparativ cu săptămâna trecută cu mai bine de 70 de lei.
10: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii, la bunuri și până la mâncare.
11: Îi îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea, sunt atâtea. În funcție de euro crește și valoarea la orice.
10: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
12: El asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
13: Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
10: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
0: Ultimul răcnet al agriculturii ecologice ajunge la Buzău sub forma unui coteț pentru găini. Are roți și costă 10.000 de euro. Explicațiile primarului pentru această investiție imediat la Digi Matinal. Un tânăr de 27 de ani a murit după ce ar fi luat droguri. Furnizorul său în vârstă de 22 de ani și un complice al acestuia au fost reținuți. Ne oferă mai multe informații Ioana Carpen.
14: Tânărul în vârstă de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spitalul din Buzău pe 30 aprilie. Medicii au stabilit prin diagnostic intoxicația cu substanțe interzise. Ulterior a fost transferat la Iași, însă starea sa de sănătate s-a agravat. A intrat în moarte cerebrală, iar ulterior a fost declarat decesul. Asupra tânărului, medicii au descoperit un pliculeț în care se afla un gram de cristal, drog de mare risc. Doctorii au alertat poliția, care a deschis o anchetă. În urma cercetărilor s-a stabilit că stupefiantele fuseseră cumpărate cu o zi înainte cu 400 de lei de la un tânăr de 22 de ani. La rândul său, acesta le-ar fi cumpărat de la un alt tânăr de 24 de ani. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei.
0: Tot despre traficul de droguri în continuare, de această dată făcut în familie. Două femei și un adolescent de 17 ani, membrii ai aceleași familii, au fost reținuți după ce au primit din Germania un colet cu 10 kg de stupefiante. Detalii are Dana Costache.
15: Afacerea cu droguri destructurată de DIICOT era realizată în familie. Este vorba de trei persoane din Brăila, două surori de 45, respectiv 47 de ani și fiul uneia dintre ele, un minor de 17 ani. Anchetatorii au descoperit că în luna mai anul acesta, cele două femei au procurat din Germania, în scopul comercializării, peste 9,5 kg de droguri de mare risc. Ulterior, femeia de 47 de ani și minorul au introdus substanțele interzise în țară prin intermediul unei firme de curier. Pentru a se asigura că acestea ajung la destinație, cei doi au însoțit transportul. Când marfa a ajuns în Brăila, un alt membru al familiei, un băiat de 15 ani, a fost prins în flagrant chiar în timp ce ridica cele două trolere în care se aflau drogurile de mare risc. Procurorii le mai acuză pe cele două femei că în perioada iunie 2025, mai anul acesta, la diferite date, au procurat, deținut și vândut substanțe interzise. Toți cei trei vor ajunge în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.
0: Este anchetă la o școală din Suceava. 81 de elevi nu au venit la ore pentru că s-au simțit rău. Copiii au acuzat aceleași simptome, dureri de burtă și oboseală. Elevii nu primesc mâncare la școală, astfel că DSP a luat probe de la rețeaua de apă, dar și din alimentele vândute la chioșcurile din apropierea școlii. Ligia Pricopi ne spune mai multe.
16: Inspectoratul școlar din Suceava a alertat autoritățile sanitare după ce conducerea școlii a anunțat că foarte mulți elevi au lipsit de la ore pentru că s-au simțit rău, cu toții având aceleași simptome. S-au trezit dimineață cu dureri abdominale și stări de oboseală accentuată. Direcția de Sănătate Publică Suceava a început o anchetă epidemiologică pentru a depista cauza. Au fost recoltate probe din rețeaua de apă a unității de învățământ pentru a se stabili dacă apa este contaminată și ar fi putut să fie sursa îmbolnăvirilor. Totodată se fac verificări la toate chioșcurile din jurul școlii, de unde copiii obișnuiesc să cumpere mâncare în pauze. Concluziile vor veni însă peste câteva zile. Cei 81 de copii care au avut stări de rău și au absentat de la școală au avut simptome moderate, care nu au necesitat internare. La școala gimnazială respectivă învață aproximativ 1000 de elevi.
0: Primarul din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. Edilul admite că investiția este mare, dar spune că se va amortiza din vânzarea ouălor.
17: Apariția cotețului de 10.000 de euro în proiectul de buget al municipiului a generat discuții aprinse la Buzău. Opoziția îl acuză pe primar că irosește banii municipalității pe lucruri inutile. Edilul se apără și spune însă că investiția își va scoate rapid banii.
18: Suma vehiculată este mare, dar este sub 30.000 de euro, sumă care va fi amortizată prin producția de ouă. E un sistem care a început să prindă și în România.
19: Noi la Buzău suntem obișnuiți cu astfel de cheltuieli pentru că în fiecare an domnul primar a alocat sume de bani foarte mari pentru achiziții exotice.
17: Cotețul mobil ar trebui să învețe pe elevi ce înseamnă hrana sănătoasă. Va fi amplasat pe un teren aflat la ieșirea din municipiul Buzău și va găzdui 250 de găini.
20: Îl vom lăsa atâtea zile cât este necesar, astfel încât să le incorporăm și să fie solul îngrășat. Aceste păsări, să știți că pot ajuta prin faptul că pot să ne ajute în combaterea inclusiv a unor dăunători.
1: E bine? Da, bineînțeles, pentru copii foarte, foarte, chiar foarte bine, care nu au unde să ducă la țară.
21: Cotez de găini? Nu trebuie.
17: Potrivit proiectului, ouăle bio vor fi folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar vor ajunge și la centrul de vârstnici din Buzău.
0: Au fost percheziți în Lugoj într-un dosar penal de furt. 6 oameni au fost duși la audieri. Procurorii suspectează că ar fi furat fier în valoare de peste 50.000 de euro. Detalii aflăm de la Mihai Volușescu.
22: Bun găsit tuturor! Perchezițiile au avut loc în județele Timiș și Caraș-Severin într-un dosar ce vizează furturile repetate de pe șantierul Căii Ferate dintre Timișoara și Lugoj. Ancheta vizează mai exact persoane suspectate că încă de anul trecut ar fi furat în mod repetat materiale folosite la modernizarea Căii Ferate. Potrivit anchetatorilor, suspecții acționau noaptea și ar fi sustras în principal profile de fier de câte 6 metri, dar și alte materiale utilizate pe șantier. În urma acestor percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat peste 200 de profile din fier, dar și role de geotextil, geogril și membrană bituminoasă, materiale folosite pe același șantier. Valoarea prejudiciului este estimată de autorități la peste 50.000 de euro, sumă care, potrivit IPJ Timiș, a fost recuperată. 6 persoane au fost duse la audieri, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Lugoj.
0: Doi adolescenți sunt cercetați penal după ce și-au agresat, umilit și jefuit un coleg de 14 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Potrivit anchetatorilor, victima a fost bătută în repetate rânduri la școală. Bianca Timșa are informații despre acest caz.
23: Cei doi elevi de liceu din Cluj-Napoca, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost trimiși în judecată după ce ar fi agresat și intimidat în mod repetat un coleg de 14 ani. Conform site-ului Clujenii, faptele s-au petrecut pe parcursul anului trecut, atât în școală cât și în apropierea acesteia. Unele fapte ar fi avut loc chiar în prezența altor elevi. Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost lovită și umilită, iar ulterior amenințată pentru a nu spune nimănui despre cele întâmplate. Într-unul dintre cele mai grave episoade, agresorii i-au răscolit lucrurile, au încercat să ia banii și l-au lovit inclusiv cu o cârjă metalică, iar ulterior i-au furat 20 de lei din portofel. Cei doi minori sunt cercetați acum pentru loviri sau alte violențe, iar unul dintre ei și pentru amenințare, tentativă de tâlhărie și furt.
0: Ne bucurăm de vreme caldă pentru luna mai, dar în perioada următoare atmosfera va deveni capricioasă, ploile pe alocuri însoțite de tunete și vulgere vor traversa treptat toată țara. Greta Gavrilă ne aduce prognoza pe larg, chiar acum.
24: Bun găsit! Vremea va deveni ușor instabilă în jumătatea nord-vestică. Ploile cu tunete și fulgere vor cuprinde mai întâi regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde în nordul Moldovei și izolat prin Muntenia și Dobrogea. Pe alocuri se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și va apărea grindină. Vântul va avea intensificări în zonele montane și în est, unde vor fi rafale de 50 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 14 și până la 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi capricioasă și în zilele următoare, când furtunile vor traversa toată țara. În plus, temperaturile vor marca o ușoară scădere, iar sâmbătă nu vor mai trece de 25 de grade. Duminică, aversele cu tunete și fulgere se vor concentra în sud, est și centru. În capitala astăzi, vremea se va menține frumoasă, cerul va fi variabil, iar soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24!
0: În Târgu Jiu, numărul turiștilor care au mers să vadă operele lui Brâncuș s-a redus cu aproape un sfert. De vină ar fi scumpirile din ultima perioadă.
25: Coloana fără sfârșit, masa tăcerii și poarta sărutului atrag tot mai puțin turiști.
26: E o situație care se întâmplă în întreaga țară. Bănuiesc costurile vieții care au crescut au făcut ca numărul de turiști să scadă.
27: Tot e foarte scump.
28: Au scăzut într-adevăr veniturile, dar și lipsa timpului.
25: De la începutul anului, numărul turiștilor care s-au cazat în pensiunile și hotelurile din Gorj a scăzut cu peste 20% față de anul trecut.
29: În ceea ce privește luna februarie, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din județul Gorj au înregistrat un număr de 7.686. Comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, sosirile turiștilor au înregistrat o scădere cu 26%.
2: Chiar de anul trecut a început scăderea, odată cu diminuarea la jumătatea voucherelor de vacanță, deci chiar foarte mult, și asta iarnă, cu toate că am avut zăpadă destul de mare, turiștii tot așa, sub jumătate chiar, românii au crize. Au crize financiare, economice și politice, bineînțeles.
25: Autoritățile locale dau vina pe lipsa promovării zonei.
3: Acest județ, de exemplu, nu are o Podgorie, nu are în acest moment un vin.
25: Ansamblul monumental Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu a fost inclus în patrimoniul UNESCO încă din 2024.
0: Au apărut primele căciuni românești pe tarabe, capricile vremii s-au văzut, însă în producția redusă și prețurile de două ori mai mari decât ale fructelor aduse din Grecia. Kilogramul de căpșuni românești ajunge la 50 de lei.
4: Floarea asta nu mai revine, deci se vede, gata, nu mai. Având în vedere că frigul a fost foarte mare, plantele au suferit deasupra, după cum vedeți, frunzele sunt uscate. După acela asta, de exemplu, aici, proporție de 90% s-a dus tot.
25: Producătorii se plâng că mare parte din producție a fost distrusă de schimbările frecvente de temperatură.
4: Nu știm, o să mai vină ceva frig, nu o să mai vină. Avantajul ar fi că, nefiind atâtea flori, planta are acum o putere mult mai mare de a-i crește pe restul care au rămas și automat avem acești căpșuni mari.
25: Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram. În piețe prețul se dublează.
5: Foarte bune, foarte bune, gustoase. Am luat de mai multe ori, foarte bune. Sincer, să fiu la tate mari prețuri, foarte mari.
6: Am avut clienți care au cumpărat și 4 kg și 5 kg și 1 kg, acum depinde de buget.
25: În ultimii ani, mulți dintre tinerii fermieri au accesat fonduri europene pentru a-și dezvolta culturile de căpșuni. În Bihor sunt 750 care au beneficiat de sprijin.
7: Sectorul legat de cultivarea căpșunilor, atât în spațiile protejate cât și în câmp, este unul prioritizat.
25: Valoarea sprijinului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru fermele mici de familie este de cel mult 50.000 de euro.
0: Un robot dotat cu inteligență artificială a devenit călugăr budist. Mașinăria înaltă de 1,30 m de centimetri a trecut prin toată ceremonia de inițiere la un templu din Japonia. Este realizat de Departamentul de Robotică al Universității din Kyoto, iar inteligența sa artificială a fost antrenată cu toate scrierile budiste. Același departament universitar are un android fără AI care ține predici, iar Germania a prezentat în anul 2017 un robot care dă binecuvântări în 5 limbi.
8: 너무 냉정한 합당한 채로 예 귀하겠습니다 라고 대답하시길 바라겠습니다.
9: 예 귀하겠습니다.
8: 예.
21: 예 유종과 생활을 대하는 참된 수행자로 나아가길 바랍니다.
27: 예, 이상하네요. 다비스님 환영합니다.
0: Date economice, acum Romgaz a ajuns la un acord pentru preluarea combinatului de îngrășăminte Azomureș, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Tranzacția ar urma să aibă loc până la finalul acestei luni. Prețul încă nu a fost anunțat. Combinatul este deținut de un grup elvețian, iar activitatea este dată peste cap de prețul mare al gazelor, care acesta reprezintă 90% din costul de producție al îngrășămintelor. Combinatul Azomureș a fost închis în decembrie 2021 și de atunci instalațiile au mai fost pornite sporadic. Peste 800 de angajați au plecat la începutul acestui an, iar planul grupului elvețian era să mai concedieze 2500 luna aceasta. Românii s-au confruntat cu cea mai mare scumpire la energie din țările Uniunii Europene după expirarea schemei de plafonare. Datele Eurostat arată o creștere de aproape 60% a facturilor în a doua parte a anului trecut.
17: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
10: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
17: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
11: La electricitate 264 cu aproximație și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
10: Câte camere?
11: Două camere.
12: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă sunt să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură, numai pentru ei atât. O să ajung la panouri solare.
13: Am ales un furnizor mai, cu un preț mai bun.
10: Încercați în alte moduri să economisiți?
13: Absolut. Becuri economice, nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
17: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
14: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei de pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, până nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze, din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărare.
17: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
0: Comisia Europeană a lansat prima strategie antisărăcie, în care România este vizată direct. Documentul prevede măsuri, însă nu oferă și bani, arată Politico. Ce conține strategia? Ne spune Iulia Gurguță.
15: Bine v-am găsit. Noua strategie de combatere a sărăciei cere statelor membre ale Uniunii Europene să facă mai mult cu resursele pe care le au deja. Astfel, Uniunea Europeană nu alocă fonduri suplimentare pentru acest lucru. Însă, ce prevede această strategie? Ea îndeamnă guvernele să își coordoneze mai bine politicile naționale, să sprijine tinerii pentru a se integra pe piața muncii și totodată să sprijine persoanele care trăiesc de la un salariu la altul. Totodată, această strategie este deja criticată de experți pentru lipsa finanțării. Potrivit specialiștilor citați de presa internațională, strategia nu va reuși decât dacă Uniunea Europeană o va susține cu finanțare. Iar conform ultimelor date de la Eurostat, România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la riscul de sărăcie. Asta înseamnă că 27% dintre români au probleme în a-și acoperi cheltuielile de bază. Totodată, datele arată că la nivelul Uniunii Europene, unul din 5 europeni este în risc de sărăcie. Vorbim așadar despre aproximativ 93 de milioane de persoane.
0: Crește îngrijorarea despre soarta celor 150 de pasageri aflați la bordul unei nave de croazieră unde au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu hantavirus. Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobare să ancoreze în insulele Canare, însă operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie.
16: أنا حاليا على السفينة الموبوءة اللي توفى فيها ثلاث أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على إنه وباء قادم للبشرية ولكن شو حقيقة الموضوع شو اللي صار معنا خليني أحكي لكم القصة.
17: Autoritățile din insulele Canare ezită să permită vasului Hondius să acosteze de teamă că cei peste 150 de oameni de la bord ar putea aduce la mal virusul periculos.
18: Desconocemos cuál es la magnitud
1: de los contagios. Ya parece que no son 7, ahora son 8. Parece que ese contagio puede haber sido por contacto entre humanos.
17: 3 pasageri au fost preluați de 2 elicoptere medicale din Capul Verde și duși în Olanda, unde primesc tratament. 2 dintre ei sunt în stare gravă, al treilea, un cetățean german, este deocamdată asimptomatic, dar este testat în continuare pentru că a fost în contact cu una dintre victimele care au decedat. Cel mai probabil, nava de croazieră va acosta sâmbătă în portul Granadilla din Tenerife.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
22: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
23: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate fi un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
22: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
23: Da, da, da.
22: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
23: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
22: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
23: Pisicii se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră 2 pisici în cutiile mele de pantofi.
22: Tu stai la bloc, nu?
23: Nu, stau la casă.
22: Da?
23: Da, da, da.
22: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
23: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
22: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
23: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment dat se ridică Barza, merge și dau oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai țipă o dată la el, dăm și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxat. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dăm și un foc, ăsta e spanicat, că nu știa de unde e tu pe ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zici, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tu pe așa. Merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru, și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci știi cu tu pe ăsta pe voi.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați, deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exerce o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, urmează știrile externe. Rusia avertizează țările și organizațiile internaționale care au reprezentanțe la Kiev să-și evacueze personalul și cetățenii. Practic anunță că intenționează să bombardeze masiv capitala ucraineană. Pretextul este că ar fi răspunsul la orice încercare a Ucrainei de a strica parada de 9 mai. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a îndemnat oficialii străini să ia avertizmentul cât se poate de în serios. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au continuat atacurile în ciuda unui armistițiu propus de Kiev. Moscova a anunțat la rândul ei un armistițiu pentru 8 și 9 mai.
1: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов.
0: Cu două zile înainte armistițiului unilateral anunțat de Vladimir Putin, armata rusă a bombardat o grădiniță din Ucraina. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Mai multe drone au fost lansate asupra unui oraș din nordul țării. Două dintre ele au lovit o grădiniță unde o femeie a murit și alte două au fost rănite. În clădire nu se aflau copii în momentul atacului. Totodată au fost bombardate și câteva zone rezidențiale. Propaganda rusă își scuză atacul prin faptul că acolo s-ar fi ascuns militarii ucraineni și logistica lor. Moscova spune că și dronele Kievului au ucis 5 oameni în Crimea ocupată. Fondatorul CNN, Ted Turner, a murit la 87 de ani, supranumit Gura Sudului, pentru stilul său vocal și deschis. Omul de afaceri a creat Postul în anul 1980. A fost prima televiziune de știri care emitea 24 de ore din 24. Turner a construit un adevărat imperiu media care a avut prima superstație prin cablu, precum și canale populare de filme și desene animate. Era cunoscut și pentru activitățile sale filantropice. A fondat Fundația Națiunilor Unite și a militat pentru eliminarea armelor nucleare la nivel mondial. În 1991, Turner a fost desemnat Omul Anului de revista Time. În același an s-a căsătorit cu celebra Jane Fonda. Cei doi au divorțat 10 ani mai târziu. China amenință după ce președintele Taiwanului a mers în vizită în Africa de Sud fără acordul său. Zilele independenței Taiwanului sunt numărate, amenință Beijingul, care acuză Taipeiul că a organizat deplasarea pe ascuns. Săptămâna trecută, Ministerul Chinez de Externe l-a numit Șobolan pe liderul țării insulare. Barack Obama îl critică pe Donald Trump fără să-i rostească numele. Fostul președinte american a fost invitatul special al lui Stephen Colbert la emisiunea The Late Show, care se apropie de final după 11 ani de activitate. Obama a criticat voalat modul în care actuala administrație de la Casa Albă s-a folosit de Departamentul de Justiție, dar și de relațiile lui Trump cu anumite companii.
2: I'm looking for a new gig soon.
3: Uh-huh.
2: And a lot of people tell me I should run for president.
3: Oh, well, you certainly have the look.
2: Thank you very much.
3: You have the hair.
2: Well, for the record, I think it's a stupid idea. How dumb do you think it is for people to say that I should run for president?
3: Well, you know, the bar has changed.
2: That is true. At times subterranean.
3: So
2: I don't have to limbo so low.
3: Let me put it this way. I think that you could perform significantly better than some folks that we've seen.
2: All right.
3: Yeah. I have great confidence in that.
2: Thank you very much. Yeah. Is that an endorsement?
3: It was not. The White House shouldn't be able to direct the Attorney General to go around prosecuting whoever the president wants to prosecute. Second thing is the military. Don't politicize our military. As president, you are commander in chief. You are responsible for directing our military. But there had been a whole series of norms that were in place to ensure that you weren't trying to make that military loyal to you as opposed to the Constitution and the people of the United States.
0: Mii de evrei ultraortodoxi s-au adunat în Londra cu ocazia unui festival în contextul tensiunilor tot mai mari provocate de atacurile antisemite din capitala britanică. Iată.

Bărbații îmbrăcați în negru au umplut curtea unei școli unde s-au dansat și s-au rugat în jurul focurilor de tabără. Evenimentul s-a desfășurat la câteva zile după ce doi bărbați au fost înjunghiați pe stradă, cel mai violent incident dintr-o serie de atacuri care au adus în prim plan siguranța sutelor de mii de evrei din Marea Britanie. În urma incidentelor, poliția va înființa o nouă echipă din care vor face parte și specialiști antitero pentru a proteja comunitățile evreiești din Londra. Cea mai așteptată peliculă din acest an, filmul epopee Odiseea, care prezintă sfârșitul războiului troian, va ajunge în cinematografele din România în vara aceasta. Eroul filmului Ulisse este interpretat de Matt Damon, iar personajul negativ este jucat de Robert Pattinson. Lista celebrităților de pe afișul peliculei continuă cu Anne Hathaway în rolul Penelopei, Tom Holland și Charlize Theron. Este primul lungmetraj din istorie realizat integral cu camere IMAX. Pelicula regizată de Christopher Nolan va fi lansată în România pe 17 iulie, odată cu premiera internațională. Imagini spectaculoase pe cerul Chinei, 5.000 de drone au realizat tot felul de forme, de la animale până la sistemul solar, care i-au impresionat pe spectatorii adunați să vadă show-ul. Iată momentul.

0: Vasilia care avansează, are spațiu, se apropie de Careu, e în Careu, se pregătește de centrare, minge, întoarță și e gol! Lutzmann! Balonul de aur și e 1-0 Paris Saint-Germain la München.
1: PSG a pornit perfect în returul cu Bayern de la München, iar prima reacție a gazdelor a venit abia la jumătatea reprizei. Luis Diaz și Olise nu au găsit drumul spre egalare. A urmat un hands în careul parizian considerat fără intenție de arbitrul Pinheiro. Până la pauză au apărut noi ocazii la ambele porți. Partea secundă a început cu dominarea jucătorilor lui Kompany, dar paradele importante i-au aparținut lui Neuer. Due și Varaschelia nu au reușit să rezolve definitiv partida și bavarezii au continuat să spere. Autorul unui gol magistral în tur, Luis Diaz, nu a mai putut de data aceasta să-l păcălească pe Safonov. Finalul de meci a fost incendiar, cu asediu la poarta franceză și încă o intervenție salvatoare, marca Neuer. Golul lui Kane din prelungiri nu i-a ajutat pe germani. S-a terminat Bayern PSG 1-1 și Luis Enrique își duce echipa în cea de-a doua finală consecutivă din Liga Campionilor, după victoria cu 5-4 din tur.
2: La verdad que estamos muy contentos por nuestra segunda final. Ahora la verdad que estoy muy feliz, muy contento.

0: acolo pentru oaspeți. Până la final, Bayern nu a reușit să întoarcă soarta calificării în ultimul act din UEFA Champions League.
1: Bayern Munich e de 15 para bem, são uma grande equipa. A seguir a nós, na minha opinião, a melhor da Europa e do mundo. E nós conseguimos provar em casa e fora que também que somos a melhor equipa, conseguimos atacar, conseguimos defender, conseguimos sofrer, conseguimos respirar com a bola e sem bola.
0: Pe 30 mai, pe Puskás Arena din Budapesta, lupta pentru trofeu se va da între PSG și Arsenal.
2: Noua siglă pe care conducerea lui Dinamo vrea să o folosească din sezonul viitor, în ciuda opoziției ferme a suporterilor, e contestată și de jucătorii care au îmbrăcat tricoul alb-roșu. Printre cei mai vehemenți se numără Florin Prunea. Mutu și Zicu ar fi preferat-o pe cea actuală.
3: Parcă văd o pisică așa prima acolo. Ai mijloc, e pisică, mă? Pisică, cred că e. Dău, clasa de grafunea, suporterii n-aveau nimic de comentat. Lasă impresia că până la ei, Dinamo n-a reprezentat nimic. Și de acum acolo începe nouă era. Eu cred că asta a deranjat foarte multă lume. Și a deranjat în primul rând suporterii.
4: Sigla actuală e foarte frumoasă. L-am uitat și în trecut la sigla la toate. Nu, cealaltă. Sigla actuală, cu care am și eu am prins-o la început din anii 2000, care a fost, mi se pare, cam cea mai reușită din asta.
5: În momentul în care o vezi prima dată, fiind obișnuința de ani de zile din spate cu cealaltă sigla, clar că pare mai frumoasă cea veche. O să fie mai frumoasă cu două stele.
0: Componenții echipei Steaua 1986 au mers la Comisia pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, unde au solicitat să beneficieze cu toții de indemnizații de merit pentru câștigarea Cupei Campionilor.
6: În 1986 nu au fost doar niște jucători de teren, au fost o echipă. Nu existau nume mari, importante sau mai puțin importante. Exista o singură echipă, un singur club și o singură victorie. Astăzi, după 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată.
7: Acești băieți au dominat fotbalul european 4 ani de zile.
0: În prezent, doar Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu și Mihail Majaru au parte de indemnizațiile de la stat. Dintre protagoniștii succesului din 1986 au dispărut, între timp, antrenorul Emery Kenney și jucătorii Helmut Ducadam, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan.
8: Au fost colegi de-ai noștri care s-au și stins din cauza situației financiare. Știți proverbul?
9: Niciodată
8: nu-i prea târziu. Numai faptul că se fac eforturi pentru acest lucru, zic eu, contează.
0: Toți ochii sunt pe Novak Djokovic la ATP Roma, competiție care nu lipsește din grila DigiSport. Până va intra oficial în turneu, organizatorii au pregătit un teren de antrenament special chiar în celebra Piața del Popolo. Sârbul, ajuns la 38 de ani, s-a simțit perfect în mijlocul fanilor. Djokovic e ca acasă la Foro Italico. Fostul lider mondial a cucerit trofeul de la Roma de 6 ori în carieră. Ultima dată în 2022, când l-a învins în finală pe Stefanos Tsitsipas.

Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 mai 1999, Papa, prima vizită în România. Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România. A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a

0: provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Duhadam, portarul Stelei, a stabilit campioana. Cele patru penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
4: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
5: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
3: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoie de până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
6: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
3: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroaf, o șola 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția în timp ce strigi Steaua, hei, Steaua. Fix aia, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion, dacă nu domnul care înjură ca pe stadion. Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
2: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
7: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
8: Digi24 FM.
9: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Acadu Midescu și Cătălin Petre și vom fi cu dumneavoastră timp de două ore să vă informăm. Haideți acum să vedem titlurile dimineții.
2: Liderii partidelor parlamentare continuă să se atace și să pună condiții pentru viitorul guvern, iar președintele Nicu Șordan pare să nu se grăbească cu rezolvarea situației. În aceste condiții, guvernul bolojan ar putea rămâne interimar pe termen lung. 81 de elevi ai unei școli din Suceava s-au îmbolnăvit. Autoritățile verifică apa din școală, dar și produsele din magazinele aflate în apropierea acesteia. Paris Saint-Germain își va apăra titlul de campioană Europei în fața lui Arsenal. PSG s-a calificat în finală după un egal 1-1 la München cu Bayern. La Paris, fanii au sărbătorit pe străzi.
0: Interimatul cabinetului bolojan va fi lung, potrivit surselor Digi24, după ce a anulat recepția de Ziua Europei și Ziua Victoriei din cauza situației politice. Președintele se concentrează pe summitul B9, care va avea loc săptămâna viitoare la București.
1: În paralel, poartă discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Surse politice spun că ieri ar fi fost la Cotroceni Dominic Friț.
0: Mai multe informații ne aduce Andreea Dumitrescu.
3: În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicu Șordan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun, sau mai bine zis, compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului bolojan. Timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură. În perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
1: Găsirea unei noi majorități parlamentare pare o ecuație imposibilă în acest moment. PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD.
0: La rândul lor, socialdemocrații spun că nu vor cu aur, chiar dacă nu închid orice posibilitate în această direcție.
4: Aur a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
5: Așa.
4: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 au fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la Aur ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
6: Este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
7: Ar fi soluția ca PNL să renunțe la Ilie Bolojan, să propună un alt premier?
8: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda. Credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
0: După victoria obținută în partid de Ilie Bolojan, niciun liberal nu mai vorbește public despre revenirea în coaliție cu PSD.
1: Emil Boc a explicat că separarea celor două partide este mai mult decât necesară.
9: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați în consecință cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună.
5: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină cu în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
9: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru.
1: Schimb de replici online între vicepremierul Oana Gheorghiu și președintele PSD, Sorin Grindeanu.
0: Gheorghiu a publicat pe rețelele de socializare un document din care a reieșit că pe vremea când era ministru al transporturilor, vorbim bineînțeles despre Sorin Grindeanu, a avizat listarea la bursă a celor mai importante companii ale statului, printre care Tarom, compania Aeroporturi București și Portul Constanța. În replică, liderul PSD susține că vicepremierul interimar nu a citit până la final documentația.
1: Lista prezentată era cu propuneri, venea de la un reprezentant al PNL și în final de pe ea au fost aprobate mult mai puțin obiective. Și printre acestea nu se afla Tarom. Prin anunțul trecerii în opoziție, PNL a ținut piept încercărilor PSD de a rupe partidul în două, spune Ilie Bolojan.
0: În același timp, i-a criticat pe liberalii care ar fi vrut să rămână în alianță cu PSD și la guvernare. Spune despre aceștia că au ținut mai mult la funcții decât la principii.
6: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
10: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
6: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
10: Asta le spuneți lor,
6: colegilor ușor, dumneavoastră? Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
1: Comisia Europeană reacționează la criza politică din România. Executivul de la Bruxelles ne cere să nu renunțăm la politica de reducere a deficitului public.
0: Ne asigură că este în legătură permanentă cu Bucureștiul și chiar se oferă să ajute cu implementarea PNRR. Andrei Negusiu are detalii.
11: Executivul de la Bruxelles ia de rezultatul votului din Parlament, deci clar urmărește cu atenție ce se întâmplă aici, dar ca de fiecare dată Comisia Europeană accentuează că nu comentează politica internă din statele membre, asta în contextul în care știm că atât pe plan intern cât și extern au fost acuzații că Bruxelles s-ar amesteca în alegeri sau alte evenimente politice din statele membre. Foarte important pentru noi este că executivul de la Bruxelles ne transmite că rămâne angajat în favoarea unui dialog constructiv cu autoritățile române. Adică, în continuare, Comisia Europeană vrea să discute foarte aplicat cu guvernul la București, indiferent care va fi acesta. Și aici vine și fraza următoare, un sprijin deplin pentru implementarea de succes a programului de redresare și reziliență. De ce e foarte important? Este pentru că termenul limită se apropie, știm foarte bine anul acesta, dacă nu cheltuim fondurile alocate, nici nu le vom mai avea la dispoziție. De aceea, Comisia spune în același comunicat, încurajăm autoritățile române să continue implementarea politicilor bugetare. Foarte important, în același comunicat, Comisia Europeană spune foarte clar, amploarea și natura măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar sunt adecvate. Este clar că e, practic, o notă bună pentru tot ceea ce a însemnat politica guvernului Bolojan. Este important acest lucru pentru că evident că executivul de la Bruxelles se așteaptă ca în continuare să ducem aceste măsuri până unde va fi nevoie ca să ajungem la media europeană de 3% deficit bugetar. Noi încă suntem departe de ea.
0: Euro a crescut din nou cu 5 bani într-o zi.
1: Iar perspectivele nu sunt bune, mai ales că toate indiciile arată că haosul politic se va prelungi.
0: Devalorizarea abruptă a leului duce la creșteri de rate, chirii și, într-un final, la o inflație mai mare.
12: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar comparativ cu săptămâna trecută cu mai bine de 70 de lei.
13: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii la bunuri și până la mâncare.
14: Îi îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea, sunt atâtea. În funcție de euro crește și valoarea la orice.
13: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
15: El asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
16: Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
13: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
0: Ultimul răcnet al agriculturii ecologice ajunge la Buzău sub forma unui coteț pentru găini.
1: Are roți și costă 10 de mii de euro. Explicațiile primarului pentru această investiție imediat la Digi Matinal. Un tânăr de 27 de ani a murit după ce ar fi luat droguri.
0: Furnizorul său, în vârstă de 22 de ani, și un complice al acestuia au fost reținuți. Ne aduce informații suplimentare Ioana Carmen.
17: Tânărul în vârstă de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spitalul din Buzău pe 30 aprilie. Medicii au stabilit prin diagnostic intoxicația cu substanțe interzise. Ulterior a fost transferat la Iași, însă starea sa de sănătate s-a agravat. A intrat în moarte cerebrală, iar ulterior a fost declarat decesul. Asupra tânărului, medicii au descoperit un pliculeț în care se afla un gram de cristal, drog de mare risc. Doctorii au alertat poliția, care a deschis o anchetă. În urma cercetării s-a stabilit că stupefiantele fuseseră cumpărate cu o zi înainte cu 400 de lei de la un tânăr de 22 de ani. La rândul său, acesta le-ar fi cumpărat de la un alt tânăr de 24 de ani. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei.
0: Este anchetă la o școală din Suceava. 81 de elevi nu au venit la ore pentru că s-au simțit rău.
1: Copiii au acuzat acelea simptome, durere de burtă și oboseală. Elevii nu primesc mâncare la școală, astfel că DSP a luat probe de la rețeaua de apă, dar și din alimentele vândute la chioșcurile din apropierea școlii.
0: Ligia Pricopi ne spune mai multe.
18: Inspectoratul școlar din Suceava a alertat autoritățile sanitare după ce conducerea școlii a anunțat că foarte mulți elevi au lipsit de la ore pentru că s-au simțit rău, cu toții având aceleași simptome. S-au trezit dimineață cu dureri abdominale și stări de oboseală accentuată. Direcția de Sănătate Publică Suceava a început o anchetă epidemiologică pentru a depista cauza. Au fost recoltate probe din rețeaua de apă a unității de învățământ pentru a se stabili dacă apa este contaminată și ar fi putut să fie sursa îmbolnăvirilor. Totodată se fac verificări la toate chioșcurile din jurul școlii, de unde copiii obișnuiesc să cumpere mâncare în pauze. Concluziile vor veni însă peste câteva zile. Cei 81 de copii care au avut stări de rău și au absentat de la școală au avut simptome moderate, care nu au necesitat internare. La școala gimnazială respectivă învață aproximativ 1000 de elevi.
1: Un bebeluș din județul Galați se va putea lăuda când va crește că la nașterea lui poliția a pornit girofarul.
0: Pentru că așa s-a întâmplat. Mașina cu care mama copilului mergea către spital ca să nască a fost condusă prin traficul aglomerat de un echipaj al poliției.
19: Să
2: Serviciul de ambulanță nu a avut nicio mașină liberă atunci când o tânără din Matca a sunat și a spus că este în travaliu. Femeia a sunat o mătușă care a venit să o ia cu mașina personală.
19: Am urcat-o în mașină, am pus bagajul în portbagaj și m-am pornit. Ea tot plângea, tot striga, nu mai pot, mătușă, ajută-mă. Aveam o viteză mare.
2: Când mașina a rămas blocată în trafic, mătușa a cerut ajutor primului echipaj de poliție întâlnit.
20: Fiind traficul foarte aglomerat, ne-a solicitat să o conducem la spitalul din Tecuci pentru a da naștere copilului. Moment în care ne-am urcat în autospeciala de poliție și am deschis calea dânsei.
21: Cu girofar, sirene?
20: Cu girofar, da. În regim prioritar.
19: Dacă nu erau ei, cred că năștea în mașină.
22: Astfel de momente ne amintesc faptul că motivul nostru nu este doar să aplicăm legea, ci și să ajutăm oamenii în cele mai importante momente din viața lor și să fim lângă ei, să-i sprijinim.
2: Tânăra de 20 de ani a dat naștere unui băiețel de aproximativ 3 kg. Atât ea cât și bebelușul sunt sănătoși, spun medicii.
1: Primarul din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini.
0: Edilul admite că investiția este mare, dar spune că se va amortiza din vânzarea ouălor.
23: Apariția cotețului de 10.000 de euro în proiectul de buget al municipiului a generat discuții aprinse la Buzău. Opoziția îl acuză pe primar că irosește banii municipalității pe lucruri inutile. Edilul se apără și spune însă că investiția își va scoate rapid banii.
24: Suma vehiculată este mare, dar este sub 30.000 de euro, sumă care va fi amortizată prin producția de ouă. E un sistem care a început să prindă și în România.
25: Noi la Buzău suntem obișnuiți cu astfel de cheltuieli pentru că în fiecare an domnul primar a alocat sume de bani foarte mari pentru achiziții exotice.
23: Cotețul mobil ar trebui să învețe pe elevi ce înseamnă hrana sănătoasă. Va fi amplasat pe un teren aflat la ieșirea din municipiul Buzău și va găzdui 250 de găini.
26: Îl vom lăsa atâtea zile cât este necesar, astfel încât să incorporăm și să fie solul îngrășat. Aceste păsări, să știți că pot ajuta prin faptul că pot să ne ajute în combaterea inclusiv a unor dăunători.
27: E bine? Da, bineînțeles, pentru copii foarte, foarte, chiar foarte bine, care nu au unde să ducă la țară.
28: Cotez de găini?
27: Asta
28: nu trebuie.
23: Potrivit proiectului, ouăle bio vor fi folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar vor ajunge și la centrul de vârstnici din Buzău.
0: Este momentul să vorbim și despre vreme. Este a treia zi când temperaturile se vor apropia de 30 de grade, însă căldura vine la pachet și cu fenomene severe.
1: Da, meteorologii anunță ploi, torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Avem de toate. Ce zone sunt vizate, știe Greta Gavrila.
29: Bun găsit! Vremea va deveni ușor instabilă în jumătatea nord-vestică. Ploile cu tunete și fulgere vor cuprinde mai întâi regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde în nordul Moldovei și izolat prin Muntenia și Dobrogea. Pe alocuri se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și va apărea grindină. Vântul va avea intensificări în zonele montane și în est, unde vor fi rafale de 50 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 14 și până la 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi capricioasă și în zilele următoare, când furtunile vor traversa toată țara. În plus, temperaturile vor marca o ușoară scădere, iar sâmbătă nu vor mai trece de 25 de grade. Duminică, aversele cu tunete și fulgere se vor concentra în sud, est și centru. În capitala astăzi, vremea se va menține frumoasă, cerul va fi variabil, iar soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24!
1: În urmă cu 40 de ani, o echipă din România devenea regina fotbalului european.
0: Pe 7 mai 1986, Steaua a câștigat Cupa Campionilor într-o finală disputată în Spania împotriva legendarei Barcelona.
1: Eroii acelui moment glorios sunt sărbătoriți zilele acestea și după 4 decenii ar putea primi și o reparație morală și financiară.
0: Un proiect propune ca toți componenții echipei să primească indemnizații de la stat. În prezent, doar 4 foști fotbaliști au astfel de bonusuri.
30: Hai, Duc Adam! Apără Duc Adam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europene!
2: Helmut Ducadam, primul portar din lume care a apărat 4 lovituri de la 11 metri consecutive, nu participă la sărbătoarea celor 40 de ani de la acel moment glorios. Nu mai este alături de foștii săi elevi nici antrenorul Emery Kieney. Campionii Europei din 1986 au fost invitați în Parlament.
3: Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi, fiindcă imaginați-vă că ne doream toți să nu se califice cu Barcelona. Jucam în Spania, însă a fost un lucru pozitiv, fiindcă am jucat și puțină frică.
4: Ați merita statui în fața stadionului Ghencea?
3: Eu cred că am meritat. Cred că am meritat, fiindcă această performanță, nu știu dacă va mai fi atinsă.
2: Deși a fost senator între 2008 și 2012, Anghel Iordănescu, antrenor secund și jucător în finala de la Sevilla, s-a rătăcit în Palatul Parlamentului și a ajuns cu întârziere la întâlnire.
5: Efectiv, m-am rătăcit în Parlament. Nu este casa mea, este casa dumneavoastră, este casa țării. Și aș vrea să înțelegeți că mi-a fost greu să ajung aici. Ne bucurăm că după 40 de ani cineva încă se mai gândește la noi. Dar ne-am bucurat și mai mult dacă altcineva, generațiile tinere viitoare, ne-ar înlocui și ar face în așa fel să ne uitați definitiv pe noi și să-i primiți pe ei aici în casa Parlamentului.
2: După 4 decenii, parlamentarii vin și cu o reparație istorică. Au propus un proiect prin care toți eroii de la Sevilla să primească o indemnizație de merit lunară de aproximativ 6.000 de lei.
6: După 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată. Dar simțim în același timp că această recunoaștere nu este încă deplină. O parte dintre colegii noștri beneficiază deja din indemnizația de merit acordată de statul român, un gest firesc pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși partea aceleași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi.
2: Eroii de la Sevilla au fost decorați de președintele Nicușor Dan pentru performanța istorică și pentru întreaga lor activitate.
0: Crește îngrijorarea despre soarta celor 150 de pasageri aflați la bordul unei nave de croazieră, unde au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu hantavirus.
1: Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobare să ancoreze în insulele Canare, însă operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie.
7: حاليا على السفينة الموبوءة اللي توفى فيها ثلاث أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على إنه وباء قادم للبشرية. ولكن شو حقيقة الموضوع؟ شو اللي صار معنا؟ خليني أحكي لكم القصة.
23: Autoritățile din insulele Canare ezită să permită vasului Hondius să acosteze de teamă că cei peste 150 de oameni de la bord ar putea aduce la mal virusul periculos.
8: Desconocem cuál es la magnitud de los contagios, ya parece que no son 7, ahora son 8, parece que ese contagio puede haber sido por contacto entre humanos.
23: Trei pasageri au fost preluați de două elicoptere medicale din Capul Verde și duși în Olanda, unde primesc tratament. Doi dintre ei sunt în stare gravă, al treilea, un cetățean german, este deocamdată asimptomatic, dar este testat în continuare pentru că a fost în contact cu una dintre victimele care au decedat. Cel mai probabil, nava de croazieră va acosta sâmbătă în portul Granadilla din Tenerife.
1: Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran au luat avânt. Atât Donald Trump cât și reprezentanții Teheranului au vorbit despre progrese.
0: Un acord este foarte probabil, spune președintele american, iar Sâmtoarea Ormuz s-ar putea redeschide.
1: Un cont de X al Marinei Gardienilor Revoluției anunța că traversarea sigură și stabilă prin strâmtoare va fi asigurată după ce amenințările care vin din partea agresorului au fost neutralizate.
0: Pare că s-a referit la posibila pauză în așa numitul proiect Libertate al Statelor Unite de a escorta navele comerciale blocate în Golful Persic.
1: Însă, după acel anunț, un avion de vânătoare a tras asupra unui petrolier iranian gol, punând în aplicare blocada americană.
9: You know, they want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
10: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
9: Yeah, we're going to get it.
10: How will you get it, sir?
9: We're going to get it.
11: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
12: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Care este legătura dintre stresul cronic, lipsa unui somn odihnitor și diabetul zaharat? Organismul răspunde la stres prin eliberarea de hormoni precum cortizolul și adrenalina, care cresc temporar glicemia și pot afecta pe termen lung funcția inimii, a vaselor de sânge și a rinichilor. Lipsa unui somn de calitate accentuează aceste efecte. Persoanele cu diabet zaharat care dorm insuficient sau neregulat pot întâmpina dificultăți în menținerea nivelului glicemic, în gestionarea greutății optime și a sensibilității la insulină. De asemenea, somnul insuficient poate crește senzația de foame. Suntem mai predispuși la consumul de alimente procesate și bogate în calorii dacă nu am dormit bine. Există însă tehnici eficiente de gestionare a stresului, printre acestea respirația controlată, relaxarea musculară progresivă, meditația, rugăciunea, mindfulness-ul. Toate reduc nivelul de cortizol și sprijină un nivel glicemic echilibrat. În plus, activitățile relaxante, precum hobby-urile, contribuie la reducerea tensiunii emoționale și la menținerea unui echilibru psihologic. Este esențial ca persoanele afectate să respecte recomandările medicului privind tratamentul, monitorizarea glicemiei și ajustarea stilului de viață. Cum gestionăm activ stresul pentru controlul diabetului zaharat? Vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
11: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Digi24 FM.
14: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
15: Am schimbat planul de 3 ore azi.
14: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
16: Pe configurare traseu.
14: Botează-te la Digi.
16: Eu m-am portat.
14: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
16: Atât costă?
14: Nelimitat e ritmul tău.
13: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
28: Rolul educației este să îi învețe pe copii să fie niște marinari care au repere în acest ocean social și prin asta înțeleg familie, job, societatea ca atare, ceea ce nu se întâmplă.
31: Și mai vine și inteligența artificială și aici voiam să ajung. Unde credeți că vor ajunge copiii în condițiile în care au toate răspunsurile pe tavă? Capacitatea lor de a raționa, de a memora, nu vi se pare că va fi diminuată în urma acestei interacțiuni permanente cu ChatGPT?
28: Bun, n-aș personaliza sau individualiza doar cu ChatGPT, că mai există și Grok și Gemini. Vorbim de, da, platforme acestea de inteligență artificială, care sunt niște instrumente. Dacă noi le folosim corespunzător, ele pot să devină folositoare și să ne salveze timp, de exemplu.
31: Dumneavoastră știți că 90% dintre copii își fac temele cu ChatGPT.
28: Da.
31: În sensul în care au toate răspunsurile acolo. Nu mai trebuie să parcurgă procesul obositor, dificil de a urma un raționament.
28: Da, aici este, adică dacă noi suntem pe modelul acesta repetitiv și noi, copilul întreabă, ia și după aceea vine în fața profesorului și doar reproduce ce a spus ChatGPT sau Gemini sau Grok sau alte astfel de aplicații de inteligență artificială, atunci e dezastru. Dacă însă copilul doar se verifică, adică noi îl încurajăm să fie creativ, să gândească o problemă și doar se verifică în sensul în care să vadă dacă este corect, dacă mai sunt poate și alte alternative, atunci acest instrument poate să devină benefic.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Cum vedeți evoluând economia României în următorii 5 ani? Există o perspectivă bună pentru România sau cum putem să abordăm această perioadă pentru a profita la maxim de avantajele noastre strategice, să spunem?
4: Deci, accentul politicilor publice în perioada următoare trebuie să plece dinspre fiscalitate, să se poziționeze mai mult pe partea de reforme și pe partea de dezvoltare economică a mediului privat. Sunt câteva avantaje comparative pe care și competitive pe care România clar le are și aici avem odată gazul de la Marea Neagră, pe care putem construi apoi tot ce înseamnă energie, petrochimie, îngrășăminte chimice, mase plastice. Sunt toate industrii în care avem astăzi deficit comercial, adică importuri mai mari decât exporturi. Odată ce restartăm producția pe cel puțin cele patru direcții, vom rezolva o problemă de deficit importantă și aia se va duce direct în PIB-ul României an de an. Deci e important să avem un succes pe aceste patru direcții, toate bazate pe gazul de la Marea Neagră. Avem un alt avantaj comparativ foarte important și anume agricultura. Noi astăzi, în agricultura din România, nu obținem valoare adăugată pe potriva potențialului pe care agricultura românească îl are în acest moment. Ca să nu mai vorbim de faptul că agricultura românească poate genera dezvoltare și, din păcate, deocamdată nu o vedem, o dezvoltare pe acele sectoare suport, industriale suport, mașini, utilaje agricole, tot ce înseamnă partea de irigații. Adică sunt câteva zone unde România nu face pași importanți și unde ar trebui să facă pași importanți. Mai că aici noi vorbim întotdeauna de România, dar România până la urmă va face pași importanți în aceste direcții cu niște oameni în spate. Adică dacă apar acei oameni care să aibă competențele necesare, să fie lăsați în pace să dezvolte aceste sectoare, cu siguranță că o vor face, pentru că și ei extrag beneficii din această situație. Mai avem o oportunitate pe care n-am folosit-o, piața unică europeană. Deci în piața unică noi avem o piață potențială extrem de mare, pe care astăzi nu o folosim foarte mult și aici am putea într-adevăr să avem o mai mare energie, ca să spun așa, alocată. Sunt foarte multe IMM-uri care pot fi scalate prin politici publice, astfel încât să ajungă să exporte, nu doar să se limiteze la piața românească, să vedem mai multe afaceri românești la nivel, la nivelul pieței unice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
5: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
6: Bine, vrei să ne întoarcem cu spatele? Ne facem că nu te vedem? Bine, nu. Bine.
5: Dar cuțitele astea la cine trebuie?
7: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere. Ne-a vorbit.

0: Cum? Suntem aproape de weekend și dacă vă întrebați ce ați putea face în aceste zile libere, suntem aici să vă ajutăm.
1: Tema noastră de astăzi pare să fie descoperirea, descoperim o carte sau istoria unui muzeu aproape de centenar.
0: Dar avem și multe evenimente care ne încurajează să ne descoperim pe noi și pe ceilalți. Ana Cristina Micu este ca o carte deschisă pentru noi.
2: Întotdeauna sunt
0: aici. Și ne ajută în fiecare dimineață de joi cu toate evenimentele importante.
2: Păi dacă tot îmi ajut studenții să descopere ce pot ei să facă mai departe.
1: Îndrumă-ne și pe noi.
2: Dacă tot ajut pe toată lumea, am zis să ajut și în această zi, cu această rubrică de cultură.
1: Așa, 40 de ani degeaba mi-am dat seama în urma discuțiilor cu Ana.
2: Nu spune asta și chiar dacă simți punctual asta, ai ocazia să descoperi foarte multe evenimente, pentru că avem foarte multe lucruri interesante și trebuie să încep cu ele, pentru că altfel nu o să am timp să trec prin toate. Primul pe care vi-l propun este festivalul de film dedicat sănătății mentale, Romanian Mental Health Film Festival. Și pentru mine, desigur. Eu se știe deja că iubesc foarte mult acest festival, a ajuns la cea de-a cincea ediție și consider că este un demers de care aveam nevoie, asta pentru că vă reamintesc că, foarte pe scurt, propune mai multe filme care au legătură cu zona de sănătate mentală și în același timp există foarte multe discuții și Q&A-uri cu public și cu oamenii invitați, asta pentru că ceea ce vedem noi legat de sănătatea mentală nu ar trebui să rămână doar acolo o idee fragmentată. Sunt peste 25 de evenimente atent selectate de către cei care organizează acest festival. Se desfășoară în această perioadă, zilele acestea, între 6 și 10 mai la Iași, și dacă nu aș fi lucrat în weekend, mi-aș fi dorit să fiu în Iași la acest festival, dar desigur că există și varianta în București, pe care o așteptăm cu nerăbdare.
0: Un eveniment cu improvizație acum, ne inviți la teatru.
2: Da, pentru că și viața
1: mea
2: și viețile noastre de multe ori sunt o improvizație. Știm cu toții că trebuie din când în când să improvizăm ca să ne descurcăm. Vine un festival extrem de interesant de la Improteca. Am fost foarte încântată să descoper această inițiativă pentru că propune mai multe workshop-uri cu oameni care se pot aduna să învețe și să descopere ce înseamnă improvizația. Și desigur, aceste workshop-uri sunt susținute de traineri internaționali care vin în România. Este un mediu extrem de drăguț, extrem de plăcut pentru cei care poate nu au neapărat atât de multă experiență, pentru că tocmai asta își dorește. Și ce este cel mai frumos este că sunt foarte multe evenimente gratuite în cadrul acestui festival și la final trebuie doar să lăsați niște bani de donații. Și adun aceste evenimente unde poți să donezi pentru o cauză. Mie mi se pare că este extrem de frumos să faci acest lucru. Deci, da, acest festival de la Improteca vine puternic și eu îl susțin să continue să își facă prezența.
0: Intrarea.
2: Exact, pe scena evenimentelor culturale.
0: Aici cu o premieră.
2: Da, și cu o premieră pe care o să o și vedeți săptămâna aceasta la noi la Digi24. Cred în unicorni, regizat de Bobby Pricop, este propunerea Teatrului Ion Creangă în această lună. Este o premieră, deja a fost primită cu brațele deschise la avantpremieră și la celelalte reprezentații care au avut loc până acum. Toate recenziile pe care le-am primit au fost extraordinare, de la Alex Călin, actorul de la Teatrul Excelsior, care a scris despre acest spectacol, pentru că l-a văzut deja, până la apropiați de-ai mei care au trecut pe acolo cu diferite ocazii. Pot să vă spun că este foarte frumos și este povestea unui băiețel de 9 ani care ajunge să descopere frumusețea lecturii și povestea pe care o poate aduce o carte în viața ta. Deci, nu știu neapărat cât de mult îi place băiețelului tău să citească,
1: Foarte mult. Ești surprinsă.
2: S-ar putea să-i placă și personajul din Cred în Unicorni. Și după cum vă spuneam, eu voi fi acolo și vedeți imaginele la Digi24.
0: Continuăm cu lectura.
1: Tot așa, da.
0: Mergem
1: dar
0: și la Oradea.
1: Plecăm puțin din București, da.
2: Dacă tot ne-am îndrăgostit de lectură datorită Cred în Unicorni, mergem la Târgul de Carte Gaudeamus, care se desfășoară în perioada următoare, 13-17 mai la Oradea. Și așa cum v-am spus de fiecare dată, și dacă nu ai în mod deosebit o carte în minte, s-ar putea să mergi pe acolo, să te plimbi printre rafturi și pur și simplu să-ți iasă iubirea în față. Și aici mă refer la o carte.
0: Da.
2: Da? Cătălin se uită intens în direcția mea.
0: Da, sau poate să o găsești la Veneția, pentru că o să ai treabă și pe acolo, sau ți-ai dori?
2: Mi-aș dori să am treabă și pe acolo, dar pentru cei care ne urmăresc și știu că ne dorim să fim aici un spațiu cultural unde aducem idei și oameni foarte faini, veți urmări în perioada următoare un interviu realizat cu curatoarea expoziției pavilionului Moldovei la Veneția. Este foarte important că Moldova este pentru prima dată în acest eveniment internațional, pentru ei chiar este o premieră și ne bucurăm pentru ei. Desigur că și România are expoziție și această expoziție, de altfel este foarte important să vă spun că nu se întâmplă doar acum. Adică puteți să vă luați oricând bilete către Veneția, asta pentru că avem previzualizări în aceste două zile în care noi vorbim. Se deschide oficial sâmbătă, pe data de 9, și va fi deschisă până pe 22 noiembrie. Deci dacă vreți să vedeți ce mai propun artiștii, Bienala de Artă de la Veneția este desigur locul în care trebuie să mergeți.
1: Festival al studenților,
2: da. Universitatea București organizează un festival care mie îmi place foarte, foarte tare. Este vorba despre acest weekend, zilele de 8, respectiv 9 mai, când puteți să mergeți în Grădina Botanică din capitală, unde vor fi expozanți de la mai toate facultățile universității din București și vă veți putea întâlni și voi, dacă vă doriți să mai faceți o facultate, dar și tinerii sau elevii care ne urmăresc, cu tot ceea ce înseamnă studenți, voluntari, mediu universitar, oferte educaționale. Și toate aceste lucruri se întâmplă într-un cadru atât de plăcut, pentru că noi ne-am obișnuit să mergem la porți deschise în universități sau în școli sau în licee. Dar uite, de data aceasta mergem, admirăm florile, admirăm ceea ce există prin Grădina Botanică, putem să bem o cafea, un ceai și să vorbim cu cei care au deja experiența de a fi profesori sau studenți în cadrul facultăților Universității București.
1: Și
3: depunem fișa de înscriere. Da, de ce nu? Păi...
2: Da, chiar voi, dacă ați mai face o facultate, v-ați gândit?
1: Eu am făcut deja două. Trei știu că e cu noroc.
0: Și eu aproape magică, două. Dar... Sunt și asistent medical, dacă nu știați. Da? Pun branule foarte bine.
2: Dacă voi leșina după cineva, am încredere că îmi vei acorda primul ajutor.
1: Este aici, orice fel de ajutor, întotdeauna.
0: Orice tip de ajutor, urgent.
2: Bun, mergem.
0: Hai, mai relaxăm puțin, pentru că sunt informații cu un puternic impact emoțional până acum.
2: Pentru cei de acasă sau pentru cei care mă cunosc?
0: O să te cunoască mai bine și telespectatorii. Nu ne plictisim niciodată cu tine, Ana.
2: Sunt sigură de asta. Tocmai de asta vreau să mergem și mai departe, să facem progres în această discuție. Mergem și la Muzeul Satului, pentru că Muzeul Satului împlinește 90 de ani, iar în perioada 10-17 mai există un adevărat program pe care îl organizează. Vor fi foarte multe expoziții, întâlniri cu meșteri, cu oameni care se ocupă de meșteșuguri tradiționale. Vom vedea foarte multe momente muzicale, momente artistice. Eu nu vreau să fac un spoiler, să vă spun neapărat, și oricum mi-ar trebui două rubrici să pot să povestesc ceea ce organizează Muzeul Satului, dar foarte important că se întâmplă aceste lucruri și că Muzeul Satului și-a deschis pentru prima dată porțile pe data de 10 mai 1936, chiar sub domnia regelui Carol al II-lea, care era unul dintre oamenii care susțineau muzeele și spațiile în aer liber.
0: Nu sunt atât de bătrâni ca Muzeul Satului, vorbim despre fanii lui Sissi Catch, dar cu siguranță că se vor bucura.
1: Dar Ana este atât de tânără încât să-i fi sunat așa puțin
0: și să se fi informat mult Sissi Catch, înainte, da? Despre artista Sissi Catch. Vine la Sala, da, Palatului, vine în România.
2: 13 mai, Sala Palatului, pe mine m-a luat prin surprindere și pentru că văd că m-am nimerit și cu gluma și cu alegerea muzicală, cause you are young, cause I am young și nu știam despre Sissi Catch și despre acest eveniment. Dar pentru că am o echipă fantastică, am aflat de acest eveniment.
1: Te-ai îmbogățit cultural alături de noi.
2: Exact. Este un eveniment foarte frumos și desigur că așa este și prezentat. Vorbim despre o voce care a marcat generații și care va stârni foarte multă nostalgie, în special.
0: Doamne, ce v-aș vedea într-o ediție viitoare cu asemenea coafură și pe tine, Anca, și pe tine, Ana. Uită-te la Sissi Catch. Te-aș vedea.
2: Mă ține un pic, dar nu cred că e foarte recomandat chiar acum.
1: O să încerci în
0: chiar
1: timpul
0: acum,
1: liber,
0: Ana. Hai să încercăm într-o ediție viitoare specială.
2: Dacă aprobă și colegii noștri de la make-up, design...
0: Dar să-i luăm
2: și...
0: prin surprindere.
2: Să-i luăm prin surprindere.
0: După noi hotopul, după aia. Da.
2: Parcă aș mai vrea și săptămâna viitoare să mai fac o ediție. Bun, nu știu ce mai avem. Ce mai avem?
0: Bărcuța
2: pe Dâmbovița, da, desigur. Deci, te-ai dus, te-ai întâlnit cu o carte, te-ai îndrăgostit, ai leșinat, ți-ai revenit, ai Cătălin dansat, mi-a acordat primul ajutor, am dansat la Sissi Catch. De ce nu? Hai să mergem să ne plimbăm și cu Bărcuța. Pe Dâmbovița este foarte frumos, este un
0: dacă
2: ocazie, dacă vreți. Este mai degrabă ziua. Ziua aș recomanda ca să prinzi tot ceea ce se întâmplă acolo și să te și bucuri de acest moment. În continuare sunt deschise aceste plimbări cu Bărcuța vineri între 16 și 19 și sâmbătă între 12 și 19. Ăsta este intervalul, da, în care vă recomand să mergeți ca să vă puteți bucura și de ceea ce se întâmplă.
0: Și ultimul, pentru că tot n-am obosit,
2: Hai, eu am obosit un pic și cred că și timpul mă presează.
0: Hai,
2: de adopții, pe data de sâmbătă, vor fi prezenți la târgul Aspa din Parcul Carol, peste 20 de cățeluși care așteaptă să-și găsească o familie iubitoare. Desigur că vă încurajăm ca de fiecare dată să mergeți, să-i cunoașteți și de ce nu să mai adăugați un membru în familie.
0: Bela, ce frumoase! Bela, 2 luni are mititica.
3: Ana, da. Ce să zic, îți mulțumim.
0: Mulțumim mult de tot.
3: Nu ne-ai spus unde mergi tu, dar o să vedem săptămâna aceasta la Digi24 pe unde ai umblat.
2: Mulțumesc și eu.
3: Continuăm Digimatinalul acum. Un cățel a fugit de lângă stăpână și s-a dus să vadă un meci de fotbal. Amuzantul incident s-a petrecut în Argentina.
0: Cățelușul Coco era la plimbare cu stăpâna și s-a rătăcit. Din greșeală a ajuns pe terenul stadionului pe care se juca un meci din prima ligă.
3: Momentul în care patrupedul a dat buzna pe gazon și nu s-a lăsat prins de jucători a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Așa a ajuns să-l găsească și stăpâna care îl căuta disperată.
0: I-a fost anunțată de o prietenă că 10 de imagini cu Coco la meci circulă pe Instagram.
3: Un călugăr budist din Thailanda le oferă sătenilor din jurul templului să o bucurie în fiecare zi când își face turul pentru a aduna pomană.
0: În fiecare dimineață la ora 6 se urcă în barcă cu o ceată de căței pufoși și pornește pe râu. Povestea a început cu un singur câine mic abandonat la templu.
3: Între timp, oamenii au adus și alții, s-au înmulțit, iar odată cu ei vin și mai multe ofrande.
4: ตอนนี้มันตามพ่อแหละเพราะว่านอนอยู่ห้องเดียวกันมันตามพอเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตมันเห่าตามมันก็เลยตามกันเรื่อยมาถึงก็ด้วยความเมตตาของเพื่อนมนุษย์เองกันด้วยความเมตตา
5: ก็คือตอนนี้มันก็เครียดนะครับหลายๆอย่าง ภาวะเศรษฐกิจสงครามทั่วโลกอะไรเงี้ยแค่เราตื่นมาแล้วเราได้มาเห็นหลวงพ่อมาเห็นน้องๆมาที่ลงเรือไปกับหลวงพ่อเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกใจฟูขึ้นมานิดนึงครับก็คืออาจจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ทำให้เรามีแรงในการทำงานมีแรงในการใช้ชีวิตมากขึ้นในแต่ละวันนะครับ
6: ก็มีอยู่ครั้งสองครั้งเล่นกันแหย่กันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันว่ายน้ำเป็น
3: Toți studenții din Franța pot beneficia de o masă completă la prețul de 1 euro în restaurantele universitare, relatează The Guardian.
0: Această măsură reprezintă o extindere a programului de care anterior beneficiau doar studenții aflați în situații dificile. Aproape jumătate dintre studenții din Franța au renunțat la mese din lipsa banilor, arată un sondaj recent.
3: Decizia a fost luată de guvernul francez ca răspuns la dificultățile financiare tot mai mari cu care se confruntă tinerii. De la 3 euro și 30 de cenți cât costa un meniu studențesc cu 3 feluri de mâncare, tariful a fost redus la 1 euro.
0: Economia pentru studenți este de circa 48 de euro pe lună.
7: Care avansează, are spațiu, se apropie de Careu, e în Careu, se pregătește de centrare, minge, toarsă.

0: Partea secundă a început cu dominarea jucătorilor lui Company, dar paradele importante i-au aparținut lui Neuer. Due și Varaschelia nu au reușit să rezolve definitiv partida și bavarezii au continuat să spere. Autorul unui gol magistral în tur, Luis Diaz, nu a mai putut de data aceasta să-l păcălească pe Safonov. Finalul de meci a fost incendiar, cu asediu la poarta franceză și încă o intervenție salvatoare, marca Neuer. Golul lui Kane din prelungiri nu i-a ajutat pe germani. S-a terminat Bayern PSG 1-1 și Luis Enrique își duce echipa în cea de-a doua finală consecutivă din Liga Campionilor, după victoria cu 5-4 din tur.
1: La verdad que estamos muy contentos por nuestra segunda final. Ahora la verdad que estoy muy feliz, muy contento por el premio, por el desempeño del equipo. Yo creo que tenemos un equipo muy bueno.
2: Noua siglă pe care conducerea lui Dinamo vrea să o folosească din sezonul viitor, în ciuda opoziției ferme a suporterilor, e contestată și de jucătorii care au îmbrăcat tricoul alb-roșu. Printre cei mai vehemenți se numără Florin Prunea. Mutu și Zicu ar fi preferat-o pe cea actuală.
3: Parcă văd o pisică așa prima acolo. Ai mijloc e pisică, mă? Pisică, cred că e. Dău, clasa de grafică. Suporterii n-aveau nimic de comentat. Lasă impresia că până la ei, Dinamo n-a reprezentat nimic. Și de acum acolo începe nouă era. Eu cred că asta a deranjat foarte multă lume. Și a deranjat în primul rând suporterii.
4: Sigla actuală e foarte frumoasă. L-am uitat și în trecut la sigla.
3: Asta?
4: La toate. Nu, cealaltă. Sigla actuală, cu care am prins-o la început din anii 2000, care a fost, mi se pare, cam cea mai reușită din asta.
5: Asta, da. În momentul în care o vezi prima dată, fiind obișnuința de ani de zile din spate cu cealaltă sigla, clar că pare mai frumoasă cea veche. O să fie mai frumoasă cu două stele.
0: Toți ochii sunt pe Novak Djokovic la ATP Roma, competiție care nu lipsește din grila Digisport. Până va intra oficial în turneu, organizatorii au pregătit un teren de antrenament special chiar în celebra Piața del Popolo. Sârbul, ajuns la 38 de ani, s-a simțit perfect în mijlocul fanilor. Djokovic e ca acasă la Foro Italico. Fostul lider mondial a cucerit trofeul de la Roma de 6 ori în carieră. Ultima dată în 2022, când l-a învins în finală pe Stefanos Tsitsipas.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 mai 1999, Papa, prima vizită în România. Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România. A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Duhadam, portarul Estelei, a stabilit campioana. Cele 4 penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei. Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia

0: religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
1: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
0: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
1: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însăși chiar cazul României.
0: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în
1: da
0: proximitate.
1: Și da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala. Interacțiune. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Mesaj de interes public.
4: Opțiunile sunt pe masă. Cine merită în lupta finală?
5: La Raio! What a start! Just over 20 seconds!
6: Extraordinar! Braga!
4: turul semifinalelor UEFA Europa League și Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit la Digi Matinal. Începem chiar acum ultima oră a emisiunii de astăzi. Urmărim împreună știrile pe scurt.
1: Liderii partidelor parlamentare continuă să se atace și să pună condiții pentru viitorul guvern, iar președintele Nicu Șordan pare să nu se grăbească cu rezolvarea situației. În aceste condiții, guvernul bolojan ar putea rămâne interimar pe termen lung. 81 de elevi ai unei școli din Suceava s-au îmbolnăvit. Autoritățile verifică apa din școală, dar și produsele din magazinele aflate în apropierea acesteia. Paris Saint-Germain își va apăra titlul de campioană Europei în fața lui Arsenal. PSG s-a calificat în finală după un egal 1-1 la München cu Bayern. La Paris, fanii au sărbătorit pe străzi.
0: Interimatul cabinetului Bolojan va fi lung, potrivit surselor Digi24. După ce a anulat recepția de Ziua Europei și Ziua Victoriei din cauza situației politice, președintele se concentrează pe summitul B9, care va avea loc săptămâna viitoare la București. În paralel, poartă discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Surse politice spun că ieri ar fi fost la Cotroceni Dominic Fritz. Mai multe informații aflăm de la Andreea Dumitrescu.
2: În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicu Șordan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun, sau mai bine zis, compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură. În perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
0: Găsirea unei noi majorități parlamentare pare o ecuație imposibilă în acest moment. PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD. La rândul lor, socialdemocrații spun că nu vor cu AUR, chiar dacă nu închid orice posibilitate în această direcție.
3: AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
4: Așa.
3: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 au fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
5: Este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
6: Ar fi soluția ca PNL să renunțe la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
7: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu îl știu pe Ilie Bolojan.
0: George Simion are o altă propunere pentru noul guvern, diferită de ce spun ceilalți, dar și de ce a spus chiar el cu o zi înainte. Nu mai insistă ca AUR să dea premierul. Acum explode complet guvernarea alături de PSD și cere guvern de reconciliere națională, din care însă să nu facă parte, citez, vechile partide.
3: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: La fel ca președintele Nicușor Dan, PSD nu se grăbește. Liderii socialdemocrați cred că liberalii au nevoie de timp ca să se liniștească și să înțeleagă că nu pot rupe alianța de guvernare.
4: Către cei de la PNL, nu știu dacă ar fi poate o situație în care ar putea să deranjeze sau să irite un mesaj din partea PSD, dar sigur că așteptăm să se liniștească acolo apele și să trateze cu maturitate pentru România și pentru parcursul european a României situația aceasta, iar la fel, domnului președinte, nu pot să-i adresez un astfel de mesaj în spațiu public. Dacă am ceva de spus, o pot spune dacă sau atunci când vor fi consultările.
0: După victoria obținută în partid de Ilie Bolojan, niciun liberal nu mai vorbește public despre revenirea în coaliția cu PSD. Emil Boc a explicat că separarea celor două partide este mai mult decât necesară.
8: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați în consecință cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună.
9: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
8: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, nu solicităm acest lucru.
0: Euro a crescut din nou cu 5 bani într-o zi, iar perspectivele nu sunt bune, mai ales că toate indiciile arată că haosul politic se va prelungi. Devalorizarea abruptă a leului duce la creșteri de rate, chirii și, într-un final, la o inflație mai mare.
10: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar, comparativ cu săptămâna trecută, cu mai bine de 70 de lei.
11: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii, la bunuri și până la mâncare.
12: Ne îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea, la orice.
11: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
13: El asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești, spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
14: Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
11: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
0: În Harghita, un bărbat a fost găsit mort cu urme de mușcături de la mai multe animale, printre care și un urs. Odată cu încălzirea vremii, urșii devin tot mai prezenți în viața locuitorilor din zona de munte. De la Brașov la Petroșani, animalele sălbatice au fost filmate pe străzi, în trafic sau lângă zone frecventate de turiști. Bianca Venter are mai multe informații. Bun găsit, Bianca!
15: Bun găsit, turșii au început să-și facă apariția tot mai des în orașele de la munte, dar și în alte zone. De exemplu, în Brașov zilele trecute, un urs a fost văzut pe o stradă din oraș, iar autoritățile au intervenit pentru relocarea acestuia. Totodată, un urs a fost filmat și în zona lacului Noua din Brașov și chiar dacă era în pădure, acesta se afla la o distanță foarte mică de zona amenajată pentru grătare, dar și de alei pe unde se plimbă oamenii. Și în Sfântul Gheorghe, un urs a fost văzut într-o unitate militară. La Petroșan, de altfel, un urs a fost văzut pe DN66 și s-a emis un mesaj roalert pentru avertizarea populației. Iar în județul Harghita, în Lupeni, un bărbat dispărut de aproape o săptămână a fost găsit în pădure mort, iar autoritățile locale spun că acesta ar fi fost atacat de urs. Conform celui mai recent studiu realizat în țara noastră, sunt peste 10.000 de exemplare de urs.
16: Un bărbat din Iași a plătit 100.000 de euro unui escroc care l-a convins că l-apără de BAU. Aceasta ar fi fost o entitate malefică și ar fi putut face rău. După 4 ani, așa zisul vrăjitor a fost trimis în judecată. Ligia Pricop știe de ce nu i-au ieșit de scântecele. Bun găsit, Ligia!
17: Bun găsit! Bărbatul înșelat i-a dat bani timp de 4 ani falsului tămăduitor care pretindea că este în contact cu o forță supranaturală numită BAU, forță care îl poate scăpa de probleme. Ca să își ferească familia de boli, cumpene și demoni închipuiți, a plătit aproape 450.000 de lei în mai multe tranșe. Mai întâi a plătit 180.000 de lei după ce i s-a spus că BAU i-a transmis că tatăl său urmează să se îmbolnăvească și ca să prevină acest lucru trebuie să facă un sacrificiu financiar. 2 ani mai târziu a mai dat 165.000 de lei ca să își scape soția de un așa zis demon care o acaparase. Apoi a plătit 50.000 de lei ca fiul său să nu se îmbolnăvească și în cele din urmă a mai dat aceeași sumă de bani pentru ca el însuși să fie ferit de boli și de cumpene. Într-un final și-a dat seama că este păcălit și s-a adresat instanței. Procurorii l-au trimis acum în judecată pentru înșelăciune pe cel care a cerut și a primit banii pretinzând că are puteri supranaturale.
16: Un tânăr de 27 de ani a murit după ce ar fi luat droguri. Furnizorul său în vârstă de 22 de ani și un complice al acestui au fost arestați. Ne aduce informații suplimentare Ioana Carpen.
18: Tânărul în vârstă de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spitalul din Buzău pe 30 aprilie. Medicii au stabilit prin diagnostic intoxicația cu substanțe interzise. Ulterior a fost transferat la Iași, însă starea sa de sănătate s-a agravat. A intrat în moarte cerebrală, iar ulterior a fost declarat decesul. Asupra tânărului, medicii au descoperit un pliculeț în care se afla un gram de cristal, drog de mare risc. Doctorii au alertat poliția, care a deschis o anchetă. În urma cercetării s-a stabilit că stupefiantele fuseseră cumpărate cu o zi înainte cu 400 de lei de la un tânăr de 22 de ani. La rândul său, acesta le-ar fi cumpărat de la un alt tânăr de 24 de ani. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei.
16: Primarul din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. Edilul admite că investiția este mare, dar spune că se va amortiza din vânzarea ouălor.
19: Apariția cotețului de 10.000 de euro în proiectul de buget al municipiului a generat discuții aprinse la Buzău. Opoziția îl acuză pe primar că irosește banii municipalității pe lucruri inutile. Edilul se apără și spune însă că investiția își va scoate rapid banii.
20: Suma vehiculată este mare, dar este sub 30.000 de euro, sumă care va fi amortizată prin producția de ouă. E un sistem care a început să prindă și în România.
21: Noi la Buzău suntem obișnuiți cu astfel de cheltuieli pentru că în fiecare an domnul primar a alocat sume de bani foarte mari pentru achiziții exotice.
19: Cotețul mobil ar trebui să învețe pe elevi ce înseamnă hrana sănătoasă. Va fi amplasat pe un teren aflat la ieșirea din municipiul Buzău și va găzdui 250 de găini.
22: Îl vom lăsa atâtea zile cât este necesar, astfel încât să le incorporăm și să fie solul îngrășat. Aceste păsări, să știți că pot ajuta prin faptul că pot să ne ajute în combaterea inclusiv a unor dăunători.
1: E bine? Da, bineînțeles, pentru copii foarte, foarte, chiar foarte bine, care nu au unde să ducă la țară.
2: Cotez de găini?
1: Un cotez de găini, da.
2: Cu ghem, numai asta nu trebuie.
19: Potrivit proiectului, ouăle bio vor fi folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar vor ajunge și la centrul de vârstnici din Buzău.
16: Un bebeluș din județul Galați se va putea lăuda atunci când va crește că la nașterea lui poliția a pornit girofarul, pentru că așa s-a și întâmplat. Mașina cu care mama copilului mergea către spital ca să nască a fost condusă prin traficul aglomerat de un echipaj al poliției.
5: Serviciul de ambulanță nu a avut nicio mașină liberă atunci când o tânără din Matca a sunat și a spus că este în travaliu. Femeia a sunat o mătușă care a venit să o ia cu mașina personală.
23: Am urcat-o în mașină, am pus bagajul în portbagaj și m-am pornit. Ea tot plângea, tot striga, nu mai pot, mătușă, ajută-mă. Aveam o viteză mare.
5: Când mașina a rămas blocată în trafic, mătușa a cerut ajutor primului echipaj de poliție întâlnit.
24: Fiind traficul foarte aglomerat, ne-a solicitat să o conducem la spitalul din Tecuci pentru a da naștere copilului. Moment în care ne-am urcat în autospeciala de poliție și am deschis calea dânsei.
25: Cu girofar, sirene?
24: Cu girofar, da, în regim prioritar.
23: Dacă nu erau ei, cred că năștea în mașină.
26: Astfel de momente ne amintesc faptul că motivul nostru nu este doar să aplicăm legea, ci și să ajutăm oamenii în cele mai importante momente din viața lor și să fim lângă ei, să-i sprijinim.
5: Tânăra de 20 de ani a dat naștere unui băiețel de aproximativ 3 kg. Atât ea cât și bebelușul sunt sănătoși, spun medicii.
16: Crește îngrijorarea despre soarta celor 150 de pasageri aflați la bordul unei nave de croazieră, unde au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu hantavirus. Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobare să ancoreze în insulele Canare. Însă operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie.
27: أنا حالياً على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها ثلاث أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على إنه وباء قادم للبشرية. ولكن شو حقيقة الموضوع؟ شو اللي صار معنا؟ خليني أحكي لكم القصة.
19: Autoritățile din insulele Canare ezită să permită vasului Hondius să acosteze, de teamă că cei peste 150 de oameni de la bord ar putea aduce la mal virusul periculos.
28: Desconocemos cuál es la magnitud de los contagios, ya parece que no son 7, ahora son 8, parece que ese contagio puede haber sido por contacto entre humanos.
19: Trei pasageri au fost preluați de două elicoptere medicale din Capul Verde și duși în Olanda, unde primesc tratament. Doi dintre ei sunt în stare gravă, al treilea, un cetățean german, este deocamdată asimptomatic, dar este testat în continuare pentru că a fost în contact cu una dintre victimele care au decedat. Cel mai probabil, nava de croazieră va acosta sâmbătă în portul Granadilla din Tenerife.
16: Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran au luat avânt, atât Donald Trump cât și reprezentanții Teheranului au vorbit despre progrese. Un acord este foarte probabil, spune președintele american, iar Strâmtoarea Ormuz s-ar putea redeschide. Un cont de X al Marinei Gardienilor Revoluției anunță că traversarea sigură și stabilă prin strâmtoare va fi asigurată după ce amenințările care vin din partea agresorului au fost neutralizate. Pare să se fi referit la posibila pauză în așa numitul proiect Libertate al Statelor Unite de a escorta navele comerciale blocate în Golful Persic. Însă, după acel anunț, un avion de vânătoare a tras asupra unui petrolier iranian gol și a pus în aplicare blocada americană.
29: No, they want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is. It's a skirmish, and we're doing unbelievably well. As we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day, and we're doing pretty much equally as well, I would say.
3: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
29: Yeah, we're going to get it.
3: How will you get it, sir?
29: We're going to get it.
16: Ne bucurăm de vreme caldă pentru luna mai, dar în perioada următoare atmosfera va deveni capricioasă, ploile pe alocuri însoțite de tunete și fulgere vor traversa treptat toată țara. Greta Gavrilă vine cu prognoza pe larg. Greta, bun găsit!
4: Bună dimineața! Hai că nu e totuși atât de rău, încerc
16: astăzi,
4: să te încurajez.
16: Nu mâine, dar de mâine seară.
4: De fapt,
16: seara.
4: de mâine, cam de mâine, mai ales și în capitală, dar de mâine seară, însă la nivel național ne așteptăm să vedem astfel de fenomene încă de astăzi. Aici mă refer la ploi însoțite pe alocuri de fenomene electrice, iar la munte s-ar putea să apară inclusiv grindina. Temperaturile sunt totuși ridicate pentru această perioadă, spre bucuria tuturor până la urmă. Vor fi până la 29 de grade Celsius, să spun mai multe detalii chiar acum. Vremea va deveni ușor instabilă prin jumătatea nord-vestică a teritoriului. Ploile cu tunete și fulgere vor cuprinde mai întâi regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde și în nordul Moldovei, izolat prin Oltenia și Muntenia. Pe alocuri se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și va apărea grindina. Vântul va avea intensificări în zonele montane și în est, acolo unde vor fi rafale de până la 50 de kilometri pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 14 și 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi capricioasă și în zilele următoare, când furtunile vor traversa toată țara. În plus, temperaturile vor marca o ușoară scădere, iar sâmbătă nu vor mai trece de 25 de grade Celsius. Duminica, versele cu tunete și fulgere se vor concentra în sud, est și centru. În capitală, astăzi vremea se va menține frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
16: Au apărut primele căpșuni românești pe tarabe. Capricile vremii s-au văzut însă în producția redusă și în prețurile de două ori mai mari decât ale fructelor aduse din Grecia. Kilogramul de căpșuni românești ajunge la 50 de lei.
6: Floarea asta nu mai revine, deci se vede, gata. Nu mai. Având în vedere că frigul a fost foarte mare, plantele au suferit deasupra, după cum vedeți, frunzele sunt uscate. După acela, de exemplu, aici, proporție de 90% s-a dus tot.
5: Producătorii se plâng că mare parte din producție a fost distrusă de schimbările frecvente de temperatură.
6: Nu știm, o să mai vină ceva frig, nu o să mai vină. Avantajul ar fi că, nefiind atâtea flori, planta are acum o putere mult mai mare de a-i crește pe restul care au rămas și automat avem acești căpșuni mari.
5: Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram. În piețe prețul se dublează.
7: Foarte bune, foarte bune, gustoase. Am luat de mai multe ori, foarte bune. Sinceră să fiu, la toate mari prețuri, foarte mari.
8: Am avut clienți care au cumpărat și 4 kg și 5 kg și 1 kg, acum depinde de buget.
5: În ultimii ani, mulți dintre tinerii fermieri au accesat fonduri europene pentru a-și dezvolta culturile de căpșuni. În Bihor sunt 750 care au beneficiat de sprijin.
9: Sectorul legat de cultivarea căpșunilor, atât în spațiile protejate cât și în câmp, este unul prioritizat.
5: Valoarea sprijinului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru fermele mici de familie este de cel mult 50.000 de euro.
10: Digi24 FM.
12: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
13: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
12: O întâlnește pe Șepșii în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digi Sport 1.
0: Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League. Pe Digisport 1, Aston Villa, Nottingham. Pe Digisport 2, Freiburg vs. Braga. Urmărește aventura europeană live la Digisport.
11: Digi24 FM.
14: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Cum îi învățați să apese, nu știu dacă există un buton emoțional așa, pe care să-l închidă atunci când pleacă de la spital? Pentru că mie foarte greu mi se pare să lași acolo toată partea emoțională și să vii acasă un alt om, practic să joci un rol, fie la spital, fie acasă, pentru că încărcătura emoțională este foarte mare, indiferent de numărul de intervenții pe care le-ai avut în ziua respectivă sau de gradul de dificultate.
15: Uneori nu reușești și asta e o discuție, mai ales la începutul carierei, în care vii acasă încărcat cu problemele de la spital. Uneori se întâmplă și acum și ținând cont că soția mea e anestezistă, mai avem și unele mici debate-uri pe aceste teme, fiindcă e foarte important ca celălalt să te înțeleagă și uneori chiar nu poți lăsa acasă încărcătura emoțională de la spital, mai ales dacă ai o complicație, mai ales dacă ai un pacient care nu merge bine sau nu ai operat așa cum ți-ai dorit. Și e un moment în care nu poți să uiți. Te gândești, încerci să lași totul la spital și e foarte important să reușim să lăsăm la serviciu, aș putea spune, la spital în cazul meu, problemele de acolo, fiindcă altfel viața privată devine destul de complicat de trăit.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
18: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
17: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
18: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

calendarul popular, lunii august se spune gustar, fiindcă acum se gustă primii struguri. Odinioară acest gest avea loc în context ritualic, foarte bine definit. Oamenii îi mai spun secerar, anunțând că s-au copt holdele. Era vremea în care răsunau peste sate cântecele de seceriș. A opta lună apare și sub denumirea de Augustru, August sau August, după numele primului împărat roman, Augustus Octavian Cezar. August are 31 de zile pentru că împăratul a dorit ca luna lui să aibă tot atâtea zile ca și iulie, luna marelui Iulius Cezar. August se deschide cu postul Sfântă Măriei Mari, considerat la fel de sever precum cel al Paștilor. Se spune că dacă îl ții în rugăciune, ți se îndeplinește orice dorință. Este o perioadă profund spirituală, un timp sfințit, în care mii de oameni se unesc în pelerinaje care duc la mâna.

0: un program oferit de Digi.
1: Din nou în direct, acum poți să vorbești, Cătălin, te rog.
2: Bine, hai că încep eu. PSG, Ovidiu, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Spune, spune cu știe, că nu...
2: Hai mă, cu Arsenal, cu Arsenal, cum? De ce mă părăști? Știam că este cu Arsenal în finală. Și finala este pe 30 mai la Budapesta.
3: Corect.
2: Păi, ce nu știu eu?
1: Gata subiectul, hai la următorul.
3: Exact, la închet. Vorbim despre meciul de aseară, fiindcă a fost palpitant, dar așa cum estimam, acest elan de care dau dovadă cei de la Bayern este imediat taxat de un contraatac fantastic. Kvaratskhelia a lansat, îi pasează balonului de aur. Și Ousmane Dembélé nu poate decât să marcheze spre satisfacția lui Luis Enrique. 5-4 în tur, mult mai strâns însă, evident, această partidă retur, cu o mult mai multă intensitate, cu un nou record al lui Kane, dar ce folos, rămâne doar cu acest record de goluri marcate, în mod consecutiv, cel mai bun englez la acest capitol în fazele superioare ale UEFA Champions League, dar companii a picat examenul în fața lui Luis Enrique. Rămâne spaniolul cu mare plus și cu această campanie de apărare a trofeului în UEFA Champions League. După cum spuneai, ne vom apropia de acea mare finală. Să sperăm că va fi totuși mai echilibrată, nu ca anul trecut. 5-0 în fața lui Inter, un Inter care până la urmă s-a despărțit de Inzaghi și ce bine a făcut, fiindcă a ajuns la Chivu și a și câștigat campionatul. Decizii controversate, hands-uri. Chiar a fost semnalizat un hands la Bayern, la Laimer, când germanul a atins mingea cu abdomenul. Sunt decizii controversate, acum este și campioana antitră PSG, uneori lucrurile merg în favoarea campioanelor.
2: Acum 40 de ani țineam în mână, nu noi, Cupa Campionilor Europeni, meciul dintre Steaua București și FC Barcelona. S-a terminat cu victoria noastră.
3: Da, și evident în aceste zile Bucureștiul transmite acest mesaj, fiindcă va rămâne o performanță unică. Greu de crezut că o echipă din România va mai câștiga un trofeu de asemenea învergură. Poate într-un Conference League să zici că m-ai prins, să nu uităm că am avut și acei UEFA fantastici odinioară, dar asemenea performanță să câștigi Cupa Campionilor actuala UEFA Champions League, rara avis pentru o echipă din România, mai ales că investițiile sunt de asemenea natură să favorizeze echipe care, iată, se bucură, precum Arsenal sau Bayern, de consorții importante. Nu uităm și de PSG-ul, care a fost sponsorizat de zona arabă. Revenind însă la aceste imagini, fiindcă în aceste zile spuneam chiar și edificii din București vor fi iluminate astăzi între 20 și 23 în culorile roșii-albastre. Nu uităm de ce s-a întâmplat cu președintele României, care i-a premiat pe antrenori, din păcate nu mai sunt toți, Emery Hienei nu se poate bucura de această aniversare din nou, de 40 de ani de data aceasta, din păcate lipsește și Helmut Ducadam, dar cu siguranță de undeva de sus ambii sunt alături de generația care încă mai reprezintă această stea, o stea unică, steaua actuală în Liga a doua, care joacă astăzi cu Șep și OSKA. Asta este mărire și decădere, putem spune, dar sunt cu totul altele problemele.
2: Cui place noua siglă Dinamo, să ridice Anca mâna sus.
1: De ce eu?
2: Pentru că ești îmbrăcată Dinamo din cap până în picioare. Ești de după masă.
1: Una
2: să te vadă lumea. Uite, ia uite-o.
3: Super.
2: Doamnelor, domnilor.
3: În momentul unic.
2: Nimeni alta decât Anca Dumitrescu.
1: Nu, am văzut că e o polemică.
3: Este, da, cu siguranță.
1: Îmi plăcea vechea siglă, îmi plăcea acel... stilizat așa.
3: Absolut. Cei doi câini.
1: Dar nu o să spun că nu-mi place aceasta. Nu intru în această polemică, fiecare cu părerea lui.
3: Arta întotdeauna naște controverse.
2: O artă abstractă.
3: Putem spune că din aceasta se inspiră actuala siglă. Evident, dinamoviștii o contestă, e adevărat. Că
2: dar sunt reguli UEFA care stabilesc clar că de Dinamo trebuie să aibă o siglă.
1: O stea nouă acolo.
3: O stea, da.
1: O steluță.
3: O steluță, da. Nu este steaua cealaltă.
1: Am observat-o, nu, dar îmi place.
3: Simbolizează numărul de campionate și cu siguranță Dinamo, nu din cauza unei sigle noi, nu câștigă campionatul, trebuie să regleze această situație, mai ales că de două sezoane domină în prima parte a sezonului și pe final se întrerupe ceva. Ceea ce este și cazul Rapidului, mai nou și în cazul FCSB-ului, de aceea vom avea poate o campioană nouă, Cluj după atâta timp de așteptare, Craiova de asemenea, de la Craiova Maxima nu s-a mai întâmplat așa ceva.
2: Suntem de masă, suntem în sferturile de finală la campionatul mondial.
3: Da, una caldă, alta rece, o veste bună din partea fetelor, o veste care era de așteptat împotriva Chinei. Greu de crezut că băieții noștri puteau să câștige, dar au făcut o figură frumoasă. Cea mai frumoasă figură oferită de fete, Bernadette Soci, victorie 3-0 în fața Dinei Meșref. A fost confruntare România-Egipt în această fază a competiției. Urmează sferturile de finală, astăzi confruntare contra Franței. Franța a trecut de Italia seară, un meci de asemenea tensionat, dar protagonistele noastre pe care le admirăm și Andreea Dragoman cu o victorie în ultima partidă, a fost un suspans maxim cu Dina Meșref, 3-2 pe final, 11-8, un set fantastic câștigat de Andreea Dragoman. Bernadette Soci nu putea lipsi din această echipă, la fel ca și Eliza Samara, sunt fetele noastre, ne mândrim cu ele și cine știe, poate urmează o nouă victorie.
2: De ce nu în finală să mergem direct?
3: Ar fi ideal.
1: Îți mulțumim,
3: Ovi,
1: weekend liniștit în zonă.
3: Așa să fie și vouă la fel.
1: Noi mergem mai departe. Statul american va face degustare de inteligență artificială.
2: Marile grupuri vor permite administrației de la Washington acces timpuriu la modele dezvoltate pentru teste de securitate. În ultima perioadă, inteligența artificială a fost folosită intens în atacuri cibernetice.
1: Acum ideea este de a imuniza sistemele de la început.
4: Coordonată de Departamentul Comerțului, care va analiza modelele și va dezvolta metode standardizate de testare. Acordul permite autorităților să testeze capacitățile acestor sisteme și să identifice vulnerabilități potențiale, inclusiv riscuri legate de atacuri cibernetice sau utilizări militare, într-un context de îngrijorare tot mai mare privind puterea noilor tehnologii AI. Microsoft, Google și xAI au convenit să ofere Guvernului Statelor Unite acces anticipat la noile lor modele de inteligență artificială pentru evaluarea riscurilor de securitate înainte de lansarea publică, relatează Reuters. Microsoft a precizat că va colabora cu cercetători guvernamentali pentru a testa comportamente neprevăzute ale sistemelor AI, inclusiv prin utilizarea unor seturi de date comune și proceduri de evaluare riguroase. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor generate de apariția unor modele avansate, precum Mythos dezvoltat de Anthropic, despre care oficialii americani cred că ar putea amplifica capacitățile hackerilor. Acordul extinde colaborările anterioare dintre guvern și companii precum OpenAI și Anthropic, inițiate încă din perioada administrației precedente. În paralel, Pentagonul a anunțat recent parteneriate cu mai multe companii pentru integrarea inteligenței artificiale în rețelele sale clasificate, semnalând o accelerare a utilizării AI în domeniul apărării. Măsura reflectă preocuparea administrației legată de impactul tehnologiilor asupra securității naționale și necesitatea unor mecanisme de control înainte ca acestea să fie implementate la scară largă.
5: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului Aur Dan Tănasa după ce acesta a transmis de la tribună că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestea afectează demnitatea persoanelor vizate. Acum, eu tot timpul când văd genul ăsta de știri, eu am o chestie. USR-ul și Aurul, mie mi se pare efectiv că-s fix ca un bărbat misogin și o femeie isterică. Efectiv, bărbatul face tot felul de remarci grosolane și de prost gust și femeia doar se scandalizează pe orice chestie. Deci USR-ul a cerut sancționarea lui Dan Tănasa, ceea ce bănuiesc e de bun simț, dar în același timp nu știați că atât al duci capul? E surprinzător că Dan Tănasa poate atât? Adică, bă, faptul că noi ne apucăm să ne scandalizăm pe asta și încercăm să-l amendăm sau să-i facem tot felul de chestii, nu o să facă pentru el decât să plângă și mai mult la susținătorii lui, ia uite-mă cum vor ăștia sistemul să mă închidă că eu sunt poporul și dracu să mai ia tot discursul la populist de doi bani. În fine. Așa, hai să vedem ce-o zis Dan Tănasa și discutăm un pic despre el.
7: Când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om decent îi se întoarce stomacul pe dos. Păi voi anulați alegeri prezidențiale. Stop. Și ne vorbiți nouă de...
6: În primul rând, cum mama dracului a anulat USR-ul alegerile? Că USR avea candidat în turul 2. Nu era ca PSD-ul. USR erau foarte siguri că o să câștige. eu nu sunt atât de sigur că câștigau, dar asta e altă discuție. Dar nu USR-ul a anulat nicio alegere, nimic, în fine. Hai să mergem mai departe. Deci, despre
7: libertatea de exprimare, libertatea de gândire, libertatea de conștiință. Voi care scoateți din curse prezidențiale candidați fără sentințe definitive și irevocabile.
6: Cum i-o scos USR-ul? Dă-i mai departe.
7: Tu dați cu banane în mână închiderea unor televiziuni și unor radiouri care aplaudă.
6: Care-i obsesia figurilor ăstora bărbătești masculini alfa, toți așa, că toți din aur au? Care-i obsesia cu bananele și cu direcții mereu sexuale? Pentru că dacă întrebi un psiholog sau un psihiatru sau pe dracu să mă ia unul care se pricepe la chestiile astea, o să zică că tot timpul, când fac doar la aluzii de astea, e tot timpul un complex sexual. Ori e despre dimensiunea bananei, ori despre durata timpului în care se folosește banana, ori amândouă.
5: Scos din sărite,

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy scapă de purtarea brățării electronice.
2: În cazul de corupție în care a fost condamnat la 6 luni de închisoare, tribunalul din Paris i-a admis cererea de a nu mai purta brățara datorită vârstei sale înaintate, 71 de ani împliniți în luna ianuarie.
1: Sarkozy a fost găsit vinovat pentru nereguli financiare în campania prezidențială eșuată din 2012, fost locatar al Palatului Élysée, maiar în cazier și alte condamnări și este sub strictă supraveghere judiciară.
2: Anul trecut, într-un alt dosar, a devenit primul președinte al Franței Moderne, care a ajuns la închisoare pentru că a primit pe ascuns finanțare de la regimul libian al lui Muammar Gaddafi. Barack Obama îl critică pe Donald Trump, dar fără să-i rostească numele.
1: Fostul președinte american a fost invitatul special al lui Stephen Colbert la emisiunea The Late Show, care se apropie de final după 11 ani de activitate.
2: Obama a criticat voluit modul în care actuala administrație de la Casa Albă s-a folosit de Departamentul de Justiție, dar și de relațiile lui Trump cu anumite companii.
3: I'm looking for a new gig soon.
4: Uh-huh.
3: And a lot of people tell me I should run for president.
4: Oh, well, you certainly have the look.
3: Thank you very much.
4: You have the hair.
3: Well, for the record, I think it's a stupid idea. How dumb do you think it is for people to say that I should run for president?
4: Well, the bar has changed.
3: That is true. At times, subterranean.
4: So,
3: I don't have to limbo so low.
4: Let me put it this way. I think that you could perform significantly better than some folks that we've seen.
3: All right.
4: Yeah. I have great confidence in that.
3: Thank you very much.
4: Yeah.
3: Is that an endorsement?
4: It was not. The White House shouldn't be able to direct the Attorney General to go around prosecuting whoever the President wants to prosecute. Second thing is the military. Don't politicize our military. As President, you are Commander-in-Chief. You are responsible for directing our military. But there had been a whole series of norms that were in place to ensure that you weren't trying to make that military loyal to you as opposed to the Constitution and the people of the United States.
2: Stăpânii de câini din orașul italian Livorno sunt obligați să curețe din spațiile publice urina animalelor.
1: Aceștia trebuie să poarte în permanență o sticlă cu apă sau un pulverizator pentru a spăla imediat trotuarele, zidurile clădirilor și roțile mașinilor. Noua hotărâre interzice ca animalele să urineze lângă uși, ferestre sau la intrările în magazine, birouri și locuințe.
2: Măsura a fost luată de primarul orașului după numeroase plângeri privind mirosurile neplăcute, mai ales pe timpul verii. Cei care sunt prinși fără kitul de curățare riscă amenzi de până la 500 de euro.
1: Noua regulă se aplică între lunile mai și octombrie.
2: Un călugăr budist din Thailanda le oferă sătenilor din jurul templului său o bucurie în fiecare zi atunci când își face turul pentru a aduna pomană.
1: În fiecare dimineață la ora 6 se urcă în barcă cu o ceată de căței pufoși și pornește pe râu. Povestea a început cu un singur câine mic abandonat la templu.
2: Între timp, oamenii au adus și alții. S-au înmulțit, iar odată cu ei vin și mai multe ofrande.
5: ตอนนี้มันตามพ่อแหละเพราะว่านอนอยู่ห้องเดียวกันมันตามพอเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตมันเห่าตามมันก็เลยตามกันเรื่อยมาถึงก็ด้วยความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความเมตตา
6: ก็คือตอนนี้มันก็เครียดนะครับหลายๆอย่าง ภาวะเศรษฐกิจสงครามทั่วโลกอะไรเงี้ยแค่เราตื่นมาแล้วเราได้มาเห็นหลวงพ่อมาเห็นน้องๆน้องหมาที่ลงเรือไปกับหลวงพ่อเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกใจฟูขึ้นมานิดนึงครับก็คืออาจจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ทำให้เรามีแรงในการทำงานมีแรงในการใช้ชีวิตมากขึ้นในแต่ละวันนะครับ
5: ก็มีอยู่ครั้งสองครั้งเล่นกันเล่นกันแย่กันอะไรเงี้ยแต่ก็มันว่ายน้ำเป็น
2: Cea mai așteptată peliculă din acest an, filmul Epopee Odiseea, care prezintă călătoria spre casa lui Ulise, va ajunge în cinematografele din România în această vară.
1: Eroul filmului este interpretat de Matt Damon, iar personajul negativ principal este jucat de Robert Pattinson. Lista celebrităților de pe afișul peliculei continuă cu Anne Hathaway în rolul Penelopei, Tom Holland și Charlize Theron.
2: Este primul lungmetraj din istorie realizat integral cu camere IMAX. Pelicula regizată de Christopher Nolan va fi lansată în România pe 17 iulie, odată cu premiera internațională.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm astăzi ce este tiroidectomia. Pentru această discuție alături de mine este domnul doctor Radu Mihai, este medic primar, chirurgie generală la Oxford University Hospital. Bună dimineața, domnule doctor.
2: Bună dimineața.
1: Să explicăm mai întâi, vă rog, celor care ne urmăresc, ce este tiroidectomia.
2: Strict traducerea cuvântului ar însemna îndepărtarea chirurgicală a glandei tiroide.
1: Sunt de mai multe tipuri.
2: Pe de o parte, putem spune că sunt mai multe tipuri în funcție de cât de mult din glanda tiroidă se scoate. Dacă se scoate doar jumate, care s-ar numi lobectomie.

0: mai ales în Asia și ușor câștigând mult mai mult interes în toată lumea, fie prin axilă cu robotul, fie transoral prin fața dinților cu o cameră și instrumente de chirurgie minim-invazivă.
1: Aș vrea să ne spuneți și când este indicată această intervenție.
0: Indicația diferă uneori în funcție de cultura medicală a diverselor țări, doamnă. În toate țările nu discute nimeni, nu există controversă. Dacă glanda tiroidă funcționează prea mult, ca la pacienți cu Bazedov, se scoate din acest motiv. A doua cauză este o creștere în volum a glandei tiroide, se numește gușe, care când atinge dimensiuni foarte mari și creează efecte compresive la nivelul gâtului, necesită tratament chirurgical. Iar ultima indicație este cancerul de tiroidă, care devine tot mai mult o îngrijorare în public pentru că există un număr mare de aparate ecografice, există un număr mare de medici care fac ecografii și foarte ușor încep să se descopere nodul tiroidien, a căror semnificație uneori rămâne vagă, dar care ridică îngrijorarea pacientului de prezența unui cancer tiroidian.
1: Vorbind de cancerul tiroidian, ce se întâmplă după această intervenție chirurgicală?
0: Deci, cancerul tiroidian, ca în multe alte locuri afectate de cancer, apare într-un spectru mai mare de seriozitate, de îngrijorare. Pentru mulți pacienți implică îndepărtarea în toate glandei tiroide, urmată de ablație cu iod radioactiv, un tratament separat care permite să demonstrezi că nu există metastaze și îți permite să tratezi acele metastaze folosind acest iod radioactiv. Pentru mulți pacienți, în serie, e suficient să se scoată doar jumătatea tiroidei în care există tumora, atunci când tumora e foarte mică și nu are semne ecografice că s-a afectat ganglionii locali.
1: Cât de important este ca medicul să aibă o experiență operatorie mare?
0: Doamne, eu cred că în următorii ani și în România și în toate țările se va accentua tot mai mult această întrebare, pentru că e nevoie ca orice operație să fie făcută de oameni care au mai făcut-o de multe ori și să se limiteze numărul operațiilor făcute de fiecare din chirurgi, de tipuri de operație, ca să faci mai multe numere din anume operații. Deci, impactul este imens, pentru că s-a demonstrat că dacă faci măcar 50 spre 100 de cazuri pe an, riscurile de complicații postoperatorii sunt mai mici decât la oameni care fac sub 10-20 de ani.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații.
0: Vă mulțumesc eu.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 7 mai 1999, Papa, prima vizită în România. Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România. A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Ducadam, portarul Estelei, a stabilit campioana. Cele 4 penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Asculți Radio Digi24.

0: FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
4: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
3: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
4: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
3: Și întrebarea numărul 10.
4: Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
3: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
4: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Ecuația noi guvernări pare un exercițiu de nerezolvat în acest moment. Asta în condițiile în care PNL și USR nu mai vor să facă echipă cu PSD. Între timp, PSD contestă decizia internă a PNL de a intra în opoziție și bate la ușa liberalilor în speranța că se vor descotorosi de Ilie Bolojan. Deocamdată, președintele este preocupat de organizarea summitului B9 de la București de săptămâna viitoare și, potrivit unor surse, am putea avea un guvern interimar de lungă durată. Detaliem imediat subiectul. Criza politică este departe de final așadar, iar fiecare zi de haos ne costă scump. Leul n-a fost niciodată mai slab în raport cu moneda euro. Românii cu rate în euro și chirii scot deja mai mulți bani din buzunar după prăbușirea leului. Analizăm toate scumpirile în lanț provocate de leul slăbit. Imediat în jurnal va intra în direct rectorul Academiei de Studii Economice. Și îngrijorare legată de turiști aflați pe vasul de croazieră, unde au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu hantavirus. Nava a primit aprobare să acosteze în insulele Canare, însă operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie. Detalii imediat, începem. Interimatul cabinetului Bolojan va fi unul lung, potrivit surselor Digi24, după ce a anulat recepția de Ziua Europei și Ziua Victoriei din cauza situației politice. Președintele României, Nicușor Dan, se concentrează acum pe summitul B9, care va avea loc săptămâna viitoare la București. În paralel, poartă discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Surse politice spun că ieri ar fi fost la Cotroceni liderul USR Dominic Fritz. Aflăm mai multe detalii de la colega mea, Andreea Dumitrescu. Andreea.
1: În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun, sau mai bine zis, compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură. În perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
0: Andreea, îți mulțumim, așadar vrem să vedem acum care sunt variantele luate în calcul și dacă se va ajunge la un consens. Ei bine, una dintre primele variante discutate, cel puțin așa își dorește PSD-ul, ar fi refacerea coaliției de guvernare. PSD, PNL, USR, UDMR ar avea acea majoritate de 293 de voturi, dar atenție, aici PSD își dorește foarte mult refacerea coaliției de guvernare, însă fără Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal. PSD se bazează în acest context pe faptul că ar putea rupe din PNL și, sau liberalii își doresc cumva revenirea la masa discuțiilor cu Partidul Social Democrat. În această variantă, vedem aici, sunt de acord Partidul Social Democrat, UDMR și președintele Nicușor Dan. De ce spuneam că e o variantă aproape imposibilă? PNL și USR nu mai vor să revină la masa discuțiilor cu Partidul Social Democrat după ce PSD a dărmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR. Să vedem acum care este a doua variantă luată în discuție. O majoritate formată din PSD, AUR și minorități ar fi în total 236 de voturi și aici sunt însă condiții. AUR ar accepta cu condiția să dea premierul. PSD și Nicușor Dan resping însă această variantă, dar Această variantă, important de precizat, este solicitată de PNL și de USR, care imediat după votul pe moțiunea de cenzură au spus că merg în opoziție și nu vor să mai discute cu Partidul Social Democrat. Vă propun să vedem acum ce își dorește și președintele României, Nicușor Dan. Ei bine, a făcut Nicușor Dan în declarația de presă, scurta declarație de presă de după votul pe moțiunea de cenzură, că își dorește un guvern, o viitoare majoritate de orientare pro-occidentală. Apoi, fără aur în coaliție, Nicușor Dan a spus în nenumărate rânduri că nu și-l dorește pe aur la guvernare, de asemenea, fără Călin Georgescu premier, pentru că aur în mai multe declarații de presă a spus că și l-ar dori și l-ar propune pe Călin Georgescu în această funcție de premier și, important de precizat, Nicușor Dan nu-și dorește nici alegeri anticipate. Și pentru că Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate și mai multe formațiuni au spus acest lucru, apare acum în discuție, bine, varianta unor guverne minoritare. Și avem aici o primă variantă de guvern minoritar, PSD-UDMR plus minorități, ar strânge în total 177 de voturi. Potrivit unor surse, ar mai putea fi sprijiniți inclusiv de parlamentarii de la acele formațiuni mici din opoziție, precum SOS, pot pace, acele grupuri care s-au format după ce parlamentarii au plecat din SOS, din partidele SOS și Partidul Oamenilor Tineri. Ei bine, însă această variantă este una acceptată de PNL, o variantă de guvern minoritar, astfel că PNL-ul a spus în nenumărate rânduri că PSD ar trebui să vină cu o soluție și să-și asume guvernarea după ce a dărâmat guvernul. PSD și UDMR nu sunt de acord cu această variantă de guvern minoritar. Și mai apare în discuție o altă variantă de guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și minorități. Ar fi în total 181 de voturi. Această variantă nu este susținută de niciun partid. E bine, cu o condiție însă, pentru că Ilie Bolojan a vorbit aseară despre un singur lucru. Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun simț să recunoască acest lucru. Și Ilie Bolojan e de părere că socialdemocrații sunt cei responsabili acum să rezolve această criză provocată chiar de moțiunea lor inițiată împreună cu AUR. Și aici a lăsat o portiță deschisă Ilie Bolojan. Cum vă spuneam, dacă PSD recunoaște că nu are nicio soluție și nicio variantă de guvernare, Bolojan ia în calcul să-și asume un guvern minoritar. Vedem ce se va întâmpla în toate aceste condiții. Vă propun acum să vedem ce au declarat ieri liderul PSD Sorin Grindeanu, liderul UDMR Kelemen Hunor, dar și liderul PNL Ilie Bolojan.
2: AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
3: Așa.
2: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 a fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Sigur că există, de asemenea, anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
4: Este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
5: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
6: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
0: Iar găsirea unei noi majorități parlamentare pare o ecuație așadar imposibilă în acest moment. PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD. La rândul lor, socialdemocrații spun că nu vor cu AUR, chiar dacă nu închid orice posibilitate în această direcție. Și, de asemenea, liderii socialdemocrați cred că liberalii au nevoie de timp ca să se liniștească și să înțeleagă că nu pot rupe alianța de guvernare. Și, cum vă spuneam, vreau să-l ascultăm acum pe al doilea om din PSD, Claudiu Manda, care încearcă să-i convingă pe liberali să se răzgândească și să înțeleagă că nu pot rupe această alianță. Iată declarația.
3: Către cei de la PNL, nu știu dacă ar fi poate o situație în care ar putea să deranjeze sau să irite un mesaj din partea PSD, dar sigur că așteptăm să se liniștească acolo apele și să trateze cu maturitate pentru România și pentru parcursul european al României situația aceasta, iar la fel, domnul președinte, nu pot să-i adresez un astfel de mesaj în spațiu public. Dacă am ceva de spus, o pot spune dacă sau atunci când vor fi consultările.
0: Prin anunțul trecerii în opoziție, PNL a ținut piept încercărilor PSD de a rupe partidul în două, spune Ilie Bolojan. În același timp, i-a criticat pe liberalii care ar fi vrut să rămână în alianța cu PSD și la guvernare. Spune despre aceștia că au ținut mai mult la funcții decât la principii.
4: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
7: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
4: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
7: Asta le spuneți lor,
4: colegilor dumneavoastră? Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: Iar Lia Olguța Vasilescu acuză PNL că și-a încălcat statutul atunci când a decis să rămână în opoziție. Primărița Craiovei arată cu degetul spre Ilie Bolojan, despre care susține că nu a consultat suficient Partidul Național Liberal înaintea luării deciziei de a nu mai intra la guvernare cu PSD.
8: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului, așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
0: Iar acum despre un nou război online, despre reforma companiilor de stat, un război între vicepremierul Oana Gheorghiu și președintele PSD Sorin Grindeanu. Gheorghiu a publicat pe rețelele de socializare un document din care ar reieși că pe vremea când era ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a celor mai importante companii ale statului, între care Tarom, compania Aeroporturi București și Portul Constanța. În replică, liderul PSD susține că vicepremierul interimar nu a citit până la final documentația. Lista prezentată era cu propuneri, venea de la un reprezentant al PNL și în final de pe ea au fost aprobate mult mai puține obiective și printre acestea nu se afla Tarom. Dar tot același Sorin Grindeanu. Vreau să vedem o declarație în urmă cu 2 ani făcută aici la Digi24. Pe vremea când era ministru al transporturilor, spunea că vrea să facă lumină în economie și atenție, a vorbit atunci despre vinderea acțiunilor Tarom. Și-l citez, nu mă ascund să spun acest lucru, să vindem acțiuni, să vindem parte din companie, spunea atunci Sorin Grindeanu. Iată declarația.
9: Am căutat în toată această perioadă și sper să se găsească soluții prin a găsi parteneri la Tarom. Și nu mă ascund să spun acest lucru.
10: Să vindeți compania?
9: Să vindem acțiuni, să vindem parte din companie. Îmi doresc acest lucru. vă spun că nu văd de ce să nu să... Păstrându-se totuși brand-ul. Am avut discuții când am fost și cu primul ministru Ciucă, de exemplu, în acea perioadă, și cu primul ministru Ciolacu în golf.
10: Nu, nu discuțiile dintre dumneavoastră, în cu
9: golf,
10: partenerii.
9: În golf, asta spun. Oricum, dată se află la schimburi de informații. Oamenii vor să vadă informații, nefiind totuși o piață. Asta e un adevăr în acest moment, care să, per total, care să stea, să aducă mulți bani, să stea bine economic în ultimii ani. Nu e o piață, să spunem, foarte interesantă economic, cea legată de aviație astăzi când vorbim. Poate într-un an, doi, trei, revin lucrurile. Da, și asta poate să fie o soluție. Avem un brand, Tarom. Italia a avut brandul Alitalia. A închis când n-am mai putut, acum e ITA, dacă nu mă înșel, compania care a luat locul Alitalia. Îmi doresc să găsim drumul spre lumină, lumină din punct de vedere economic.
0: Despre consecințele crizei politice în economie, acum euro a crescut din nou cu 5 bani într-o zi, iar perspectivele nu sunt bune, mai ales că toate indiciile arată că haosul politic se va prelungi. Devalorizarea abruptă a leului duce la creșteri de rate, chirii și, într-un final, la o inflație mai mare.
11: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar, comparativ cu săptămâna trecută, cu mai bine de 70 de lei.
12: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii, la bunuri și până la mâncare.
13: Îi îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea la orice.
12: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
14: El asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
15: Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
12: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Nicolae Istudor, este rectorul Academiei de Studii Economice. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
16: Bună dimineața, eu mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Istudor, l-auzeam mai devreme pe președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, spunea că avem mari vulnerabilități economice și nu ne permitem experimente. Cât de mult ne afectează o criză politică prelungită economia țării? Ca să înțelegem cu toții.
16: Sigur că nu suntem într-un moment prea fericit pentru faptul că deja aveam o problemă legată de instabilitatea economică. Și acum, odată cu această decizie prin care se dorește schimbarea guvernului, va deveni și o instabilitate politică care să sperăm că va fi cât mai mică ca durata. Are dreptate domnul profesor Dăianu, domnul academician, așa stau lucrurile, sunt probleme legate de curs valutar și impactul cursului valutar în economie este nu numai pentru chirii, ci trebuie să avem în vedere faptul că, având în vedere că noi suntem importatori neți, chiar și de probleme, chiar și de produse agroalimentare, cursul euro impactează și asupra alimentelor.
0: Și atunci putem...
16: Ceea ce înseamnă că, de fapt, sunt afectați toți cetățenii țării.
0: Toți românii, vorbim de... pentru că vom vorbi despre scumpiri în perioada următoare, inevitabil acest lucru după ce leul a pierdut teren în fața euro, inflația care și așa este una record în Europa, inflația în România de aproape 10%, ar putea trece de acest prag de 10% în perioada următoare?
16: Sigur, acum nu avem datele necesare, probabil că Banca Națională, așa cum a spus și domnul ministru Nazare, va ține sub control, așa cum cunoaștem noi, acolo sunt profesioniștii cei mai buni și vor ține sub control aceste probleme. impactul este fără doar și poate și va trebui să-l luăm în calcul pentru perioada viitoare. Ce este foarte complicat și nu știu dacă grav, dar complicat este în România, pentru că vedeți, maestră, odată ce cresc prețurile, chiar și perioadele de consum, vorbim de consum mai mare, în perioadele de Crăciun, de Paști, ați văzut, cresc prețurile, ele, după ce trece această perioadă, se mai reduc un pic, dar nu revin la ce au fost în trecut. Și atunci vom avea de-a face cu o stabilizare unor prețuri mai mari decât au fost în perioada precedentă. Și mai e ceva, trebuie avut grijă că noi avem un buget de care trebuie să ținem foarte, foarte atent. Adică trebuie să monitorizăm cu atenție deficitul bugetar. Dacă nu se respectă deficitul bugetar, vom avea mari probleme cu piețele de finanțare.
0: Adică, pe înțelesul tuturor,
16: este foarte important să avem, să respectăm cât ne-am propus deficitul bugetar până la finalul anului. Înțelegem că este un an foarte greu, am înțeles cu toții. Este drept că s-a spus că până la jumătatea anului vom avea de-a face cu suportarea prin creșterea veniturilor prin impozite și taxe, după care în a doua parte a anului vom veni cu măsuri de sprijinire a mediului economico-social.
0: Și dacă nu respectăm, această țintă de deficit bugetar pe care ne-am asumat-o în bugetul pe acest an, nu vom mai fi credibili pentru finanțatori să ne împrumutăm și care ar fi riscurile?
16: Acesta este riscul de a obține credite la dobânzi mai mari și, bineînțeles, că trebuie să sprijinim producția internă. Pentru că noi, chiar dacă avem de-a face cu o creștere a consumului și intuim că într-o perioadă viitoare probabil că va crește consumul, pentru că acum este în perioada de reducere, din păcate, consumul avem pe baza importurilor, nu pe producție internă. Și atunci, efectul este creditarea.
0: Domnule Istudor, deja ne împrumutăm mai mult, pentru că în luna februarie dobânzile cu care se împrumuta statul român erau undeva la 6,3-6,4%. Acum, odată cu această criză, au crescut la peste 7,3%. Acest lucru, nu știu, vor exista consecințe inclusiv pentru în rândul românilor care au credite în bănci?
16: 100%, atâta timp cât cresc prețurile și, bineînțeles, a crescut cursul euro, vor fi probleme legate de costurile dobânzilor, în primul
0: rând. Deci, inclusiv noi românii care avem credite, riscăm să plătim rate mai mari?
16: Cu siguranță, da. De aceea, încă o dată vă spun, trebuie să vedem, să luăm în calcul ca această perioadă de instabilitate să fie foarte mică și, bineînțeles, să vină oameni responsabili care să urmărească încadrarea în deficitul bugetar, pentru că am spus că în anul acesta suntem dispuși cu toții să suportăm aceste măsuri, după care să ne gândim la măsuri de relansare.
0: Vă mulțumesc pentru toate informațiile, domnul rector. Sperăm să ne audă și decidenții politici și să conștientizeze că nu este în regulă o criză politică prelungită, având în vedere consecințele în economie.
16: Eu am încredere că așa se va întâmpla.
0: Acum mergem mai departe. Armata României mobilizează mii de rezerviști. Este vorba despre o serie de exerciții prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui război. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare, iar rezerviștii care nu merg la ziua de instrucție pot fi amendați. Colegul meu, Valentin Stan, ne explică subiectul. Vali, bun găsit, te urmărim!
17: Bine v-am găsit, este o serie de exerciții care va începe săptămâna viitoare în județele Alba și Hunedoara. Oamenii de acolo vor fi chemați la o zi de instrucție. Exercițiile vor continua pe tot parcursul verii, iar în toamnă va avea loc o mobilizare și în București și Ilfov, cea mai mare de altfel, unde vor fi chemați aproximativ 10.000 de oameni. Cine sunt cei vizați? Oamenii care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă. Este vorba despre persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Cum se va desfășura totul? Fiecare persoană va primi acasă o cerere de chemare la unitate sau acest document va fi adus de poliție la domiciliu. Vor fi anunțați oamenii cu câteva zile înainte de desfășurarea exercițiului. Ce vor trebui să facă? Să meargă la unitatea la care sunt chemați și vor petrece o zi de antrenament. Acolo vor trage cu arma, Ministerul Apărării Naționale va pune la dispoziție uniformă, veste antiglonț, dar și o masă la prânz, după care se vor întoarce acasă. Cei care nu se prezintă însă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. De ce vrea să facă armata această mobilizare? Pentru a ști exact pe ce rezerviști se poate baza în cazul unui conflict. Pentru că această categorie de rezerviști se schimbă de la an la an. Unii oameni se îmbolnăvesc, nu mai sunt apți de luptă și de aceea armata își dorește să știe exact pe câți oameni se bazează. Cu siguranță că în săptămânile următoare vor apărea foarte multe dezinformări legate de faptul că România ar putea să intre în război. Evident, sunt fake news-uri. Această procedură este făcută periodic de Armata României. La ultima mobilizare în București au fost însă și probleme. Oamenii au fost chemați la adrese greșite sau chiar nu au primit ordinele de mobilizare.
0: Vali, mulțumim. În urmă cu 40 de ani, o echipă din România devenea regina fotbalului european. Pe 7 mai 1986, Steaua câștiga Cupa Campionilor într-o finală disputată în Spania împotriva legendarei Barcelona. Eroii acelui moment glorios sunt sărbătoriți zilele acestea.
18: Hai, Ducadam! Apără, Ducadam!
19: Helmut Ducadam, primul portar din lume care a apărat 4 lovituri de la 11 metri consecutive, nu participă la sărbătoarea celor 40 de ani de la acel moment glorios. Nu mai este alături de foștii săi elevi, nici antrenorul americanei. Campionii europei din 1986 au fost invitați în Parlament.
20: Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi, fiindcă imaginați-vă că ne doream toți să nu se califice cu Barcelona. Jucam în Spania, însă a fost un lucru pozitiv, pentru că am jucat și puțină frică.
21: Ați merita statui în fața stadionului Ghencea?
20: Eu cred că am meritat. Cred că am meritat, fiindcă această performanță nu știu dacă va mai fi atinsă.
19: Deși a fost senator între 2008 și 2012, Anghel Iordănescu, antrenor secund și jucător în finala de la Sevilla, s-a rătăcit în Palatul Parlamentului și a ajuns cu întârziere la întâlnire.
22: Efectiv, m-am rătăcit în Parlament. Nu este casa mea, este casa dumneavoastră, este casa țării. Și aș vrea să înțelegeți că mi-a fost greu să ajung aici. Ne bucurăm că după 40 de ani cineva încă se mai gândește la noi. Dar ne-am bucurat și mai mult dacă altcineva, generațiile tinere viitoare, ne-ar înlocui și ar face în așa fel să ne uitați definitiv pe noi și să-i primiți pe ei aici în casa Parlamentului.
19: După 4 decenii, parlamentarii vin și cu o reparație istorică. Au propus un proiect prin care toți eroii de la Sevilla să primească o indemnizație de merit lunară de aproximativ 6.000 de lei.
23: După 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată, dar simțim în același timp că această recunoaștere nu este încă deplină. O parte dintre colegii noștri beneficiază deja din indemnizația de merit acordată de statul român, un gest firesc pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși partea aceleași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi.
19: Eroii de la Sevilla au fost decorați de președintele Nicușor Dan pentru performanța istorică și pentru întreaga lor activitate.
0: Urmărire ca în filme pe străzile din Craiova, un șofer a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor după ce a lovit o mașină parcată și a fugit de la fața locului. 2 autospeciale au pornit în urma bărbatului și l-au sumat să oprească. În încercarea de a scăpa de agenți, șoferul urmărit a lovit una din mașinile de poliție, după care a coborât și a încercat să fugă. Era însoțit și de un alt bărbat, iar ambii au fost prinși. În misiune, unul dintre agenți a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri. Conducătorul mașinii a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost de 1,30 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În mașină, chiar sub scaunul șoferului, polițiștii au găsit mai multe sticle de băutură. Bărbatul a fost ulterior reținut. Rusia avertizează țările și organizațiile internaționale care au reprezentanțe la Kiev să-și evacueze personalul și cetățenii. Practic, anunță că intenționează să bombardeze masiv capitala ucraineană. Pretextul este că ar fi răspunsul la orice încercare a Ucrainei de a strica parada de 9 mai. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a îndemnat oficialii străini să ia avertizmentul cât se poate de în serios. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au continuat atacurile în ciuda unui armistițiu propus de Kiev. Moscova a anunțat la rândul ei un armistițiu pentru 8 și 9 mai.
1: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов.
0: Iar cu două zile înaintea armistițiului unilateral anunțat de Vladimir Putin, armata rusă a bombardat o grădiniță din Ucraina. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Mai multe drone au fost lansate asupra unui oraș din nordul țării. Două dintre ele au lovit o grădiniță unde o femeie a murit și alte două au fost rănite. În clădire nu se aflau copii în momentul atacului. Totodată au fost bombardate și câteva zone rezidențiale. Propaganda rusă își scuză atacul prin faptul că acolo s-ar fi ascuns militarii ucraineni și logistica lor. Moscova spune că și dronele Kievului au ucis 5 oameni în Crimeea ocupată. A plătit 100.000 de euro ca să fie protejat împotriva bolilor și vrăjilor. Vorbim de un român care a căzut în plasa unui escroc care a pretins că are puteri paranormale. Cum s-a terminat totul, vă spun imediat în jurnal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
2: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem contribui la reducerea poluării cu plastic dacă suntem mai atenți la ce cumpărăm. Sute de produse pe care le folosim în viața de zi cu zi sunt vândute în recipiente din plastic, alimente, produse de machiaj, de igienă personală și cele de curățenie. Știm că plasticul este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății și este răspândit peste tot, în aer, în ape, în stomacul animalelor și ajunge în cele din urmă la noi. Să-l ingerăm! La nivel global, doar 9% din tot plasticul produs este reciclat. Cele mai multe ambalaje sunt fabricate din polietilenă, material care are nevoie între 100 și 300 de ani pentru a se dezintegra. Cele mai multe obiecte din plastic nu sunt biodegradabile, dar multe companii au început să-și vândă produsele în recipiente din materiale prietenoase cu mediul. Și aici intervine partea noastră, să fim atenți la ce cumpărăm. Mai întâi, citiți etichetele și alegeți produsele în ambalaje prietenoase cu mediul din materiale reciclate sau biodegradabile. Apoi, încercați să optați pentru recipiente din sticlă, inox sau ceramică. De exemplu, lapte îmbuteliat în sticlă, nu în PET, muștar la borcan, periuțe de dinți din bambus, iar în locul caserolelor din plastic, alegeți-le pe cele din sticlă sau inox. Sunt alegeri aparent banale, dar fiecare gest are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
7: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, crește îngrijorarea despre soarta celor 150 de pasageri aflați la bordul unei nave de croazieră, unde au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu hantavirus. Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobare să ancoreze în insulele Canare. Însă, operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie.
1: أنا حاليا على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها ثلاث أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على إنه وباء قادم للبشرية. ولكن شو حقيقة الموضوع؟ شو اللي صار معنا؟ خليني أحكي لكم القصة.
2: Autoritățile din insulele Canare ezită să permită vasului Hondius să acosteze de teamă că cei peste 150 de oameni de la bord ar putea aduce la mal virusul periculos.
3: Desconocemos cuál es la magnitud de los contagios. Ya parece que no son 7, ahora son 8. Parece que ese contagio puede haber sido por contacto entre humanos.
2: Trei pasageri au fost preluați de două elicoptere medicale din Capul Verde și duși în Olanda, unde primesc tratament. Doi dintre ei sunt în stare gravă, al treilea, un cetățean german, este deocamdată asimptomatic, dar este testat în continuare pentru că a fost în contact cu una dintre victimele care au decedat. Cel mai probabil, nava de croazieră va acosta sâmbătă în portul Granadilla din Tenerife.
0: Înapoi în țară acum, un bărbat din Iași a plătit 100.000 de euro unui escroc care l-a convins că l-apără de boli și demoni. Escrocul și-a convins victima că avea puteri paranormale și a obținut în mai multe tranșe sume uriașe de bani. După 4 ani, așa zisul vrăjitor a fost trimis în judecată. Colega mea, Ligia Pricop, știe de ce nu i-au ieșit de scântecele, Ligia.
4: Bun găsit! Bărbatul înșelat i-a dat bani timp de 4 ani falsului tămăduitor, care pretindea că este în contact cu o forță supranaturală numită Bau, forță care îl poate scăpa de probleme. Ca să își ferească familia de boli, cumpene și demoni închipuiți, a plătit aproape 450.000 de lei în mai multe tranșe. Mai întâi a plătit 180.000 de lei după ce i s-a spus că Bau i-a transmis că tatăl său urmează să se îmbolnăvească și ca să prevină acest lucru trebuie să facă un sacrificiu financiar. 2 ani mai târziu a mai dat 165.000 de lei ca să își scape soția de un așa zis demon care o acaparase. Apoi a plătit 50.000 de lei ca fiul său să nu se îmbolnăvească și în cele din urmă a mai dat aceeași sumă de bani pentru ca el însuși să fie ferit de boli și de cumpene. Într-un final și-a dat seama că este păcălit și s-a adresat instanței. Procurorii l-au trimis acum în judecată pentru înșelăciune pe cel care a cerut și a primit banii pretinzând că are puteri supranaturale.
0: Primarul din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. Edilul admite că investiția este una mare, dar spune că se va amortiza din vânzarea ouălor.
2: Apariția cotețului de 10.000 de euro în proiectul de buget al municipiului a generat discuții aprinse la Buzău. Opoziția îl acuză pe primar că irosește banii municipalității pe lucruri inutile. Edilul se apără și spune însă că investiția își va scoate rapid banii.
5: Suma vehiculată este mare, dar este sub 30.000 de euro, sumă care va fi amortizată prin producția de ouă. E un sistem care a început să prindă și în România.
6: Noi la Buzău suntem obișnuiți cu astfel de cheltuieli, pentru că în fiecare an domnul primar a alocat sume de bani foarte mari pentru achiziții exotice.
2: Cotețul mobil ar trebui să învețe pe elevi ce înseamnă hrana sănătoasă. Va fi amplasat pe un teren aflat la ieșirea din municipiul Buzău și va găzdui 250 de găini.
7: Îl vom lăsa atâtea zile cât este necesar, astfel încât să incorporăm și să fie solul îngrășat. Aceste păsări, să știți că pot ajuta prin faptul că pot să ne ajute în combaterea inclusiv a unor dăunători.
8: E bine, da, bineînțeles, pentru copii foarte, foarte, chiar foarte bine, care nu au unde să ducă la țară.
9: Cotez de găini? Asta nu trebuie.
2: Potrivit proiectului, ouăle bio vor fi folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar vor ajunge și la centrul de vârstnici din Buzău.
0: Au apărut primele căpșuni românești pe tarabe, capriciile vremii s-au văzut însă în producția redusă și prețurile de 2 ori mai mari decât ale fructelor aduse din Grecia. Kilogramul de căpșuni românești ajunge la 50 de lei.
10: Floarea asta nu mai revine, deci se vede, e gata. Nu mai. Având în vedere că frigul a fost foarte mare, plantele au suferit deasupra, după cum vedeți, frunzele sunt uscate. După acela, asta, de exemplu, aici, proporție de 90% s-a dus tot.
11: Producătorii se plâng că mare parte din producție a fost distrusă de schimbările frecvente de temperatură.
10: Nu știm, o să mai vină ceva frig, nu o să mai vină. Avantajul ar fi că, nefiind atâtea flori, planta are acum o putere mult mai mare de a-i crește pe restul care au rămas și automat avem acești căpșuni mari.
11: Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram. În piețe prețul se dublează.
12: Foarte bune, foarte bune, gustoase. Am luat de mai multe ori, foarte bune. Sincer, să fiu la toate mari prețuri, foarte mari.
13: Am avut clienți care au cumpărat și 4 kg și 5 kg și 1 kg, acum depinde de buget.
11: În ultimii ani, mulți dintre tinerii fermieri au accesat fonduri europene pentru a-și dezvolta culturile de căpșuni. În Bihor sunt 750 care au beneficiat de sprijin.
14: Sectorul legat de cultivarea căpșunilor, atât în spațiile protejate cât și în câmp, este unul prioritizat.
11: Valoarea sprijinului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru fermele mici de familie este de cel mult 50.000 de euro.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
18: Noi construim o bază mare la Cugălnicianu, iar este în expansiune în momentul ăsta. Credeți că s-ar putea să vedem relocate trupe din Europa de Vest, din Germania, înspre România, trupe americane?
19: Bun, semnalul care a fost trimis pentru România în ultima perioadă era vorba de circa 500 de soldați, dacă nu mă înșel, în contextul războiului din Iran. O reversare la acea retragere din noiembrie.
18: Deci adică nu este 500 în plus.
19: Da, față de ce. Deci nu este ceva semnificativ. Iarăși, când analizăm genul acesta de declarații, trebuie să ne uităm să înțelegem și care ar fi obiectivul strategic. Eu nu am văzut până acum în documentele administrației Trump menționa cuvântul Marea Neagră. Asta e un element. Al doilea, n-am auzit, chiar în contextul Ucrainei, cuvântul garanții militare. Sunt două elemente care erau importante de, și atunci contextualizai diferit. Pentru că garanțiile, cum le vede administrația Trump în momentul de față, sunt mai mult de investiții și economice. Deci nu cu trupe într-o zonă pe care nu le consideră neapărat importante. De ce nu consideră Marea Neagră important? Deși sunt oameni în Heritage Foundation care au susținut. Aici sunt niște coridoare energetice, sunt niște coridoare importante, dar probabil, iarăși, gândirea este foarte bine că sunt. Dar noi vrem, din punctul de vedere, să avem prezență în plan economic, energetic, nu neapărat militar. Deci nu văd un semnal puternic în momentul de față ca multe trupe din Europa de Vest să facă rocada spre Est, pentru că nu văd obiectivul strategic enunțat de administrația americană, cuvintele cheie, garanții militare, Marea Neagră, care să... este o mică luminiță, să spunem, din punctul de vedere, că s-ar putea construi ceva legat de vizita lui G.D. Vance în Armenia și Baku. Pentru că aici este coridorul energetic, dar care are mai puțină legătură cu Rusia, are mai multă legătură cu China. De acolo, după războiul din Ucraina, a început, o mare parte din comerțul transmis pentru Europa de către China venea prin acea zonă. Bun, în ce măsură aceasta se va concretiza mai mult de prezență militară, rămâne de văzut. Și nu uităm, să nu uităm, da? Strategia de apărare americană a spus foarte clar, deci asta este ghidul, ghidul în care te orientezi când să înțelegi, dincolo de retorică, să înțelegi politica. Numărul 1 de apărare înseamnă Statele Unite Continentale, din zona vestică. Numărul 2, da? Când plan de zonă, trebuie să referă la China. Europa e undeva în plan secundar în momentul de față.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
20: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de două ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
21: A ce miroase România?
20: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și ca

Din nou în direct, studenții din Franța pot beneficia de o masă completă la prețul de un euro în restaurantele universitare, relatează The Guardian. Această măsură reprezintă o extindere a programului de care anterior beneficiau doar studenții aflați în situații dificile. Aproape jumătate dintre studenții din Franța au renunțat la mese din lipsa banilor, arătase un sondaj recent. Decizia a fost luată de guvernul francez ca răspuns la dificultățile financiare tot mai mari cu care se confruntă tinerii francezi. De la 3 euro și 30 de cenți cât costa un meniu studențesc cu 3 feluri de mâncare, tariful a fost redus la 1 euro. Date despre vreme, acum este a treia zi când temperaturile se vor apropia de

0: Cea mai așteptată peliculă din acest an, filmul epopee Odiseea, care prezintă sfârșitul războiului troian, va ajunge în cinematografele din România în această vară. Eroul filmului Ulise este interpretat de Matt Damon, iar personajul negativ este jucat de Robert Pattinson. Lista celebrităților de pe afișul peliculei continuă cu Anne Hathaway în rolul Penelopei, Tom Holland și Charlize Theron. Este primul lungmetraj din istorie realizat integral cu camere IMAX. Pelicula regizată de Christopher Nolan va fi lansată în România pe 17 iulie, odată cu premiera internațională. Și ne întoarcem acum la datele despre vreme. Greta Gavril alături de noi în platou. Greta, acum sperăm să te auzim mai bine, așadar, cum va fi vremea astăzi? Te urmărim.
1: Bun găsit! Astăzi vremea va deveni ușor instabilă în jumătatea nord-vestică. Ploile cu tunete și fulgere vor cuprinde mai întâi regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde în nordul Moldovei și izolat prin Muntenia și Oltenia. Pe alocuri se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și va apărea grindina. Vântul va avea intensificări în est, unde vor fi rafale de 50 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 14 și 29 de grade Celsius. În capitală, vremea se va ține frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius. Și la munte, ploile vor cuprinde treptat toate masivele, iar ploile vor aduce de asemenea cantități însemnate de apă. Vremea se va menține caldă, dar manifestările ale instabilității atmosferice vor fi până la sfârșitul acestei săptămâni. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 mai 1999, Papa, prima vizită în România. Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România. A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Ducadam, portarul Stelei, a stabilit campioana. Cele 4 penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.

0: Fața ta, o emisiune Digi24.
1: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Pentru că aveți experiența necesară, haideți să inventariem așa modalități de furt. Care sunt șmecheriile pe care le fac acești indivizi care cu asta se ocupă ca să fure pădurile?
2: Mi-aduc aminte un episod în care am mers, pot să spun, cu cei de la Greenpeace pe teren. Eram consilierul lor pe partea aceasta de tăieri ilegale și ne-am dus undeva în nordul țării. Vedeam camioanele că urcă goale, nu cobora niciunul. Și am stat o perioadă până am sesizat de fapt că eram filați. Eram filați chiar de mașina poliției. Și atunci am început să ne dăm jos din mașină, să punem întrebări ce se întâmplă și ne-a explicat oamenii. Stați degeaba pe drumul principal, urcă camioanele, dar ele coboară pe drumul vacilor. Drumul vacilor era un drum în paralel cu drumul principal prin spatele gospodăriilor, care era de trei ori mai bine, de fapt era asfaltat față de drumul principal, drumul județean, pot să zic, sau... În fine, era un drum local plin de turiști, dar camioanele coborau pe altă zonă. În cazul ăsta, degeaba e Sumal 2.0, Sumal 3.0, când de fapt nu există niciun act care să-ți arate că camioanele acelea pleacă cu lemne la vale. Pleca un camion cu lemne supraîncărcat, al doilea camion pleca cu aceleași acte. Și erau diferite modalități. O altă modalitate care, din fericire, a fost combătută tot prin intervenția mass media, a fost acel caz tocătorul de lemne, în care lemnele erau tocate, avea un tocător în zona de exploatare și pleca rumeguș. Rumegușul apărea ca un deșeu, pur și simplu. Dar păduri întregi erau transformate în rumeguși pentru că plecau la niște fabrici care folosesc acest rumeguș în prefabricate și așa dispăreau. O altă modalitate foarte interesantă este de a avea acte pentru exploatarea unui parchet de lemne uscate, arbori cu trunchiuri de mici dimensiuni.
1: Ce se întâmplă și aici?
2: Doar ca să ai acte. Și, de fapt, exploatai din altă parte, dintr-o pădure privată sau în altă zonă unde aveai un parchet legal, dar cu volume subestimate masiv și cărai de acolo și aproape că pădurea pe care aveai acte rămânea în picioare, neexploatată, pentru că nu prezenta interes pentru investiții, pentru exploatare, pentru randamente. Sunt mai multe scheme de fraudare. Instituțiile statului, după mulți ani, au încercat să reducă supraîncărcarea pe camioane, unde puneau mai mulți bușteni decât declarau în acte. Din păcate, încă avem tăieri masive reduse față de anii anteriori. Dacă ne uităm pe statistică, s-au redus de la 20 de milioane de metri cubi la jumătate. Totuși, în acest context, când vorbim de 10 de milioane de metri cub, 20 de milioane, 30 de milioane în anii trecuți, să zicem 15 milioane acum sau 13, nu avem persoane reținute și condamnate. Nu avem.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Ora
3: ora 10, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am regăsit. După căderea guvernului, haosul politic este departe de final, iar fiecare zi de incertitudine ne costă scump. Scenariile de guvernare lansate de liderii politici sunt spulberate de rivalilor, iar ecuația de guvernare pare scrisă după un anunț greșit din start. Variantele de guvernare sunt și astăzi pe masa președintelui, care va trebui să numească un nou premier în locul lui Ilie Bolojan. Digi24 este în toate punctele cheie și vom veni imediat cu date din culise, calcule parlamentare și răsturnări de situație. Analizăm întreg tabloul politic și consecințele pentru români imediat în jurnal. Așadar, stați cu noi, începem. Este informația momentului la Digi24. Este ziua în care liderii fostei coaliții de guvernare ar urma să ajungă la Cotroceni cu propuneri. Sunt discuții cruciale, în urma cărora președintele Nicu Jordan trebuie să propună și un nou premier. Poziția partidelor este diametral opusă, iar majoritatea este practic imposibil de atins în aceste momente. Mai multe despre scenariile vehiculate acum pe scena politică ne spune colega mea, Amalia Dobre, jurnalistă Digi24. Se află la Palatul Cotroceni. Amalia, bun găsit, te urmărim!
6: Bun găsit, este o nouă zi de consultări informale aici la Palatul Cotroceni, după ce ieri liderul USR a ajuns în fața președintelui Nicu Jordan cu mandatul ferm. USR nu va mai face o coaliție cu PSD. Astăzi sunt așteptați și alți lideri să ajungă în fața președintelui Nicu Jordan, însă, așa cum spuneai și tu, pare imposibil de creat acea majoritate, pentru că am văzut rezoluții din partea fiecărui partid sunt pe traiectorii diametral opuse, așadar este greu de intuit cât de rapid va veni această soluție și, în plus, aș aminti și faptul că, potrivit surselor Digi24, președintele Nicu Jordan nu este de asemenea foarte optimist în ceea ce privește această soluție rapidă, așadar am putea vedea că premierul Ilie Bolojan ar putea avea o perioadă de interimat destul de lungă. Să ne uităm un pic la scenarii. Dacă până acum o variantă acceptată de socialdemocrații era aceea de refacere a vechii coaliții, însă cu Cătălin Predoiu în locul premierului Ilie Bolojan, era o variantă acceptată aceasta, așa cum vă spuneam, de socialdemocrați și simpatizată chiar și de președintele Nicu Jordan. Se pare că acum, după ce PNL și-a anunțat trecerea în opoziție, nu mai stă în picioare această variantă. Intră însă în scenă o altă variantă, un guvern format din PSD, UDMR și minorități. Rămâne totuși însă de văzut, pentru că liderul UDMR, Kelemen Hunor, este oarecum indecis. A spus că nu știe dacă mai vrea sau nu la guvernare în contextul acestei crize politice. Așadar, este zi lungă astăzi de consultări informale, așa cum vă spuneam, iar după aceste consultări informale urmează și consultările formale, în urma cărora președintele Nicu Jordan ar urma să vină cu numele noului premier, însă, din nou, rămâne de văzut cât de repede se va întâmpla acest lucru, pentru că știm că săptămâna viitoare la București va fi și summitul B9, un summit extrem de important pentru președintele Nicu Jordan.
3: Amalia, îți mulțumim, așadar, extrem de puține variantele în acest moment pentru a forma o nouă majoritate cu un nou premier. Ei bine, una dintre primele variante ar fi refacerea coaliției de guvernare, dar fără Ilie Bolojan premier. Este o variantă aproape imposibilă. Dacă ne aducem aminte, PNL și USR, după această moțiune de cenzură, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată, au spus cele două formațiuni că nu mai sunt de acord cu refacerea coaliției, cel puțin nu mai sunt de acord cu să revină la masa negocierilor cu Partidul Social Democrat. Ar fi o variantă confortabilă pentru că ar avea o majoritate de voturi, 293 de voturi, și cu această variantă este de acord PSD-ul, la fel și UDMR ar fi de acord, dar și președintele României, Nicu Jordan. Să vedem care ar fi cea de-a doua variantă. O coaliție PSD-AUR minorități ar fi ar avea 236 de voturi împreună și aici este o variantă aproape imposibilă pentru că sunt foarte multe condiții. AUR, de exemplu, acceptă cu condiția să dea premierul. PSD și Nicușor Dan resping însă această variantă, dar vorbim de o variantă cerută de PNL și de USR, având în vedere că vorbim de o moțiune de cenzură care a fost adoptată, o moțiune de cenzură depusă de PSD și de AUR și adoptată cu o largă majoritate. Așadar, cu această variantă sunt de acord PNL și USR. Dar să vedem ce spune președintele României, pentru că în scurta declarație de după moțiunea de cenzură și-a făcut așa un tablou, a făcut tablou, un tablou Nicușor Dan despre cum ar vrea să arate viitorul guvern. Să fie, să aibă o orientare pro-occidentală fără AUR în coaliție. Nicușor Dan a spus acest lucru. De asemenea, fără Călin Georgescu premier și, important de precizat, tot Nicușor Dan a spus că nu-și dorește alegeri anticipate. În acest context, lipsa unor majorități apar în discuție guvernele minoritare. PNL cere Partidului Social Democrat să-și asume răspunderea pentru că este cel care a creat această criză. Cum ar putea să arate un guvern minoritar în jurul PSD? PSD-UDMR minorități ar avea în total 177 de voturi. PSD și UDMR nu sunt de acord cu acest guvern minoritar. PNL este, am văzut mai devreme, este de acord pentru că a spus că PSD trebuie să-și asume această responsabilitate. Acum, o altă variantă de guvern minoritar ar fi PNL, USR, UDMR, minorități ar avea 181 de voturi. Important de precizat, niciun partid nu susține această variantă. PNL a votat în unanimitate trecerea în opoziție de după adoptarea moțiunii de cenzură, la fel și USR, dar aseară Ilie Bolojan a dat de înțeles că ar putea accepta acest lucru, cu o condiție esențială. Dacă PSD nu este în stare să vină cu o soluție, este de bun simț să recunoască acest lucru, că nu are soluții. Este mesajul tranșant al lui Ilie Bolojan, care e de părere că socialdemocrații sunt cei responsabili acum să rezolve această criză provocată chiar de moțiunea lor inițiată cu AUR. Și dacă PSD nu va găsi nicio variantă de guvernare, Bolojan anunță că ia în calcul să-și asume un guvern minoritar. Iată declarația.
7: Este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
3: Și avem o informație de ultim moment la Digi24, pentru că tot vorbeam mai devreme despre variante. Potrivit unor surse Digi24 din conducerea Partidului Social Democrat, pentru că vorbeam de acea variantă, guvern PSD-UDMR minorități susținut de USR și de PNL, prima reacție a fost că PSD nu susține o astfel de variantă. Acum, atenție, nu exclud, deși spun că nu este varianta dorită. În continuare, pe acest subiect discutăm cu domnul Andrei Țăranu, politolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
8: Bună dimineața, bună ziua.
3: Domnule Țăranu, suntem așa ca într-o tragicomedie, nici nu știu cum să-i spun. PSD a dat jos guvernul din care inclusiv el a făcut parte și tot PSD acum bate la ușa Partidului Național Liberal cu tot felul de mesaje. Veniți la guvernare, dar fără Ilie Bolojan. Olguța Vasilescu contesta decizia luată de conducerea PNL de a intra în opoziție. Care este rezolvarea? Pentru că vedem că în acest moment pare că nu avem una.
8: Știți cum se spune, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Evident că cei de la PSD și AUR, cu concursul nemijlocit a președintelui Nicușor Dan, l-au dat jos pe domnul Bolojan. Dar așa cum a spus domnul Kelemen cu unor aseară, domnul Bolojan este o persoană extrem de încăpățânată și va duce acest război probabil pentru o perioadă foarte lungă. Acum însă România va trebui să fie guvernată. În ciuda încăpățânării unora sau altora, cred că o modalitate de a găsi o soluție este mai mult decât necesară.
3: Care ar fi acea soluție?
8: Care ar fi acea soluție? Nu am eu de unde să știu, cum nu știți nici dumneavoastră și nu știe absolut nimeni. Singurul care are soluția este președintele Nicușor Dan. el este cel care, conform Constituției, în urma unor negocieri, în urma unei analize, va nominaliza o persoană care va trebui să se ducă în Parlament și să își găsească o majoritate. Cum se va forma acea majoritate? Asta depinde extrem de mult de sistemul nostru politic. Și așa cum l-am văzut, el, mai ales la nivel informal, totdeauna a reușit să se regăsească. Încă o dată amintesc cazul din 2009 a președintelui, deja era 2010, a președintelui Băsescu, care a bricolat o soluție creând pur și simplu un partid din nimic numit UNPR, care a devenit un partid pivot în guvernarea Boc dintre 2010 și 2012.
3: Și acum care ar putea fi acel partid pivot?
8: Nu-mi dau seama, eu pot să bricolez sau dumneavoastră asemenea formule, dar eu sunt convins că în clipa asta sunt o mulțime de discuții cu o mulțime de persoane. Unele persoane care au intrat cu pot și ies o ies ar fi mai mult decât încântate să intre într-un asemenea partid, tocmai pentru că dintr-o dată li s-ar oferi și onorabilitate. Până acum erau priviți ca paria Parlamentului. Dintr-o dată ar deveni extrem de importanți într-un echilibru și o ecuație politică cum este cea din acest moment. Probabil, cred, nu spun că neapărat așa se va întâmpla și niște persoane de la PNL. Aici, cel puțin o parte dintre colegii lor s-au purtat destul de urât cu domnul Predoiu, cu doamna Gorghiu, cu diversi pe care i-au făcut trădători, pe care i-au făcut puciști și așa mai departe, motiv pentru care, eu știu, atacul la onoare s-ar putea să le genereze niște reacții și să plece. Acum, important este și va fi foarte interesant, simbolic, cine va purta și cum va genera numele de PNL? Va rămâne acest nume la domnul Bolojan? Se va duce cu cei care probabil vor pleca? Deci lucrurile devin foarte complicate.
3: Extrem de complicate. Așa. Dar credeți că vor fi plecări din PNL, având în vedere că unii dintre liberali își doresc să revină la masa discuțiilor cu Partidul Social Democrat?
8: Da, eu cred că vor fi. Aduceți-vă aminte că nici nu se răcise moțiunea și un deputat de la Botoșani a și trecut în tabăra PSD-ului. Deci, sigur vor mai fi. Pentru că, așa cum știți, presiunea din teritoriu este foarte mare și mai ales pentru primarii care vin din acele zone care se simt în risc datorită măsurilor pe care le-a luat premierul Bolojan, acum interimar, s-ar putea să îi determine pe unii care chiar nici nu vor neapărat, dar care depind de voturile și interesul primarilor, să plece în altă parte. Să știți că ideea asta, noi vedem doar vârful icebergului, dar partidele politice nu înseamnă, mai ales partide ca PSD, PNL, UDMR, nu înseamnă doar deputații și senatorii, ci înseamnă structurile masive de partid din teritoriu, care sunt cele care strâng voturi și care așteaptă să li se satisfacă anumite interese.
3: Vă mulțumesc, domnule Zăranu, pentru intervenția noastră. În continuare pe ceea ce se întâmplă pe scena politică, discutăm acum cu domnul Petrișor Peiu, este liderul senatorilor AUR. Bună dimineața, domnule senator, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
9: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule Peiu, ce faceți acum după ce ați dat jos guvernul? Ați depus o moțiune de cenzură cu PSD. PSD spune acum că nu vrea la guvernare cu AUR. AUR ce spune?
9: AUR spune ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate.
3: Și cum îl obțineți, domnule Peiu?
9: Păi eu zic că dacă toată lumea, toți liderii politici își respectă ceea ce au anunțat înainte de votarea moțiunii de cenzură, suntem în scenariu de alegeri anticipate. Nu văd cum se poate realiza o majoritate stabilă în condițiile date, care s-au spus cele care s-au spus mai mult. Eu atrag atenția că noi am contestat calitatea politicilor economice ale guvernului, dar în afară de acest lucru, că s-ar putea ca cei care sunt de la alte partide să nu fie de acord, în afară de acest lucru, a contat în criza aceasta economică și faptul că guvernul nu poate să fie coerent atunci când are patru partide în componență, plus grupul minorităților, plus persoanele susținute de
3: domnul președinte Dan. Ați adus în discuție această criză economică. Cine este responsabil pentru această criză politică? Și vedem că sunt efecte majore în economie, domnule Peiu, cel puțin după ce această moțiune a fost adoptată, a trecut guvern, avem un guvern interimar în aceste momente. Cine e responsabil?
9: Păi, în primul rând, de criza economică este responsabil cine a guvernat, că nu poate să fie opoziția sau populația. În al doilea rând, tocmai de asta s-a făcut moțiunea de cenzură, pentru că eram în criză economică și am contestat capacitatea guvernului de a administra țara în contextul respectiv. În ceea ce privește...
3: Vă considerați în vreun fel responsabil pentru că, odată cu această criză politică, euro a ajuns la recorduri, 5 lei și 26 de bani, ieri a anunțat curs de Banca Națională, o depreciere masivă, o depreciere de peste 3% în doar câteva zile?
9: Eu resping ideea că folosirea unor instrumente democratice aduce opoziția în postura de vinovat pentru evoluția indicatorilor economici. Eu cred că totuși orice economist...
3: De ce a crescut euro? De ce a crescut euro și s-a depreciat leul?
9: Ascultați-mă, puteți să puneți aceeași întrebare de ce a crescut bursa și de ce a scăzut dobânda la care se împrumută România. Evoluția unor indicatori economici, inclusiv a cursului de schimb euro-leu, este datorată evoluției.
3: Care evoluție? V-ați întrebat și nu vă aud, domnule Peiu. Acum vă aud, vă rog să-mi spuneți din ce cauză s-a depreciat leul. Pentru că toată lumea vede și toți profesorii în economie au spus că leul s-a depreciat masiv odată cu această criză politică. Și la fel, dobânzile cu care se împrumută statul român au crescut foarte mult după ce s-a generat această criză politică.
9: Dobânzile la care se împrumută statul român au scăzut după...
3: Cum au scăzut? De la 6,3% în februarie la 7,3% acum?
9: Încă o dată. În februarie nu era nicio criză politică. Cred că realizați. Nici în martie n-a fost o criză politică, nici în aprilie până pe 20. Eu vă spun că de când s-a votat moțiunea, dobânzile la care se împrumută România au scăzut. Hai să nu dezinformăm.
3: Cu cât au scăzut? Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cu cât au scăzut, pentru că au crescut de la 6,3 la 7,3. Acum, într-adevăr, este 7,1.
9: Depinde ce referință aveți cu 6,3 ăla. 6,3 era în februarie.
3: În februarie. În februarie, că nu era nicio criză politică. Iar acum au ajuns la 7,1.
9: Criza politică la care vă referiți dumneavoastră este criza politică din interiorul coaliției, că doar nu putea opoziția cu 20% să facă criză politică.
3: La care opoziția a contribuit la această criză politică?
9: Adică dumneavoastră spuneți că opoziția trebuie să tacă din gură și să aplaude orice...
3: Nu a spus nimeni acest lucru.
9: De guvern,
3: nu a spus nimeni acest
9: democrația.
3: Lucru.
9: Păi da, tu nu m-ai interpretat și lăsați-mă să vă dau răspunsul.
3: Vă rog, domnule Peiu, dați-mi răspuns.
9: 10 întrebări și nu mă lăsați să răspund.
3: Vă rog.
9: Orice indicator economic este rezultatul evoluției economice. Orice spune altcineva este o prostie. Cursul euro-leu este rezultatul evoluției economiei plus rezultatul politicii băncii naționale, de intervenție, de modelarea intervenției, de neintervenție, nu are legătură cu activitatea politică.
3: În absolut nicio legătură, spuneți?
9: Da, bineînțeles, în toate statele democratice există opoziție, există moțiuni de cenzură sau voturi de neîncredere la adresa guvernului. Nu putem să acceptăm ideea că suspendăm democrația pentru că un guvern a condus prost țara și dacă facem moțiune de cenzură, se răutățește situația economiei. Păi,
3: de ce nu ați venit și cu o soluție, domnule Peiu?
9: Pentru că guvernul a condus prost țara.
3: De ce nu ați venit și cu o soluție, domnule Peiu?
9: Iarăși dezinformația. Am publicat foarte multe seturi de soluții. Să nu dezinformăm. Am publicat foarte multe seturi de soluții economice, începând cu revenirea la nivelurile cotelor de TVA, terminând cu taxarea inversă.
3: Și cum reduceți deficitul bugetar în toate aceste condiții? Cum reduceți deficitul bugetar?
9: Reducând cheltuielile bugetare, nu menținându-le la nivelul la care sunt acum.
3: Asta înseamnă să fi dat afară inclusiv oameni angajați la stat? Dar ce înseamnă? Cum reduceți cheltuielile?
9: Dacă vorbim de oameni, asta înseamnă că atunci când oamenii ies la pensie, să nu mai angajăm alții în locul lor o perioadă și în același timp să reducem funcțiunile pe care le face aparatul de stat pentru a nu avea nevoie de persoane suplimentare.
3: Nu asta a încercat să facă guvernul și în aceste momente să reducă cheltuielile bugetare?
9: Nu, nu a încercat să facă asta. Indicatorii arată că nu au redus cheltuielile bugetare.
3: Dar deficitul bugetar era pe un trend descendent.
9: Deficitul bugetar anul trecut a fost mai mic cu 1,4 puncte procentuale în contextul în care au crescut veniturile pentru că au crescut taxele. A crescut TVA-ul, a crescut impozitul pe dividende, a crescut impozitul pe proprietate și atunci crescând taxele, normal că s-a redus deficitul. Numai că s-a produs o criză economică.
3: Bun, și cum reduceți cheltuielile bugetare? A spus dumneavoastră că soluția ar fi aceasta, oamenii care ies la pensie să nu mai fie reangajați, dar pe câți oameni vă bazați că ies la pensie să nu mai fie reangajați?
9: În fiecare an 5% din personalul bugetar iese din sistem. Cei mai mulți se pensionează, alții, mă rog, din păcate decedează sau alții schimbă serviciu.
3: Domnule Peiu, cine va fi de vină pentru...
9: Bugetar, pleacă din sistem de fiecare dată.
3: Cine va fi de vină pentru toate scumpirile care urmează? Pentru că inclusiv rectorul Academiei de Studii Economice a spus aici la Digi24, ne așteptăm la o inflație mai mare pentru că euro a crescut foarte mult. Odată cu această criză politică, investitorii nu mai au încredere în România. Cine răspunde, domnule Peiu?
9: Asta este o concluzie pe care ați tras-o dumneavoastră.
3: Nu am tras-o eu, inclusiv.
9: Au mai puțină încredere în România că a trecut o moțiune de cenzură. Asta e, sper că vă dați seama că este o chestiune care nu poate fi probată. În ceea ce privește cine-i de vină pentru întrebarea asta, cine-i de vină pentru creșterea prețurilor, cine a fost de vină și până acum pentru creșterea prețurilor. Sper că nu insinuați că opoziția a crescut vreun preț.
3: Nu, dar era de așteptat ca după această...
9: Prețurile cresc masiv din 2020 și nu v-a spus această întrebare atunci cine-i de vină că a crescut au crescut prețurile și vă puneți acum în sensul în care o moțiune de cenzură
3: ne punem acum
9: creșteri de prețuri.
3: Ne punem această întrebare pentru că...
9: Prețurile cresc din alte motive, nu din cauza exercițiului democratic. Păi atunci haideți să o schimbăm democrația, să ne întoarcem la Constituția din 1965.
3: Nu a spus nimeni asta, domnule Peiu. Nu a spus nimeni asta. Nu a spus nimeni asta.
9: Nu puteți să spuneți că opoziția are vreo vină în creșterea prețurilor.
3: Dar v-am întrebat cine este de vină. V-am întrebat cine este de vină pentru că după această criză politică... Guvernarea este de vină.
9: Pentru inflație, întotdeauna este guvernarea, nu poate fi opoziția. Opoziția ce instrumentare?
3: Mulțumesc, domnule Peiu, așteptăm soluțiile să se rezolve această criză politică pentru că noi toți românii suportăm aceste costuri inclusiv în economie și nu o spun eu, au spus-o în direct la Digi24, inclusiv rectorul Academiei de Studii Economice, de asemenea și președintele Consiliului Fiscal, domnul Daniel Dăianu. Vă mulțumesc pentru intervenție. Comisia Europeană reacționează la criza politică din România. Executivul de la Bruxelles ne cere să nu renunțăm la politica de reducere a deficitului public, ne asigură că este în legătură permanentă cu Bucureștiul și chiar se oferă să ajute cu implementarea PNRR. Alexandra Dinu are mai multe detalii. Alexandra, bun găsit!
10: Bine v-am găsit. Comisia Europeană spune că urmărește evoluțiile din România, dar transmite clar că nu comentează politica internă a statelor membre. Mențiunea vine, desigur, în contextul acuzațiilor repetate, potrivit cărora liderii de la Bruxelles s-ar implica în procesele politice și electorale din țările membre. Comisia Europeană mai subliniază însă că rămâne angajată într-un dialog constructiv cu autoritățile de la București, indiferent de cum va arăta viitorul guvern. De asemenea, Comisia încurajează România să continue măsurile de consolidare fiscală și dă practic o notă bună pentru politica economică a guvernului Bolojan. Potrivit Comisiei Europene, scăderea deficitului bugetar se datorează măsurilor adoptate în ultimul an, considerate adecvate. Oficialii europeni estimează chiar o nouă scădere a deficitului în 2026. Comisia Europeană promite în continuare sprijin pentru implementarea PNRR într-un moment critic în care țara noastră riscă să piardă fonduri europene dacă nu respectă termenele și reformele asumate. Evaluarea oficială privind respectarea angajamentelor de către țara noastră va fi prezentată pe 3 iunie.
3: Alexandra, îți mulțumim. Acum în plan extern, Iranul se laudă că le-a mai dobărât americanilor o dronă, dar mergem revenim în țară, îl ascultăm pe Cătălin Predoiu.
11: PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și, în primul rând, la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru, pentru că ea exprima poziția noastră unanimă, solidară, în PNL, vis-a-vis de gestul PSD de a iniția și susține această moțiune în asociere cu AUR și chiar dacă nu o făcea în asociere cu AUR, tot la fel de condamnabil ar fi fost. Deci votul acesta a fost cât se poate de logic și de firesc din punctul meu de vedere. Cu toate acestea am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna România alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice și care pot garanta că România va continua îmbrățișarea acestor valori și dezvoltarea unor parteneriate pe care și le-a construit, este cea mai bună soluție. Deci rămânerea în asumarea acestor responsabilități pentru țara. Aceasta a fost și ideea inițială a coaliției, și anume de a trece peste diferențe politice, de a trece peste un trecut complicat între toate partidele prezente din coaliție, pentru că mai toate au avut, evident, ciocniri politice, confruntări politice, coaliții care au mai mers sau n-au mai mers, nu numai între PSD și PNL au fost aceste fricțiuni, dar au mai fost și între PNL și USR în trecut, nu mai spun între USR și PSD, deci cam toate partidele au avut de trecut anumite obstacole, dacă vreți, de ordin psihologic și politic, în momentul în care anul trecut s-au așezat la masă să formeze această coaliție. O rațiunea era nu de a face o competiție politică, nu de a avea confruntare politică, nu aveam alegeri în față, aveam o serie de responsabilități, de măsuri care trebuiau asumate și implementate.
12: Vi s-a propus către unii colegi din partid și nu numai, deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL, după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
11: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Și am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acesta era punctul cheie, dacă vreți, al relevanței noastre strategice în acest moment. Și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai. Dacă n-am fi avut această funcție de premier, n-am fi putut, poate, prin eforturile premierului și ale colegilor miniștri să ducem la îndeplinire o serie de obiective. Asta este ceea ce am spus și că va conta pe termen lung și din punct de vedere strategic, pentru că România are de dezvoltat în perioada imediat următoare parteneriate strategice și în Europa și cu alte și cu alți parteneri, în primul rând cu partenerul strategic Statele Unite, dar nu numai, sunt și alte țări care așteaptă să dezvolte cu România domeniul economic, domeniul securitar, domeniul de apărare. Vedeți câtă efervescentă este în Europa și în lume pentru dezvoltarea acestor segmente. Și cred că acestea au fost argumentele principale. Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028, dar totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare, ci prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritar în momentul ăsta.
10: Și cred că tocmai pentru că în acest moment, în Partidul Național,
13: în acest moment vă doriți să rămâneți la guvernare dumneavoastră personal. PNL să rămână la guvernare?
11: Am opinat acest lucru în ședință, că trebuie găsită. Deci așa am început declarația, explicând că votul la rezoluția respectivă este logic pentru că el condamna politic moțiunea și condamna politic PSD și era normal să votăm acest lucru. Deci nu este o incompatibilitate. Nu există o incompatibilitate între votul de la din ședință pentru rezoluția care condamnă PSD și opinia mea și a altor colegi se pare că aceasta este cea mai bună soluție.
10: Dar tocmai pentru că în acest moment...
11: Această formulă trebuie discutată în partid, trebuie discutată între colegi și trebuie discutată cu președintele.
13: Cu PSD sau fără?
11: Repet, este o...
14: Au fost momente sensibile în trecut.
11: Da.
14: Trebuie așa cum o astfel de...
11: Nu aș vrea să anticipez acest lucru. Nu sunt eu responsabil cu tactica partidului în această privință. Avem un președinte de partid, sunt colegi prin vicepreședinți, există foruri de conducere, acolo vom discuta aceste lucruri. Eu cred că pot. Ce pot să fac e să exprim un principiu, o opinie de principiu, așa cum au exprimat și alți colegi. Și mă limitez la acest lucru.
14: O formulă mai lărgită de consultare a partidului?
11: Pe consultat statutul, vedem. Astea sunt chestiuni de detalii la care, repet, în primul rând, președintele, secretarul general, ceilalți prin vicepreședinți, colegii din BEX ar putea să răspundă.
13: Și estimați că ajungeți la o concluzie?
11: Nu pot estima, pentru că, repet, depinde de dinamica acestor discuții. Care nu
13: spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
11: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare ședință. Mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
10: Dar tocmai pentru că în Partidul Național Liberal părerile sunt împărțite. Pentru că în Partidul Național Liberal totuși părerile sunt împărțite. Da. Unii își doresc să rămână la guvernare, alții vor să rămână în opoziție. Există riscul ca pe termen lung partidul să se împartă în două facțiuni?
11: Nu, este un zero risc acest lucru. Este o dezbatere de idei, a fost o ședință foarte bună. Mulți au subliniat acest lucru, nimeni n-a jignit pe nimeni. E un respect de plin acolo, e o tradiție în Partidul Național Liberal să avem o libertate de expresie, să ne spunem părerile și să ne respectăm deci, în continuare.
14: Alte cuvinte, dacă PNL intră în opoziție...
13: La masa negocierilor în acest moment.
11: Repet, dacă vorbim de condiții, astea trebuie discutate, repet, în partid, într-un cadru organizat și e o chestiune care, mă rog, trebuie adresată în primul rând președintelui ca întrebare.
14: Dacă PNL intră de fapt în opoziție, pentru că avem doar o rezoluție, dumneavoastră sunteți dispus să părăsiți poziția de ministru și de vicepremier?
11: N-am intrat niciodată în nici coliziune cu decizia ale partidului. Nu se pune problema despre acest lucru.
13: Ce ar trebui să spună președintele Nicușor Ordan ca să se schimbe în această...
11: Rugat, trebuie să mă întorc și către alte activități. E o chestiune discutată în partid, e o întrebare dificilă și care, repet, trece dincolo de principiul acesta pe care vi l-am exprimat. Principiul la care eu plec și, eu știu, opinia pe care am, pe bază de argumente, că ar trebui găsit o soluție ca PNL să-și continue efortul guvernării și, în orice caz, trebuie făcut o consultare pe această temă.
13: Nu știu.
11: Rugamintea e să închidem, nu mai pot să stau, îmi cer scuze, cu tot respectul, mă duc la altă activitate.
3: L-am ascultat pe prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, Cătălin Predoi, totodată și ministru interimar de interne și la justiție. Cătălin Predoi spune că trebuie găsită o soluție astfel încât PNL să rămână la guvernare. Despre o, ce formulă să fie la guvernare după această moțiune de cenzură, o formulă trebuie să fie discutată în partid, spunea Cătălin Predoi. Am spus în ședință că ar fi o bună consultare mai largă în partid. Apropo de ce spunea Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, fapt, era nemulțumită și contesta decizia luată de PNL imediat după moțiune, de a, astfel încât partidul a decis să intre în opoziție. Mai multe detalii după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Banii nu mai arată ca acum 10 sau 20 de ani, nu mai sunt doar bancnote și monede. Sunt aplicații, carduri, coduri și tranzacții instant. Tehnologia a schimbat profund modul în care câștigăm, cheltuim și gestionăm banii. Astăzi plățile sunt mai rapide ca niciodată. Transferurile se fac în câteva secunde. Cumpărăturile online au devenit rutină, iar accesul la servicii financiare este la un click distanță. Asta înseamnă mai multă eficiență, dar și mai puține bariere. Însă lipsa acestor bariere poate duce la o problemă. Cheltuim mai ușor. Când plătești cash, simți banii. Când plătești cu telefonul, tranzacția devine aproape invizibilă, iar asta poate afecta disciplina financiară. Tehnologia nu schimbă doar modul în care plătim, ci și modul în care ne gestionăm banii. Astăzi, oricine poate investi direct într-o aplicație. Acțiuni, obligațiuni, fonduri sau chiar criptomonede sunt la îndemâna oricui are un simplu telefon. Este un lucru pozitiv, democratizează accesul la piețe, dar vine și cu un risc. Accesul ușor poate încuraja decizii rapide, fără analiză suficientă. Mai mult, tehnologia aduce și o avalanșă de informații, știri, opinii, recomandări, toate în timp real. Problema este că nu toate sunt corecte sau relevante. În acest context, filtrarea informației devine la fel de importantă ca investiția în sine. Trebuie să reținem însă că tehnologia este un instrument. Poate simplifica viața financiară, poate reduce costuri și poate deschide oportunități. Dar nu înlocuiește disciplina, planificarea, gândirea critică. Pentru că indiferent cât avansată devine tehnologia, deciziile financiare trebuie să rămână ale tale. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
1: Am schimbat planul de 3 ore azi.
0: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
2: Pe configurare traseu.
0: Botează-te la Digi.
2: Eu m-am portat.
0: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
2: Atât costă?
0: Nelimitație ritmul tău.
3: Steaua o întâlnește pe Șepși în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digi Sport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League. Pe Digisport 1, Aston Villa, Nottingham. Pe Digisport 2, Freiburg vs. Braga. Urmărește aventura europeană, live la Digisport.
4: Digi 24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
7: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
6: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Iai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația că coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți. N-am zis-o eu, o zis-o ei. După ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF. Nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri. Hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
5: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
4: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
3: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
5: Din nou în direct, Iranul se laudă că le-a mai doborât americanilor o dronă de recunoaștere și atac deasupra strâmtorii Ormuz. E vorba de o dronă care costă în jur de 30 de milioane de dolari. Aceste aparate sunt folosite pentru colectare de informații, supraveghere și atacuri de precizie. Între timp, Teheranul spune că analizează o propunere de pace a echipei Trump. Între altele, documentul de 14 puncte propune suspendarea îmbogățirii uraniului, ridicarea sancțiunilor și restabilirea trecerii libere prin strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, e optimist și crede din nou că războiul se va termina în curând.
6: No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. And we're in a... I call it a skirmish because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
7: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
6: Yeah, we're going to get it.
7: How will you get it, sir?
6: We're going to get it.
5: Înapoi în țara, cum este informația momentului la Digi24, liderul UDMR Kelemen Hunor se află chiar acum la Palatul Cotroceni, discută cu președintele României Nicușor Dan. Soluții, se caută soluții la această criză politică, o criză care s-ar putea prelungi. Vă reamintesc, președintele Nicușor Dan, potrivit unor surse, este momentan preocupat și de ce se va întâmpla săptămâna viitoare la București. Vom organiza summitul B9 în aceste condiții, potrivit surselor Digi24. Acest guvern interimar ar putea fi unul de lungă durată. Se caută între timp însă soluții. Ieri a fost la Cotroceni liderul USR, ar fi fost Dominic Fritz la Palatul Cotroceni, ar fi discutat cu Nicușor Dan. Acum Kelemen Hunor se află la Palatul Cotroceni. Revenim cu informații pe măsură ce vom avea date noi. Iar Uniunea Europeană cere despăgubiri pentru pasagerii care au avut de suferit din cauza valului de zboruri anulate. Criza petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze 13.000 de zboruri doar luna aceasta, în timp ce mai multe aeroporturi care erau folosite pentru escală sunt acum complet evitate. Maria Coman ne explică toate consecințele. Maria, bun găsit!
8: Bine v-am găsit! Doar în luna mai, aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Deși anulările reprezintă aproximativ 2% din capacitatea globală de zbor, specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară, când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile, unde credeți că se întâlnesc credința și istoria? În oameni, în ritualuri, în comunități, în instituții? Care ar fi punctul tangențial care le leagă?
10: Credința ar trebui să meargă într-un timp care este an istoric. E greu să spui în trecut dacă un om a fost într-adevăr credincios, adică în afară de sfinți care și-au luat eticheta ca atare, la restul va fi o dezbatere permanent deschisă, pentru că una este ceea ce au făcut oamenii și este obiect de cunoaștere publică, alta este ce au făcut oamenii în forul lor. Era la un moment dat o nuvelă, cred că era, despre, sau o istorisire în orice caz, despre cât de corect era preotul care știa că nu mai crede, dar continua să facă slujbă și să aibă grijă de oameni. Și socoteala în istorioara aia era că mai bine face, că deși și-a pierdut credința, continuă și așteaptă să-i revină. Credința e o chestiune pe care nu prea poți să o detectezi așa, nici în istorie, și pe care nu prea poți să o stimulezi, nu prea poți să o înțelegi. Are prost obicei să fie contraintuitivă, de multe ori în perioade grele, în perioade de prigoană, sau vorbesc ori la nivel de grup, ori la nivel individual, are tendința să sporească. Este cumva și un mod de funcționare a ființei umane care își caută tot timpul compensații. Dacă primește rău din afară, caută să găsească ceva pozitiv în interior. Din punctul ăsta de vedere, este o veste bună în faptul că Dumnezeu a lucrat învierea deodată cu noi și noi deja trăim în ideea perspectivei paradisului. Eu încerc tot timpul, și aici vă rog să mă scuzați, sentimentul ăsta al învierii e frumos să fie trăit individual, eu încerc să nu devin patetic în discurs, tocmai de-aia îmi caut foarte bine cuvintele. Pe de altă parte, istoria și credința s-au împletit dintotdeauna. Adică există tot timpul sentimentul ăsta de așteptare. Inclusiv în ultimile sale cuvântări, Iisus a arătat semnele vremii, adică semnele sfârșitului lumii. Mai înainte să ajungă pe cruce, le-a spus ucenicilor că va veni o vreme când se vor preschimba cerul și pământul și că asta este, de fapt, așteptarea noastră cea de pe urmă. De-aia trebuie să fim tot timpul vigilenți, să spunem, deși cuvântul vigilent implică de a sta de pază la ceva, să nu ne lăsăm toropiți, mai bine spus.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Luis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flow Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Din nou în direct ne bucurăm de vreme caldă pentru luna mai, dar în perioada următoare atmosfera va deveni capricioasă, ploile pe alocuri însoțite de tunete și fulgere vor traversa treptat toată țara. Vorbim și de diferențe de temperatură. Alături de mine în platou Greta.

0: și izolat prin Oltenia și Muntenia. Ne uităm și la ce se întâmplă în zilele următoare, pentru că un val de ploi va traversa țara noastră. În continuare ne așteptăm la ploi cu descărcări electrice și, după cum bine vedem,
1: inclusiv
0: în capitală, de mâine după amiază ne așteptăm ca și aici să apară ploi cu descărcări electrice, posibil intensificări ale vântului din orele amiezii sâmbătă. Vremea va fi mai mult închisă și vor fi în continuare ploi și duminică la fel, perioade cu averse și fenomene electrice. De asemenea, la nivel național, la fel se va întâmpla, pentru că vor fi și cantități mari de apă, mai ales în zonele montane, în urma acestor manifestări ale instabilității atmosferice, iar duminică vor crește din nou temperaturile până la 27 de grade Celsius. Însă, important de menționat este că în săptămâna următoare temperaturile vor marca o scădere, mai ales în urma acestor fenomene, iar joi, la mijlocul săptămânii viitoare, ne așteptăm ca temperaturile abia să mai atingă 20 de grade, dar nu va fi o răcire chiar atât de mare, pentru că vor crește din nou.
1: Vedem ce urmează, Greta Gavrilă, îți mulțumesc. Foarte scurtă pauză acum de la Fix, vă așteaptă Andreea Bratu, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
6: Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, asta sună foarte comunist, părerea mea.
5: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan cu o reclă de Ilie Sărăcie?
6: Doamne ferește, nu, cât uși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
5: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
6: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea pentru copii?
5: Stăpânul
6: inelelor, acolo.
5: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
6: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
6: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
7: în fiecare zi, 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
6: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
7: Credeți?
6: Da.
7: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
6: Da, să vedem.
7: Să nu excludem și această...
6: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte

0: care apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
1: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
0: Nu, categoric nu. Categoric nu.
1: Că totuși că... sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA
0: nu,
1: accize mai mari, nu TVA.
0: Nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
1: Nu, accizele sunt aceleași, sunt dar în aceleași. Valoare...
0: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este o sumă pe tona de...
1: Exact.
0: Sau pe, deci este per litru, cum ar veni.
1: Per litru, da.
0: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată din spre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
1: Inițial.
0: Nici până acum nu a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo și anume pentru cei care consumă motorină și cealaltă măsură de limitarea adaosului comercial la nivelul mediu din anii anteriori, care de asemenea a avut un impact pozitiv. Au fost câțiva zeci de bani care s-a ieftinit benzina când a apărut chestiunea aceasta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bradu, bine v-am regăsit la știri. Vedem acum principalele subiecte, negocierii la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Președintele discută cu toți liderii din fosta coaliție de guvernare. Lucrurile însă se complică și pare tot mai posibil scenariul unui guvern minoritar. Detalii imediat. Pasagerii afectați de anulările provocate de criza carburanților trebuie să fie despăgubiți de companiile aeriene, anunță Comisarul European pentru Transporturi. 13.000 de zboruri au fost anulate doar în luna mai. Mobilizare la Ministerul Apărării pentru mii de rezerviști. Cei care au făcut armata vor primi aceste cereri de chemare. Cine refuză să se prezinte la instrucție riscă o amendă de până la 1.200 de lei. Revenim la scena politică, deoarece Kelemen Hunor este la această oră față în față cu Nicușor Dan la Cotroceni. Este a doua zi a consultărilor informale pe care președintele le face cu partidele din fosta coaliție. Surse politice spun că actuala criză va fi prelungită cel puțin încă două săptămâni. Motivele fiind că, pe de o parte, Bucureștiul se pregătește să organizeze summitul B9, pe de altă parte, formațiunile pe care Nicușor Dan le dorește la guvernare nu mai vor împreună. Ema Stoica este la Palatul Cotroceni și vine cu mai multe detalii. Bună ziua, Ema! Cum ar arăta programul lui Nicușor Dan de astăzi? Pentru că știm, nu e nimic oficial, sunt întâlniri informale.
1: Așa este, Andreea. Bună dimineața, bun găsit tuturor. Prima discuție, vedem, este cu Kelemen Hunor, liderul UDMR. Din informațiile noastre, a venit încă de dimineață aici la Palatul Cotroceni și discută cu președintele României despre cum se poate crea un nou executiv. Vă reamintesc faptul că Kelemen Hunor a fost printre liderii, puțin, care au spus că ar trebui ca executivul, fosta coaliție de guvernare, să găsească o formulă în care să se regrupeze tocmai pentru a crea un executiv, pentru că este greu de făcut o majoritate în momentul de față, însă nu îi se poate impune Partidului Național Liberal cum să facă acest lucru, ci trebuie să decidă singur. Ar mai trebui președintele astăzi să discute inclusiv cu cei doi lideri care până la urmă nu s-au înțeles în final, vorbim de Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, sunt ultimele discuții înainte de a avea o concluzie președintele țării, vorbim despre discuții informale care au avut loc în aceste două zile. Pe de altă parte, dacă ne uităm clar ce ar însemna o guvernare, lucrurile par mai degrabă un joc de cine clipește primul. De ce spun acest lucru? Pentru că Partidul Social Democrat, după ce a dat jos guvernul din care a făcut parte, spune că vrea înapoi în executiv cu aceeași majoritate. Asta însemnând PNL, USR, UDMR și Partidul Social Democrat. Totuși, cele două formațiuni politice de dreapta, PNL și USR, au semnate două rezoluții în care spun că nu mai vor în guvern cu Partidul Social Democrat. Deci ce se poate întâmpla în perioada următoare? Fie Partidul Național Liberal își schimbă opinia și se așează din nou la masa discuțiilor, deși l-am văzut pe Ilie Bolojan care spune că nu dorește acest lucru, fie vedem Partidul Social Democrat în care să își asume o guvernare minoritară. Apare noul scenariu care în momentul de față nu mai pare atât de exclus în Partidul Social Democrat, spun surse politice, deși nu pare cel mai dorit, o guvernare între PSD, UDMR, minorități cel mai probabil și susținut din Parlament de către Partidul Național Liberal. Așteptăm să vedem când vom avea un executiv și când vor fi făcute consultările oficiale aici la Palatul Cotroceni.
0: Nu îl cunoașteți pe Ilie Bolojan, nu va ceda. Este declarația lui Kelemen Hunor despre scenariul în care PNL ar accepta într-un final un alt nume de premier pentru a fi refăcut guvernul. Potrivit președintelui UDMR, Ilie Bolojan nu va permite acest lucru.
2: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
3: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
0: Prin anunțul trecerii în opoziție, PNL a ținut piept încercărilor PSD de a rupe partidul în două, spune chiar Ilie Bolojan. În același timp, i-a criticat pe liberalii care ar fi vrut să rămână în alianță cu PSD și la guvernare. Este poate cea mai dură declarație făcută de Ilie Bolojan, o urmărim și noi.
4: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea respectul față de români e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
5: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
4: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
5: Asta le spuneți lor,
4: nu, colegilor ușor, dumneavoastră? Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.

0: Armata României mobilizează mii de rezerviști. Este vorba despre o serie de exerciții prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui război. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare, iar rezerviștii care nu merg la ziua de instrucție pot fi amendați. Valentin Stan ne explică.
1: Bine v-am găsit, este o serie de exerciții care va începe săptămâna viitoare în județele Alba și Hunedoara. Oamenii de acolo vor fi chemați la o zi de instrucție. Exercițiile vor continua pe tot parcursul verii, iar în toamnă va avea loc o mobilizare și în București și Ilfov, cea mai mare de altfel, unde vor fi chemați aproximativ 10.000 de oameni. Cine sunt cei vizați? Oamenii care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă. Este vorba despre persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Cum se va desfășura totul? Fiecare persoană va primi acasă o cerere de chemare la unitate sau acest document va fi adus de poliție la domiciliu. Vor fi anunțați oamenii cu câteva zile înainte de desfășurarea exercițiului. Ce vor trebui să facă? Să meargă la unitatea la care sunt chemați și vor petrece o zi de antrenament acolo, vor trage cu arma, Ministerul Apărării Naționale va pune la dispoziție uniformă, veste antiglonț, dar și o masă la prânz, după care se vor întoarce acasă. Cei care nu se prezintă însă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. De ce vrea să facă armata această mobilizare? Pentru a ști exact pe ce rezerviști se poate baza în cazul unui conflict, pentru că această categorie de rezerviști se schimbă de la an la an. Unii oameni se îmbolnăvesc, nu mai sunt apți de luptă și de aceea armata își dorește să știe exact pe câți oameni se bazează. Cu siguranță că în săptămânile următoare vor apărea foarte multe dezinformări legate de faptul că România ar putea să intre în război. Evident, sunt fake news-uri. Această procedură este făcută periodic de Armata României. La ultima mobilizare în București au fost însă și probleme. Oamenii au fost chemați la adrese greșite sau chiar nu au primit ordinele de mobilizare.
0: Pasagerii afectați de anulările provocate de criza carburanților trebuie să fie despăgubiți de companiile aeriene, anunță chiar Comisarul European pentru Transporturi. Criza petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze 13.000 de zboruri doar luna aceasta, în timp ce mai multe aeroporturi care erau folosite pentru escală sunt acum complet evitate. Maria Coman ne explică consecințele.
2: Bine v-am găsit! Doar în luna mai aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Deși anulările reprezintă aproximativ 2% din capacitatea globală de zbor, specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.
0: Informație de ultimă oră, s-au încheiat discuțiile între Kelemen Hunor și Nicușor Dan, a plecat în urmă cu puțin timp de la Palatul Cotroceni și în urmă cu puțin timp a venit o postare a liderului deputaților PNL. Gabriel Andronache anunță că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, face referire la o decizie a Curții Constituționale din 2020. Este și o reacție în urma discursului PSD. În urma cu o zi l-am auzit pe Claudiu Manda, numărul 2 în PSD, care susținea că Ilie Bolojan nu ar mai putea reveni pe funcția de premier imediat după ce a fost dat jos prin moțiune de cenzură. Culeul la minime istorice, fără guvern plin care să ia decizii urgente și cu ratingul sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni să se salveze și deja curg avertizmentele din partea instituțiilor financiare internaționale. Agenția de rating S&P avertizează că e nevoie de măsuri fiscale suplimentare, iar dacă această criză politică se prelungește, am putea risca noi creșteri de taxe atunci când va fi instalat viitorul executiv. Următoarea revizuire a ratingului este programată pentru 30 iulie de către Fitch. Discutăm despre aceste pericole cu Iulian Lolea, macroeconomist. Din partea Confederației Patronale Concordia, bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Domnule Lolea, cât timp ar mai avea România să rezolve această criză, să aibă din nou un guvern plin, sau mai bine spus, mai avem timp?
3: Timpul e foarte scurt și am văzut asta pe piețele internaționale și cel mai ușor s-a văzut în evoluția cursului euroleu. Pentru că investitorii au reacționat imediat, leul s-a depreciat și asta arată că nimeni nu are răbdare cu noi și încrederea se pierde foarte repede în ceea ce privește capacitatea României de ajustare a deficitului bugetar și de a continua reformele pe care fostul guvern le-a început. Așadar, trebuie să fim foarte atenți, pentru că riscăm să ștergem cu buretele tot efortul făcut în ultimul an și să ajungem într-o situație poate chiar mai rea decât cea de acum un an.
0: De cealaltă parte, credeți că situația s-ar putea tempera dacă am avea un guvern investit cu puteri depline, fie el și minoritar, pentru că în varianta dorită, declarată de președintele României Nicușor Dan, formarea din nou a unei coaliții pro-europene cu o majoritate largă pare cel puțin pentru moment imposibilă, ținând cont de declarațiile PNL-USR?
3: Cu siguranță, decât prelungirea unei situații de incertitudine, este de preferat și un guvern minoritar. Dar nu aceasta este varianta optimă, pentru că încrederea tuturor investitorilor și creditorilor României va rămâne una scăzută că acest guvern va reuși să optimizeze cheltuielile statului, să reducă în continuare deficitul. Și noi o spunem clar și explicat din mediul privat că deficitul trebuie redus în continuare prin scăderea cheltuielilor statului și nu prin viitoare creșteri de taxe, pentru că nu mai există spațiu. Și asta s-a văzut pentru că România este pe marginea recesiunii, avem recesiune tehnică, consumul scade accelerat, așadar nu există decât o singură variantă, optimizarea cheltuielilor statului.
0: Cea mai bună variantă, înțeleg din ce spuneți, pentru impactul economic, pentru a diminua aceste efecte, vedem, am putea spune, catastrofale în anumite domenii ale României, efecte economice, ar fi un guvern pro-european cu o majoritate largă, dar care însă să pună în practică toate acele reforme, toate acele diminuări de cheltuieli.
3: Exact. Dacă avem un guvern pro-european care nu duce mai departe reformele și linia stabilită cu Comisia Europeană și creditorii internaționali, aș spune că degeaba l-avem. Adică nu ne permitem să dăm înapoi tot ce am construit și tot efortul și sudoarea pe care atât populația cât și antreprenorii au suportat în ultima perioadă. Trebuie neapărat să ne păstrăm ratingul de țară și să scădem costurile de finanțare ale României, care se vor reflecta în costurile de finanțare ale tuturor oamenilor și ale firmelor din România.
0: Vă mulțumesc, Iulian Lolea, macroeconomist, mulțumesc, în cadrul Confederației Patronale Concordia. Schimb de replici online între vicepremierul Oana Gheorghiu și președintele PSD Sorin Grindeanu. Gheorghiu a publicat pe rețelele sociale un document din care a reieșit că, pe vremea când era ministru al transporturilor, chiar Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a celor mai importante companii ale statului, printre care și Tarom, compania Aeroportul București și Portul Constanța. În replică, liderul PSD susține că vicepremierul interimar nu a citit până la final documentația. Lista prezentată era cu propuneri, venea de la un reprezentant al PNL și, în final, de pe ea au fost aprobate mult mai puține obiective și printre acestea nu se afla Tarom. Iar Sorin Grindeanu declara în urmă cu 2 ani, atunci când era ministrul transporturilor, că vrea să facă lumină în economie și a vorbit atunci despre vinderea acțiunilor Tarom Citez acum, nu mă ascund să spun acest lucru, să vindem acțiuni, să vindem parte din companie, spune atunci liderul PSD.
4: Am căutat în toată această perioadă și sper să se găsească soluții prin a găsi parteneri la Tarom. Și nu mă ascund să spun acest lucru.
5: Să vindeți compania?
4: Să vindem acțiuni, să vindem parte din companie. Îmi doresc acest lucru și vă spun că nu văd de ce să nu să...
5: Și
4: păstrându-se totuși brand-ul. Am avut discuții când am fost și cu primul ministru Ciucă, de exemplu, în acea perioadă, și cu primul ministru Ciolacu în golf.
5: Nu discuțiile dintre dumneavoastră, în
4: golf,
5: partenerii.
4: În golf, asta spun. Oricum, dată se află la schimburi de informații. Oamenii vor să vadă informații, nefiind totuși o piață. Și asta e un adevăr în acest moment, care să...
5: Per total.
4: Care să stea... să aducă mulți bani, să stea bine economic în ultimii ani. Nu e o piață, să spunem, foarte interesantă economic, cea legată de aviație astăzi când vorbim. Poate într-un an, doi, trei, revin lucrurile. Da, și asta poate să fie o soluție. Avem un brand, Tarom. Italia a avut brandul Alitalia. A închis când n-am mai putut, acum e ITA, dacă nu mă înșel, compania care a luat locul Alitalia. Îmi doresc să găsim drumul spre lumină din punct de vedere economic.
0: Cătălin Predoiu a declarat că nu va fi noul premier PNL, iar după intrarea liberalilor în opoziție, acesta spune că în partid trebuie să existe o consultare mai largă.
6: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
7: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta, da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
8: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
7: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
0: Iar în direct alături de noi este Adrian Cosma, vicepreședintele Camerei Deputaților și lider de filială. Bună dimineața, vă mulțumesc!
9: Bună dimineața, vă mulțumesc de invitație!
0: Domnule Cosma, Cătălin Predoiu, alături de dumneavoastră, s-a abținut de la acel prim vot propus de Ilie Bolojan, 10 abțineri, 34 de voturi pentru, ulterior, la final, balanța a fost alta, 50 de voturi pentru, 4 abțineri. Însă, noi, jurnaliștii Digi24, am ținut mai multe stenograme din acea ședință, inclusiv o parte din discursul dumneavoastră. Le-ați reamintit celor care susțineau acum varianta trecerii în opoziție și i-ați numit pe Dan Motreanu, Zifid Mureșan, Gheorghe Falcă, faptul că au fost aleși europarlamentari pe o listă comună cu PSD, la fel și în cazul lui Ciprian Ciucu, și spuneați dumneavoastră, ați fost singurul care și în mandatul de președinte al domnului Câțu și al domnului Ciucă și al domnului Bolojan v-ați opus vehement alianței cu PSD. Acum dumneavoastră insistați că ați putea guverna și cu un guvern minoritar, dar să nu treceți în opoziție, din câte înțeleg din acele stenograme. Domnule Cosma, vă întreb direct, s-au inversat rolurile în PNL și ce a dus la această schimbare?
10: Nu s-au inversat rolurile, noi ne respectăm fiecare atribuțiile care le avem, îi respect pe colegii care sunt aleși, fiecare avem rolul nostru în Partidul Național Liberal și în acolo unde am fost aleși. Trebuie spus un lucru foarte clar. Eu sunt, probabil, și nu mă laud cu asta, o spun poate cu tristețe, pentru că am ajuns în situația aceasta, Partidul Național Liberal, pentru că de 5 ani de zile stăm cu PSD-ul într-o guvernare. Eu am fost cel mai puternic contestatar al acestei guvernări cu PSD și uite unde am ajuns. Și de aceea eu am cerut o responsabilitate din partea celor, sau o asumare clară din partea celor care ne-au dus în această situație, pentru că astăzi noi avem colegi care au candidat cu Partidul Social Democrat pe listă, au fost susținuți în alegerile locale. Eu la Satu Mare nu am avut o asemenea șansă, însă Acum, important este ce vom face pe viitor. Nu este cel mai important astăzi ce face sau viitorul PNL. Eu cred că pentru noi, cei care am fost aleși în funcții publice, cel mai important este ce facem cu țara. Țara asta, cu toate problemele care sunt și crizele suprapuse, trebuie guvernată într-un fel. Pe mine ce mă înspăimântă? Numai puțin că explic. Deci pe mine ce mă înspăimântă? Mă înspăimântă și nu mi-aș dori să noi să dăm guvernarea în brațele PSD, pentru că am avut și am văzut de ce e în stare Partidul Social Democrat. Evident că trebuie o consultare mai largă și probabil zilele acestea vor fi astfel de păreri și e bine să fie o dezbatere. Partidul Național Liberal este un partid cu 1100 de primari, cu președinți de consilii județene. E clar că n-ai cum să nu ții cont de părerea acestora. Cel puțin pentru mine la Satul Mare, să știți, cei 20 de primari și nu doar cei 20 de primari ai Partidului Național Liberal, primarii din județ, e sfânt ceea ce spun, pentru că ei simt acolo cum stau lucrurile și ei luptă în fiecare primarii? Zi pentru comunitate.
0: Ce vă spun primarii?
10: Sunt îngrijorați de această situație. Sunt îngrijorați și eu am susținut în Birou Politic Național și o spun foarte clar. Am spus, PSD este responsabil pentru criza în care am ajuns. E clar că PSD în momentul ăsta trebuie să vină cu o soluție, să vedem care e soluția. Dar eu cred că PSD nu va putea veni cu o soluție. De aceea, Partidul Național Liberal, cred că în continuare, așa cum am făcut-o de 151 de ani încoace, de fiecare dată am avut responsabilitate și nu ne-am ferit să ne asumăm un rol esențial în democrație și în statul român. De aceea
0: adică
10: cred
0: vă mai puteți alia cu PSD? E întrebarea.
10: Eu nu vreau o alianță cu PSD, ca să fie foarte clar. Însă, ceea ce vreau este ca să nu închidem de tot această posibilitate și posibil, de exemplu, să existe un guvern minoritar susținut împreună cu USR, împreună cu minoritățile naționale, împreună cu toți cei care gândesc rațional pentru România. PSD poate fi în opoziție, să existe o discuție de susținere parlamentară, da? Să înțelegem odată că aceste reforme trebuie duse la bun sfârșit. Nu putem pune în pericol PNRR-ul, nu putem pune în pericol proiectele pe care le au comunitățile locale, să aruncăm țara în brațele
0: doar pe că inclusiv pentru un guvern minoritar ați avea nevoie de voturile PSD. PSD a spus că nu votează. Aș dori să vă mai întreb despre o declarație, domnule Cosma. Președintele partidului din care faceți parte, Ilie Bolojan, a făcut seara trecută una dintre cele mai dure declarații ale domniei sale. Întrebată despre cei care s-au abținut la acel vot, a spus, citez: întotdeauna în discuțiile din partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Nu e ușor să faci asta, pentru că știți, întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Am încheiat citatul. V-ați simțit vizat de această declarație?
10: Nu știu, probabil a fost o declarație nefericită pe care probabil o să o explice domnul președinte în primul birou politic național. Ideea este în felul următor. Noi decizia aceea, ca să fie clar, am luat-o de două ori, am votat pentru ea, acum o lună și acum două săptămâni. Eu am votat de fiecare dată pentru. Deci lucrurile sunt clare. Acea decizie a fost încă o dată supusă la vot, era clar că toată lumea este de acord cu ea. Am votat rezoluția propusă de președintele Ilie Bolojan, pentru că a fost primele două puncte au fost absolut corecte din punct de vedere a responsabilității pentru această situație. Partidul Social Democrat, trebuie să ne delimităm de Partidul Social Democrat foarte clar pentru situația în care ne-a adus din punct de vedere politic a acestei crize și a crizei guvernamentale. Aici nu avem discuții, da? Dar eu ce aș dori și cred că în continuare cei 1100 de primari, președinți de consilii județene, toți avem o responsabilitate și toți, până la urmă, facem parte din Partidul Național Liberal. Suntem în spatele președintelui Ilie Bolojan, deci nu se pune problema din acest punct de vedere, dar să știți că la noi, la Partidul Național Liberal, lucrurile stau diferit față de alte partide. La noi se dezbate, se discută, oamenii au păreri.
0: Adică cereți lui Ilie Bolojan să se consulte cu toți primarii și președinții de filiale? Președinții de filiale au fost prezenți.
10: Niciodată nu o să-mi fie frică să-mi spun punctul de vedere, pentru că n-am de ce atâta timp cât am argumente corecte. Dar atunci când se ia o decizie, o respect, pentru că așa e normal.
0: Domnule Cosma, pentru că am ajuns la finalul discuției. Puțin mai devreme, colegul dumneavoastră de la Camera Deputaților, domnul Gabriel Andronache, a scris o postare în care contrazicea teoria PSD, cum că Ilie Bolojan nu ar mai putea fi premierul României după ce a fost dat jos prin moțiune de cenzură. Gabriel Andronache făcea referire la o decizie a Curții Constituționale din 2020 și pe baza acesteia, în opinia domniei sale, Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Susțineți această opinie?
10: Poate fi, da, bineînțeles, poate fi. Nu e nicio problemă asta, nu ne cramponăm. Pe mine m-a interesat, noi n-am vorbit de persoane, ca să fie foarte clar, că am văzut că mai înainte se vorbea că cine să fie prim-ministru. Noi nu discutăm de persoane aici. Noi vorbim de responsabilitatea Partidului Național Liberal, de încărcătura pe care o avem din punct de vedere a promisiunilor pe care le-am făcut și anume faptul că am intrat în această guvernare tot la solicitarea conducerii actuale care a spus că trebuie să guvernăm alături de PSD pentru că avem război la graniță. Avem atâtea situații și atâtea crize suprapuse. Ei bine, acum crizele sunt și mai multe. De aceea cred că trebuie Partidul Național Liberal, evident, să fie responsabil și va fi responsabil, pentru că avem un lider bun, domnul Ilie Boljan, pe care îl susținem și clar că această perioadă în care se va discuta cu președintele României, pentru că președintele României are un rol esențial în toată această situație și din punct de vedere constituțional. Și atunci e clar că e nevoie de multă cumpătare și mult echilibru în toată această perioadă și Partidul Național Liberal va demonstra că este o soluție oricând.
0: Mulțumesc, Adrian Cosma, vicepreședintele Camerei Deputaților. Iranul se laudă că le-a mai doborât americanilor o dronă de recunoaștere și atac, a publicat filmări cu epava și susține că forțele sare au lovit-o deasupra strâmtorii Ormuz. Între timp, Teheranul spune că analizează o propunere de pace a echipei Trump. Oficialii americani așteaptă un răspuns în următoarele 24-48 de ore, scrie publicația americană Axios. Este vorba despre un memorandum în 14 puncte, printre care suspendarea îmbogățirii uraniului, ridicarea sancțiunilor și restabilirea trecerii libere prin strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă este optimist, prezice că iranienii vor fi nevoiți să-i accepte până la urmă condițiile și războiul se va termina curând.
11: No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
12: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
11: Yeah, we're going to get it.
12: How will you get it, sir?
11: We're going to get it.
0: Un tânăr de 27 de ani a murit după ce ar fi luat droguri. Furnizorul său, în vârstă de 22 de ani, și un complice al acestuia au fost arestați. Ne dă mai multe detalii colega mea, Ioana Carpen.
13: Tânărul în vârstă de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spitalul din Buzău pe 30 aprilie. Medicii au stabilit prin diagnostic intoxicația cu substanțe interzise. Ulterior a fost transferat la Iași, însă starea sa de sănătate s-a agravat. A intrat în moarte cerebrală, iar ulterior a fost declarat decesul. Asupra tânărului, medicii au descoperit un pliculeț în care se afla un gram de cristal, drog de mare risc. Doctorii au alertat poliția, care a deschis o anchetă. În urma cercetării s-a stabilit că stupefiantele fuseseră cumpărate cu o zi înainte cu 400 de lei de la un tânăr de 22 de ani. La rândul său, acesta le-ar fi cumpărat de la un alt tânăr de 24 de ani. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei.
0: Vorbim și despre vreme acum. Este a treia zi când temperaturile se vor apropia de 30 de grade Celsius, însă căldura vine la pachet și cu fenomene severe. Ne aducem toate informațiile Greta Gavrila.
14: Bun găsit! Astăzi vremea va deveni ușor instabilă, mai ales în jumătatea nord-vestică a teritoriului. Ploile cu tunete și fulgere vor cuprinde mai întâi regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde și prin nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Pe alocuri se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și va apărea grindină. Vântul va avea intensificări în zonele montane și în est, unde vor fi rafale de 50 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 14 și 29
2: 9 de grade Celsius. Atmosfera va fi capricioasă și în zilele următoare, când furtunile vor traversa majoritatea regiunilor. În plus, temperaturile vor marca o ușoară scădere, iar sâmbătă nu vor mai trece de 25 de grade Celsius. Duminica, versele cu tunete și fulgere se vor concentra în sud-est și centru. În aceste condiții, vremea se va răci tot mai mult, iar la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile abia vor mai atinge 20 de grade Celsius, arată estimările meteorologilor. În capitală, vremea se va menține frumoasă astăzi. Cerul va fi mai mult senin, iar soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
15: Digi24 FM.
16: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
15: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Să ne întoarcem totuși la imobiliare. Cum arată domeniul în România? Pentru că noi cel puțin dăm foarte multe știri odată că piața e blocată, apoi că prețurile au crescut, apoi că vor crește, apoi că vor scădea. Cum arată lucrurile în realitate? Cum le vedeți dumneavoastră?
17: Piața imobiliară din România este total subdezvoltată. Deci, practic, eu tind să cred că orice analist, consultant, orice om care are opinia că piața va scădea, nu înțelege exact asta, că piața este incredibil de subdezvoltată. Costurile de construcție sunt încă foarte jos. Prețurile sunt încă foarte jos.
2: Vă referiți la alte capitale europene în comparație?
17: Mă refer evident la capitale comparabile. Din Europa Centrală și de Est, nu mă refer evident la Vest. Acolo diferența este mult, mult mai mare. În România astăzi poți să-ți iei un apartament entry level, să zicem de două camere, cu aproximativ 6 ani de salariu mediu. Lucrul ăsta este de neconceput în alte țări. Se ajunge și de 30 de ori. Adică, ca să-ți iei un apartament mediu, trebuie să ai nevoie de 30 de ani de salariu. Deci încă sunt extraordinar, de exemplu, de accesibile apartamentele și casele. Chiriile la birouri, chiriile la spațiile comerciale, de asemenea, sunt infinit mai mici decât în alte țări. Cu alte cuvinte, investiția în imobiliare sau deținerea de imobiliare este unul dintre cele mai bune pariuri pe care poți să le faci în România pe termen mediu și lung.
15: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
18: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă. Aquatech Evolution. Cortina Elysium descoperă senzaționalul.

0: Insulele Canare se pregătesc pentru o situație sanitară excepțională. În ciuda opoziției autorităților locale, vor trebui să primească nava de croazieră pe care a fost depistat un virus mortal. Hantavirus, și care a provocat 3 decese la bord și încă cel puțin 5 cazuri de infectare. Toți cei cu simptome au fost deja evacuați. Pe vas au rămas 140 de oameni de diferite naționalități. În Tenerife sunt așteptați să acosteze sâmbătă. Acolo li se va face o evaluare medicală, apoi vor fi trimiși în țările lor de origine. Ministrul spaniol de interne calmează temerile localnicilor și asigură că nimeni nu va coborî pe țărm până la sosirea avioanelor de repatriere. Cei 14 spanioli aflați pe vas vor fi duși la Madrid, unde vor fi ținuți în carantină. Situația a trezit o teamă de epidemie. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății spune că deocamdată riscul pentru restul lumii este scăzut. Nu crede că situația e similară cu cea de la începutul pandemiei de COVID-19. Rusia avertizează țările și organizațiile internaționale care au reprezentanțe la Kiev să-și evacueze personalul și cetățenii. Practic anunță că intenționează să bombardeze masiv capitala ucraineană. Pretextul este că ar fi răspunsul la orice încercare a Ucrainei de a strica parada de 9 mai. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a îndemnat oficialii străini să ia avertismentul cât se poate de în serios. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au continuat atacurile în ciuda unui armistițiu propus de Kiev. Moscova a anunțat la rândul ei un armistițiu pentru 8 și 9 mai.
1: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов.
0: Scandal între Salvamont România și Crucea Roșie. Conflictul a pornit din cauza simbolului folosit în sigla salvatorilor montani și anume Crucea Roșie. Supărarea celor de la organizația Crucea Roșie a fost atât de mare încât au ajuns până în instanță.
2: Conflictul dintre cele două instituții a debutat în anul 2024, atunci când Crucea Roșie a notificat Salvamont România despre faptul că utilizarea simbolului Cruce Roșie în interiorul siglei instituției este nelegală și că ar trebui ca aceasta să fie eliminată. De atunci și până în prezent au fost purtate mai multe discuții, însă nu au ajuns la un consens, astfel că anul acesta Crucea Roșie a acționat în judecată Salvamont România. Reprezentanții fiecăreia dintre cele două instituții se apără. Cei de la Salvamont spun că au aceeași siglă de mai bine de 50 de ani și că în tot acest timp angajații celor două instituții au colaborat foarte bine. Cei de la Crucea Roșie, de cealaltă parte, spun că nu vor să afecteze activitatea salvatorilor montani și că așteaptă ca justiția să facă dreptate.
0: Primarul din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. Edilul admite că investiția este mare, dar spune că se va amortiza din vânzarea ouălor.
3: Apariția cotețului de 10.000 de euro în proiectul de buget al municipiului a generat discuții aprinse la Buzău. Opoziția îl acuză pe primar că irosește banii municipalității pe lucruri inutile. Edilul se apără și spune însă că investiția își va scoate rapid banii.
4: Suma vehiculată este mare, dar este sub 30.000 de euro, sumă care va fi amortizată prin producția de ouă. E un sistem care a început să prindă și în România.
5: Noi la Buzău suntem obișnuiți cu astfel de cheltuieli pentru că în fiecare an domnul primar a alocat sume de bani foarte mari pentru achiziții exotice.
3: Cotețul mobil ar trebui să învețe pe elevi ce înseamnă hrana sănătoasă. Va fi amplasat pe un teren aflat la ieșirea din municipiul Buzău și va găzdui 250 de găini.
6: Îl vom lăsa atâtea zile cât este necesar, astfel încât să incorporăm și să fie solul îngrășat. Aceste păsări, să știți că pot ajuta prin faptul că pot să ne ajute în combaterea inclusiv a unor dăunători.
7: E bine pentru, da, bineînțeles, pentru copii foarte, foarte, chiar foarte bine, care nu au unde să ducă la țară.
8: Cotez de găini?
7: Cotez de
8: găini, da. Cu ghem, asta nu trebuie.
3: Potrivit proiectului, ouăle bio vor fi folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar vor ajunge și la centrul de vârstnici din Buzău.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
11: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
12: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: În urmă cu 40 de ani, o echipă din România devenea regina fotbalului european. Pe 7 mai 1986, Steaua câștiga Cupa Campionilor într-o finală disputată în Spania împotriva legendarei Barcelona. Eroii acelui moment glorios sunt sărbătoriți zilele acestea.
1: Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europene de la București!
2: Helmut Ducadam, primul portar din lume care a apărat 4 lovituri de la 11 metri consecutive, nu participă la sărbătoarea celor 40 de ani de la acel moment glorios. Nu mai este alături de foștii săi elevi nici antrenorul Emery Kenney. Campionii Europei din 1986 au fost invitați în Parlament.
3: Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi, fiindcă imaginați-vă că ne doream toți să nu se califice cu Barcelona. Jucam în Spania, însă a fost un lucru pozitiv, pentru că am jucat și puțină frică.
4: Ați meritat statui în fața stadionului Ghencea?
3: Eu cred că am meritat. Cred că am meritat, fiindcă această performanță nu știu dacă va mai fi atinsă.
2: Deși a fost senator între 2008 și 2012, Anghel Iordănescu, antrenor secund și jucător în finala de la Sevilla, s-a rătăcit în Palatul Parlamentului și a ajuns cu întârziere la întâlnire.
5: Efectiv, m-am rătăcit în Parlament. Nu este casa mea, este casa dumneavoastră, este casa țării. Și aș vrea să înțelegeți că mi-a fost greu să ajung aici. Ne bucurăm că după 40 de ani cineva încă se mai gândește la noi. Dar ne-am bucurat și mai mult dacă altcineva, generațiile tinere viitoare, ne-ar înlocui și ar face în așa fel să ne uitați definitiv pe noi și să-i primiți pe ei aici în casa Parlamentului.
2: După 4 decenii, parlamentarii vin și cu o reparație istorică. Au propus un proiect prin care toți eroii de la Sevilla să primească o indemnizație de merit lunară de aproximativ 6.000 de lei.
6: După 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată. Dar simțim în același timp că această recunoaștere nu este încă deplină. O parte dintre colegii noștri beneficiază deja din indemnizația de merit acordată de statul român, un gest firesc pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși partea aceleași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi.
2: Eroii de la Sevilla au fost decorați de președintele Nicușor Dan pentru performanța istorică și pentru întreaga lor activitate.
0: Un călugăr budist din Thailanda le oferă sătenilor din jurul templului său o bucurie în fiecare zi, atunci când își face turul pentru a aduna pomana. În fiecare dimineață, la ora 6, se urcă în barcă alături de câțiva căței pufoși și pornește pe râu. Povestea a început cu un singur câine mic abandonat la templu.
7: ตอนนี้มันตามเพราะอะไรเพราะว่านอนอยู่ห้องเดียวกันมันตามพอเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตมันเห่าตามมันก็เลยตามกันเรื่อยมาถึงก็ด้วยความเมตตาของเพื่อนมนุษย์เองกันด้วยความเมตตา
8: ก็คือตอนนี้มันก็เครียดนะครับหลายๆอย่าง ภาวะเศรษฐกิจสงครามทั่วโลกอะไรเงี้ยแค่เราตื่นมาแล้วเราได้มาเห็นหลวงพ่อมาเห็นน้องๆน้องหมาที่ลงเรือไปกับหลวงพ่อเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกใจฟูขึ้นมานิดนึงครับก็คืออาจจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ทำให้เรามีแรงในการทำงานมีแรงในการใช้ชีวิตมากขึ้นในแต่ละวันนะครับ
7: ก็มีอยู่ครั้งสองครั้งเล่นกันเล่นการแย่กันอะไรแล้วก็มันว่ายน้ำเป็น
0: Right Cea mai așteptată peliculă din acest an, filmul epopee Odiseea, care reprezintă sfârșitul războiului troian, va ajunge în cinematografele din România în această vară. Eroul filmului, Ulysses, este interpretat de Matt Damon, iar personajul negativ este jucat de Robert Pattinson. Lista celebrităților de pe afișul peliculei continuă cu Anne Hathaway în rolul Penelopei, Tom Arnold și Charlize Theron. Este primul lungmetraj din istorie realizat integral cu camere IMAX. Pelicula regizată de Christopher Nolan va fi lansată în România pe data de 17 iulie, odată cu premiera internațională.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 mai 1999, Papa, prima vizită în România. Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România. A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Duhadam, portarul Estelei, a stabilit campioana. Cele 4 penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
4: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
5: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
4: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
5: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain,

0: Israel și așa mai departe cu Iranul față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Toate opțiunile sunt pe masă. Cine merită în lupta finală?
4: Raio! What a start! Just over 20 seconds!
5: Extraordinar! Braga!
6: Chris Wood hammers it! You don't say those!
3: Returul semifinalelor UEFA Europa League și Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
7: Ora 12, bine v-am regăsit la știri, doamnelor, domnilor, este ziua confruntării, premierul și președintele față în față, după ce Ilie Bolojan a fost demis de parlament, în parlament, de PSD și AUR, cu moțiunea de cenzură, știți deja, în primele 24 de ore după momentul moțiunii, cei doi de altfel nu și-ar mai fi vorbit potrivit premierului demis. Vom vedea dacă vor apărea și detaliile întâlnirii, e greu de crezut însă, pentru că sunt întâlniri informale. În această dimineață veți vedea astăzi în jurnalul orei 12 de asemenea cum Cătălin Predoiu a făcut apel la PNL să nu abandoneze guvernarea. Culmea, mesajul pare coordonat cu cel al social-democraților, cu mesajul de ieri. Iar la scurt timp veți vedea, avem un mesaj al premierului, a pus accentul pe două momente din interiorul PNL, din 2021, când liberalii s-au lipit de PSD, și votul de acum. Post-moțiune a explicat că de data asta PNL și-a recăpătat respectul de sine. S-au separat apele, a scris Ilie Bolojan. O vedeți pe Emma Stoica, vinde la ea explicațiile apropo de ce se întâmplă la Cotroceni, cine a ajuns, cine nu a ajuns. Oficial știm deocamdată despre Dominic Fritz, despre Kelemen Hunor. Iată, a doua zi deja se vede cu Kelemen Hunor și când va ajunge și premierul acolo. Când a vorbit președintele de asemenea cu Partidul Social Democrat, iar e de văzut. Vă propun să mergem la Emma Stoica acum, pentru că vorbim despre întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu liderul UDMR în această dimineață, față în față cu Nicu Șordan. De asemenea, Sorin Grindeanu, și aici sunt câteva informații contradictorii. Socialdemocrații spun că nu s-au văzut, nu s-au auzit cu președintele. Sunt alte informații potrivit cărora Grindeanu și Nicu Șordan ar fi vorbit deja. Nu există o confirmare oficială, e adevărat. Ema, tu ce știi? Hai să începem cu această întâlnire dintre Kelemen Hunor, care a fost apelul pe care l-a făcut până acum liderul UDMR, către ce mergem.
8: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. M-aș uita la ce avem concret până în momentul de față. Spuneai despre întâlnirea dintre Kelemen Hunor și președintele României. Ieri a fost o întâlnire între Dominic Fritz și președintele României. De acestea știm sigur, confirmate și răsconfirmate. Ce au transmis cei doi lideri? Pe de o parte îl avem pe Kelemen Hunor, care a spus și astăzi ceea ce am văzut că a spus și public, și anume că ar trebui să vorbim despre această guvernare pro-europeană. Întrebarea va fi dacă va reuși președintele să adune în același loc, la aceeași masă și pentru aceeași guvernare o majoritate pro-europeană, cum o numește șeful statului, pentru că are nevoie de două partide, cel puțin în același loc, de PSD și de PNL, care în momentul de față nu doar că par certate cele două formațiuni politice, ci și toate punctele politice par rupte. Cât despre discuțiile pe care ar putea să le aibă sau le-a avut președintele României până în momentul de față cu ceilalți lideri politici, ei bine, despre Ilie Bolojan, din informațiile noastre, ar urma ca astăzi președintele să vorbească cu premierul interimar, iar despre Sorin Grindeanu, aici sunt foarte multe informații care vin. Există posibilitatea ca șeful statului, spun mai multe surse politice, să fi discutat telefonic cu Sorin Grindeanu, iar astăzi să poată să aibă o nouă discuție cu acesta, după ce încheie toate celelalte negocieri, discuții informale, depinde cum vrem să le numim, și mai apoi să își facă președintele o concluzie. Cert este că în momentul de față lucrurile sunt destul de clare. Pare o criză care se va prelungi în următoarele săptămâni. De ce? Pentru că este mai degrabă un joc de cine clipește primul. Dacă vorbim despre acea guvernare pro-europeană, atunci ar trebui fie ca PNL să renunțe la ceea ce a spus clar, că nu mai vreau guvernare cu PSD după votarea moțiunii de cenzură, fie ca PSD să cedeze și să meargă spre o guvernare minoritară, adică să-și asume guvernarea împreună poate cu UDMR, iar din Parlament pe anumite proiecte să fie susținut de către Partidul Național Liberal. Se va discuta mult în următoarele zile tocmai pe aceste două subiecte.
7: Mulțumim, Emma. Vom reveni la tine pe măsură ce apar informații noi. Haideți să ne uităm la câteva declarații, o succesiune a declarațiilor care nouă ni se pare cel puțin interesantă. Lia Olguța Vasilescu i-a acuzat Partidul Național Liberal, pentru început ne uităm la această declarație, că și-a încălcat statutul atunci când a decis să rămână în opoziție. Primărița Craiova îi arată cu degetul înspre Ilie Bolojan, președintele partidului, despre care susține că nu a consultat de fapt suficient partidul înainte de a lua decizia de a nu mai intra la guvernare cu Partidul Social Democrat. Iată declarația.
9: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi. În etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
7: Iar acum, haideți să-l ascultăm pe Cătălin Predoiu, cel care insistă că PNL trebuie să rămână la guvernare, să dea premierul. Trebuie găsită o soluție, o spune Cătălin Predoiu, care este prim vicepreședinte în Partidul Național Liberal. Și de fapt ce susține, dacă vă amintiți declarația de mai devreme a Liei Olguța Vasilescu, pare asemănător. Partidul trebuia să, sau în partid trebuia să existe o consultare mai largă. Iată.
10: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat primul.
11: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu s-a discutat acest lucru deloc. de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
8: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
11: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
7: Și în urmă cu foarte puțin timp, pentru că mesajul lui Cătălin Predoi a fost făcut în această dimineață, a venit un mesaj lung din partea premierului demis Ilie Bolojan, care vorbește despre câteva momente din interiorul PNL, dar face referire în mod special la momentul din 2021 și descrie ce s-a întâmplat atunci. Ședința conducerii PNL la Vila Lac, mai mulți absenți, dar președintele de atunci al PNL, Florin Câțu, după ce fusese ales pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD și spune cine este pentru, puțin ridică mâna, rușinați, scrie Ilie Bolojan, nu se numără voturile. Tot Ilie Bolojan continuă apoi, cine este împotrivă, ar fi spus Florin Câțu, președinte PNL la acea vreme, puțin ridică mâna, se numără aceste voturi, deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Câțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă de fapt un vot pentru alianța cu Partidul Social Democrat. Și după ce dezvăluie acest episod din Partidul Național Liberal, amintește de ce s-a întâmplat acum la ședința extinsă, sublinează Ilie Bolojan, a conducerii PNL, spune că după ce s-au numărat voturile, de fapt, și știm deja că 50 au fost pentru ca PNL să meargă în opoziție, Ilie Bolojan susține așa, PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra, respectul de sine. Vladimir Ionaș, sociolog, este alături de noi chiar acum în direct. Bună ziua!
12: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
7: Cum percepeți dumneavoastră acest dialog de la distanță, să-i spunem așa? E cu bătaie către Cătălin Predoiu? Devine Cătălin Predoiu un lider al curentului care crede că trebuie ca Partidul Național Liberal să rămână în aceeași coaliție cu Partidul Social Democrat? Mai era vehiculat și Alexandru Nazare.
12: Cred că e mai degrabă un mesaj transmis către președintele Micușor, da. E o comparație între cum arăta PNL în momentul în care președintele Klaus Iohannis coordona acel partid din umbră și toată lumea a respectat deciziile acesteia fără să trăgnească, și ceea ce se întâmplă acum, când cei mai mulți dintre membrii PNL de la centru, plus electoratul, migra către domnul Bolojan și către o conducere proprie a partidului și decizii luate în forurile de conducere ale partidului. Eu văd ca pe un mesaj de pe către Bucușor Dan, către președinte, că PNL-ul nu mai este un partid care să depindă sau care să asculte în totalitate de președintele României și de modul în care acesta vede că ar trebui să joace în spațiu public Partidul Național Liberal.
7: Mesajul, ce-i drept, este postat cu doar câteva ore, minute, că nu știm exact momentul, înainte de a ajunge Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni pentru primele discuții informale după ce a fost demis guvernul prin moțiune de cenzură. Acum, interesant, dumneavoastră, din moment ce spuneți că e mai degrabă un mesaj către președinte, acela că nu va mai veni lumina de la Cotroceni înspre Partidul Național Liberal, că de data aceasta au o poziție fermă. Remarcați o întâlnire care se va dovedi o confruntare, de fapt, între Ilie Bolojan și Nicușor Dan?
12: Depinde care sunt așteptările președintelui Nicușor Dan. Cred că în momentul de față e foarte greu pentru președinte să convingă Partidul Național Liberal. Nu știu ce le-ar putea oferi, ce ar putea pune pe masă să schimbe decizia pe care deja au luat-o. Pare că în momentul de față nu există o majoritate care s-a încolonat în spatele domnului Bolojan. Partidul consideră că are mai mult de câștigat pe termen mediu și lung stând în spatele domnului Bolojan. E de văzut ce va face USR-ul, pentru că până mai ieri USR-ul era în partidul președintelui. Pare că și acesta migrează către domnul premier. Bolojan, simțind momentul de euforie din spațiul public de susținere pentru premier, pentru USR natural, au făcut-o întotdeauna, întotdeauna lucrul ăsta, au simțit care sunt oamenii politici care se bucură de simpatia publicului și au migrat rapid către el. Rămâne de văzut dacă președintele are ceva de oferit la schimb. Mă îndoiesc că îi va fi foarte ușor să convingă cele două partide.
7: Guvern minoritar, guvern de Uniune Națională, de Reconciliere Națională, cum încearcă să seteze agenda George Simion cu această exprimare. Ce credeți că va ieși din aceste discuții?
12: Cred că guvernul acela de reconciliere națională este exclus total. Cred că în momentul de față discutăm despre două posibilități. Un guvern minoritar susținut la învestire de o majoritate parlamentară, fie PNL-USR-UDMR, fie PSD-UDMR, în funcție de cum vor arăta negocierile, sau un guvern în totalitate tehnocrat care să fie susținut de toate partidele la învestire. Ambele situații, oricare dintre cele două se va dovedi a fi scenariu câștigător, sunt necâștigătoare pe termen mediu și lung pentru România, pentru că deciziile toate vor necesita negocieri foarte dure cu grupurile parlamentare. Va fi o misiune extrem de grea a viitorului guvern.
7: Rămâneți, vă rog, alături de noi. Haideți să ne uităm la declarația lui Kelemen Cunor. El este cel care s-a întâlnit astăzi cu președintele României, Nicu Șordan, în aceste consultări informale. E și acel mesaj totuși de punctat. Președintele vrea liniște din partea partidelor politice până 13 mai, asta înseamnă miercuri săptămâna viitoare, când începe summitul B9, dar ce spune cu certitudine Kelemen Cunor acum este că nu îl cunoaștem de fapt pe Ilie Bolojan. El nu va ceda. Iată declarația lui Kelemen Cunor.
13: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan, să propună un alt premier?
14: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
7: Dar ce s-a întâmplat după 24 de ore de când moțiunea de cenzură a trecut? Ilie Bolojan, după votul de a ieși în opoziție, a vorbit despre posibilitatea de a se întoarce la guvernare. Haideți să ne uităm la această declarație, domnule Ionaș, și sunt curioasă ce opinie aveți.
15: Este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
7: Așadar, ce plănuiește Ilie Bolojan? A dat înapoi, a făcut un pas în spate și acum vorbește de întoarcerea în această coaliție cu PSD. Nu a dat înapoi, de fapt, ci prezintă variantele în care s-ar putea întoarce la guvern și așteaptă scuze de la PSD. Cum interpretați această declarație?
12: Din punctul meu de vedere, există două necunoscute. Cât de mare este presiunea din teritoriu, pentru că lucrul acesta nu știm, cât de mare este presiunea din teritoriu venită din partea primarilor și a președinților de Consiliu Județene pentru ca PNL-ul să rămână la guvernare. Cred că domnul Bolojan, chiar dacă joacă la nivel public un rol foarte bine o face, dacă ar fi comunicat la fel de bine încă din prima zi a mandatului, probabil lucrurile ar fi stat cu totul diferit astăzi. Din păcate a concluzionat că e nevoie de o astfel de comunicare mult prea târziu. Dacă presiunea este foarte mare din teritoriu, atunci domnul Bolojan probabil va ceda la un moment dat. Este conștient de faptul că inclusiv un guvern minoritar ar însemna o problemă uriașă și un pericol ca la fiecare proiect pe care să-și dorească acesta să cadă în Parlament.
7: Ce ar însemna că ar ceda? Cum interpretați asta?
12: Tocmai nu cred că o să prezinte publicului niciun caz o cedare, ci tocmai de aceea oferă aceste soluții sau, nu știu, transmite aceste mesaje, nevoia ca PSD-ul să-și ceară scuze, PSD-ul să facă un pas în spate și așa mai departe, tocmai pentru a arăta că ceilalți sunt cei care au cedat și și-au dat seama că fără să facă
7: foarte
12: un pas.
7: Foarte scurt, iese Sorin Grindeanu și cere scuze și asta e, vine Ilie Bolojan și intră în aceeași coaliție PNL-ul cu PSD sau, de fapt, pune presiune pe PSD să renunțe la Sorin Grindeanu, să-și schimbe conducerea?
12: Nu cred că PSD-ul va renunța la conducere în momentul de față, pentru că nu ar avea de ce. Până acum, proiectele pe care și le-a asumat partidul au trecut prin, cu această conducere. Cred că totul ține de președinte. Dacă președintele Nicușor Dan va reuși să negocieze cu fiecare partid în parte și să le ofere destule argumente pentru a se reașeza la masă, acestea vor face. Din punctul meu de vedere, așa cum am mai spus în ultimele zile, toate cărțile sunt pe masa președintelui în momentul acesta.
7: Vă mulțumesc pentru această declarație. Rămâne și varianta guvernului minoritar. Să vedem ce va ieși din aceste negocieri. Vladimir Ionaș, sociolog în direct la Digi24. Punctăm și declarația celor de la AUR, care repetă. Deși au votat o moțiune de cenzură împreună cu cei de la PSD, spun că de fapt nu vor face o alianță sau o coaliție cu partidele din vechea guvernare, în numără PSD, PNL sau USR. Pe liderul celor de la AUR, Petric Șorpeiul, liderul senatorilor AUR, îl urmărim acum. Când amintește din nou obiectivul partidului?
16: AUR spune ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate. Dacă toată lumea, toți liderii politici își respectă ceea ce au anunțat înainte de votarea moțiunii de cenzură, suntem în scenariu de alegeri anticipate. Nu văd cum se poate realiza o majoritate stabilă în condițiile date.
7: Un schimb de replici online între vicepremierul Oana Gheorghiu și președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu acum. Gheorghiu a publicat pe rețelele de socializare un document din care reiese că pe vremea când era ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu însuși ar fi avizat listarea la bursă a celor mai importante companii ale statului, printre care Tarom, Compania Aeroportul București și Portul Constanța. A venit și replica liderului PSD, Sorin Grindeanu, o vedeți și pe ecran, susține că vicepremierul interimar nu a citit până la final, de fapt, documentul. Lista prezentată era, de fapt, o propunere. Venea chiar de la un reprezentant al Partidului Național Liberal acel moment și, în final, din acea listă au fost aprobate mult mai puține obiective. Printre acestea, nu se afla și Tarom, susține Sorin Grindeanu.
17: Am căutat în toată această perioadă și sper să se găsească soluții prin a găsi parteneri la Tarom. Și nu mă ascund să spun acest lucru.
18: Să vindeți compania?
17: Să vindem acțiuni, să vindem parte din companie. Îmi doresc acest lucru și vă spun că nu văd de ce să nu să...
18: Păstrându-se totuși brand-ul.
17: Am avut discuții când am fost și cu primul ministru Ciucă, de exemplu, în acea perioadă, și cu primul ministru Ciolacu în golf.
18: Nu discuțiile dintre dumneavoastră, cu partenerii.
17: În golf, asta spun. Oricum, dată se află la schimburi de informații. Oamenii vor să vadă informații, nefiind totuși o piață. Și asta e un adevăr în acest moment, care să,
18: per total,
17: care să stea, să aducă mulți bani, să stea bine economic în ultimii ani. Nu e o piață, să spunem, foarte interesantă economic, cea legată de aviație astăzi când vorbim. Poate într-un an, doi, trei, revin lucrurile. Da, și asta poate să fie o soluție. Avem un brand, Tarom. Italia a avut brandul Alitalia. A închis când n-am mai putut, acum e ITA, dacă nu mă înșel, compania care a luat locul Alitalia. Îmi doresc să găsim drumul spre lumină din punct de vedere economic.

0: În timp ce la Cotroceni se caută numele noului premier, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan și miniștrii interimari sunt limitați în a lua decizii. Este consecința moțiunii de cenzură. Totuși vorbim de o serie de mari proiecte care n-au cum să aștepte. Miza se traduce de fapt prin miliarde de euro pe care România le-ar putea rata. Mergem la Amalia Dobre, le trece în revistă. Care sunt riscurile, Amalia?
1: Bun găsit! În această perioadă, guvernul Bolojan este unul interimar, ceea ce înseamnă că nu poate adopta ordonanțe de urgență sau proiecte de legi. Ei bine, știm că în acest timp, așadar, în România sunt câteva proiecte mari, importante și vorbim de miliarde de euro. Iar dacă această perioadă de interimat se prelungește, înseamnă că în momentul în care vom avea noul guvern, acesta va avea și mai puțin timp de rezolvare al proiectelor din PNRR, de exemplu, pentru că știm, avem un termen până la finalul lunii august, iar dacă ne uităm la bani, e vorba acolo de 10 miliarde de euro și vă dau și câteva exemple. Trebuie să facem în această perioadă, așadar până la finalul verii, legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma rețelei de energie electrică. Toate aceste trei proiecte, fiecare în parte, ar putea ajunge la penalități de 771 de milioane de euro. Asta dacă guvernul, cu puteri de pline, nu intră cât mai repede în vigoare și nu dă aceste ordonanțe, pentru că deocamdată guvernul Bolojan nu mai poate să acționeze în niciun fel. De asemenea, dacă ne uităm către programul SAFE, aici mai sunt câțiva pași de îndeplinit. Unii pot fi făcuți de miniștrii care în acest moment sunt interimari, însă riscul pe SAFE cel mai mare este ca acest program să nu treacă de votul Parlamentului, mai ales că am văzut că AUR este un principal critic al acestui program. De asemenea, ne putem pune mari semne de întrebare și în ceea ce privește aderarea României la OCDE.
0: Schimbăm registrul acum, vorbim de descinderi care au avut loc la 10 de șoferi ai Societății de Transport București. Sunt suspectați că au furat masiv combustibil și piese auto de la companie. Descinderile au avut loc în capitală, dar nu numai, și în alte 3 județe. Informația vine de la colega mea, Teodora Chiuș. Te urmărim, Teo.
2: Bun găsit! Surse din anchetă spun că ar fi implicat 21 de șoferi STB de la autobaza Nordului. Ei ar fi sustras în mod trepetat cantități importante de combustibil, dar și diverse piese auto de la autobuzele companiei de transport în comun. Furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp. Urmează ca anchetatorii să stabilească prejudiciul, dar și când ar fi început mai exact furturile. Mascații au descins în 20 de locații din București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. În locuințele respective au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri, printre care piese auto și peste o tonă de combustibil care pare a fi motorină. Persoanele vizate urmează să ajungă rând pe rând la audieri pentru a da explicații.
0: Iranul se laudă că le-a mai doborât americanilor o dronă de recunoaștere și de atac asupra strâmtorii Hormuz. Este vorba de o dronă care costă în jur de 30 de milioane de dolari. Aceste aparate sunt folosite pentru colectare de informații, pentru supraveghere și chiar pentru atacuri de precizie. Între timp, Teheranul spune că analizează o propunere de pace, totuși, a echipei Trump. Între altele, documentul ar avea 14 puncte. Propune de asemenea suspendarea îmbogățirii uraniului, ridicarea sancțiunilor și restabilirea trecerii libere prin strâmtoarea Hormuz. Liderul de la Casa Albă este optimist. Crede din nou că războiul se va încheia curând.
3: No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
4: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
3: Yeah, we're going to get it.
4: How will you get it, sir?
3: We're going to get it.
0: Ne întoarcem în Europa, unde companiile aeriene iau în calcul un scenariu dur în cazul penuriei de cherosen. Anunță că ar putea anula zborurile 2 zile dintr-o săptămână. Criza petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze în total 13.000 de zboruri și asta s-a întâmplat doar luna aceasta. Comisarul European pentru Transporturi cere ca pasagerii afectați de anulările provocate de criza carburanților să fie despăgubiți. Mergem la Maria Coman, are detaliile acestui subiect.
5: Bun găsit! Europa pregătește deja planurile de urgență pentru o posibilă criză de combustibil în aviație. Mai multe companii aeriene iau în calcul reducerea curselor în zilele cu trafic mai mic, precum marțea și miercurea, dar și anularea unor zboruri de la prânz sau a unor rute scurte. Totul pe fondul tensiunilor din jurul strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și combustibil. Doar în luna mai, aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară, când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.
0: Mulțumim, Maria. Rusia avertizează între timp țările și organizațiile internaționale care au reprezentanțe la Kiev să-și evacueze personalul și cetățenii. Practic anunță că intenționează să bombardeze masiv capitala ucraineană. Pretextul este că ar fi răspuns la o încercare a Ucrainei de a strica parada de 9 mai. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a îndemnat oficialii străini să ia avertismentul cât se poate de în serios. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au continuat atacurile, în ciuda unui armistițiu propus de Kiev. Moscova a anunțat la rândul ei un armistițiu pentru 8 și 9 mai.
6: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов.
0: A fost alertă în Letonia după ce mai multe drone din războiul din Ucraina au intrat în țară noaptea trecută. Una dintre ele a lovit un rezervor de petrol, alte două s-au prăbușit într-o zonă nelocuită. Din fericire, rezervorul lovit era gol și nu a izbucnit un incendiu, dar echipele de intervenție au răcit zona pentru a preveni totuși orice risc. Poliția a deschis o anchetă penală pentru a stabili cum dronele de război au trecut de radarele militare.

0: Armata României mobilizează mii de rezerviști. Este vorba despre o serie de exerciții prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle de fapt pe cine se poate baza în cazul unui război. Cei care au făcut armata vor primi așadar acasă cereri de chemare. Iar rezerviștii care nu merg la ziua de instrucție, să știți că pot fi amendați. Valentin Stan știe subiectul. Mergem chiar acum la el.
1: Bine v-am găsit, este o serie de exerciții care va începe săptămâna viitoare în județele Alba și Hunedoara. Oamenii de acolo vor fi chemați la o zi de instrucție. Exercițiile vor continua pe tot parcursul verii, iar în toamnă va avea loc o mobilizare și în București și Ilfov, cea mai mare de altfel, unde vor fi chemați aproximativ 10.000 de oameni. Cine sunt cei vizați? Oamenii care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă. Este vorba despre persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Cum se va desfășura totul? Fiecare persoană va primi acasă o cerere de chemare la unitate sau acest document va fi adus de poliție la domiciliu. Vor fi anunțați oamenii cu câteva zile înainte de desfășurarea exercițiului. Ce vor trebui să facă? Să meargă la unitatea la care sunt chemați și vor petrece o zi de antrenament acolo, vor trage cu arma, Ministerul Apărării Naționale va pune la dispoziție uniformă, veste antiglonț, dar și o masă la prânz, după care se vor întoarce acasă. Cei care nu se prezintă însă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. De ce vrea să facă armata această mobilizare? Pentru a ști exact pe ce rezerviști se poate baza în cazul unui conflict, pentru că această categorie de rezerviști se schimbă de la an la an. Unii oameni se îmbolnăvesc, nu mai sunt apți de luptă și de aceea armata își dorește să știe exact pe câți oameni se bazează. Cu siguranță că în săptămânile următoare vor apărea foarte multe dezinformări legate de faptul că România ar putea să intre în război. Evident, sunt fake news-uri. Această procedură este făcută periodic de Armata României. La ultima mobilizare în București au fost însă și probleme. Oamenii au fost chemați la adrese greșite sau chiar nu au primit ordinele de mobilizare.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Care este legătura dintre stresul cronic, lipsa unui somn odihnitor și diabetul zaharat? Organismul răspunde la stres prin eliberarea de hormoni precum cortizolul și adrenalina, care cresc temporar glicemia și pot afecta pe termen lung funcția inimii, a vaselor de sânge și a rinichilor. Lipsa unui somn de calitate accentuează aceste efecte. Persoanele cu diabet zaharat care dorm insuficient sau neregulat pot întâmpina dificultăți în menținerea nivelului glicemic, în gestionarea greutății optime și a sensibilității la insulină. De asemenea, somnul insuficient poate crește senzația de foame. Suntem mai predispuși la consumul de alimente procesate și bogate în calorii dacă nu am dormit bine. Există însă tehnici eficiente de gestionare a stresului, printre acestea respirația controlată, relaxarea musculară progresivă, meditația, rugăciunea, mindfulness-ul. Toate reduc nivelul de cortizol și sprijină un nivel glicemic echilibrat. În plus, activitățile relaxante, precum hobby-urile, contribuie la reducerea tensiunii emoționale și la menținerea unui echilibru psihologic. Este esențial ca persoanele afectate să respecte recomandările medicului privind tratamentul, monitorizarea glicemiei și ajustarea stilului de viață. Cum gestionăm activ stresul pentru controlul diabetului zaharat? Vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Da. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofenești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaz. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei, mai vechi, 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu-i de la bătrânica aia. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât, și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus două cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există a existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Un festival și orice eveniment care e cu oameni mulți și cu spectacol te dezbracă un pic de regulile pe care ți le-ai construit zi de zi. Asta este scopul tuturor festivalurilor, de a rămâne memorabile, de a avea ceva la sfârșitul zilei de povestit.

0: Numărul 2, după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură de către AUR și PSD, care n-au venit cu o propunere de guvern, nici cu un program de guvernare. Sunt consultări informale la Cotroceni. În aceste momente vorbim despre Dominic Fritz, liderul USR, și Kelemen Hunor, liderul UDMR, care s-ar fi întâlnit cu președintele. E neclar ce s-a întâmplat, dacă într-adevăr socialdemocrații au ajuns deja la Cotroceni sau urmează să vină în cursul zilei de astăzi. Sunt informații potrivit cărora Sorin Grindeanu a discutat chiar de ieri cu Nicu Șordan, însă nimeni din PSD nu recunoaște asta în mod oficial. Și tot astăzi este ziua Z, întâlnirea dintre Nicu Șordan și premierul Ilie Bolojan, care îl va anunța pe președinte că nu va face alianță cu PSD. Și totuși, și aici punctez, și totuși, Ilie Bolojan în ultima declarație pare că a venit cu condițiile pentru care, sau cu, după care, dacă sunt acceptate, PNL ar reveni într-un guvern cu PSD. Florin Negruțiu, jurnalist Digi24, e alături de mine și vom discuta despre toate astea. Mulțumesc, Florin, bună!
1: Bună ziua.
0: Mai e și o suspendare cu care amenință Diana Șoșoacă, nu are semnăturile să o depună, a anunțat ca o procedură care e inițiată, dar de ce o punctez aici? Pentru că îmi pare că cel puțin dintr-o anumită parte, pe fondul acestor consultări pentru formarea noului guvern, apare o nouă sperietoare, aceeași de la alegeri, că dacă nu se reface această coaliție pro-europeană, vin rușii la putere, vin extremiștii la putere și aș vrea să văd cum e, cum vezi tu consultările de la Cotroceni în această notă. Mai sperie pe cineva amenințarea asta?
1: Eu citesc Constituția. De obicei mă oferesc să intru în tot felul de scenarii, pentru că toată lumea aruncă frânturi de informații și scenarii care uneori n-au nicio legătură cu realitatea. Realitatea factuală este următoarea. Avem un guvern interimar care a fost dat jos prin moțiune de cenzură de o majoritate PSD-AUR cu parlamentari independenți sau de la alte partide, deci cu o majoritate de 281 și minoritățile. Avem o majoritate în Parlament. Uh-huh. Avem o majoritate de 281 de parlamentari care pot asigura o majoritate la guvernare. Normal ar fi ca domnul președinte Nicu Șordan să renunțe la stereotipuri pro-european, anti-european, pro-occidental și așa mai departe și să cheme la consultări, în primul rând partidele care au dat jos guvernul și care au dovedit că au o majoritate în Parlament, adică PSD și AUR, în această ordine, și să le ofere guvernarea. Eu cred că e foarte simplu să dai jos un guvern, după cum am și văzut. E însă și mai important ce pui în loc. Pentru că țara trebuie guvernată, pentru că suntem într-un calendar foarte strâns, pentru că sunt fonduri europene de accesat până în luna august, pentru că România trebuie să dea pe piețele internaționale sentimentul că este o țară stabilă, credibilă, pentru că vedem cât de scumpe devin împrumuturile pe care România le accesează pe piețele internaționale. Oamenii aceștia ar trebui să pună capăt crizei politice cât mai repede.
0: Două-trei săptămâni,
1: domnul președinte Nicu Șordan trebuie să pună capăt acestei perioade de criză cât mai repede. Timpul rezonabil pe care îl anunță președintele pe mine nu mă liniștește.
0: A mai venit o informație între timp de la Cotroceni, aceea că până miercuri săptămâna viitoare, când are loc summitul B9 și vor veni mai mulți șefi de stat și de guvern în București, ar trebui să fie liniște. Și de pe din 14 mai încolo vom vedea lucrări concrete pentru ce are să fie viitorul guvern.
1: Oamenii ăștia au tot timpul din lume. Noi pare să că suntem în criză de timp. În pauză vorbeam despre facturile pe care fiecare și le...
0: Vorbeam cu nervi, că nu era o discuție.
1: Și ne-am arătat facturile și ne enervaserăm. Viața oamenilor devine din ce în ce mai scumpă, toată lumea pierde bani în perioada asta.
0: Și sentimentul ăsta,
1: sentimentul de incertitudine,
0: exact.
1: Cine au tot timpul din lume să negocieze informal, să se consulte informal, să se întâlnească la cafele. Timpul rezonabil e bun într-o perioadă în care e stabilitate, e pace, e liniște. N-avem, domnule, timpul ăsta la dispoziție. România nu mai are timp. Politicienii se joacă de-a criza politică, adâncind o criză economică din care ne vom reveni foarte greu, pe care deja o plătim cu toții. Când vin spre redacție, trec pe lângă niște case de schimb. Mă ia cu palpitații. În fiecare dimineață. În fiecare zi, pe la ora 12, dăm aceeași știre. Deja se banalizează. Cursul la un nou minim istoric.
0: Ei, nu se banalizează, dar există tot în această perioadă în care toată lumea aruncă scenarii și acele voci care spun, și ce, a crescut puțin euro. Haideți să fim serioși. Să fim serioși, tocmai.
1: Dar chiar să fim serioși.
0: Chiar să fim serioși.
1: Pentru că asta se duce în prețuri. Le veți vedea peste
0: și
1: două săptămâni.
0: Și salariile pe care noi le avem nu mai au aceeași valoare de anul trecut.
1: Exact.
0: Iar asta deja se întâmplă.
1: Exact.
0: E o soluție pe care o vezi în acest moment. Dincolo de nu se suportă, se suportă, se înțeleg, nu se înțeleg. Tu vezi o soluție în toată această nebunie? Nimeni nu vrea la guvernare acum.
1: Soluția normală este un guvern PSD-AUR.
0: Spun că nu vor împreună.
1: Da, soluția normală. Pentru că există o majoritate.
0: Aș îndrezi, ne permitem experimentul AUR la guvernare?
1: Da, ne permitem, pentru că ne permitem și experimentul PSD la guvernare. Anca Suciu, între PSD și AUR nu este nicio diferență în momentul ăsta. Doar de etichetă, doar de ambalaj. Oamenii sunt aceiași, viziunea economică este aceeași, retorica este aceeași, metehnele sunt aceleași, împart același trecut, mulți dintre oamenii de acolo. Dacă ieșim din blocajul ăsta al etichetelor, vom vedea că între PSD și AUR nu este nicio diferență. E, dacă le pute colaborarea cu AUR celor de la PSD, pot să facă un guvern minoritar cu susținere parlamentară AUR.
0: Ai văzut argumentele care stau în picioare, apropo, ale socialdemocraților? Schengen, am integrat România în Uniunea Europeană, suntem un partid cu istorie pro-european, nu suntem același lucru cu AUR. Aici, ca să te combat puțin, nu te conving.
1: Deloc.
0: Ești poker face, n-ai avut nicio reacție.
1: Vreau să spun că în unele momente PSD chiar este mai suveranist decât AUR. PSD vine de o lună de zile cu retorica,
0: PSD,
1: nu ne vindem țara. Păi, de la președintele partidului ne-a spus aseară că noi împărtășim cu AUR aceeași viziune de naționalism economic. Uh-huh. Păi, când ești la guvernare, practic trebuie să pui în practică niște programe economice, pentru că la guvernare este în mare parte despre economie.
0: Și l-am văzut pe Sorin Grindeanu, am difuzat chiar un interviu pe care tu și Claudiu l-ați realizat anul trecut, atunci vorbea, era anul trecut 2025, de fapt, anul trecut, și vorbea despre cum încearcă să listeze la bursă, să facă ceva pentru a găsi o soluție pentru Tarom. Astăzi, listarea la bursă nu e o soluție pentru Tarom, apropo de discursul dublu. Îți mulțumesc, Florin, că ai fost alături de noi. Scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat.
2: Digi24 FM.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile.
3: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu criticii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Creatorii Untold Universe prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile de vară, muzică și nopți lungi cu prietenii, chiar în inima orașului. E weekendul în care nu mai pleci nicăieri, pentru că totul se întâmplă aici, la Festivalul Bucureștiului. Artiști live, DJ seturi, oameni ca tine și vibe-ul pe care îl știi. Pregătește-ți vara! Capital Festival, 3-5 iulie, Arena Națională. Biletele sunt disponibile acum pe capitalfestival.com.

0: În toată această nebunie, să știți că Bucureștiul a devenit capitala explorării spațiale. La Universitatea Politehnică au venit astronauți legendari și legendari ai NASA. În program sunt incluse și expoziții de tehnologie aerospațială și simulatoare de zbor. Mergem la Cezara Scutar pentru a vedea ce se petrece acolo. Te rog, Cezara.
1: Bun găsit din campusul Universității Politehnica. Aici au venit foarte mulți tineri pentru a întâlni pe astronauții legendari. Unul dintre ei este Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au ajuns pe lună, au mers pe suprafața lunară, și de asemenea Nicole Stott, care este recunoscută pentru faptul că

0: care le pot testa și cu ajutorul studenților de la Politehnică. Sunt și foarte multe demonstrații de robotică aici, ateliere creative pentru copii și de asemenea experiențe de realitate virtuală pentru a înțelege mai bine cum este explorat cosmosul. Iar un moment cheie al acestei ediții este Summitul European Space Fest, care va avea loc mâine. Este o platformă de dialog dedicată industriei aerospațiale din România și Europa, astfel încât tinerii din România să fie aduși mai aproape, poate, de visul lor de a deveni la rândul lor piloți și, de ce nu, de a ajunge la rândul lor cosmonauți. Și acest proiect îi aduce pe tinerii din țara noastră mai aproape de cercetare și de explorarea universului, cosmosului.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
3: Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
2: sau
3: este asta.
2: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
3: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu îl mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
2: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
3: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte linkuri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
3: Mulțumesc.
2: Și vă întreb cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
2: mai au medici emoții?
3: E o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu vi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar

0: ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, e o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
0: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 13, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Nicușor Dan a discutat în această dimineață cu Kelemen Hunor la Palatul Cotroceni. E al doilea lider care ajunge în fața președintelui după ce guvernul Bolojan a picat. Am aflat și planul lui Nicușor Dan, pe surse, deocamdată. Nu se grăbește să numească un premier, pentru că acum se concentrează pe organizarea summitului B9, care este la București în mai puțin de o săptămână. Deci e posibil ca această criză să fie prelungită spre o lună, poate mai mult, în momentul acesta nu se știe exact. Vreau să mergem la Palatul Cotroceni. Emma Soica urmărește ce se întâmplă acolo. Ce urmează, Emma, practic?
1: Cu siguranță, acest summit pe care îl vedem în capitală săptămâna viitoare este unul care amână discuțiile, dar ele ar fi fost oricum amânate ținând cont de cum arată clasa politică în acest moment și înțelegerile pe care nu le vedem să ajungă la un numitor comun liderii în perioada următoare. De ce spun acest lucru? Pentru că președintele a ales strategia în care inițial să discute cu liderii fostei coaliții de guvernare separat, fără să convoace acele consultări oficiale care apar odată cu picarea unui executiv aici la Palatul Cotroceni, și totul vine în contextul în care președintele spune că vrea să refacă fosta coaliție de guvernare, partidele pro-europene, pro-occidentale. În momentul de față însă este destul de greu dacă ne uităm la cum arată lucrurile pe scena politică, pentru că avem două dintre partidele mari care nu vor să comunice neapărat într-un viitor executiv. PSD, care vrea din nou cu Partidul Național Liberal, dar fără Ilie Bolojan premier, PNL, care a votat deja trecerea în opoziție din cauza moțiunii de cenzură trecute de către social-democrați. Pare un joc mai degrabă de cine clipește primul, este și motivul pentru care nu crede nimeni în momentul de față că această criză politică va fi stopată rapid, ci mai degrabă să se întindă chiar pe câteva săptămâni până în momentul în care să vedem un guvern care să se contureze în urma acestor discuții neoficiale, pentru că pe lângă acele discuții pe care le vedem aici la Palatul Cotroceni, sunt și discuții telefonice pe care de-a lungul timpului le-am văzut între președintele României și liderii coaliției. Aici m-aș uita direct la Sorin Grindeanu sau Ilie Bolojan.
0: Această decizie a PNL de a intra în opoziție a aprins spiritele atât în interiorul partidului cât și în PSD. Acum, Ilie Bolojan tocmai a postat un mesaj de ultimă oră pentru liberali, în care pare cumva că îi răspunde și Olguței Vasilescu. Ea îi acuză pe liberali că au încălcat statutul printr-o hotărâre luată într-un cerc prea restrâns. Și Cătălin Predoiu susține că totuși trebuie o consultare mai largă în partid pentru decizia finală, opoziție sau guvernare. Mergem la Rebecca Manea chiar acum pentru toate explicațiile. Rebecca, te ascultăm.
2: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan pare că îi dă chiar replica liderei de la Craiova, Alia Olguță Vasilescu, într-o postare pentru liberali în care reiterează faptul că decizia liberalilor de a trece în opoziție a fost luată cu o majoritate largă. 50 din 54 de membrii PNL au decis să meargă în opoziție. Totodată, premierul face și o paralelă cu momentul 2021, în care Partidul Național Liberal era atunci condus de Florin Câțu și ar fi concluzionat acesta, fără votul majorității, că Partidul Național Liberal vrea să meargă să facă o coaliție cu socialdemocrații, o decizie despre care spune Ilie Bolojan că ar fi fost agreată înainte în alte birouri. Replica vine totodată și după ce Lia Olguța Vasilescu spunea că decizia liberalilor după moțiune a fost luată la cald, ba chiar că ar trebui să se facă o consultare mai largă în partid, să vadă care este poziționarea, decizia, ce-și doresc liberalii pe mai departe de la o guvernare. Coincidență sau nu, vedem astăzi că prim vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, avea o poziționare aproape asemănătoare cu cea a Liei Olguța Vasilescu. Acesta spunea că de asemenea trebuie o consultare mai largă, că Partidul Național Liberal ar trebui să fie luat în calcul pentru guvernare, pentru că este o decizie strategică pe care trebuie să o ia liberalii. Și totodată aceste declarații vin în contextul în care ne reamintim la decizia de marți pe care au luat-o liberalii. Au fost voci critice care spuneau că își doresc în continuare să rămână la guvernare, chiar dacă acest lucru înseamnă să bată din nou palma cu cei din Partidul Social Democrat.
3: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi. în etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8%, cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Până la urmă e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
1: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
4: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare ședință mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai. Dacă n-am fi avut această funcție de premier, n-am fi putut, poate, prin eforturile premierului și ale colegilor miniștri, să ducem la îndeplinire o serie de obiective. Asta este ceea ce am spus și că va conta pe termen lung și din punct de vedere strategic.
0: A fost și probabil va mai fi încă o dezbatere extrem de puternică în PNL, opoziție sau, de fapt, putere. Prin acest anunț, PNL ține piept încercărilor PSD de a rupe partidul în două, spune Ilie Bolojan, prin anunțul că vor rămâne în opoziție. În același timp, premierul i-a criticat pe liberalii care ar fi vrut cumva să rămână în alianța cu PSD și la guvernare, implicit, spune despre aceștia că au ținut mai mult la funcții decât la principii. Să-l ascultăm.
5: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
6: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina?
5: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
6: Asta le spuneți lor, colegilor dumneavoastră?
5: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: Acum o informație de ultimă oră legată de cursul euro, pe care îl urmărim foarte atenți în ultima săptămână, pentru că a avut 4 zile de creșteri puternice. Euro, e bine, este pentru prima dată când se mai întărește ușor, cei drept, și leul. Cursul de astăzi al Băncii Naționale Române este de 5,2661. Ieri era 5,2688. Deci puțin se întărește leul, dar semn că momentul acela critic al trecerii moțiunii de cenzură a trecut și e posibil să se mai stabilizeze piața. Desigur că o să ne uităm la ce se va întâmpla și în următoarele zile. Acum, legat de criza aceasta politică, vreau să discutăm cu Cristi Preda, profesor de științe politice. Domnule Preda, bună ziua și vă mulțumesc!
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Vă rog tare mult să ne lămuriți spre ce credeți că ne îndreptăm. Până acum, dacă ar fi să ne uităm la ce s-a întâmplat, la Cotroceni au fost Dominic Fric și Kelemen Hunor. Au discutat cu președintele. Urmează Sorin Grindeanu, urmează Ilie Bolojan. A revenit cumva, sau a venit acum ideea asta de un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități, care să fie susținut chiar de PNL, ar putea să fie o soluție. Însă, totuși, aflăm că președintele nu se grăbește deloc.
7: Da, președintele e cel care decide în chestiunile astea și neobișnuit să nu se grăbească. E într-adevăr posibil, în condițiile pe care le vedem de la moțiunea PSD Aur, să avem guverne minoritare. Mult mai probabil să avem un guvern minoritar, nu știm cât durează, pe urmă un altul. Nu e o nenorocire. Democrațiile trăiesc foarte adesea cu guverne minoritare. Acestea reclamă de altfel mai multă responsabilitate, pentru că trebuie să fii convingător pentru cei care nu sunt în partidul tău și să-i convingi, deci, că ceea ce vrei să faci ca lege, ca reglementare, ca decizie majoră, poate în unele chestiuni, e important pentru țară, pentru comunitate. Deci trebuie să ieșim din teroarea asta pe care an de-a rândul au cultivat-o unii politicieni, că, vezi, Doamne, se surpă democrația dacă ai guverne minoritare. Nu, am mai și avut guverne minoritare, ba chiar unele ultraminoritare. PNL, UDMR au avut la un moment dat, în 2007-2008, doar 22% din mandatele Parlamentului. Și au guvernat, bine mersi, Tăriceanu n-a fost chiar un prim-ministru rău, și au mai fost și alte guverne, inclusiv PSD în perioada Năstase, era de fapt un guvern minoritar, au avut acorduri de cooperare parlamentară cu UDMR, la un moment dat și cu PNL. Nicolae Văcăroiu între 92 și 96 a avut un guvern minoritar. Deci nu e o nenorocire chestia asta și trebuie să ieșim din aceste fixații, din aceste lucruri comune neadevărate. Și, într-adevăr, ce e probabil este să avem ori un guvern PSD, UDMR plus celelalte minorități. Asta înseamnă aproape 39% din mandatele din cameră, deci n-ar mai trebui 11-12% câștigate convingându-i pe alți deputați din orice grup politică ce vor să pună pe agenda legislativului corect. La fel, dacă se face un guvern PNL, UDMR minorități, sunt tot 39% din voturi și iarăși le trebuie 12% și un pic, un vot în plus pentru a trece legile. E mai probabil să se întâmple așa în condițiile în care mie mi se pare că, pe de o parte, decizia PSD de a nu coopera cu partidul condus de Bolojan a fost foarte fermă și, la fel, decizia PNL de a nu colabora în perioada următoare cu PSD a fost foarte fermă. Eu
0: dar
7: nu înțeleg,
0: vedeți, domnule Preda, mai sunt voci totuși în PNL care spun că poate ar trebui o consultare largă. L-ați auzit pe Cătălin Predoiu, poate puțin mai devreme. Ar trebui o consultare mai largă atunci când luăm o decizie din aceasta foarte importantă să mergem în opoziție. Deci mai sunt unii care încă vor la putere, la care se referea Ilie Bolojan în declarația pe care am văzut-o mai devreme.
7: Da, cred că domnul Bolojan are dreptate. Nu e o tragedie să treci în opoziție. Cătălin Predoiu a fost, de altfel, slavă Domnului, ministru în vreo 6 guverne, ca ministru al justiției, acum e și ministru de interne. E un om care știe structurile statului român, care are o experiență ministerială bogată. Și, în fine, probabil că se va obișnui și el cu ideea că din când în când mai treci în opoziție. Nu ești neapărat ministru pe o perioadă așa lungă.
0: Haideți să vă mai arăt o teorie, domnule Preda, și să vreau o părere a dumneavoastră și despre aceasta. Ilie Bolojan ar putea să fie desemnat din nou premier de tabăra liberală. Ar fi concluzia liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache. El citează o decizie a Curții Constituționale din 2020, cei de acasă văd și postarea acum pe ecran. Conform CCR, premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Prima dintre ele a fi ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. Amintim că în ultima sa declarație de presă, șeful statului a confirmat acest lucru. Nu vrea alegeri anticipate. Totodată trebuie ca această majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au picat la moțiunea de cenzură. Aici excluderea PSD ar îndeplini și acest criteriu și nu în ultimul rând trebuie să treacă o perioadă rezonabilă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat, o condiție care în opinia lui Andronache e pe cale să se îndeplinească. Și el concluzionează că nu ar exista nicio problemă constituțională care să oprească desemnarea din nou a lui Ilie Bolojan drept candidat pentru funcția de premier. Desigur ar mai fi o problemă voința, dacă își dorește sau nu Ilie Bolojan acest lucru. Ce credeți, domnule Preda?
7: Da, primul rând trebuie să ne reamintim că această decizie a Curții Constituționale a fost luată în momentul în care, după doborârea guvernului Orban, Ludovic Orban, trecuseră doar 3 luni de când fusese investit și a fost dat jos de o coaliție condusă de PSD, Klaus Iohannis a vrut să-l desemneze din nou cu gândul să facă alegeri anticipate. Klaus Iohannis tocmai fusese reales președinte al României și vrea să beneficieze de victoria sa pentru a da un impuls PNL-ului, pentru a avea un PNL mai mare. Și atunci a făcut greșeala să anunțe că îl numește pe Orban doar ca să pice și să facă alegeri anticipate. Iar curtea atunci a considerat, eu cred că a mers foarte departe curtea, dar a considerat că o asemenea manevră este o negare a felului în care trebuie înțeles mandatul prezidențial, care ar trebui să caute nu învestirea unui prim-ministru și nu respingerea lui, de vreme ce, într-adevăr, președintelui se dă puterea de a dizolva camerele dacă eșuează două tentative de a avea un guvern. Nu? Și curtea a presupus că textul Constituției te împinge ca de bună credință să cauți majoritate și doar dacă nu ți iese să dizolvi parlamentul. Deci ca să nu dea președintele o putere prea mare, o libertate totală de a numi în fruntea guvernului pe cineva, curtea a spus, nu poți să numești pe unul care a picat cu gândul că dacă îl numești faci alegeri anticipate, ceea ce presupune că uzezi de puterea de a dizolva camerele. Ăsta e raționamentul din spate. Acum, dacă cu bună credință se construiește o majoritate în jurul lui Ilie Bolojan, curtea va vedea altfel lucrurile, pentru că nu mai e vorba de un scenariu al anticipatelor. Însă, până atunci, eu cred că nu putem să vorbim acum despre desemnarea lui Ilie Bolojan, fiindcă partidul condus chiar de Ilie Bolojan a decis să treacă în opoziție și atunci este mult mai probabil scenariul unei guvernări cu PSD, UDMR și minorități. Acum, dacă există liberali, precum domnul Predoiu, precum doamna Pauliuc și alți membri ai conducerii partidului, care vor să desprindă o aripă din PNL și să dea sprijinul unui asemenea guvern, după modelul din trecut ALDE sau UNEPR, fracțiuni parlamentare s-au tot constituit în Parlamentul României, se constituie peste tot în lume, nu-i ceva care să iasă din logica parlamentarismului.
0: Deci cel mai probabil...
7: Dacă s-ar întâmpla asta, ar fi o situație nouă cu o grupare disidentă din PNL care ar da ceva mai mult decât cele 38%, dar problema este dacă domnul Predoiu, să-l luăm pe dânsul pentru că e cel mai vocal, controlează o parte din deputați sau e vorba doar de o dorință de a deplânge gestul ferm pe care l-a făcut conducerea partidului. În fond, totuși, sunt 50 de oameni care au spus vrem în opoziție. Patru au tăcut, n-au zis nici nu, nici nu s-au obținut. Din câte înțeleg, au păstrat tăcerea sau au părăsit sala. Când ai un asemenea bloc, mie mi-e greu să cred că deputații și senatorii, ei înșiși printre cei care au fost la această deliberare, s-ar duce acum împotriva partidului. În plus, da, iertați-mă, domnul Bolojan este cel mai popular penelist. De ce un penelist l-ar părăsi acum pe cel mai popular lider, care are parte de simpatie și în afara Partidului Național Liberal, doar ca să intre cu Grindeanu și cu Olguța Vasilescu la guvernare? Mie mi se pare că e mai puțin probabil.
0: Foarte multe calcule de făcut.
7: În fine, ei sunt liberi, să ne înțelegem. Deci, niciun partid nu poate să decide ce face altul. Și iertați-mă, doamna Olguța Vasilescu, e ridicolă când face analiza felului în care decide PNL-ul.
0: Știți, da, o să vedem. Clar o să vedem toate calculele.
7: PSD-ului care a avut nevoie de 5 luni să decidă că... răstoarnă guvernul.
0: Că de fapt, nu mai vor, da, de fapt mai vor cu Ilie Bolojan. Mulțumesc, Cristian Preda. O să vedem desigur ce vor face. Nu îl cunoașteți pe Ilie Bolojan, nu va ceda. Aceasta este declarația lui Kelemen Hunor despre scenariul în care PNL ar accepta într-un final un alt nume de premier pentru a fi refăcut guvernul. Potrivit președintelui UDMR, Ilie Bolojan nu va permite acest lucru. Să ascultăm ce a spus Kelemen Hunor.
8: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan, să propună un alt premier?
9: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
0: Acum, în plin scandal legat de listarea unor companii de stat, apar informații despre salariile uluitoare, le putem numi, încasate de șefii unora dintre ele. Unii directori în companii de stat câștigă și de 6 ori mai mult decât președintele țării. Asta arată datele publicate de site-ul companiidestat.ro. Haideți să vedem câteva exemple. Salariul brut pe lună al directorului Romgaz, E un exemplu. Depășește 85.000 de lei, adică undeva peste 16.000 de euro încasează el pe lună. Aici vedem practic cam care sunt aceste salarii. 85.000 de lei pe lună câștigă un director. Aici adaugă și bonusul anual, care îi urcă venitul la un sfert de milion de lei. Vă dădeam exemplul președintelui României. Ei bine, are un salariu de 30.800 de lei, adică undeva la 6.000 de euro. Și lista șefilor plătiți regește de statul nostru continuă. Hidroelectrica, aici directorul are lunar aproape 66.000 de lei. Electrocentrale București, aproape 72.500 de lei. Chiar și în companiile cu pierderi, pentru că aceasta este o discuție acum, directorii câștigă tot peste președinte. CFR-SA, pierdere de 900 de milioane de lei din bugetul din acest an, aici salariul directorului ajunge la 50.322 de lei. Vedeți aici această valoare, adică undeva la 10.000 de euro. La Metrorex, pierdere acumulată de 975 de milioane de lei, ei bine, aici salariul directorului ajunge undeva la 30.000 de lei pe lună. Vedeți aici, deci nu contează dacă la stat performezi sau nu, salariu mare, tot ei, dacă lucrezi în aceste companii de stat. Discutăm subiectul. Adrian Negrescu, analist economic în direct cu noi. Bună ziua, domnule Negrescu! Domnule Negrescu, dacă ne auzim?
10: Da, bine v-am găsit, da, ne auzim.
0: Acum încep să vă aud și eu. Cum vi se pare? De fapt, noi știm, adică ne-a mai spus premierul în ultima perioadă că a descoperit niște lucruri nefirești și niște companii care doar consumă și nu prea produc mare lucru.
10: Da, gândiți-vă că avem oameni, inclusiv în sistemul bancar de stat, care câștigă peste 30.000 de euro pe lună. Noi avem niște salarii, cum nici în sectorul privat, în cele mai performante companii din economia românească, multinaționale, nu găsești. Media salarială la nivelul multinațional, undeva pe la nivel de 6-7.000 de euro. Cam atât se câștigă. La asta se câștigă dublu în momentul de față, în multe companii care sunt pe pierdere. Este vina pur și simplu a statului român, pentru că statul român este principalul acționar la toate aceste companii, care a permis, practic, aceste contracte de management, care n-au nicio legătură cu realitatea economică din România. Sunt interese, bineînțeles, că salariile astea n-au apărut peste noapte, au fost constituite special de către cei care sunt membri în consiliile de administrație, pentru că și ei, la rândul lor, sunt plătiți cu un procent din salariul șefului. Cu cât șeful cel mare are un salariu mai mare, cu atât și ei câștigă niște prime de participare la ședințe mult mai mari.
0: Bine, deci practic trebuie să mai discutat despre asta, dar sistemul așa e foarte reticent, domnule Negrescu, la schimbarea asta. Dacă nu performezi, nu câștigi. Asta ar trebui să fie, nu? Și la stat, la noi.
10: Da, uite, aici e un semn de întrebare legat de legea asta a salarizării în sectorul bugetar care urmează să fie aprobată, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria. Ei, această lege nu include și aceste companii ale statului, regii autonome, instituții descentralizate, care, din punctul meu de vedere, și ele ar fi trebuit să intre într-un mecanism de grile de tip salarial, în așa fel încât să nu mai vedem aceste aberații, aceste câștiguri salariale, care în multe situații sunt mai mari decât în companiile occidentale. Dumnezeule, România plătește mai bine decât o companie din Franța în domeniul energiei și nu există aceeași performanță, nu există nici măcar același rulaj de bani. Aici cred că statul trebuie să intervine și sper ca viitorul guvern să plafoneze și aceste contracte, măcar din prisma viitoarelor angajări pe care le va face în companiile de stat. Altfel spus, să nu ne mai trezim cu contracte de management în care doar pentru că vine la serviciu acel manager ia 10-15.000 de euro pe lună, indiferent de performanța companiei pe care o conduce.
0: Domnule Negrescu, vreau o opinie de la dumneavoastră și legată de cursul leu euro. Vedem astăzi un pic cât prinde putere leul, foarte puțin după recordurile pe care le-a bătut euro în ultima săptămână. Cred că de 4 ori la rând tot a crescut foarte mult. Credeți că se mai liniștește situația?
10: Eu cred că e o fotografie de moment ce se întâmplă în piața valutară, influențată de valul ăsta de optimism din piețele internaționale care au dus la creșterile de cotații pe burse, inclusiv la București, inclusiv cotația titlurilor de stat a României stă mai bine în momentul de față, dar vă spun, e o fotografie de moment. Depinde de foarte mult ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni. Eu aș trimite pe politicieni acolo, i-aș spune să se mute acolo până când va ieși fum alb pe hornurile de la Cotroceni, altfel spus să creeze un guvern, pentru că totul ține de predictibilitate. și de stoparea acestui scandal uriaș, această gâlceavă publică pe care o vedem în spațiu public, mai ales pe televiziune, între politicieni, cine și cum e de vină pentru această criză politică. Hai să plecăm de la fundamente și să facem ceva care să conteze cu adevărat, pentru că tot acest zgomot politic nu face altceva decât să influențeze economia. Legat de curs, eu sper ca cursul să se tempereze, cred că va interveni și Banca Națională, iar dacă se va ajunge la 5,3 lei pentru un euro, cred că atunci va fi un moment în care Banca Națională cu siguranță își va arăta prezența în piața valutară.
0: Mulțumesc, Adrian Negrescu. Sunt descinderi la 10 de șoferi ai Societății de Transport București. Ei sunt suspectați că au furat masiv combustibil și piese auto de la companie. Descinderile au loc în capitală și în 3 județe. Teodora Chiuș cu toate datele acestui dosar. Ce ai mai aflat, Teodora?
11: Bun găsit! Surse din anchetă spun că ar fi implicați 21 de șoferi STB de la Autobaza Nordului. Ei ar fi sustras în mod repetat cantități importante de combustibil, dar și diverse piese auto de la autobuzele companiei de transport în comun. Furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp. Urmează ca anchetatorii să stabilească prejudiciul, dar și când ar fi început mai exact furturile. Mascații au descins în 20 de locații din București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. În locuințele respective au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri, printre care piese auto și peste o tonă de motorină. Persoanele vizate urmează să ajungă rând pe rând la audier pentru a da explicații.
0: Mulțumesc! Crește îngrijorarea despre soarta celor 150 de pasageri aflați la bordul unei nave de croazieră, acolo unde au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu hantavirus. Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobare să ancoreze în insulele Canare, însă operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie.
12: أنا حالياً على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها ثلاث أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على إنه وباء قادم للبشرية ولكن شو حقيقة الموضوع شو اللي صار معنا خليني أحكي لكم القصة.
13: Desconocemos cuál es la magnitud de los contagios. Ya parece que no son 7, ahora son 8. Parece que ese contagio puede haber sido por contacto entre humanos.
14: Creo que hay un poco de desinformación y eso es lo que hace que la gente igual esté un poco reticente a que el barco venga.
0: Această navă este așteptată în doar câteva zile în Tenerife. Cei de pe vas vor fi, practic, consultați, vor fi preluați apoi cu avioane și duși în țările lor. Cei 14 spanioli vor fi transferați la Madrid. Acolo vor fi ținuți în carantină 45 de zile, într-un bunker special făcut în timpul crizei sanitare provocate de virusul Ebola. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății încearcă să-i găsească pe toți care au coborât de pe vas înainte să se dea alarma. Este important pentru că tulpina depistată la bord se poate transmite de la om la om. Cu cele mai noi informații despre această situație, chiar acum Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
15: Se fac pregătiri intense și specifice în Canare, în portul de lângă Tenerife, un port auxiliar va ancora această navă luni. Atunci toți pasagerii vor rămâne pe navă până când pe aeroportul din zonă vor ateriza aeronavele trimise special de toate țările de unde sunt acești pasageri. Despre cei 14 care sunt cetățeni spanioli, Ministerul Apărării spune că va trimite un avion militar care îi va transporta în condiții clar de carantină la Madrid. Vor sta 45 de zile izolați într-un bunker special creat în 2014, atunci când a fost o criză similară provocată de virusul Ebola, și bunker care a fost folosit și în perioada de început a pandemiei de COVID. A fost o situație tensionată cu doi pasageri care au fost preluați de o aeronavă olandeză din insulele Capului Verde. Trebuia să ajungă la Amsterdam, însă aeronava a avut probleme. A cerut drept de aterizare de urgență în Marrakech, în Maroc. Marocul a refuzat. Apoi a aterizat în insulele Gran Canare. Pacienții au cerut aici să fie duși la spitalul din zonă, însă autoritățile au refuzat De aceea s-a improvizat din nou. Un avion i-a dus până în sfârșit la Amsterdam. Este o situație complicată și la nivel mondial. OMS încearcă să găsească pe cei 23 de pacienți care au coborât înainte de a se da alarma epidemiologică în insula Sfânta Elena și de aici li s-a pierdut urma. Doar unii dintre ei au venit de bunăvoie până acum la spital pentru a fi verificați, pentru a vedea dacă sunt purtători de virus.
0: 100 de oameni au fost păcăliți de un tânăr de 25 de ani din Dâmbovița. Acesta posta anunțuri fictive de cazare pe litoral. Ar fi încasat astfel peste 100 de mii de lei. Mai mult se promova pe rețelele sociale că ajută bătrâni. În realitate însă le cerea buletinele pentru a crea conturi pe numele lor. Polițiștii au făcut mai multe percheziții în acest caz. Bogdan Băcile cu toate informațiile. Te ascultăm, Bogdan.
16: Bun găsit, Anca. Tânărul este acuzat că a cerut avans pentru închirierea unor spații locative la mare, iar prejudiciul creat depășește 100 de mii de lei. Acești bani erau virați în conturile unor persoane vulnerabile, cărora tânărul de 25 de ani a reușit să le câștige încrederea după ce le-a oferit ajutor, alimente, dar și alte bunuri. După ce a reușit să le câștige încrederea, a primit actele lor de identitate și a reușit să deschidă aceste conturi bancare unde ajungeau banii pentru aceste spații locative, pentru aceste închirieri pe care acesta nu le mai onora. Tânărul este activ și pe o rețea de socializare unde își promovează aceste servicii de ajutorare, chipurile dezinteresat a persoanelor vulnerabile. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz pentru înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea, iar oamenii legii au efectuat astăzi 5 percheziții domiciliare în localitatea Dragomirești.
0: Iranul se laudă că le-a mai doborât americanilor o dronă de recunoaștere și atac deasupra strâmtorii Ormuz. E vorba de o dronă care costă în jur de 30 de milioane de dolari. Aceste aparate sunt folosite pentru colectarea de informații, supraveghere și atacuri de precizie. Între timp, Teheranul spune că analizează o propunere de pace a echipei Trump. Între altele, documentul de 14 puncte propune suspendarea îmbogățirii uraniului, ridicarea sancțiunilor și restabilirea trecerii libere prin strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă este optimist. Crede din nou că războiul se va termina în curând.
17: No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
18: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
17: Yeah, we're going to get it.
18: How will you get it, sir?
17: We're going to get it.
0: Companiile aeriene din Europa iau în calcul un scenariu dur în cazul penuriei de cherosen. Ele anunță că ar putea anula zborurile 2 zile din săptămână. Criza aceasta petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze deja 13.000 de zboruri doar luna aceasta. Imediat vă spun exact despre ce este vorba, ce se va întâmpla. Acum vreau să ascultăm niște declarații din Parlament. Alina Gorbiu face declarații acolo.
19: Partidul Național Liberal și respect libertatea de exprimare. Dar asta nu înseamnă că mă preocupă ce părere au colegii din PSD despre deciziile Partidului Național Liberal. Mă preocupă părerile liderilor din alte partide, exclusiv în măsura în care ne sprijină în depășirea acestui moment.
20: Trebuie consultare, de consultare mai amplă.
21: Subiect, o singură întrebare pe subiectul ăsta, vă rog. De ce este blocat de atâta timp proiectul și ce șanse credeți că aveți să duceți muncă de convingere cu liderii în contextul în care premier la rând, inclusiv de la PNL, domnul Ciucă și acum domnul Bolojan, nu promovează femei în guvern?
19: Guvern în mandatul trecut, în guvernul trecut, știți că au fost mai multe femei din Partidul Național Liberal, am fost 5 Era un număr impresionant de femei, astăzi e tristețe, pentru că PNL-ul nu are nicio femeie în Guvernul României. Și e o discuție pe care am avut-o cu președintele partidului Ilie Bolojan și nu o considerați polemică, ci un dialog constructiv, pentru că eu nu sunt aici să spun cât de bine merg lucrurile, ci unde putem să îmbunătățim politica Partidului Național Liberal de cadre.
0: Alina Gorghiu, declarații în Parlament. Este o adevărată dezbatere în Partidul Național Liberal, ați văzut, după ce ei au votat clar că vor să meargă în opoziție. Totuși mai sunt voci care spun că ar trebui să cântărească, dacă nu cumva e mai bine la guvernare. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
22: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
23: Ritmul tău nu stă pe loc.
24: Ai aici.
23: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
24: Am schimbat planul de 3 ore azi.
23: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
25: Pe configurare traseu.
23: Potează-te la Digi.
25: Eu m-am portat.
23: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
25: Atât costă?
23: Nelimitat e ritmul tău.
2: Digi 24 FM.
22: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
26: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta, dar eu când ziceam că politicienii fură curent de obicei, spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dubă și de aici confuză. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
22: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
2: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
3: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
1: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

Black Sea Embarkment Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Companiile aeriene din Europa iau în calcul un scenariu dur în cazul penuriei de cherosen. Ele anunță că ar putea anula zborurile două zile din săptămână. Criza aceasta petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze 13.000 de zboruri doar luna aceasta. Comisarul European pentru Transport cere ca pasagerii afectați de anulările provocate de criza carburanților să fie despăgubiți. Maria Coman cu toate detaliile acestui subiect. Bun găsit, Maria!
1: Bine v-am găsit! Europa pregătește deja planurile de urgență pentru o posibilă criză de combustibil în aviație. Mai multe companii aeriene iau în calcul reducerea curselor în zilele cu trafic mai mic, precum marțea și miercurea, dar și anularea unor zboruri de la prânz sau a unor rute scurte. Totul pe fondul tensiunilor din jurul strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și combustibil. Doar în luna mai, aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.

0: O onoare deosebită pentru Cristian Chivu. Antrenorul român va fi primit în audiență de Papa Leon după ce a câștigat campionatul Italiei. Sâmbătă, tehnicianul echipei internaționale Milano și jucătorii săi vor merge la suveranul pontif. Această audiență este programată dimineață, înaintea meciului pe care nerazzurrii îl vor disputa împotriva celor de la Lazio Roma. Evenimentul face parte din audiențele tradiționale ale Papei, cu echipe care se remarcă prin performanțele lor, desigur. Internaționale Milano a câștigat duminică Seria A, acum în vedere, desigur, câștigarea finalei Cupei Italiei pe 13 mai. Cristian Chivu ar deveni astfel primul antrenor al lui Inter care reușește această performanță în ultimii 16 ani. Un român riscă 30 de ani de închisoare în Statele Unite după ce a ajuns în mâinile FBI, după ce a fost extradat din România. Bărbatul de 53 de ani este acuzat că acum 16 ani a furat sute de mii de dolari din conturile americanilor după ce s-a dat la telefon drept angajat la bancă. Ne explică situația Alexandra Dinu. Chiar acum te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit. Românul a ajuns în fața unui tribunal federal din Statele Unite după ce a fost extradat din țara noastră. Era căutat de FBI încă din 2010 pentru fraudă bancară și criminalitate cibernetică. Atunci făcea parte dintr-o rețea care fura bani din conturile americanilor prin metoda numită vishing, adică suna victimele, pretindea că este de la o bancă și le fura datele cardurilor și pinurile. În paralel, potrivit procurorilor americani, gruparea ar fi spart și telefoanele unor firme de unde au luat date bancare. Anchetatorii susțin că românul avea un rol foarte important în grupare, era cărăușul banilor, transforma datele furate în carduri fizice false și mergea apoi la bancomate pentru a scoate banii din conturile victimelor. Sandu Gavril a fost arestat în România în ianuarie 2026 și extrădat în SUA la finalul lunii aprilie. Dacă va fi găsit vinovat, românul riscă până la 30 de ani de închisoare.
0: Mulțumesc, Alexandra. Chiar și Papa are de rezolvat uneori treburi lumești, iar miracolele pare că nu apar dacă ai treabă la bancă. Papa Leon s-a lovit de procedurile bancare stricte când a vrut să-și modifice datele contului, însă i s-a închis telefonul în nas. Întâmplarea a ajuns la urechile credincioșilor abia după ce a fost povestită de un preot catolic american, bun prieten cu Papa Leon. Adela Mohanu a ascultat toată relatarea. Dă-ne și nouă detaliile, Adela.
2: Întâmplarea a avut loc aproximativ două luni după ce suveranul pontif a preluat pontificatul și și-a schimbat numărul de telefon. A sunat la banca din Chicago, unde are contul bancar personal, și a spus că vrea să opereze unele modificări în cadrul datelor sale personale, respectiv numărul de telefon. I-a răspuns o funcționară a băncii, a cerut mai multe date de identificare, el s-a identificat cu numele din buletin, cu Robert Prevost, dar funcționarea i-a spus că nu se pot opera niciun fel de modificări decât dacă se prezintă personal la ghișeul băncii. Papa i-a spus că acest lucru este imposibil, dar funcționarea a rămas inflexibilă. În acel moment, suveranul pontif a întrebat-o dacă ar conta, dacă i-ar spune că este Papa Leon. Funcționarea însă i-a închis telefonul în nas. Situația s-a rezolvat în cele din urmă după ce reprezentanții Bisericii Catolice din Statele Unite au mers la directorul băncii din Chicago și au prezentat toată problema. Numărul de telefon a fost modificat cu mențiunea să rămână secret. Întâmplarea însă a ajuns anecdotică, mai ales după ce episodul a fost povestit de un prieten apropiat al Papei Leon, chiar în timpul unei predici.
3: She asked all the security questions. And then they said, oh, I'm sorry, sir, it says here you have to come in person. And he said, well, that's not going to, I'm not going to be able to do that. We can't change, no, sir. I gave you all the security questions. I'm sorry, sir. Would it matter to you if I told you I'm Pope Leo? She hung up on him. Could you imagine being known as the woman who hung up on the Pope?
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 6. Când v-ați simțit mândru de țara dumneavoastră?
6: Acum, mândru întotdeauna. Ai o reticență că intri într-un alt discurs. Eu întotdeauna când merg la particip, toată lumea știe că sunt român la diferite conferințe, dar nu umblu cu tricolorul pe mine, da? Pentru că atunci trimiți exact un alt semnal. Dar îmi place când văd românii cu care am discuții, cu care au poziții, care publică, care spun lucruri interesante. Astea sunt momente în care mă simt, da, dincolo de fotbal, romani și așa mai departe. Vreau să văd românii care au idei. Aia e momentul în care mă simt eu. Al doilea treabă, oamenii, și asta e o problemă care am mai amintit-o de câteva ori, este o problemă de reputație, că trebuie să livrezi. Deci când lucrezi la ceva, tu trebuie să duci proiectul la capăt. Și asta e foarte important. Când te faci echipe, să simți că ai acel, nu oameni care îți vin cu scuze, cățelul, copil, să livrezi.
4: Întrebarea numărul 7. Ce le lipsește în țară românilor care au plecat la muncă în străinătate?
6: Și am vorbit cu mulți. Eu sunt într-o categorie favorizată oarecum, pentru că m-am plecat de mult, m-am integrat foarte bine, fac exact ce îmi place, ador ce îmi place, ce fac. Mulți însă n-au avut aceeași traiectorie și înțeleg că am vorbit cu mulți și au trebuit să-și lase copiii care au crescut fără ei. Sunt niște traume multe în zona de diaspora, că e Marea Britanie, că e Italia, că e Spania. Deci ce le lipsește probabil nu este această că a trecut viața pe lângă ei în multe privințe, la nivel personal. Deci nu au avut comunitatea sau familia cu care s-ar
4: fi. A fost greu pentru mulți. Întrebarea numărul 8. Cu ce mai iese România în lume?
6: Ce mi-aș dori, poate, într-un fel, cu ce mai... În momentul de față, să nu uităm, să nu fim totuși super critici, pentru că ce totuși cred că, dincolo de toate limitările și vulnerabilitățile, România a rămas pro-europeană. Deci are încă această viziune, cu toate problemele pe care le-a avut. A rămas pro-europeană într-un context în care, vedeți, că e Cehia, că este Slovenia, că este... Și asta nu e lucru mic, având în vedere situația în care te afli și ești bombardat de dimineață seara, a rămas pro-europeană. Sondajele în continuare, în ciuda populismului și extremismului, indică că se simt acasă în această Europa.
4: În Europa.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Ați pornit cu ideea să faceți...
9: Nu puteam să fac ceva simplu.
8: Vrei să faci primul milion până la 30 de ani?
9: Aveam nevoie așa de un obiectiv.
8: Făcuse și un milion de euro datorie.
9: Păi simplu, n-aveam deloc experiență.
8: Dacă ai fi să o iei de la capăt, mai face la fel?
9: Da, face fix la fel.
8: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
7: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Despre vreme acum este a treia zi când temperaturile se vor apropia de 30 de grade, însă căldura vine la pachet și cu fenomene severe. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Care sunt zonele vizate, știe Greta Gavrilă. Te ascultăm, Greta.
1: Bun găsit! Astăzi vremea va deveni ușor instabilă în nord, centru și vest. Ploile cu tunete și fulgere vor cuprinde mai întâi regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde și în nordul Moldovei și izolat prin Muntenia și Oltenia. Pe alocuri se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și va apărea și grindină. Vântul va avea unele intensificări în est, acolo unde vor fi rafale de până la 50 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 14 și 29 de grade Celsius. În capitală vremea se va menține frumoasă, soare le va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius. De mâine însă, atmosfera va deveni capricioasă. Din orele amiezii vor fi perioade cu averse și fenomene electrice și aici, iar manifestări ale instabilității atmosferice vor apărea inclusiv în weekend, când și temperaturile vor mai pierde câteva grade. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Greta, îți mulțumesc. Jurnalul orei 13 se încheie aici. Andreea Bratu vă așteaptă la Studio Politic de la 14 fix. Rămâneți pe Digi24!

0: Polonia. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Ducadam, portarul Estelei, a stabilit campioana. Cele 4 penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Dacă era cineva care să-l citeze pe Einstein din tot PSD-ul. Cine să fi fost omul ăla? Deci doamna Lia Olguța Vasilescu a spus că Albert Einstein a zis că definiția nebuniei este să faci același lucru de mai multe ori și să te aștepți la rezultate diferite. Doamna Lia, o să vă rup o leacă, o să vă stric o leacă corola de minunea lumii, dar Albert Einstein nu a zis asta. Cel mai probabil e un citat de pe Facebook. Care oameni de pe Facebook l-au atribuit lui Einstein și cam ăsta e nivelul de cunoștință. Deci, da, cam ăla e nivelul, eu sper din suflet că doar pe filozofie suntem acolo, că dacă și pe economie suntem tot la nivelul de pe Facebook. Ok, hai să vedem mai departe ce mai zis.
4: Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uitat în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan.
3: Voi vă dați seama că doamna crede că dicționarul e riposă?

0: mi se pare că atât doamna Bolguța cât și domnul Manda au așa cumva un fel de glumi de comedian. Vezi că mai dau cu înțepături cu aia, nu știu, este cineva care le scrie. Nu unul foarte bun, dar cineva le scrie acolo glumițe. Ia, fii atent. Doamna Bolguța, dacă vreți să știți că noi avem niște writer foarte talentați aici pe emisiune, putem să vă ajutăm cu asta, dacă aveți nevoie în discursuri, că pare că oricum, după cum văd eu treaba, pare că Grindeanu și-o dat singur cu Tesla peste picior. Ca să nu zic în altă parte din corp. Și pare că în primul rând nu i-a ieșit bluful. Și în al doilea rând pare că i-a scos foarte mult în față pe Olguța Vasilescu și pe Mandea. Și o să auzim cât mai mult de ei. Nu-i neapărat un lucru bun. Îl preferam pe Grindeanu, dar asta e altă discuție. Ce s-a întâmplat mai departe este că toți au făcut un fel de roast al lui Bolojan, că e gras, că are sprâncenic. Efectiv n-avea nicio legătură cu factori economici. Era că nu ne place de Bolojan, că prea stă încruntat. Aveau ei battle-urile lor. Dar la final s-a votat, pentru că așa e democratic. Da, da, da, de ce râdeți? Și avem rezultatul votului. La întrebarea doriți să-i retragem sprijinul lui Bolojan, rezultatul a fost
1: 97,7% au votat da și 2,3% nu.
0: 97%? 97,1%. Bă, deci există unul sau doi trădători în parte. Băi, vă dați seama că nici în Coreea din Nord nu e așa mare procentul? Cred că King Jong-un se uite și spune, bă, trebuie să învăț și eu. Ăștia-s Partidul Democrat. Dacă aș fi cinic, aș crede că cineva a premeditat așa ceva și că să știa cum se votează. Dar nu sunt. Nu e așa, că nu sunt cinic. Da, PSD, Partidul Social Democrat. Suntem atât de democrați încât lăsăm pe toată lumea să voteze exact cum le-am cerut noi. Da.

0: Aplicația lor de vot este una revoluționară, pentru că e singura aplicație care atunci când tu spui nu, ei te întreabă: sunteți siguri? Sunteți siguri că vreți să părăsiți familia și să nu mai avem contacte cu statul? Și contracte, mai ales contracte. Bă, deci atât de mult aplaudau ăștia la orice, nici publicul nostru n-aplaudă atât de mult.
1: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb, de la cine ai primit-o?
4: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești, și că folclor suntem cu toții.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bradu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Ziua 2 de negocieri informale la Palatul Cotroceni. După ce ieri a discutat cu Dominic Fritz, astăzi cu Șordan s-a întâlnit cu Chelemen Hunor, potrivit informațiilor Digi24. Încă nimic despre o întrevedere cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Când și mai ales cum se vor încheia aceste consultări, rămâne de văzut. Dar, între timp, Ilie Bolojan iese cu un nou mesaj de forță în spațiul public după ce seara trecută a făcut una dintre cele mai dure declarații și a vorbit despre prostituție în partid. Puțin mai devreme, liderul PNL le-a transmis liberalilor un mesaj pe Facebook, îl vedem imediat. Însă acest mesaj ar putea fi interpretat ca un răspuns la declarația făcută de Cătălin Predoiu cu o oră înainte. Prin vicepreședintele PNL a atras atenția că e nevoie de o consultare mai largă cu organizațiile din teritoriu înainte de a fi decisă intrarea în opoziție. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc și eu, bună ziua!
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc de asemenea!
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră!
0: Iar în legătură directă este domnul Florian Bodog, reprezentant PSD, fost ministru al sănătății. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult de asemenea!
3: Să rămână, mulțumesc pentru invitație!
0: Pe o scenă politică cu foarte multe scenarii și speculații, Chelemen Hunor face o declarație ce e menită să facă cumva lumină printre aceste speculații. Citez acum. Nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan, nu va ceda. Este declarația liderului UDMR despre scenariul în care PNL ar putea accepta, într-un final, un alt nume de premier pentru a fi refăcut guvernul.
4: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
5: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu îl știu pe Ilie Bolojan.
0: Și în această idee subliniată de Chelemen Hunor, Ilie Bolojan nu va ceda, putem citi și ultimul mesaj postat de premierul interimar al României, dedicat colegilor din partid. După ce mai mulți socialdemocrați au părut că bagă bățul prin gard pentru a-i convinge pe liberali să se dezică de decizia de a nu mai face alianță cu PSD și de a reface coaliția, liderul partidului a venit cu o postare pe Facebook. Bolojan a amintit de momentul din 2021, când partidul a spus atunci că intră în alianță cu PSD, a supus la vot acest lucru, dar citez, puțin ridică mâna rușinați, nu se numără voturile, cine este împotrivă? Puțin ridică mâna. Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, cât îți trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD, am încheiat citatul. Acum, la ultima ședință a liberalilor, în care s-a luat decizia de a nu mai colabora cu PSD, Bolojan subliniază că cei mai mulți colegi au votat direct în acest sens, iar demnitatea partidului a fost câștigată. Începem oficial dezbaterea în platou. Domnule Ionel Bogdan, înțelegem, Bolojan nu cedează niciodată?
2: Nu. Ilie Bolojan este un lider foarte serios, foarte hotărât, foarte determinat și asumat, în general, în deciziile pe care le ia. Cred că Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan au dat suficiente semnale înainte să ajungem în punctul acesta pentru Partidul Social Democrat, astfel încât să poată fi evitată situația pe care o traversăm în această perioadă. Odată ce Partidul Social Democrat a votat în Parlament o moțiune de cenzură, spun eu cea mai anti-europeană moțiune de cenzură din 2007 încoace, alături de AUR, lucrurile sunt foarte clare. Apele s-au despărțit, iar Partidul Național Liberal este foarte hotărât să nu se mai pună la masă cu Partidul Social Democrat. Și nu cred că în vreo formă sau alta Ilie Bolojan ar putea să întoarcă această decizie și dacă și-ar dori. Dar nu este cazul, pentru că este, așa cum am spus, un lider hotărât și determinat să meargă înainte. Și cred că există soluții, chiar dacă nu cu Partidul Național Liberal alături de PSD, dar există și alte variante.
0: Dumneavoastră vă numărați printre cei care ați votat în favoarea propunerii lui Ilie Bolojan, atât la începutul ședinței BPN, cât și la final, pentru că au fost două voturi. Reprezentați și o organizație importantă, sunteți lideri de filială. Votul dumneavoastră pentru a lămuri și aceste suspiciuni reprezintă ceea ce își dorește organizația? A existat o consultare înainte colegii dumneavoastră sau considerați că nu e nevoie?
2: În primul rând, eu sunt unul dintre președinții de organizații care mă consult cu filiala pe care o conduc. Săptămâna trecută am avut un birou politic județean în care am discutat alături de colegii mei, de primarii Partidului Național Liberal, de colegi membri în conducerea Partidului Național Liberal, filiala Maramureș, variantele și fiecare și-a spus punctul de vedere. La finalul acestei ședințe a rezultat că majoritatea își dorește ceea ce eu am votat în biroul politic național.
0: Deci a existat deja un vot al majorității și din Maramureș
2: sigur.
0: Pentru intrarea în opoziție?
2: Și eu cred, să știți că eu vorbesc cu mulți colegi președinți de filiale, cu parlamentari, cu colegi din țară și marea majoritate sunt pentru această decizie. Deci această decizie este una susținută și de baza partidului, chiar dacă, sigur, pe alocuri mai sunt colegi care nu sunt de acord și e normal să fie așa.
0: Dumneavoastră spuneți, și dacă s-ar face o consultare largă și ar fi un vot, să spunem, 1500 de aleși locali, de exemplu, rezultatul ar fi același?
2: Ar fi unul cu un vot covârșitor pentru.
0: Doamna Diana Stoica, cum privește USR tot ce se întâmplă, inclusiv în tabăra liberalilor, și dacă la dumneavoastră sunt opinii contradictorii?
1: La noi a existat unanimitate în momentul în care am adoptat acum câteva zile o rezoluție cu trei puncte foarte clare. În primul rând, am reiterat cele două decizii anterioare pe care le-am avut tot în forurile de conducere ale partidelor noastre, al partidului nostru, și aici vreau să fac o mică paranteză. Oamenii care sunt prezenți în forul de conducere al unui partid, fie că e USR, fie că e PNL, au un mandat de reprezentare. Bineînțeles că ei vorbesc în numele organizațiilor pe care le reprezintă. Din asta se compune și la noi comitetul politic. Colegii noștri au spus foarte clar, cu toții am votat da pentru aceste trei lucruri. Deci, odată, să nu revenim la masa negocierilor cu PSD după ce aceștia au format practic o nouă majoritate parlamentară cu un partid extremist, trădând și acordul de coaliție pe care l-am făcut împreună și planul de reforme pe care ni l-am asumat împreună. Pentru că n-a fost un vot doar împotriva unui guvern, ci un vot împotriva unei traiectorii reformiste a acestei țări, pe care USR și-a asumat-o și pe care va continua. Dacă PSD nu dorește acest lucru, este decizia dânșilor. De asemenea, am spus că vom avea o coordonare prin președintele nostru, Dominic Friț, cu colegii de la PNL, prin președintele lor, Ilie Bolojan, pentru a vedea cum putem să continuăm pe viitor.
0: Rămâne coordonarea și cu Nicușor Dan?
1: Bineînțeles, Nicușor Dan este președintele acestei țări, avem o colaborare, bineînțeles, și instituțională, dar a fost și președintele pe care noi l-am susținut în alegerile prezidențiale anterioare, deci nu există o incompatibilitate din acest punct de vedere.
0: Mulțumesc. Domnule Florian Bodog, a venit acest mesaj al lui Ilie Bolojan. Există mai multe interpretări că ar fi răspuns inclusiv unor declarații făcute de colegi de-ai dumneavoastră din PSD cu privire la o consultare mai largă. Spune Ilie Bolojan, de momentul anterior când au decis liberalii să intre la guvernare cu dumneavoastră PSD și de majoritatea largă, din momentul de față este ceea ce declară pe Facebook premierul interimar al României și președintele PNL. Ce face PSD dacă nu se întâmplă așa cum intuiați sau vă doreați și PNL nu se răzgândește?
3: Politică, practic, trebuie să o ia fiecare partid pentru organizația respectivă și noi nu luăm decizii în locul niciunui partid. Noi am avut discuții și înainte de moțiune și în timpul moțiunii avem în continuare discuții cu colegii de la PNL. Vreau să spun că m-au sunat colegi cu care n-am mai vorbit de foarte mult timp.
0: V-au sunat lideri din PNL?
3: au sunat lideri din PNL, sigur că da, cu care n-am mai vorbit de foarte mult timp. Și m-au întrebat, domnule, ce se întâmplă la voi? Chiar vreți să faceți guvern cu AUR? Și am spus, nu, decizia noastră este, prima noastră decizie, este să continuăm această coaliție, pentru că ne dorim ca România să aibă un parcurs european. Dar dacă ne uităm acum la rezultatele economice, din punct de vedere economic, domnul Bolojan a scos România din Europa, trăim într-un fel de bolojenistan, pentru că avem o inflație de 4 ori mai mare decât media Uniunii Europene și niciun stat european, consumul nu a scăzut 8 luni la rând. E doar în România acest lucru. Și practic asta înseamnă că românii au sărăcit consecutiv timp de 8 luni, în contrast puternic cu ceilalți cetățeni europeni. Deci, practic, noi n-am putut să girăm un premier care, din orgoliu și încăpățânare, a scos România din categoria economiilor europene și mă mir că nu a înțeles semnalul dat, că, practic, să cazi cu 281-282 de voturi, să cazi ca și premier, din poziția de premier, să fii demis cu atâtea voturi, ar trebui totuși să apleci urechea și să crezi că trebuie să faci o modificare în ceea ce privește atitudinea ta. Domnia sa în continuare continuă să-i amenințe pe liderii PNL pe Facebook și, mă rog, prin alte mijloace, cel puțin astea sunt informațiile pe care le am eu, ceea ce după mine
0: că nu este corect. Îi amenință pe liberali? Acestea sunt informațiile?
3: Eu cred că domnia sa ar trebui să se uite, în primul și în primul rând, nu la interesul personal, ci la orgoliul nemăsurat pe care îl are, ci ar trebui să se uite la ceea ce își doresc românii.
0: Sunt trei prim vicepreședinți
3: ai partidului care au spus că trebuie să rămână la guvernare și
6: domnul Bodo, dumneavoastră sunteți în Partidul Național Liberal sau sunteți la PSD?
3: Domnule coleg, eu să vă spun că am început exact cu această frază.
1: Da, după aceea derăiat un pic.
3: Că probabil n-ați fost atent când am
0: domnul. Haideți, vă rog, fiecare să facem partid, câteva clarificări. Unu, ne puteți spune partid, cu nume și prenume cine partid, ar fi liderii PNL care v-au sunat, dacă ne puteți spune?
3: Nu pot să vă spun acest lucru, pentru că, așa cum știți, domnul Bolojan este, eu știu din experiență proprie și nu spun cuvinte care n-au acoperire. Domnul Bolojan este un tip extrem de răzbunător și este un tip care nu iartă și nu uită. Și atunci eu prefer să păstrez discreția asupra colegilor din PNL. Vreau să vă spun că m-au sunat și oameni care lucrează în afara țării din PNL și care m-au rugat și m-au întrebat ce se întâmplă. Deci eu cred că fiecare...
6: Domnul Bodo, v-ați deschis comentariile pe Facebook. La pagina de partid mă refer și la domnul Grindeanu. Întrebați-l dacă s-a deschis. Eu am văzut că au închis orice comunicare cu cetățenii. Pe dumneavoastră pare că sunteți fix invers față de linia partidului.
3: Să nu vă întrerup. Așa că vă rog și pe dumneavoastră și apelez la bunul dumneavoastră simț și la buna creștere să nu mă întrerupeți în timp ce vorbesc. Da? Repet ceea ce am spus la început, pentru că n-ați fost atent când am spus, fiecare organizație, fiecare partid decide pentru organizația respectivă și eu cred că ar trebui ca această decizie să fie luată fără a se face presiuni din partea unei persoane pentru orgoliul persoanei respective.
6: Dacă îmi permite.
0: Imediat, vă rog, domnule Ionel Bogdan.
6: Domnule Bondoc, eu vă respect pe dumneavoastră și în general respect interlocutorii cu care vorbesc. Dar eu, prin buna creștere pe care mi-a dat-o mama și tata, am învățat că nu-i bine să minți cu nerușinare. Tocmai din acest motiv v-am întrerupt și cred că am făcut foarte bine. Să spui aici în platou, membru PSD fiind, că vă sună membrii PNL să vă întrebe ce se întâmplă, haideți să fim totuși realiști, este o majoritate covârșitoare în Partidul Național Liberal de susținerea lui Ilie Bolojan. Nu există niciun fel de fisură, așa cum se prezintă pe aici, pe acolo, decât în mintea celor din Partidul Social Democrat. Am văzut-o pe doamna Olguța Vasilescu, care ieri ne prezenta că n-am luat noi decizia statutar, de parcă ar fi expertă în statutul Partidului Național Liberal. Cred că vă depășiți mult atribuțiile și ar trebui să vă vedeți în primul rând de problemele interne din Partidul Social Democrat. Noi suntem capabili să ne luăm deciziile. Ați crezut că O să întoarcem repede și o să-l aruncăm peste bord pe Ilie Bolojan după ce va fi demis și v-ați lovit de un zid care se numește Partidul Național Liberal, care a făcut scut în jurul liderului pe care astăzi îl are, lider care este astăzi primul în topul încrederii la nivel național, nu doar în Partidul Național Liberal, ci așa spun toți românii. Ori să vii astăzi și să vorbești în forma în care puneți dumneavoastră problema, nu vă supărați, cred că este, depășește orice, înțelegere pe care
0: aș
6: eu pot
0: să trecem mai departe, pentru că sunt două declarații, una făcută de Cătălin Predoiu, alta făcută de Lia Olguța Vasilescu, ce au un punct comun, o consultare mai largă în PNL. Vedem în primul rând ce a declarat prim vicepreședintele partidului Cătălin Predoiu și revenim.
7: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
8: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta, da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
0: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
8: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
0: Este un lider important din conducerea partidului, se ocupă și de două portofolii, a preluat un interimat după demisia PSD. Dumneavoastră ați spus însă că deja au existat consultări cu cei din organizație. În timp ce discutam puțin mai devreme, colegii mei mi-au transmis din redacție că au apărut informații pe surse chiar din filiala pe care o conduceți și că sunt acolo voci care ar susține că în ședințele Biroului Politic Județean Maramureș nu s-ar fi supus la vot intrarea în opoziție și că balanța ar fi înclinat către rămânerea la putere. Sunt false aceste informații? Confirmați?
6: Eu ceea ce spun, spun cu toată responsabilitatea. Nu mi-aș permite să mă prezint la o televiziune publică și să mint față de o discuție pe care am avut-o cu toți colegii din conducerea PNL Maramureș. Gândiți-vă, eu mâine am ședință de birou politic județean. Cum aș putea prezenta eu în acea ședință dacă aș veni aici și aș minți cu nerușinare?
0: Deci s-a supus la vot, a votat opoziție.
6: N-am supus la vot pentru că nu am luat vreo astfel de decizie la nivel național și n-am vrut să dau apă la moară unor speculații înainte de votul moțiunii de cenzură și înainte de aceste lucruri. Dar s-a discutat foarte deschis și opinia majorității este cea pe care v-am relatat-o. Acum, sigur, întotdeauna, în fiecare filială și în orice echipă mai mare, noi avem la Maramureș 4.000 de membri, conducerea este una suficient de largă, există și voci care nu sunt neapărat de acord cu ceea ce gândim la nivel național sau cu ceea ce gândim la nivel local. Dar important este că atunci când luăm o decizie, mergem cu ea înainte. Dacă va fi cazul, voi da și vot în Biroul Politic Județean și în Colegiul Director Județean. Ceea ce cred însă că este esențial în această perioadă este să înțelegem miza momentului. Eu le respect și pe domnul Predoiu foarte mult și pe ceilalți colegi care și-au exprimat o altă opinie decât cea a Biroului Politic Național. Însă, cred că dacă se pune problema până la urmă a consultării largi, putem organiza până la urmă inclusiv un congres a Partidului Național Liberal care să clarifice atât doctrinar partidul, direcția Partidului Național Liberal, cât și, sigur, strategia politică pentru următorii ani. Poate fi și asta o variantă.
0: Și înainte de congres să fie și tradiționale alegeri în fiecare filială sau un congres excepțional fără alegeri în toate filialele?
6: Păi, o consultare mai largă decât într-un congres, practic,
0: Înțelegeți ce vă întreb? Pentru că înainte de fiecare congres sunt emoții pentru orice lider de filială.
6: Să faci alegeri în fiecare filială înseamnă să dureze minim 3, 4, 5, 6 luni de zile.
0: Ceea ce s-ar întâmpla la congresul la termen.
6: Ceea ce s-ar întâmpla la congresul la termen. Pentru un obiectiv de genul acesta pe termen scurt, doar un congres extraordinar ar putea fi organizat. E doar o chestiune care, mă rog, a mai fost vehiculată. Dar nu cred că trebuie să mergem...
0: E o chestiune politică cu miză. Ilie Bolojan și-ar consolida puterea, iar liderii de filiale nu ar risca să-și piardă funcția.
6: Oricum vom avea alegeri în filiale cel târziu anul viitor, deci nu intră în discuție. Iar la nivel local, fiecare filială gestionează lucrurile cum știe mai bine, iar dacă ai credibilitate, mergi mai departe, dacă nu, sigur că liderii locali te înlocuiesc.
0: Revin însă la această asemănare de discurs sau punctul comun între ceea ce a declarat Cătălin Predoiu și Ilie Olguța Vasilescu înainte, pentru că lidera PSD a vorbit despre încălcarea statutului la liberali.
9: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi. În etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
0: Domnule Bodog, a studiat PSD statutul PNL?
10: Deci ceea ce a spus doamna Vasilescu este o chestiune de bun simț în momentul în care și a confirmat și colegul nostru de platou indirect că inițial a spus că a fost o decizie a biroului politic județean, după care a spus că nu s-a supus la vot în biroul politic județean. E adevărat că nu se putea, adică era un semnal prost ca în birourile politice județene să existe discuții formale pentru situația în care moțiunea trecea, cu toate că se știa că există voturi, că există semnăturile pentru această moțiune. Da, normal, într-o organizație politică, în momentul când iei o astfel de decizie de retragere de la guvernare, trebuie să existe o consultare largă. E o chestiune absolut de bun simț și asta este și motivul pentru care apar deja voci și întăresc ceea ce am spus mai devreme, apar deja voci din Partidul Național Liberal care spun că nu a existat, că nu a existat și că ei nu sunt de acord cu ieșirea de la guvernare, și o să-l rog pe colegul meu, cu tot respectul, și eu respect pe colegul meu de la Baia Mare, să întrebe pe primari și dacă știu, aveți chiar un primar care de ceva timp este extrem de vocal împotriva măsurilor domnului Bolojan, să întrebe pe acești primari din Baia Mare dacă sunt de acord cu ieșirea de la guvernare.
0: Dar aș mai avea eu o întrebare, vă rog. Dacă PNL ar fi făcut aceleași declarații cu privire la statutul PSD, cu ce trebuie să faceți dumneavoastră în filiale, v-ar fi deranjat?
10: Eu n-am zis ce trebuie să facă dânsii în filiale. Eu am spus că e o chestiune de bun simț să-ți consulți filiala în momentul în care iei o astfel de decizie. Asta e părerea mea ca și om politic. Eu nu, așa cum știți, nu mai sunt nici senator, nici deputat. Nu am nicio funcție în administrație, așa că vorbesc absolut din afară. Vorbesc ca o chestiune de bun simț în ceea ce privește o organizație politică. Și nu mă refer la nicio organizație politică, nu arat cu degetul spre nimeni, ci pur și simplu spun că în momentul în care iei o astfel de decizie, trebuie să te consulți cu membrii.
0: Mă gândeam cum ar fi reacționat PSD dacă un primar PNL cu influență în teritoriu, dar și la nivel central, ar fi spus că o decizie a PSD este nestatutară.
10: Păi, mă rog, acum fiecare are dreptul să-și spună punctul de vedere, iar în situația în care... ați văzut consultările pe care PSD-ul le-a făcut cu privire la ieșirea, cu privire la, la decizia de a-l înlocui pe, pe domnul Bolojan, au fost publice, au fost transmise, au fost transmise chiar live de către, de către televiziuni. Cred că ăsta este modul în care trebuie luată o astfel de decizie.
0: Și invitați să preia modelul de la dumneavoastră.
10: Nu invit să preia modelul nostru, fiecare, am spus, fiecare organizație își face bucătăria internă cum, cum o dorește.
0: Răspuns dacă doriți la întrebare și apoi dau cuvântul doamnei.
6: Foarte pe scurt, domnule Bondoc, să știți că nu vom prelua modelul PSD. Noi nu vom acționa niciodată împotriva României și a intereselor pe care această țară le are și vă aduc aminte că nu noi suntem responsabili pentru criza pe care dumneavoastră ați generat-o, la fel cum ați făcut și în 2017, când l-ați dat jos pe Grindeanu, și în 2018, când l-ați dat jos pe Tudose. Aveți o istorie foarte, foarte lungă și asta arată că pe dumneavoastră, pe Partidul Social Democrat, nu vorbesc de dumneavoastră personal, vă interesează doar lideri obedienți care ascultă comenzile din Chiselef. Ori Ilie Bolojan, sigur, cu siguranță nu este acest om.
0: Florin Câțu și Nicolae Ciuc au fost lideri obedienți?
6: N-aș putea să spun acest lucru. Aș putea să spun că Florin Câțu a prins o perioadă foarte scurtă în conducerea Partidului Național Liberal atunci când s-a luat decizia intrării la guvernare cu Partidul Social Democrat pe o situație de la vremea respectivă, iar domnul Ciucă, cât timp a fost premier, a fost un premier bun. Sigur, din păcate, și spun din păcate, dânsul cu bună credință a avut încredere că cei de la PSD nu-l mint.
0: Cum ce a avut să încredere vezi? Și Ilie Bolojan în 8 luni.
6: Ce să vezi, n-a fost așa.
0: Doamna Stoica, opinia USR, vedeți acest conflict, e amploare între PSD și PNL. USR este în acest conflict de partea liberalilor.
1: Este de partea reformelor, nu e vorba aici de un partid sau de altul. Într-adevăr, m-aș fi așteptat ca domnul Bodoc să ne propună soluția pe care o au acum pentru România, pentru că au dat jos un guvern, să ne spună ce pun la loc, nu să stea de jumătate de oră să ne spună că se pricep mai bine la statutul PNL-ului decât membrii PNL, că ar trebui să consulte nu știu cum, că ar trebui să facă nu știu ce. Și inflația, apropo de ce spunea domnul Bodoc mai devreme, că voiam să restabilim aici adevărul, că pare că s-a denaturat prin discursul ăsta politic, inflația în România este cea mai mare din Europa de ani de zile și, dacă mi-aduc aminte bine, a început pe vremea mandatului domnului Ciolacu ca premier.
6: Cea mai mare în 2023.
1: Deci, asta este realitatea. Din păcate, acest gen de irresponsabilitate în fruntea țării, în guvernul din care a făcut parte, într-adevăr, și PSD și PNL, a adus România într-o fragilitate economică din care începusem să o redresăm. Tocmai de-aia e atât de important să continuăm aceste reforme. Miniștrii USR sunt la muncă, asta fac în continuare câtă vreme va exista și acest guvern interimar. Noi sperăm să existe o soluție prin care România să poată continua acest drum reformist, dar aici eu mă aștept la PSD și la AUR să ne spună care este planul lor, pentru că ei acum au format o majoritate în Parlament. Această majoritate, 281 de voturi cu care se laudă, să ne spună ce fac cu ele, ce premier, ce guvern, ce program de guvernare ne propun. Așa să comentăm statutul PNL sau cum e domnul Predoi un pic mai PSD-izat de câteva zile, deși eu știu că în biroul politic extins al PNL, dânsul a votat pentru această rezoluție adoptată. Deci nu înțeleg de ce astăzi, practic, uite ce a votat ieri alaltăieri. Dar este treaba dânșilor.
0: La rezoluția finală a votat pentru. Aș dori să vedem și care este opinia celui de-al patrulea partid din fosta coaliție de guvernare, aș putea deja spune, odată cu demiterea guvernului. Un lider important al UDMR avertizează că declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj nici de cum către o rezolvare. Ce spune Ceche Otilo și care este soluția, în opinia domniei sale, vedem chiar acum.
11: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. În cât timp poate fi realizat acest lucru, va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici de ieri, Aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totuși să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi, poate chiar și luni. Trebuie găsit, poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide care astăzi acum sunt într-o stare pare să ireconciliabilă, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interimar, bine mersi, câteva luni de zile.
0: Lansează o ipoteză ce nu a fost dezbătută așa în detaliu pe scena politică, Cechi Otilo. Poate se găsește un premier acceptat de ambele partide, atât PNL cât și PSD. Domnule Ionel Bogdan, PNL acceptă vreun nume de premier în afară de Ilie Bolojan, dacă și socialdemocrații renunță la Sorin Grindeanu, ca nume de premier?
6: Cred că nu ne-am făcut suficient de bine înțeleși. Partidul Național Liberal nu renunță la ceea ce a adoptat acum mai bine de o lună de zile. Când am avertizat PSD că dacă merg pe drumul acesta și aruncă România într-o criză, noi cu ei la masă nu mai stăm. Faptul că se schimbă X cu Y nu înseamnă absolut nimic. Nu ne mai întoarcem la masă cu Partidul Social Democrat. Asta este o chestiune cât se poate declara. Soluții pot exista. Inclusiv domnul Ilie Bolojan poate fi din nou nominalizat de către Nicu Șordan.
0: Și avem și o declarație în acest sens, vedem imediat.
6: Poate găsim în Parlament susținerea necesară să trecem acel guvern.
0: Un guvern dacă minoritar de dreapta.
6: Dacă nu, poate fi un guvern minoritar de dreapta sau poate fi un guvern minoritar de stânga.
0: L-ați vota?
6: Sau poate că Partidul Social Democrat, dacă a avut capacitatea să rupă această coaliție pro-europeană, cum este denumită ea, și să facă o majoritate în Parlament pentru demiterea guvernului Bolojan, poate își fac majoritate și vor prelua guvernarea, vor rezolva toate problemele. Am văzut că au anunțat că scad TVA-ul, impozite, taxe, o să curgă lapte și miere în toată România. Ce sens mai are atunci să vină să rezolve toate problemele pe care le avem în 3 luni de zi?
0: Au existat discuții în ultima perioadă între PNL și UDMR și au cerut cei din UDMR să reveniți la masa negocierilor. Pare că ei vor ca această criză să fie rezolvată foarte rapid.
6: Chelemen Hunor a spus cât se poate declara și n-a spus-o doar acum. Și înainte de votul din Partidul Social Democrat, Chelemen Hunor a avertizat Partidul Social Democrat și le-a spus: nu mergeți pe drumul acesta, că nu o să mai fie cale de întors. Le-a spus și atunci. E, n-au ascultat. Acum, după cum a anunțat și cum știe și dânsul, noi am luat deja de 3 ori decizia. Credeți că după ce luăm de 3 ori aceeași decizie, o să venim cu a 4-a într-un alt fel?
0: Domnule Florian Bodog, există varianta pentru PSD. Dacă nu veți găsi cale de răzgândire de la PNL și USR, iată, spuneau cei doi reprezentanți din platou că nu se va întâmpla acest lucru. Să asigurați un guvern minoritar de stânga, alături de UDMR și minorități, dacă PNL și USR vă sprijină la vot în Parlament?
10: Toate opțiunile sunt pe masă în momentul de față, așa cum au declarat cei din conducerea partidului, vă spun și eu. Prima noastră opțiune este să continuăm această coaliție cu un premier propus de PNL sau, mă rog, un premier acceptat de toată lumea.
0: Și
10: este exclus. Există o decizie în acest sens cu privire la faptul că un premier care a fost...
12: Nu e adevărat. Este fals.
10: Poate fi nominalizat.
12: Poate fi nominalizat.
10: Vă rog să
0: finalizați și dezbatem și decizia curții
10: constituționale și o să vedeți că există o astfel de decizie. Deci, domnule, dar cu siguranță noi nu vom vota un guvern condus și nici nu vom participa la un guvern condus de domnul Bolojan, în condițiile în care v-am spus care sunt argumentele noastre, v-am spus, ați văzut probabil ce își doresc românii, pentru că în spatele fiecărui vot din cele date împotriva domnului Bolojan, stau românii care au ales pe acei parlamentari și au trimis în Parlamentul României. Că ne convine, că nu ne convine. Asta este situația și matematica e foarte clară. Din momentul în care Partidul Național Liberal rămâne în această logică oarecum impusă de către domnul Bolojan, există și alte alternative care vor fi luate în discuție, însă eu cred că lucrurile se vor lămuri după aceste consultări informale pe care președintele le are cu partidele politice și eu cred că înțelepciunea până la urmă va birui și că domnul Bolojan va înțelege că românii nu-l mai doresc, va face un pas lateral și va lăsa Partidul Național Liberal să-și ia deciziile pe care le consideră de cuvință, nu decizii impuse de nimeni.
12: Deci tot despre PNL vorbiți.
0: Cu ce credeți că ar schimba situația negocierile organizate de Nicușor Dan, consultările de la Palatul Cotroceni? Că spuneți că după ele vă așteptați ca lucrurile să se limpezească. Vom reface această legătură. Diana Stoica, vă rog.
6: Foarte pe scurt. Domnul Bondoc, și văd că asta încearcă toți cei de la PSD și insistă la fiecare televiziune, să inducă mesajul că Partidul Național Liberal de fapt nu susține direcția pe care noi o avem astăzi, doar Bolojan este cel mai rău și de el trebuie să scape toată lumea. În realitate lucrurile nu stau deloc așa. Să știți că dacă au reușit cei de la PSD ceva, au reușit să separe apele prin atitudinea pe care au avut-o în ultimele luni de zile într-o proporție de 100%.
0: Mulțumesc.
6: Dacă mâine dăm un vot în Partidul Național Liberal, cum au dat dânsii, proporția ar fi 97,7% invers.
0: Mulțumesc, Diana Stoica, vă rog, am refăcut și legătura cu domnul Bodog.
12: Țara noastră, pentru că plecasem de la scenariul acestui guvern interimat la infinit, nu-și permite să stea cu un guvern cu puteri limitate pe o perioadă nedeterminată. Noi avem niște termene foarte clare pentru niște proiecte de țară. Pentru SAFE luna mai și pentru PNRR luna august 2026, acest an. Mai sunt doar câteva luni în care trebuie să mai luăm niște jaloane, da? Să mai facem niște cereri de plată și să realizăm infrastructura. Deci un guvern interimar nu poate face aceste lucruri pentru că nu are puterea, da? Să dea toate actele normative necesare. Nu este un scenariu optim. Și, bineînțeles, niciun guvern minoritar nu ar fi o variantă ideală.
0: Dar ar putea de acele acte, doar să nu fie modificate în Parlament.
12: Da, păi aici este riscul, pentru că în momentul în care ai o majoritate fragilă sau nu există o aliniere completă într-un guvern minoritar și parlamentarii care susțin acel guvern minoritar, riști să se întoarcă legi în Parlament și să denaturezi voința legiuitorilor.
0: Sperăm că nu, că interesul tuturor politicienilor este ca România să nu piardă bani și ca românii real să trăiască mai bine, deoarece orice investiție înseamnă creșterea nivelului de trai. Revenim după foarte scurtă pauză și dezbatem și ce a spus de fapt Curtea Constituțională. Mai poate fi numit sau nu un premier care a fost dat jos prin moțiune de cenzură?

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Banii nu mai arată ca acum 10 sau 20 de ani, nu mai sunt doar bancnote și monede. Sunt aplicații, carduri, coduri și tranzacții instant. Tehnologia a schimbat profund modul în care câștigăm, cheltuim și gestionăm banii. Astăzi plățile sunt mai rapide ca niciodată. Transferurile se fac în câteva secunde. Cumpărăturile online au devenit rutină, iar accesul la servicii financiare este la un click distanță. Asta înseamnă mai multă eficiență, dar și mai puține bariere. Însă lipsa acestor bariere poate duce la o problemă. Cheltuim mai ușor. Când plătești cash, simți banii. Când plătești cu telefonul, tranzacția devine aproape invizibilă, iar asta poate afecta disciplina financiară. Tehnologia nu schimbă doar modul în care plătim, ci și modul în care ne gestionăm banii. Astăzi, oricine poate investi direct într-o aplicație. Acțiuni, obligațiuni, fonduri sau chiar criptomonede sunt la îndemâna oricui are un simplu telefon. Este un lucru pozitiv, democratizează accesul la piețe, dar vine și cu un risc. Accesul ușor poate încuraja decizii rapide, fără analiză suficientă. Mai mult, tehnologia aduce și o avalanșă de informații, știri, opinii, recomandări, toate în timp real. Problema este că nu toate sunt corecte sau relevante. În acest context, filtrarea informației devine la fel de importantă ca investiția în sine. Trebuie să reținem însă că tehnologia este un instrument. Poate simplifica viața financiară, poate reduce costuri și poate deschide oportunități. Dar nu înlocuiește disciplina, planificarea, gândirea critică. Pentru că indiferent cât avansată devine tehnologia, deciziile financiare trebuie să rămână ale tale. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
4: Ei, sistemul de educație are două funcții. Deci una este să te pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoată cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
3: Să scoate cetățeni
4: și profesional.
3: Și profesional.
4: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare, adică fi serios. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
3: Pentru deci, că sunt conștienți de...
4: Selecția e foarte greu să intri.
3: Școala pentru ei.
4: Și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. Și le crezi oportunități. Îi tratez cu respect, dar asta este sistemul, e un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să excelezi în domeniul tău.
3: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
4: De noi însuși. Însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina discutăm cu Peter Tali, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic. Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: revenit în direct. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier de către tabăra liberală. Asta este concluzia liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache. Acesta citează o decizie a Curții Constituționale din 2020. Conform CCR, susține el, premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Prima este ca președinte Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate și amintim că în ultima sa declarație de presă șeful statului a confirmat acest lucru. Totodată, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au picat la moțiunea de cenzură. Excluderea PSD ar îndeplini și aceste criterii. Nu în ultimul rând, trebuie să treacă o perioadă de timp rezonabilă, de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. Condițiile care, în opinia lui Andronache, sunt îndeplinite cu toate. Liberalul concluzionează astfel că nu există nicio problemă constituțională care să oprească desemnarea din nou a lui Ilie Bolojan drept candidat pentru funcția de premier. Domnule Ionel Bogdan, Gabriel Andronache este un lider cunoscut în Partidul Național Liberal.
1: Și ocupă un profesionist de săvârșit.
0: E jurist, ocupă de foarte mult timp această poziție de lider al deputaților PNL. Știm însă că toate aceste postări și mesaje nu întotdeauna vin întâmplător. De multe ori pe scena politică există o coordonare, de aceea vă întreb direct. Vă pregătiți, se pregătește Ilie Bolojan pentru a fi premierul desemnat din partea unui guvern minoritar de dreapta?
1: Astăzi, Partidul Național Liberal nu are în plan o propunere pentru președintele Nicușor Dan de premier. Cred că în primă fază noi mergem pe ceea ce am stabilit de altfel, și anume rămânerea în opoziție. Noi nu am, și aici trebuie o clarificare foarte clară, noi n-am decis că vom pleca în opoziție. Pe noi ne-a trimis Parlamentul în opoziție, majoritatea făcută de Partidul Social Democrat împreună cu AUR și cu celelalte partidulețe mai micuțe. Drept urmare, noi avem o decizie cât se poate declara că vom merge la aceste consultări doar pentru a expune realitatea pe care noi am văzut-o în această perioadă. Dar dacă Partidul Social Democrat nu va reuși să facă o majoritate sau să impună un guvern minoritar, atunci da, există această variantă pe masă.
0: Ilie Bolojan, premier din partea dreptei. Domnule Bodog, dumneavoastră susțineți altceva, că prin decizia Curții Constituționale, Ilie Bolojan nu ar mai putea fi desemnat premier. Domnul Andronache zice, nu ar mai putea fi desemnat dacă rămâne actuala coaliție, dar într-un guvern minoritar de dreapta fără PSD se schimbă componența și atunci ar putea fi desemnat.
2: Deci eu nu sunt specialist în drept, eu sunt medic, însă am vorbit cu specialiști în Constituție care mi-au spus că dacă analizăm motivația deciziei în Curții Constituționale, vom regăsi foarte multe elemente care nu permit desemnarea din nou a premierului Bolojan, dar mie mi s-ar părea că ar fi o lipsă elementară de respect față de români, în condițiile în care 281 de voturi au fost pentru trimiterea domnului Bolojan acasă.
3: Păi de ce nu propuneți dumneavoastră premier cu acele 281 de voturi?
2: Nu discutam cu dumneavoastră, răspundeam unui
3: întrebări. Vorbeați cu interlocutorii din platou. Cu cine vorbeați? Doar vorbeați singur.
2: Eu nu am ce să discut cu dumneavoastră.
3: Păi n-ați zis că vreți să reveniți în coaliție cu noi? Nu mai discutăm acum?
2: Așa, cu dumneavoastră personal. Nu
3: vorbesc de partid cu dumneavoastră.
2: Deci, v-am spus, aveți elementarul bun simț să nu mă întrerupeți.
3: Încercăm, dar trebuie să spuneți adevărul.
2: Am respectat absolut tot ceea ce a spus dumneavoastră, chiar dacă n-am fost de acord. Aveți și dumneavoastră elementarul simț să mă ascultați. Deci, eu cred că dacă analizăm și dacă specialiștii în Constituție spun acest lucru, cred că președintele se va feri să încalce prevederile Constituției, așa cum de altfel, cred că și partidele ar trebui să se abțină de la o astfel de propunere, dar după cum ați auzit, nici nu au
0: de gând să facă. O informație de ultimă oră, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al fondurilor europene, spune despre varianta unui guvern minoritar USR-PNL ca fiind una fezabilă. Doamna Stoica, dumneavoastră, ați accepta un guvern minoritar de dreapta cu Ilie Bolojan premier?
3: Este o variantă pe care și constituționaliștii de la noi din partid și colegul meu, Alexandru Dimitriu, care este avocat, o consideră constituțională, analizând, bineînțeles, decizia CCR de acum câțiva ani, când era cu totul și cu totul alt scenariu. Acolo fusese anunțat exact acest scenariu al alegerilor anticipate, se urmărea declanșarea alegerilor anticipate.
0: Mulțumesc.
3: Și se făcea practic o propunere la Mișto. Nu ar fi cazul în sensul acesta. Eu aștept ca PSD, că domnul Bodog înțeleg că e supărat pe mine, dar eu aștept ca PSD, cu cele 281 de voturi, să facă o propunere de premier. Noi nu am spus da, că vrem noi să propunem un...
0: Ați vota?
3: Poftim?
0: Guvern PSD-UDMR minorități minoritar, ați vota?
3: Eu aș vota un guvern reformist cu votul meu din Parlament.
0: Mulțumesc,
3: la noi n-am avut
0: alte discuții.
3: Mulțumesc, am ajuns
0: la final. Vă cer scuze, nu mai putem continua. Scurtă pauză, revenim.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului Aur Dan Tănasa după ce acesta a transmis de la tribună că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestea afectează demnitatea persoanelor vizate. Acum, eu tot timpul când văd genul ăsta de știri, eu am o chestie. USR-ul și Aurul, mie mi se pare efectiv că-s fix ca un bărbat misogin și o femeie isterică. Da. Efectiv, bărbatul face tot felul de remarci grosolanici de prost gust și femeia doar se scandalizează pe orice chestie. Deci USR-ul a cerut sancționarea lui Dan Tănase, ceea ce bănuiesc e de bun simț, dar în același timp nu știați că atât al duci capul? E surprinzător că Dan Tănase poate atât? Adică bă, faptul că noi ne apucăm să ne scandalizăm pe asta și încercăm să-l amendăm sau să-i facem tot felul de chestii, nu o să facă pentru el decât să plângă și mai mult la susținătorii lui. Ia uite, mă, cum vor ăștia sistemul să mă închidă, că eu sunt poporul și dracu să mai ia tot discursul la populiști de doi bani. În fine. Așa, hai să vedem ce a zis Dan Tănase și discutăm un pic despre el.
6: Când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om decent îi se întoarce stomacul pe dos. Păi voi anulați alegeri prezidențiale. Stop. Și ne vorbiți nouă de...
5: În primul rând, cum mama dracului a anulat USR-ul alegerile? Că USR avea candidat în turul 2. Nu era ca PSD-ul. USR erau foarte siguri că o să câștige. Eu nu sunt atât de sigur că câștigam, dar asta e altă discuție. Dar nu USR o anulat nicio alegere, nimic, în fine. Hai să mergem mai departe. Deci,
6: despre libertatea de exprimare, libertatea de gândire, libertatea de conștiință. Voi care scoateți din curse prezidențiale candidați fără sentințe definitive și irevocabile.
5: Cum i-o scos USR-ul? Dă-i mai departe.
6: Tu dați cu banane în mână închiderea unor televiziuni,
0: deputat, vă rog,
6: și unor radiouri care aplaudă.
5: Care-i obsesia figurilor ăstora bărbătești masculini alfa, toți așa, că toți din aur au? Care-i obsesia cu bananele și cu direcții mereu sexuale? Pentru că dacă întrebi un psiholog sau un psihiatru sau pe dracu să mă ia unul care se pricepe la chestiile astea, o să zică că tot timpul, când fac doar la aluzii de astea, e tot timpul un complex sexual. Ori e despre dimensiunea bananei, ori despre durata timpului în care îți folosești banana, ori amândouă.
4: Scos din sărite,

0: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Domnilor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Orhăian cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem luni la Studio Politic și la 11 la știri. Zi frumoasă vă doresc!
3: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
6: Pentru că e greu de gestionat, în general.
5: De gestionat, de înțeles, de asumat?
6: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
6: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință. Au preferat unii dintre ei, la fel, să devină martiri ai zilelor noastre.
5: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
6: E greu de spus și

0: Eu iarăși, la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
1: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
0: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună ziua, ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Suntem țara cu un guvern interimar de 2 zile, posibil să se prelungească spre o lună chiar, timp în care atribuțiile executivului sunt limitate, iar probabilitatea este să ne îndreptăm spre un guvern minoritar, adică fără o susținere largă în Parlament, pentru că pare acum imposibil să se formeze o majoritate. La Palatul Cotroceni, acolo au fost Kelemen Hunor și Dominic Fritz, urmează Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Dar președintele nu se grăbește, aflăm asta, se concentrează pe summitul B9 de săptămâna viitoare. Între timp, agențiile de rating sunt cu ochii pe noi. Dacă această criză se prelungește, am putea risca noi creșteri de taxe. Ema Stoica, Amalia Dobre sunt pregătite să ne dea toate datele. Începem! Prima oprire este la Palatul Cotroceni. Acolo a fost anulat un eveniment de Ziua Europei din cauza situației complicate din țară. Dar totuși aflăm că președintele nu se grăbește să numească un nou premier, ci mai degrabă este preocupat de summitul B9 de săptămâna viitoare. Doi lideri până acum au mers la discuții în 2 zile. Mai sunt așteptați Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, cu ei sunt niște discuții cruciale. Mergem la Ema Stoica pentru toate detaliile. Care e situația exactă, Ema?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Cei doi lideri poate vor fi cei care vor defini aceste discuții informale. Ne așteptăm ca președintele să discute cu aceștia nu doar aici fizic la Palatul Cotroceni, ci inclusiv la telefon, pentru că nu ar fi prima oară când șeful statului apelează la acest mijloc pentru a sta de vorbă, cel puțin cu Sorin Grindeanu din informațiile noastre. Pe de altă parte, lucrurile sunt destul de clare în momentul acesta. Președintele își dorește refacerea coaliției de guvernare sau cel puțin o formulă care să fie considerată în continuare pro-europeană. Aici însă apar problemele și calcule din fiecare partid în parte, pentru că Partidul Social Democrat și chiar UDMR sunt dispuse cele două formațiuni să se reașeze la masa discuțiilor, însă din partea PNL și USR în acest moment lucrurile nu par la fel de simple și spun cele două formațiuni politice că decât să stea din nou la masă cu PSD după ce a votat o moțiune de cenzură, mai bine trec în opoziție. Și aici apare scenariu. Fie avem un guvern plin cu cel puțin 3 formațiuni politice de care vorbeam puțin mai devreme, fie ne îndreptăm spre un guvern minoritar. Nimeni nu-și dorește în momentul de față cu adevărat un guvern minoritar pentru că acesta ar avea puteri destul de limitate. Totuși, această criză politică ar putea să fie prelungită chiar săptămâni de acum înainte dacă nu se va găsi un rezultat pentru această guvernare. Și apar câteva scenarii. Un guvern minoritar din care să facă parte PSD și UDMR cu susținere din Parlament din partea Partidului Național Liberal sau, din contră, un guvern PNL și USR cu susținere din partea socialdemocraților în Parlament. Totuși, această a doua variantă, cel puțin în momentul de față, pare că îl împinge din nou pe Ilie Bolojan să fie varianta de premier, lucru care nu ar putea fi acceptat tocmai de Partidul Social-Democrat, care a spus până mai ieri că nu mai vrea mai departe cu Ilie Bolojan. Deci sunt foarte încurcate calculele politice și în Parlament și aici la Palatul Cotroceni și cel mai probabil această criză politică va dura cel puțin una, două săptămâni, pentru că săptămâna viitoare va fi aici summitul B9, un summit organizat de țara noastră împreună cu Polonia, iar până atunci, la cum arată lucrurile, nu vom avea un guvern plin.
0: Mulțumesc, exact așa arată situația. Vedem că e o concentrare mare la Palatul Cotroceni pentru acest summit B9. E drept, e unul foarte important la noi în țară și nu e neapărat ca și cum ne-am fi dorit ca acum să fim cu un guvern interimar la Palatul Victoria. Totuși s-a întâmplat asta pentru că de mână PSD și AUR au dărâmat guvernul Bolojan. Motiv pentru care acum avem acest guvern interimar. Bun, summitul B9 la București pe data de 13 mai este. Deja de săptămâni bune se fac pregătiri pentru acest summit la Palatul Cotroceni. Ei bine, acum vedem clar, președintele nu se grăbește să numească un nou premier, vrea niște discuții informale. De ce? Pentru că oricum nu s-a concretizat o majoritate. Și apropo de acest lucru, e posibil să nu se concretizeze nici în perioada următoare, să avem un guvern minoritar, să ne îndreptăm spre această variantă. Dar haideți să ne uităm și noi puțin la summit, pentru că prea e toată atenția pe acest summit la Palatul Cotroceni. Cine vine? Vreau să vă amintesc că acum câteva săptămâni era trimisă o invitație chiar către Donald Trump. Apoi am auzit, e posibil să vină Marco Rubio la noi în țară, nu se întâmplă asta? Uitați cine vine din partea americană. Thomas DiNano, un subsecretar de stat din Statele Unite, el va fi invitatul special, trimisul special, să spun așa, lui Donald Trump la acest summit organizat la București. Mark Rutte va veni aici, Volodymyr Zelensky vine aici. Așa cum știm, Volodymyr Zelensky a făcut mai multe vizite în România în ultima perioadă. Desigur, Nicușor Dan este cel care e gazda acestui summit foarte important pentru noi. Carol Navrotsky, președintele Poloniei, va fi și el un invitat special la acest summit care întrunește mulți lideri europeni și care, desigur, înseamnă foarte mult pentru țara noastră, așa cum vedem. România este la risc de junk, un lucru ce aduce dobânzi uriașe, dar și blocaje bugetare. Criza de la noi atrage o cascadă de avertismente din partea instituțiilor financiare internaționale. Vă dau un exemplu. Agenția de rating S&P avertizează că e nevoie de taxe mărite dacă această criză politică se prelungește până când va fi instalat viitorul executiv. Ultima evaluare făcută de această agenție, în aprilie, a plasat țara noastră la un pas doar de junk. Ce înseamnă, de fapt, junk-ul acesta, că tot vorbim despre el? Înseamnă că România ar putea să devină o țară evitată de investitori. Care sunt exact avertismentele? Ne spune chiar acum Amalia Dobre, te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Amalia, îți mulțumesc! Acum este un plin scandal legat de listarea unor companii de stat. Acum apar și niște informații despre salariile uluitoare încasate de șefii unora dintre ele. Unii directori din companiile de stat câștigă și de 6 ori mai mult decât președintele țării. Asta arată datele publicate de site-ul companiidestat.ro. Haideți să vedem și noi câteva exemple, vedeți și dumneavoastră aici. Salariul brut pe lună al directorului Romgaz, spre exemplu, depășește 85.000 de lei. E peste 16.000 de euro pe lună. La asta se mai adaugă și un bonus anual, ce îi urcă venitul la un sfert de milion de lei. Vă dădeam exemplul președintelui. Ei bine, președintele României are un salariu de 30.800 de lei, adică undeva la 6.000 de euro. Și lista aceasta a șefilor plătiți regește de statul român continuă. Hidroelectrica. Aici directorul are lunar aproape 66.000 de lei. Electrocentrale București. Aici un salariu de 72.500 de lei. Și un lucru foarte important de subliniat. Chiar și în companiile cu pierderi, directorii câștigă peste președinte. CFR-SA înregistrează niște pierderi de 900 de milioane de lei din bugetul acestui an. Salariul directorului, vă întrebați cât e? 50.322 de lei, vedeți aici, adică undeva la 10.000 de euro. La Metrorex, pierderi cumulate de 975 de milioane de lei. Salariul directorului ajunge la 30.000 de lei pe lună, deci nu contează în România dacă ești eficient sau nu, dacă ești într-o companie de stat, cu siguranță ai un salariu bun. Și acum ne uităm puțin la ce se întâmplă în zona politică. Prin anunțul trecerii în opoziție, PNL a ținut piept încercărilor PSD de a rupe partidul în două. Asta spune Ilie Bolojan. În același timp, el a criticat pe liberalii care ar fi vrut să rămână în alianță cu PSD și, desigur, și la guvernare. El spune despre aceștia că au ținut mai mult la funcții decât la principiile lor. Să-l ascultăm pe premier.
3: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
4: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
3: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
4: Asta le spuneți lor, colegilor dumneavoastră?
3: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: De cealaltă parte, ministrul interimar Dragoș Pâslaru nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. Domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluție pentru România. Acesta a fost mesajul transmis de Dragoș Pâslaru. Haideți să-l ascultăm.
5: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndulnește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
0: Vreau să discutăm acum despre toate soluțiile care sunt pe masă, variantele de fapt care sunt pe masă, soluția ar trebui să fie una singură. Vasile Dâncu, europarlamentar și vicepreședinte PSD alături de mine. Domnule Dâncu, bună ziua și vă mulțumesc.
6: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cum vi se pare această variantă? Pentru că tocmai aflăm de la Dragoș Pâslaru că ia în considerare, poate el, nu știu dacă Ilie Bolojan, să formeze un guvern minoritar PNL-USR.
6: E o variantă care a primit deja în Parlament evaluarea exactă, 281 de voturi împotrivă. Deci această variantă a căzut până la urmă în Parlament, nu altă variantă, așa încât este exclusă. Dacă vor primi din nou la investirea unei asemenea guvern, o să primească 300 de voturi împotrivă, pentru că asta este dinamica până la urmă. Aș vrea mai mult realism, adică sigur că fiecare... În partidele noastre credem că varianta noastră este bună, dar totuși ar trebui mai mult realist, pentru că altfel nu o să ieșim din această groapă.
0: Vreau să vă întreb, pentru că în demersul acesta de a dărâma guvernul Bolojan, PSD merge împreună cu AUR, a mers împreună cu AUR. Aveți încredere în AUR că nu va trăda la un anumit moment, la un moment de genul acesta? Vine varianta PSD-PNL-USR, guvern minoritar, și ei să zică, da, domnule, votăm, nu mai vrem să mergem în...
6: Nu știu, nici nu ne interesează ce fac celelalte partide. Până la urmă, au vocația de partid contrasistem. AUR se anulează pe sine dacă votează pentru un guvern pe care l-a criticat tot timpul. Evident că ne-a criticat și pe noi ca parte a guvernului și da, nu trebuie să facem, nu avem niciun fel de contract politic cu AUR. Însă ne bazăm totuși pe faptul că și ei pot să fie previzibil până la urmă în comportamentul lor. Dacă nu, pentru Partidul Social Democrat, așa cum a spus-o și președintele, opoziția nu înseamnă a fi un dezastru. E pur și simplu o cale normală prin care partidele se reformează, în care își reconstruiesc ideologiile, programele, deci e, și această posibilitate poate fi luată în calcul.
0: Ne puteți lămuri care sunt variantele? Cu 1, 2 și 3, poate, care sunt pe masa PSD acum. 1, eu cred că pot intui acum refacerea coaliției pro-occidentale fără Ilie Bolojan. Da? Acesta este scenariul cel mai dorit în PSD.
6: Asta a fost... tema, să spunem așa, sloganul cu care...
0: Rostul demersului până la urmă.
6: Rostul întregului demers. Sigur că este posibil sau nu este posibil, o să vedem asta. Nu a căzut încă această variantă. Urmează negocieri formale sau informale la președinte. Președintele va media cu siguranță această nașterea unei noi coaliții de guvernare. Deci vorbim mai degrabă de scenarii ipotetice. Dar aceasta este un scenariu, acesta este un scenariu care rămâne în picioare. Până la urmă nu a existat în coaliție un conflict atât de mare între partidele din coaliție, așa cum se arată și ședințele Partidului Național Liberal, care până la urmă nu au foarte mult ce să reproșeze PSD-ului, pentru că PSD-ul i-a tractat prin istorie în ultimii 7 ani, i-a ținut la putere 7 ani și cred că dacă PSD-ul, dacă PNL-ul se mută în opoziție, nu ar fi un dezastru. Au 12%, susținerea lor de 12% în Parlament poate fi completată foarte simplu cu alte partide. Deci, până la urmă, noi mergem pe ideea refacerii acestei coaliții. Dacă nu, se vor găsi și alte soluții. Există și soluția unui posibil guvern tehnocrat, cu un premier tehnocrat, de exemplu, la care să se alinieze pe baza programului și alții, și din partidele coaliției sau și din altă parte. Poate exista și varianta unui guvern...
0: Să cuprindă și AUR? Acest guvern, poate?
6: Nu cred că AUR, nici nu cred că este interesat, pentru ei ar fi un dezastru să intre în guvern, pentru că și-ar distruge vocația lor de contrasistem. S-a întâmplat asta cu prima participare a USR-ului în guvern. Vă aduceți aminte, USR-ul a luat în 2019 23%. Era cât pe ce se bată PSD-ul atunci, că era vorba de Dragnea și sigur că acea campanie foarte puternică negativă împotriva Partidului Social Democrat cu un referendum legat de corupție, dar după aceea, când au intrat la guvernare, au și trebuit să plece și au și pierdut foarte mult din electorat, încât au revenit la vreo 10-11%. Deci eu nu cred că AUR-ul poate să facă parte dintr-o coaliție în acest moment și nici nu cred că sunt interesați strategic, mă gândesc, eu nu știu cum gândesc ei la partidul lor, dar în locul lor n-aș participa la o coaliție.
0: Varianta aceasta cu un guvern tehnocrat în care să fie poate și din PSD, din PNL, din USR, nu știu dacă socialdemocrații chiar agrează USR-ul în momentul acesta încât să ia într-o asemenea formațiune, dar să spunem, este înaintea ideii de guvern minoritar PSD-UDMR minorități?
6: Nu există niciun scenariu în care să fi fost discutat cu alte partide. Cred că de săptămâna viitoare și Partidul Social Democrat va discuta cu toate celelalte partide din Parlament, cu toți cei care au participat până la urmă la această mișcare a moțiunii și vom vedea și alte variante care se pot constitui. Să nu uităm...
0: Deci lansează Sorin Grindeanu astfel de negocieri în Parlament, poate să o facă? Păi, știți de ce vă întreb? Pentru că, uitați, Nicușor Dan e ocupat cu B9, cu summitul. Și spune că acum nu e chiar momentul, ar trebui să mai lăsăm un pic. Să lase partidele să se descurce deocamdată.
6: Partidele asta trebuie să facă, cu siguranță că partidele vor discuta, așa cum, sigur, colegii noștri de istorie, Partidul Național Liberal, vor face și ei întâlniri cu celelalte partide. Am văzut că deja USR, PNL sunt bezele pentru a construi un bloc de dreapta. În mod normal, mi se pare firesc pentru clarificarea scenei politice, deci cu siguranță că și Partidul Social Democrat va discuta cu UDMR-ul, cu minoritățile, cu partidele celelalte care sunt...
0: Care au și asigurat un număr record de
6: voturi. Să nu uităm, atunci când este o scenă politică foarte fragmentată, cum este cea de acum, în care niciun partid n-a avut 25%, este foarte ușor să dai jos un guvern pentru că se nasc diverse variante, coaliții. Pe de altă parte, este și foarte ușor să faci o altă combinație pentru un nou guvern. Deci, există multe posibilități în acest moment, chiar dacă există această, să zicem, incompatibilitate între PNL și PSD, care pare că a rupt istoria în două. Nu e un lucru care să distrugă România, după părerea mea. Cred că se va găsi o soluție. L-am văzut pe domnul președinte Nicușor Dan, care spunea că trebuie să ne uităm cu calm la această situație și eu chiar cred că vor exista soluții, chiar dacă în momentul ăsta cele ipotetice ni se par că au multe incompatibilități.
0: Da, noi ne tot uităm cu calm, domnule Dâncu, dar ați văzut ce s-a întâmplat cu cursul euro, cu dobânzile și a mai revenit situația acum. Nu putem să
6: Da, și dacă vă uitați la un paradox, asta... pentru că am citit de două ori și eu ziarul financiar, numele meu se cred, în ziua moțiunii a început cu -1 la bursă,
0: da.
6: Și începând de la ora 15, când a căzut, adică a trecut moțiunea și a căzut guvernul, bursa și-a revenit și după aceea inclusiv acționarii cunoscuți din politică au câștigat o grămadă de bani până seara, pentru că dintr-o dată a fost o explozie a bursei.
0: Și-a mai revenit, într-adevăr, după momentul acela critic, a fost momentul critic așteptat, votul pentru moțiune, după care bursa, să spunem că și-a mai revenit. Cursul leu euro foarte sensibil, foarte slab și-a revenit, dar să zicem că astăzi este un pic mai în regulă și dobânzile
6: mai. Cursul euro leu contează și BNR-ul. Ajutorul sau nesprijinul Băncii Naționale, care întotdeauna a luptat pentru un echilibru.
0: Pare să fi fost. Eu vreau să vă întreb, pentru că mi-a spus de negocierile acestea, n-ați pronunțat două formațiuni, vreau să le pronunț eu. Cu PNL discută PSD-ul? sau cu anumiți lideri din PNL?
6: Eu zic că noi nu putem face în acest moment strategii pentru Partidul Național Liberal. Nu știu dacă ar fi existat. Se spune că ar fi existat discuții. Eu n-am asistat la vreo discuție între Partidul Social Democrat și oameni din PNL. S-ar fi putut ca unii din PSD să se fi gândit la o posibilă sciziune în PNL. Nu ne gândim la chestiunea asta și cred că am putea să discutăm asta în condițiile în care nu există această incompatibilitate. Dar discuții informale cu siguranță că există. Dacă le face și președintele, probabil că și partidele între ele discută și la nivel informal, pentru că până la urmă suntem colegi de istorie, cum spuneam.
0: Da, și cu AUR rămâneți fermi că nu veți colabora în niciun fel, da?
6: Nu cred că se poate face în acest moment vreo coaliție, vreo înțelegere din multe perspective.
0: Care e cea mai probabilă? Doamne Dâncu, care e cea mai probabilă acum? Ne întrebăm cu toții. Chiar nu știm spre ce ne îndreptăm. Un nume de premier, vedem, Sorin Grindeanu. E varianta dumneavoastră.
6: Sorin Grindeanu poate fi o variantă de premier.
0: Cu guvernul UDMR, PSD, minorități, poate susținut de liberali, Sorin Birta spunea ieri, că
6: poate
0: liberalii susținut de ar putea susține.
6: Poate fi susținut și parlament. De alte partide din Parlament
0: nu
6: mai
0: de AUR,
6: mici.
0: Că nu e de acord UDMR?
6: Nu de AUR, de alte partide mai mici din Parlament. Am văzut că s-au adunat 281 de voturi, e adevărat că erau și cu ale
0: minorităților naționale, acolo cred
6: dar
0: că a fost plusul.
6: Există posibilități, până la urmă există, dacă faci un proiect bun,
0: da.
6: Dacă faci un proiect care să fie acceptat de ceilalți și ideea de criză, poate exista un guvern minoritar care să treacă. Nu cred că este o imposibilitate.
0: Știți cumva să fie discutat Sorin Grindeanu cu Nicușor Dan? Noi tot așteptăm vești să vedem cu cine mai discută președintele. A vorbit cu Kelemen Hunor, a vorbit cu Dominic Fritz. Mandatul de la USR e clar, nu se mai poate cu PSD. Asta i-a transmis lui Nicușor Dan Dominic Fritz. Presupun că ați aflat deja, adică știți că ruptura asta, nu știu cum e ruptura PSD-PNL, dar ruptura PSD-USR e foarte clară.
6: Da, e o chestiune emoțională, cu siguranță, dar ați văzut că au guvernat împreună și n-ar fi să guverneze și în viitor împreună. Astea sunt emoții și sunt puncte culminante în discursul de media, dar până la urmă, în politică, de foarte multe ori, ceea ce am stabilit cu o zi înainte, nu mai e valabil la a doua zi. Vă aduceți aminte, a existat un partid care a avut colaborarea cu PSD, lipsa de colaborare, interzicerea colaborării, da, cu PSD în statut. Și într-o noapte președintele l-a sunat pe președintele partidului, pe Emil Boc, și a doua zi au anunțat că
0: s-a
6: fac împreună...
0: topit statutul atunci, practic.
6: Da.
0: Da, așa e. Dar vă așteptați acum tot... Ăsta e mesajul din partea dumneavoastră al socialdemocraților. Să treacă momentul ăsta de emoție. Vă așteptați ca liberalii să-l debarce pe Ilie Bolojan. Așa mi se pare.
6: Nu cred că este una din speranțele noastre. Vă spun, ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să țină de cuvânt, să plece în opoziție după 7 ani în care au stat la putere, în care au avut atâția premieri și totuși de vină a fost unul singur care a venit de la PSD pentru această situație. Au avut mereu ministrul de finanțe, au avut ministrul de fondurilor europene și acum se plâng de faptul că nu avem jaloanele făcute. Deci ar fi bine să stea un pic în opoziție.
0: Deci mesajul dumneavoastră, PSD îi spune PNL stai în opoziție, PNL ați văzut ce spune PSD, du-te la guvernare și asigură premierul.
6: Nu este, nu
0: pare
6: este
0: că iese.
6: Pare că ne înțelegem în acest punct. Dar nu sunt sigur că sunt sincer că vor să stea în opoziție.
0: În opoziție. Totuși au votat. Au votat un număr mare din conducerea centrală.
6: Astea cu voturile, știți că se schimbă configurații diferite în zile diferite și este normal să se schimbe în politică. Trebuie să găsești compromisuri. Compromisul nu este imoral, ilegal întotdeauna. Compromisul este o metodă politică de a ieși din crize.
0: Vă întrebam de Sorin Grindeanu, nu știți să fi discutat cu Nicușor Dan?
6: Nu știu decât ceea ce se spune oficial. Nu cred.
0: Și mai apare o variantă, asta e ultima mea întrebare, domnule Dâncu. Apare o variantă explicată de Gabriela Andronache din Parlament, că n-ar fi neconstituțional acum să fie propus din nou Ilie Bolojan premier. Se mai poate?
6: V-am spus, sunt 281 de oameni care sunt împotrivă. E o majoritate importantă în Parlament și nu cred că se mai poate.
0: Deci nu se ia în considerare, chiar dacă se mai discută. Că acum am zis, toate variantele sunt pe masă, nu se
6: știe. Se poate discuta orice, dar când e vorba la numărătoarea voturilor, atunci apare un adevăr care te lovește câteodată în discurs și trebuie să recunoști.
0: Da. Într-un guvern tehnocrat, ați mai fost într-un guvern tehnocrat, ați merge acum dacă v-ar cere partidul?
6: Sunt parlamentar european și am acest mandat pe care o să-l duc până la capăt.
0: Deci n-ați renunțat, nu renunțați acum pe să veniți aici, oricum aici e tensiune mare și scandal mare în România.
6: La Bruxelles e multă ploaie, deci dezavantaje sunt peste tot.
0: Vasile Dâncu, mulțumesc mult!
6: Mulțumesc și eu!
0: pentru că vorbeam despre acest scenariu, Ilie Bolojan, care poate să fie desemnat din nou premier de tabăra liberală, aceasta ar fi concluzia deocamdată a liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache, care citează o decizie a Curții Constituționale din 2020. Conform CCR, premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Prima dintre ele este ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. Ne amintim că în ultima sa declarație de presă, șeful statului a confirmat acest lucru. Totodată ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au picat la moțiunea de cenzură. Acum, excluderea PSD ar îndeplini și acest criteriu. Nu în ultimul rând, trebuie să treacă o perioadă rezonabilă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. Condiție care, în opinia lui Andronache, este pe cale să se îndeplinească. Și liberalul concluzionează astfel că nu există nicio problemă constituțională care să oprească desemnarea din nou a lui Ilie Bolojan în calitate de premier. Vreau să discutăm scenariul. Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Lăzăroiu!
7: Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor noastre!
0: Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat să ne lămuriți puțin cu privire la această situație, că nu e foarte clar, cel puțin pentru noi, dacă se poate sau nu se poate. Zilele trecute noi vorbeam, da, clar, Ilie Bolojan nu poate să fie propus din nou pentru că a picat printr-o moțiune de cenzură. Un lider PNL spune acum că e totuși o variantă. Cum e, domnule Lăzăroiu, până la urmă?
7: Păi să știți că Curtea s-a pronunțat nu numai în 2020, ci și mai înainte de 2020. Vedeți, noastră, Curtea a ținut cont de o realitate, o realitate efectivă. În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. De-aia și Curtea a spus, nu mai veniți cu același premier. Dar cum la noi Constituția se aplică după cum vor unii sau alții, nu ai niciun fel de problemă. Președintele o să-l nominalizeze. Ideea este că îl nominalizează și probabil va pica iarăși la vot. Pentru că așa cum s-au derulat lucrurile, este evident că nu mai are sfârșit.
0: Deci doar din perspectiva aceasta, când ar pica, să spunem, la vot, domnule Lăzăroiu, dar nu se respectă, spuneți până la urmă, deciziile ce cere la noi în țară? Asta... Parcă spre asta păi, pare să ne îndreptăm.
7: N-ar fi prima oară când nu se respectă deciziile. Chiar și cele care au fost, cum să spun eu, abrupte. Au spus clar da sau ba și tot nu s-au respectat. Ce să ne mai așteptăm acum?
0: Deci nu ne așteptăm, dar dacă ar fi să o luăm pe litera legii, că asta mă interesează, pe litera legii clar nu s-ar putea.
7: Pe litera legii președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să influențeze funcția de premier.
0: Bun, clar, așa ar fi. Domnule Lăzăroiu, mulțumesc tare mult pentru explicații.
7: Cu plăcere.
0: Acum, pentru că vorbim despre acest guvern interimar, pe care e posibil să-l avem o perioadă la Palatul Victoria, vedem că nu e grabă mare la Palatul Cotroceni și nici cu partidele nu pare că se înțeleg neapărat. Din ce ne spunea mai devreme Vasile Dâncu, e posibil săptămâna viitoare să fie niște consultări între partide, la nivelul Parlamentului, PSD, să discute cu UDMR, poate, pentru că auzim de varianta aceasta a guvernului minoritar. PNL și USR deja stabilesc ce se întâmplă. Haideți să ne uităm și noi direct și exact la ce atribuții are guvernul în momentul de față. Guvern minoritar, Ilie Bolojan, premier, i s-a cerut inițial să își dea demisia și să nu asigure interimatul. Vedem că nu are de gând să facă asta. Atribuțiile sunt așa. Practic, acum, guvernul e un fel de administrator. De ce? Pentru că nu mai poate face tot ceea ce făcea până în momentul acesta, doar treburile curente. Ce se întâmplă? Nu poate promova politici noi acest executiv interimar pe care îl avem. Nu poate emite ordonanțe de urgență. Aici e lucrul cel mai grav și vă explic imediat de ce spun asta. Nu poate iniția nici măcar proiecte de lege. Cam asta este situația. Poate administra doar ce se întâmplă, treburile acestea curente. Și haideți să vă arăt de ce este important până la urmă ca un guvern să aibă atribuții depline, adică să poată da ordonanțele de urgență. Știți, ordonanțele de urgență sunt de fapt proiectele alea care trebuie să treacă repede, de care este nevoie rapid, de aici și numele de ordonanță de urgență, asta este și rațiunea. Neputând să faci acest lucru, nu poți să mergi mai departe, spre exemplu, cu niște bani sau cu niște reforme pe care noi le avem de îndeplinit în planul acesta național de reziliență. Ați auzit foarte mult vorbindu-se despre el, poate nu atât de concret, poate că nu am înțeles de fapt ce vrea să spună planul acesta și ce vrem noi să facem cu banii ăștia europeni. Ei bine, mai puțin de 4 luni, timp în care expiră conturile acestea, 10 miliarde de euro, nu le mai putem accesa noi. Ce voiam să facem? Autostrăzi, spitale, școli, se moderniza calea ferată, se reabilitau clădiri publice. toate astea pe care le vedem erau planuri, să zic, în PNRR, care acum pot fi blocate. Toți banii pe care îi vedeți acolo putem să nu-i mai accesăm deloc. Acum schimbăm subiectul, vedem o captură impresionantă de medicamente contrafăcute. Un interlop a confiscat peste 6 milioane de doze de medicamente neautorizate din 90 de țări, printre care și România. Medicamentele erau vândute online. Mergem la Dana Costache pentru toate informațiile. Explică-ne, Dana!
8: Acțiunea Interpolului a avut loc în luna martie în țări din întreaga lume, inclusiv în România și în Bulgaria. În urma întregii operațiuni au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 15,5 milioane de dolari. Printre medicamentele confiscate s-au numărat sedative, analgezice, antibiotice, dar și medicamente care ajutau la oprirea fumatului. Au fost făcute aproape 400 de anchete și puse în executare 158 de percheziții la rețele criminale care vindeau astfel de medicamente ilicite. De asemenea, s-au făcut și percheziții digitale care vizau site-uri web sau rețele de socializare care promovau și vindeau produse contrafăcute farmaceutice. Toate aceste produse, spun cei de la Interpol, nu reprezintă doar o fraudă, ci pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor.
0: Se lucrează de zor pe șantierul autostrăzii 7, tronsonul Focșani-Bacău. Stadiul lucrărilor a ajuns acum la 95%, ne anunță directorul CNAIR, Cristian Pistol. Tronsonul, care măsoară aproape 40 de kilometri, ar urma să fie deschis cel târziu spre finalul verii.

0: Administrația Trump a găsit un nou motiv să critique Europa. În noua strategie de combatere a terorismului, bătrânul continent este numit incubator de amenințări teroriste. Documentul acesta definește trei amenințări principale pentru Statele Unite. Narcoteroriștii, bandele internaționale, teroriștii islamiști și extremiștii violenți de stânga. Atenție la un lucru însă, extrema dreaptă și grupările care susțin supremația albilor, care erau pe lista pericolelor desemnate de administrația Biden, acum nu mai sunt incluse. De ce cred americanii că Europa este o rampă de lansare așa pentru atacurile teroriste? Ne explică chiar acum Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine m-am găsit. Capitolul despre Europa începe cu un citat din Donald Trump. Acesta afirmă că oficialii americani s-au concentrat prea mult pe partea militară a Europei, în timp ce problemele reale ale continentului sunt mult mai profunde și detaliem imediat. Europa este atât o țintă a terorismului, cât și un incubator de amenințări teroriste, scrie în prima parte a capitolului. În document mai scrie și că Al-Qaeda, ISIS, cartelurile și actorii statali au exploatat frontierele slabe ale Europei, dar și resursele insuficiente alocate combaterii terorismului. Practic, scriu americanii, continentul european a devenit un spațiu permisiv pentru planificarea atacurilor împotriva lor. Administrația Trump critică direct și politicile privind migrația, despre care spune că au permis extinderea amenințărilor teroriste. Documentul avertizmează că grupări ostile bine organizate profită de, citez acum, frontierele deschise și idealurile globaliste, iar cu cât politicile actuale ale Europei persistă, terorismul este garantat. Strategia se încheie cu un apel direct către liderii europeni, ca leagăn al culturii și valorilor occidentale, Europa trebuie să acționeze acum și să pună capăt declinului său deliberat.
2: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și asta Impact Ecologic. Vorbim despre cum putem contribui la reducerea poluării cu plastic, dacă suntem mai atenți la ce cumpărăm. Sute de produse pe care le folosim în viața de zi cu zi sunt vândute în recipiente din plastic. Alimente, produse de machiaj, de igienă personală și cele de curățenie. Știm că plasticul este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății și este răspândit peste tot. În aer, în ape, în stomacul animalelor și ajunge în cele din urmă la noi. Să-l ingerăm! La nivel global, doar 9% din tot plasticul produs este reciclat. Cele mai multe ambalaje sunt fabricate din polietilenă, material care are nevoie între 100 și 300 de ani pentru a se dezintegra. Cele mai multe obiecte din plastic nu sunt biodegradabile, dar multe companii au început să-și vândă produsele în recipiente din materiale prietenoase cu mediul. Și aici intervine partea noastră, să fim atenți la ce cumpărăm. Mai întâi, citiți etichetele și alegeți produsele în ambalaje prietenoase cu mediul din materiale reciclate sau biodegradabile. Apoi, încercați să optați pentru recipiente din sticlă, inox sau ceramică. De exemplu, lapte îmbuteliat în sticlă, nu în PET, muștar la borcan, periuțe de dinți din bambus, iar în locul caserolelor din plastic, alegeți-le pe cele din sticlă sau inox. Sunt alegeri aparent banale, dar fiecare gest are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Ritmul tău nu stă pe loc.
6: Ai aici.
5: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
6: Am schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
7: Pe configurare traseu.
5: Botează-te la Digi.
7: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
7: Atât costă?
5: Nelimitat e ritmul tău.
8: Steaua o întâlnește pe Șepși în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digi Sport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League. Pe Digi Sport 1, Aston Villa, Nottingham. Pe Digi Sport 2, Freiburg vs. Braga. Urmărește aventura europeană live la Digi Sport.
2: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
11: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
12: Foarte
11: pentru
12: corect.
11: Că vine sezonul agricol.
12: Da.
11: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
12: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
11: ar trebui
12: al petrolului.
11: Asta ar trebui să se întâmple.
12: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
13: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: 7 din 10 români ar vota da în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, asta potrivit unui sondaj în Scop Research la comanda platformei de știri informat.ro. Și acum haideți să vedem și datele exacte. 71,9% dintre cei chestionați declară că ar vota da în cadrul acestui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova. O să vedem și cifrele imediat aici. În timp ce 21,4% ar vota nu, de fapt împotriva unirii. Vedeți. Întrebați dacă această unire cu Republica Moldova ar fi o datorie istorică, peste 67% dintre respondenți consideră că unirea este cu siguranță o datorie istorică, în timp ce 26,4% nu sunt de aceeași părere. Legat de identitatea locuitorilor din Republica Moldova, puțin peste 70% dintre participanții la acest sondaj sunt mai degrabă de acord cu această afirmație. Vă citez acum: locuitorii din Republica Moldova sunt români de o limbă și de un neam cu noi, separați de România doar de istoria recentă. În timp ce 25,5% consideră că locuitorii din Republica Moldova sunt un popor separat, cu o limbă diferită și cu propria lor soartă. Aici sunt aceste cifre. Sondajul a fost realizat în perioada 14-21 aprilie 2026 prin interviuri telefonice, un eșantion de 1100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste, iar marja de eroare este de plus minus 3%. Tinerii care vor să urmeze o carieră în armată pot face anul acesta pregătire fizică gratuită în unitățile militare. Au de parcurs un traseu aplicativ, dar și o probă de rezistență, considerată de majoritatea cea mai mare provocare, de fapt. Fiecare antrenament durează 3 ore, instructorii încearcă să le dea cele mai bune sfaturi ca să poată trece cu brio de probele sportive.
1: Pe locuri, fiți gata, start!
2: Peste 50 de tineri s-au înscris la antrenamentele gratuite de la Brigada 15 Mecanizată din Iași pentru a ajunge să lucreze în MAPN. Patricia are 24 de ani și lucrează în domeniul IT, puternic afectat de concedieri în ultima vreme, așa că s-a reorientat.
3: Cresc ca inginer de sistem și m-am gândit să-mi schimb cariera din cauza instabilității în domeniul privat. Asta m-a motivat să mă gândesc la ce pot să fac pe viitor ca să am o siguranță zilei din mâine.
2: Vrea să se înscrie la Academia Tehnică Militară și să devină ofițer. Recunoaște că proba fizică e provocatoare.
3: Necesită și angajament fizic, dar mai ales psihic. Trebuie foarte multă motivație. Sunt unele zile la antrenamente când simt că nu mai pot.
4: Acest antrenament include parcurgerea traseului aplicativ. Noi încercăm să le corectăm tehnica, lucrăm la bareme, construim rezistență. Examenul de admitere nu constă doar în traseu aplicativ, ci și în alergare pe distanța de 1000 sau 2000 de metri în funcție de școlile unde vor să candideze.
2: Cei care au venit la antrenamente știu clar ce probă ar putea să-i scoată din competiție.
1: Bravo!
5: Rezistența!
6: 200 de metri alergare.
5: Da. E, cred că, cea mai dificilă pentru noi toți.
7: Da, este provocator pentru că este contratimp. Proba cea mai grea este cea la rezistență.
2: Inclusiv cei care doresc să devină medici militari, cum este Alexandra, trebuie să treacă de proba sportivă.
8: Am decis să vin deoarece am mai multe avantaje. E, în primul rând, sunt ești mai bine respectat. Jobul este imediat luat după ce termin facultatea.
1: Încercați să vă țineți echilibru cu ambele brațe, stânga-dreapta.
2: Astfel de antrenamente gratuite se fac în majoritatea unităților militare din țară. Este primul an când candidații se pot antrena pentru examen în unitățile militare.
0: Un nou episod controversat reaprinde misterul din jurul morții lui Jeffrey Epstein. Un judecător federal din Statele Unite a făcut public un presupus bilet de adio, care este atribuit miliardarului condamnat pentru trafic sexual. Documentul, ținut ascuns aproape 7 ani, ridică noi întrebări despre cum a murit Epstein în închisoare. Ioana Ciurlea ne spune în direct ce scrie în acest bilet de adio. Ioana.
9: Potrivit documentelor dezvăluite de un judecător federal american, presupusul bilet ar fi fost găsit în iulie 2019. Îl vedeți chiar acum, după prima tentativă de sinucidere a lui Jeffrey Epstein, cu doar câteva săptămâni înainte ca acesta să fie găsit mort în celula sa din New York. Cel care susține că a descoperit biletul este un fost polițist, coleg de celulă cu Epstein, condamnat ulterior pentru 4 crime. Omul spune că biletul de adio era ascuns într-o carte din celulă. În el scria: m-au anchetat luni întregi, n-au găsit nimic, e timpul să-mi iau rămas bun. Nu e semnat și nu e clar dacă a fost scris, într-adevăr, de prădătorul sexual. Jeffrey Epstein a murit în 10 august 2019 în centrul corecțional metropolitan din Manhattan. Varianta oficială a fost sinuciderea, însă cazul a generat ani la rând teorii ale conspirației din cauza conexiunilor sale cu politicieni, oameni de afaceri și celebrități din întreaga lume. Publicarea acestui presupus bilet de adio vine după mai multe valuri de documente desecretizate în dosarele Epstein, care au provocat controverse uriașe în Statele Unite.
10: Digi24 FM.
11: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
12: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
13: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
14: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Profesor Dr. Horia Barbu. Mare întrebare, este vorba despre români stabiliți în străinătate? Australia. Sau pur și simplu australieni care vin în România pentru că au auzit că aici se poate rezolva totul rapid, la cele mai înalte standarde și mult mai ieftin.
16: E un pic diferit, pentru că la noi în clinică eu nu am foarte mulți români care vin în vacanțe la tratamente. Mm-hmm. N-am foarte mulți. Am mulți străini care vin la noi. Deci avem străini, australieni, avem americani, avem...
15: Asta mi se pare fabulos.
16: Da, că vin la noi. Și am spus, adică la început nici nu știam cum să-i așteptăm.
15: Dar cum află de dumneavoastră, domnule doctor? Că eu asta sunt curioasă.
16: A, e simplu, pentru că am foarte mulți cursanți, au venit din, din toate aceste țări, am avut cursanți din Australia, din Hawaii, am avut din America.
15: Hawaii.
16: Din Hawaii venea cursant, făcea, nu știu, 3 zile pe drum până aici ca să învețe anumite tehnici pe care mergea, acum e foarte avansat și foarte departe. Și ei mai departe, anumite cazuri care îi depășesc, le spun, uite, mergi la, în România, la profesorul meu, din Anglia vin foarte mulți, din Franța, din Germania, din toate țările și nu doar din Europa, și îi trimit la noi, și bineînțeles că având recomandarea unui medic, au foarte multă încredere în noi și atunci mai departe își trimit prieteni, familie și foarte mulți străini.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
18: A ce miroase România?
17: a mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și ca

Acum vă propun să vedem un eveniment din Casa Poporului care merită toată atenția. Celebrarea a 40 de ani de când o echipă din România devenea regina fotbalului european. Pe 7 mai 1986, Steaua câștiga Cupa Campionilor într-o finală disputată în Spania împotriva legendarei Barcelona.

Un copac prea mic pentru doi urși panda. Cam așa poate să fie descrisă situația următoare, în care două mamifere au transformat arborele în propriul teren de joacă.

0: Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Ducadam, portarul Stelei, a stabilit campioana. Cele 4 penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
5: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul Golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul Golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care

0: astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina discutăm cu Peter Tali, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
3: Mesaj de interes public.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri. 48 de ore de la căderea guvernului prin moțiune de cenzură și o liniște asurzitoare care scumpește traiul de la un minut la altul de altfel. Leul e la minime istorice. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, nu mai vine la recepția președintelui de Ziua Europei, eveniment care de altfel a fost și anulat. Și veți vedea ora aceasta și câteva avertismente din partea agențiilor de rating. Este ziua când Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan stau față în față după ce nu și-au vorbit în ziua moțiunii. Dar este și ziua când am remarcat coincidențe în discursul PSD și al PNL, parcă sună la fel. Consultare nestatutară, spune Lie Olguța Vasilescu, e nevoie de o consultare mai largă, spune Cătălin Predoiu. Și peste toate acestea, Alina Gorghiu a ieșit astăzi public în Parlament, în fața presei, cu câteva înțepături pentru Ilie Bolojan. Iată!
1: Cătălin Predoiu este, poate fi una dintre variantele de lucru pentru Partidul Național Liberal?
2: În momentul ăsta, România are un premier, sigur a picat la moțiune, este interimar, premierul este Ilie Bolojan și președintele României. Cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL, este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinții ai partidului, oameni care au mai ocupat poziția de premier. Nici despre domnul Predoiu nu pot să spun că este o marionetă.
3: Uneori, unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea. 40 și ceva la sută. Ori nu mai este această situație. Ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate.
0: Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să numească un premier. Doi lideri au mers acolo la discuții în două zile. Așteptați ar mai fi Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, cu ei sunt discuțiile cruciale. Ema Stoica este la Palatul Cotroceni, urmărește desfășurarea evenimentelor acolo. Haideți să vedem ce informații vin dinspre Cotroceni. Ema, te ascultăm.
4: Ar fi vrut Anca astăzi președintele să încheie aceste discuții, să încheie toate consultările neoficiale, dar nu știm dacă va reuși până la sfârșitul zilei, pentru că au rămas într-adevăr două discuții pe care președintele trebuie să le poarte în orele următoare cu cei doi președinți ai partidelor care nu mai reușesc să se așeze pe aceeași lungime de undă, să intre în aceeași guvernare. Este și motivul pentru care vedem că în orele următoare cel mai probabil vor exista mai multe discuții, inclusiv în partidele din fosta guvernare. De ce? Pentru că în acest moment o majoritate politică pare destul de greu de conturat. Este de asemenea o preconizare făcută de mulți dintre liderii politici că această criză politică ar putea să se prelungească în următoarele săptămâni. O majoritate politică ar putea să se contureze în jurul a trei formațiuni politice care au fost în fosta guvernare. Dar avem două decizii în PNL și în USR care spun că în acest moment nu vor să intre într-un executiv cu partidul care a depus moțiune de cenzură cu aur, adică cu Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, președintele României spune că ar trebui să existe o guvernare pro-europeană în continuare, în jurul formațiunilor politice care au mai făcut parte până acum din executiv. PSD, de asemenea, nu ar vrea în mod direct să-și asume o guvernare minoritară, pentru că este și acest scenariu pe masă, dar există riscul să ajungem la un executiv minoritar, cel puțin în perioada următoare. Este un scenariu care se analizează și aici la Palatul Cotroceni, se analizează și în partidele care au făcut parte din executiv, spun surse politice. Ne așteptăm ca săptămâna viitoare, după momentul în care va avea loc summitul B9 organizat la Palatul Cotroceni, să existe noi discuții. Vom vedea și când va fi momentul în care președintele să cheme oficial la consultări partidele, pentru că deja formațiunile politice din opoziție, precum AUR, critică faptul că președintele nu inițiază direct consultări. Este drept, Constituția nu spune clar când ar trebui președintele să facă acest lucru, după momentul în care trece o moțiune de cenzură.
0: Mulțumim, Emma. Cu leul la minime istorice, fără guvern plin care să ia decizii urgente și cu ratingul încă sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni să se salveze și deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale. Agenția de rating S&P avertizează că este nevoie de măsuri fiscale suplimentare. Iar dacă această criză politică se prelungește, am putea risca noi creșteri de taxe, să știți, asta atunci când va fi instalat viitorul executiv. Ultima evaluare făcută de agenție în aprilie a plasat țara noastră la un pas, doar la un pas de junk, ceea ce înseamnă că România ar deveni o țară nefrecventabilă pentru investitori și asta ar aduce noi probleme. Ne dă detalii Amalia Dobre.
5: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Și cu cine mai bine să analizăm toate aceste date decât cu un profesor de guvernanță internațională, Rareș Burlacu, alături de noi. Mulțumesc pentru prezență.
6: Bine v-am regăsit, Anca.
0: Detaliile economice, aceste avertizmentele care încep să sosească, n-au trecut însă multe ore de la căderea guvernului. Teoretic încă suntem în termen pentru formarea unui nou guvern. Ce urmează însă? Vă arăt ce am remarcat noi astăzi, apropo de discursul PSD-PNL, după ce, foarte interesant, în ultimul interviu, Ilie Bolojan, ați văzut, a vorbit și de posibilitatea, asta a lăsat de înțeles, că a vorbit de posibilitatea de a se întoarce în guvern, dar sunt acolo câteva nuanțe și nu e limpede de dacă asta se va întâmpla fără PSD, așa părea, sau fără ca PSD să renunțe și la Sorin Grindeanu. Sunt câteva semne de întrebare. Ori dacă, de fapt, Ilie Bolojan vorbea de un guvern interimar. Iată declarațiile care ne-au atras atenția astăzi, care aduc parcă un discurs la unison PSD-PNL. Ne lămurim dacă e o simplă coincidență, urmărindu-le. Olguța Vasilescu dă lecții Partidului Național Liberal. De aici începe totul. Susține că partidul și-a încălcat statutul când a decis să rămână în opoziție. Concret, decizia ar fi fost luată prea repede, fără să aibă în spate consultarea reală a liderilor din țară și de la centru. Acum, ea, totuși, face diferența, și este un detaliu important, între Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan. Cu Ilie Bolojan are o problemă. Interesant este că două declarații de astăzi din tabăra PNL bat în aceeași direcție. Predoiu și Gorghiu sunt cunoscuți în rândul PNL ca adversarii premierului și susținători ai formulei PNL-PSD la guvernare. Haideți să le ascultăm discursul.
7: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8%, cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
1: propuneri către unii colegi din partid și nu numai, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
8: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
4: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
8: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
2: Decizia de intrare în opoziție, ați văzut, a fost foarte repede luată. Eu nu spun niciodată, pentru că în PNL au fost de foarte multe ori decizii care au schimbat o decizie anterioară. Această opțiune aparține exclusiv PNL și conducerii PNL, dacă va face consultări mai aprofundate cu privire la o situație sau alta. Ce-mi doresc eu este ca temperatura discuțiilor politice sau a clivajului politic să mai scadă. Menirea unui partid politic este să guverneze țara. Nu ne ducem la alegători să le spunem, ne ducem să stăm în opoziție.
0: Și acum, domnule profesor, remarcați similitudini?
9: Absolut. Cred că ceea ce se petrece ne duce cu gândul poate cel mai bine la ceea ce ne învățase Ronald Reagan, carismaticul președinte american, republican, în anii 80. Dacă criza înseamnă că vecinul tău și-a pierdut locul de muncă, recesiunea înseamnă că ți-l pierzi tu însuți. Ei bine, noi suntem în faza în care efectele se vor vedea curând, în momentul în care urmează partea grea, aceea de a negocia cu instanțele internaționale, cu Comisia, cu alte organizații tip OCD, modul în care România înțelege să-și proiecteze economia în următoarea perioadă. Vedem foarte bine toate aceste tensiuni generate de războaiele de mai aproape tip Ucraina sau de pe un spațiu mediu tip Iran. Sub această presiune, corelată cu faptul că moțiunea a fost una anti-europeană, prin faptul că cele două partide, PSD și AUR, au decis să înlăture pe premierul Bolojan, sfidând astfel liniile roșii convenite la Bruxelles, fac cocktailul specific pentru intrarea cu adevărat într-o perioadă de criză extremă.
0: De ce spuneți că sfidând liniile roșii convenite la Bruxelles?
9: Este foarte limpede că AUR nu este un partid care să acționeze pentru interesul României. Asta am spus-o de la început, am convenit-o cu toții. Pentru mine,
0: deci, pentru că au dat jos un guvern cu ajutorul AUR.
9: Nicio îndoială că acest partid răspunde la comenzi răsărite oarecum.
0: De ce nu aveți nicio îndoială? Mai nou este partidul prezent și elementul cheie din negocieri.
9: Toate pozițiile pe care le-au avut, amintiți-vă, asupra modului în care am înțeles să sprijinim Ucraina, asupra cooperării extinse pe care ne-o dorim cu Moldova, inclusiv în efervescența evenimentelor care poate se vor petrece odată cu acordurile pe care le sperăm totuși în conflagrația Ucraina-Rusia, fac să genereze un actor amiabil, plin de bunătate, cu deosebită amenitate față de liderii de la Kremlin, care, am văzut, mai nou se ascund în buncăre de frica loviturilor de stat. Ceea ce îmi spune foarte clar, priviți reacția pe care au avut-o marile publicații de prestigiu internațional, Frankfurter Allgemeine Zeitung sau Financial Times, care prezenta profilul pro-european și pro-euroatlantic al premierului Bolojan.
0: Și scotea în evidență apropierea discursului AUR de către Rusia.
9: De către Rusia. Ori în aceste, amintiți-vă ce își dorește Vladimir Putin. Foarte simplu, regimuri amicale care să nu-i sfideze dorința de a domina, așa cum o făcuse de ună zi, partea de Europa Centrală și de Est. Să ne amintim, e una din marile tragedii recunoscute, afirmate, atât de diplomația lor, cât și de Federația Rusă.
0: Vreau să profităm de experiența dumneavoastră apropo de guvernanță, cât reușim, că am spus la început, încă mai e timp, sunt doar 48 de ore de când a trecut moțiunea, dar nu știu dacă nu m-am grăbit să-mi spuneți dumneavoastră dacă mai e timp, apropo de avertizmentele aceste financiare. Dar înainte, vreau să vă arăt toată dezbaterea politică, pentru că nu e tot, mai avem și mediul online, acolo unde au început să vorbească liderii de organizație, aleșii locali. Avem două exemple. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a scris că este cel puțin nepotrivit ca PNL să primească lecții de la PSD, că nu are nevoie PNL de validări sau lecții venite din partea PSD, că Ilie Bolojan rămâne un reper de seriozitate, iar primarii și aleșii locali ai Partidului Național Liberal susțin direcția actuală a partidului. Atenție, n-a spus opoziție, a spus direcția actuală a partidului. Este recunoscut președintele Consiliului Județean Alba ca fiind în tabăra Ilie Bolojan. Acum tabăra anti-Ilie Bolojan, o postare a lui Virgil Popescu, fost ministru, acum lider de organizație la PNL, Mehedinț, acesta scrie încă din ziua moțiunii de pericolul extremist. Se întreabă retoric, suntem pregătiți să lăsăm forțe proruse să ne conducă țara? Practic, el susține că e nevoie de un cordon sanitar democratic care să împiedice venirea AUR la guvernare. În acest context, care dintre formulele pe care le-ați văzut în spațiul public de guvernare în viitor, nu știu, guvern minoritar, dar condus de PSD, guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, imediat ne lămurim cu un judecător al Curții Constituționale dacă Ilie Bolojan mai poate sau nu să fie propus premier. Aceeași coaliție cu un alt premier sau un guvern PSD-AUR?
9: Nu văd un guvern PSD-AUR, dar am spus de la început, chiar aici am avut acest privilegiu, încă de la formarea coaliției am spus că nu va rezista mai mult de un an, s-au mai adăugat 3 luni. Atunci aveam această idee a guvernului tehnocrat, așa cum, dacă vă amintiți, în negura anilor 96, la un moment dat Ana Blandiana venise cu ideea, întrucât simțea ceea ce urma să se petreacă în noua formulă democratică a României, să avem un guvern tehnic susținut de, să spunem, forțele care tocmai câștigaseră CDR, PD, USD pe vremea aceea și așa mai departe. Nu văd un PNL în opoziție. Dacă președintele Iohannis ne spunea că întotdeauna preferă o construcție în jurul PNL și a repetat-o de câteva ori, președintele Nicușor Dan nu o poate spune din motivele pe care le-am văzut și își păstrează această echidistanță, dar personal nu văd un PNL în opoziție.
0: Dar ce însă spune președintele Nicușor Dan e că nu vrea alegeri anticipate și nu vrea AUR la guvernare.
9: Și nu vrea AUR la guvernare. Mai degrabă aș înclina să cred și la presiune externă și revin la chestia pe care ați, la chestiunea pe care ați propus-o, dacă ne grăbim sau mai e timp. Nu. Nu mai există nici măcar o singură marjă în ziua opoziției. Ați văzut foarte clar. Au sărit ratele de împrumut de la 6.7 la 7 și. Păi toate aceste procente însumate la gradul de îndatorare înseamnă foarte mult pentru România. Cred că sub această cupolă a Fondului Monetar Internațional, care poate veni mâine dimineață în România, asupra căreia putem să îi lansăm încă de pe acum un acord de stand-by, președintele nu mai are absolut nicio marjă de manevră pentru a întârzia formarea acestui guvern. Așadar, un guvern pro-european în jurul PNL, dar cu o susținere limitată, așa cum poate a avut ALDE, a beneficiat ALDE atunci când se certase Tăriceanu cu Băsescu și PSD susținuse prin Mircea Joană toate politicile acestui partid cu prim-ministru Tăriceanu.
0: Mulțumesc, domnule profesor, că ați fost alături de noi. Lansam mai devreme următoarea întrebare: dacă mai poate fi desemnat premier Ilie Bolojan după ce a fost demis prin moțiune de cenzură și mergem să încercăm să găsim un răspuns la asta, pentru că întrebarea a devenit noua controversă în consultările pentru formarea noului guvern. E un mesaj care a apărut în spațiul public, aparține liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache. El citează o decizie a Curții Constituționale din 2020 și răspunde: da, conform Curții Constituționale, premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție și n-ar fi nevoie de o propunere ca să pice întâi în Parlament dacă sunt îndeplinite mai multe condiții, susține acesta. Prima dintre ele este ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească, de fapt, prin propunerea de premier pe care o face Parlamentului, să provoace, de fapt, alegeri anticipate. Știți, alegerile anticipate sunt declanșate dacă pică 3 guverne, încă 2 după Ilie Bolojan. Și atunci președintele poate să dizolve Parlamentul. Amintim că în ultima declarație de presă, șeful statului a confirmat acest scenariu. Nu vrea alegeri anticipate, deci ar bifa și această condiție. Totodată ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au picat la moțiunea de cenzură. Excluderea PSD, un guvern minoritar, ar putea îndeplini acest criteriu. Și nu în ultimul rând, trebuie să treacă o perioadă rezonabilă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. Condiție care, în opinia lui Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, este pe cale de a se îndeplini. Avem o criză prelungită. Liberalul a concluzionat că nu există, de fapt, nicio problemă constituțională care să oprească desemnarea din nou a lui Ilie Bolojan drept candidat pentru funcția de premier. Discutăm despre asta cu un fost judecător la Curtea Constituțională. Tudorel Toader este alături de noi. Sunt curioasă, domnule judecător, opinia dumneavoastră.
10: Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Dacă vreți un răspuns abrupt, Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier și dezvolt un pic. Când se adoptă o moțiune de cenzură, se exprimă neîncrederea în primul ministru și în guvern, neîncrederea în capacitatea de a pune în aplicare programul de guvernare. Nu poți ca să exprimi neîncredere și mâine să exprimi încredere. Dacă președintele l-ar propune, ar însemna că încalcă prerogativele, competențele, aprecierile Parlamentului, care este totuși autoritatea supremă în statul român. E adevărat că au fost două momente, cel privind pe Ludovic Orban și cel privind pe Emil Boc, când au fost demiși prin moțiune de cenzură, după care au fost reinvestiți. Numai că, în cazul lui Ludovic Orban, pe de-o parte l-a desemnat pe Florin Câțu, care și-a depus mandatul la câteva zile, și, ghinioan ar spune cineva, a venit pandemia. Adică s-au schimbat condițiile sociale, economice, de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier, de un guvern cu competențe depline. Ceea ce înseamnă că e o altă situație. În cazul lui Emil Boc, a fost demis, după care a fost propus de Traian Băsescu, tot el premier, și a fost investit din nou. Numai că între timp, ce s-a întâmplat? Între timp au avut loc alegerile prezidențiale. Și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte și a reconfigurat puterea executivă. Dacă vrem să facem sofisme, să spunem că da, să treacă un interval de timp, foarte bine.
0: Dar cât?
10: Ce înseamnă? Lăsăm guvernul actual, care are capacitate juridică restrânsă, o săptămână, o lună, două...
0: Sau 40, termenul de 45 de zile?
10: 45 de zile, da. Și gata, îl numim tot pe Bolojan. Ori, loialitatea constituțională spune altceva. Că norma se interpretează în sensul asigurării continuității funcționării autorității. Și am citat cuvânt cu cuvânt. N-avem interesul să prelungim criza cu guvern interimar cu competențe restrânse. Interesul în baza acelui principiu de a avea un guvern cu putere de plină cât mai repede posibil, ceea ce în baza deciziei...
0: Domnule judecător, am însă o întrebare. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar mă gândeam așa. În acest moment, în toate declarațiile liderilor care discută cu președintele, inclusiv al liderului AUR, noi nu avem în acest moment o majoritate, o coaliție de partide care să spună da, noi propunem premierul. Deci... cel puțin public, noi avem un argument de partea președintelui care să spună nu am reușit să identific în acest moment un premier, de aceea criza durează atât de mult. Apropo de termenul acesta, și aici voiam să vă întreb, cine ar putea sesiza un conflict? Să spunem în situația în care Ilie Bolojan este propus din nou, președintele îl numește.
10: Da.
0: Care sunt pașii următori prin care Ilie Bolojan nu ar ajunge la, Palatul Victoria?
10: Parlamentul nu investește, nu-i dă votul de investitură.
0: Asta da, asta e clar. Dar în situația în care le investește?
10: Ori, dacă un conflict poate sesiza chiar președintele Camerei Deputaților.
0: Sorin Grindeanu, PSD-ul, dacă este dat la o parte
10: sigur că
0: din,
10: da.
0: Acest,
10: sigur că da.
0: Din această coaliție.
10: Dar eu nu cred că majoritatea nu se identifică la consultări informale. Majoritatea se stabilește la consultările formale. Și acolo poate să vină un partid PSD-ul
0: sigur.
10: Care să aibă sprijinul
0: altor
10: partide.
0: Sigur, sigur, dar având în vedere că s-a lansat din interiorul PNL și această variantă și vedem PNL fragmentat în acest moment în discurs, nu la vot deocamdată, era bine de lămurit și vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră.
10: Cu plăcere, bună ziua!
0: O zi bună, mergem mai departe. Schimbăm registrul acum. Coșmarul celor 147 de oameni de pe vasul de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus pare fără sfârșit, din păcate. Spania se răzgândește din nou, anunță că nava nu va putea ancora în portul din Tenerife. Ea va rămâne în larg și pasagerii vor fi extrași cu bărci speciale, aduși la mal de acolo de unde vor fi preluați cu ambulanțe și duși la aeroport. Între timp, compania care deține vasul anunță că sunt 30 de persoane care au părăsit nava înainte de pornirea alarmei epidemiologice. Iar experții OMS, ai Organizației Mondiale a Sănătății, au confirmat că încă 5 pasageri au fost infectați. Care sunt ultimele informații? Asta aflăm acum de la corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrică.
11: Se fac pregătiri intense și specifice în Canare, în portul de lângă Tenerife, un port auxiliar va ancora această navă luni, atunci toți pasagerii vor rămâne pe navă până când pe aeroportul din zonă vor ateriza aeronavele trimise special de toate țările de unde sunt acești pasageri. Despre cei 14 care sunt cetățeni spanioli, Ministerul Apărării spune că va trimite un avion militar care îi va transporta în condiții clar de carantină la Madrid. Vor sta 45 de zile izolați într-un bunker special creat în 2014, atunci când a fost o criză similară provocată de virusul Ebola, și bunker care a fost folosit și în perioada de început a pandemiei de COVID. A fost o situație tensionată cu doi pasageri care au fost preluați de o aeronavă olandeză din insulele Capului Verde. Trebuia să ajungă la Amsterdam, însă aeronava a avut probleme. A cerut drept de aterizare de urgență în Marrakech, în Maroc. Marocul a refuzat. Apoi a aterizat în insulele Gran Canare. Pacienții au cerut aici să fie duși la spitalul din zonă, însă autoritățile au refuzat. De aceea s-a improvizat din nou, un avion i-a dus până în sfârșit la Amsterdam. Este o situație complicată și la nivel mondial. OMS încearcă să găsească pe cei 23 de pacienți care au coborât înainte de a se da alarma epidemiologică în insula Sfânta Elena și de aici li s-a pierdut urma. Doar unii dintre ei au venit de bunăvoie până acum la spital pentru a fi verificați, pentru a vedea dacă sunt purtători de virus.
0: 100 de oameni au fost păcăliți de un influencer de 25 de ani, e celebru pe TikTok. Acesta posta anunțuri fictive de cazare pe litoral și ar fi încasat astfel mai bine de 100.000 de lei. În paralel, pe rețelele sociale se promova că ajută bătrâni. În realitate însă, le cerea buletinele pentru a deschide conturi bancare pe numele lor. Jurnalistul Digi24 Bogdan Băcil a urmărit subiectul, ni se alătură cu informații suplimentare.
12: Bun găsit tuturor! Tânărul de 25 de ani este acuzat că a cerut avans pentru închirierea unor spații locative la mare între august 2024 și ianuarie 2025. Acești bani ajungeau în conturile unor persoane vulnerabile pe numele cărora tânărul a reușit să deschidă mai multe conturi bancare după ce le-a câștigat încrederea, oferindu-le alimente, dar și alte bunuri. Bineînțeles că aceste servicii de închiriere nu mai erau onorate. Tânărul este activ și pe o rețea de socializare unde își promovează aceste servicii de ajutorare a persoanelor vulnerabile, chipurile dezinteresat. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz pentru înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea și au efectuat astăzi și mai multe percheziții domiciliare în localitatea Dragomirești, județul Argeș.
0: Portavionul francez Charles de Gaulle a traversat canalul Suez și se îndreaptă către strâmtoarea Ormuz. Ministerul francez de externe a spus că nava de război nu va interveni acum pentru deblocarea strâmtorii, ci abia când se va încheia războiul. Portavionul Charles de Gaulle este însoțit de o navă militară italiană și una olandeză. Franța și Marea Britanie pregătesc de câteva săptămâni un plan pentru ca navele să poată circula în siguranță prin strâmtoarea Ormuz după încheierea conflictului. Peste 12 țări s-au arătat dispuse să participe la această misiune.

0: Digi24 FM.
1: Steaua o întâlnește pe Șepși în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digi Sport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League pe Digi Sport 1, Aston Villa, Nottingham. Pe Digi Sport 2, Freiburg vs Braga. Urmărește aventura europeană live la Digi Sport.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
4: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
3: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
4: încă de atunci. Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
3: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat comentarii. Foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
4: Eu pe lângă funcția de președinte la FARO fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
3: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe,
4: multe lucruri. Da, multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
3: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
4: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
6: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
7: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
8: Black Sea and Mountain Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Descinderi la 10 de șoferi ai Societății de Transport București. Ei sunt suspectați că au furat masiv combustibil și piese auto de la companie. Descinderile au avut loc în capitală, dar și în alte 3 județe. Colega mea, Teodora Chioș, are datele acestui dosar.
1: Bun găsit, surse din anchetă spun că implicați sunt 21 de șoferi STB angajați la autobaza Nordului. Ei sunt acuzați că ar fi sustras de-a lungul timpului combustibil, dar și piese auto de la autobuzele companiei. Indivizii au fost duși la audieri pentru a da explicații. Au fost făcute descinderi în cel puțin 20 de locații din Ilfov, București, Dâmbovița și Giurgiu. La percheziție a fost ridicată o tonă de combustibil, dar și mai multe piese de la autobuzele companiei. Chiar compania a fost cea care a intrat la bănuială, așa că a anunțat poliția, care a deschis o anchetă și a început verificările. Directorul general al STB a declarat că vor fi luate toate măsurile pentru recuperarea prejudiciului și pedepsirea făptașilor.
0: Un obiectiv turistic din România i-a atras atenția miliardarului Elon Musk. Vorbim despre Salina Slănic-Prahova, comparată într-un video care s-a viralizat pe internet cu minele din Moria, din celebra trilogie Stăpânul Inelelor. Acel video a fost văzut și de Elon Musk, care s-a declarat cucerit de imaginile din Salina din țara noastră. Jurnalistul Digi24, Andreea Crăciunescu, este acum în Salină. Ne arată ce l-a impresionat atât de tare pe miliardarul american.
2: Bun găsit tuturor! Nu suntem în mina Moria din Stăpânul Inelelor, suntem în mina Unirea din Slănic-Prahova. Chiar și așa ar putea părea că suntem într-o scenă desprinsă din film, cu acest peisaj impresionant pe care îl vedeți. Vorbim despre o înălțime foarte mare, de aici, de la podea până în tavan, sunt numai puțin de 54 de metri înălțime, iar de afară, de la suprafață, până în interiorul minei sunt peste 230 de metri înălțime. De altfel, suprafața în sine este impresionantă. Ne putem plimba pe 20.000 de metri pătrați aici în Salina Prahova. Și am văzut aici la intrare, unde ne aflăm și noi, că pe buzele tuturor este wow atunci când intră. E într-adevăr un impact atunci când intrăm în Salina. Așadar, nu doar pe buzele lui Elon Musk a fost această expresie când a văzut imaginile virale. Am stat de vorbă cu turiști. Sunt foarte mulți, încă de la prima oră, atât străini cât și români. Dacă tot ne uităm la străinătate, pentru că acum, odată cu această postare, Salina din România, putem spune că s-a viralizat la nivel mondial. Am văzut oameni care au venit din Franța, din Spania și toți au spus că sunt impresionați, bineînțeles, și foarte mulți români. Dacă ne uităm și la datele de anul trecut, potrivit reprezentanților de aici, au călcat pragul Salinei în jur de 230.000 de vizitatori.
0: Mulțumim, Andreea. Mergem mai departe acum. O discuție prietenoasă și constructivă, așa a caracterizat acum Washingtonul discuția de astăzi dintre secretarul american de stat și Papa Leon. Întâlnirea a durat aproximativ o jumătate de oră și a avut loc în contextul tensiunilor declanșate de atacurile lui Donald Trump la adresa suveranului pontif. Marco Rubio a discutat apoi cu șeful diplomației de la Vatican, iar în această după-amiază se va întâlni și cu premierul italian Giorgia Meloni. Înaintea sosirii, el a încercat să minimalizeze ruptura dintre Trump și șeful Bisericii Catolice. I-a spus jurnaliștilor că vizita de fapt fusese planificată înainte ca președintele să lanseze săgeți în direcția Vaticanului. Se lucrează cu energie pe șantierul autostrăzii A7, tronsonul Focșani-Bacău. Stadiul lucrărilor se pare că a ajuns deja la 95%, anunțul îl face compania de autostrăzi. Tronsonul, care măsoară aproape 40 de kilometri, ar urma să fie deschis cel târziu spre finalul verii.

0: Rămânem în țară. Un bărbat din Iași a plătit 100.000 de euro unui escroc care l-a convins că îl apără, atenție, de boli și de demoni. Escrocul și-a convins victima că avea de fapt puteri paranormale și a obținut în mai multe tranșe sume uriașe de bani. După 4 ani de zile, așa zisul vrăjitor a fost trimis în judecată. Ligia Plicop știe de ce nu i-au ieșit de scântecele. Ligia.
1: Bun găsit! Bărbatul înșelat i-a dat bani timp de 4 ani falsului tămăduitor care pretindea că este în contact cu o forță supranaturală numită Bau, forță care îl poate scăpa de probleme. Ca să își ferească familia de boli, cumpene și demoni închipuiți, a plătit aproape 450.000 de lei în mai multe tranșe. Mai întâi a plătit 180.000 de lei după ce i s-a spus că Bau i-a transmis că tatăl său urmează să se îmbolnăvească și ca să prevină acest lucru trebuie să facă un sacrificiu financiar. 2 ani mai târziu a mai dat 165.000 de lei ca să își scape soția de un așa zis demon care o acaparase. Apoi a plătit 50.000 de lei ca fiul său să nu se îmbolnăvească și în cele din urmă a mai dat aceeași sumă de bani pentru ca el însuși să fie ferit de boli și de cumpene. Într-un final și-a dat seama că este păcălit și s-a adresat instanței. Procurorii l-au trimis acum în judecată pentru înșelăciune pe cel care a cerut și a primit banii pretinzând că are puteri supranaturale.
0: Și acum despre un moment bizar petrecut seara trecută la Casa Albă. În timpul discursului său, prima doamnă, Melania Trump, a spus despre soțul ei că este empatic. Deși până atunci audiența a fost tăcută, afirmația a provocat hohote de râs, inclusiv președintele s-a amuzat. Iată.
2: Most know my husband as the strong commander-in-chief, but his empathy transcends the role and shape a caring leader who constantly remembers each and every American soldier is someone's child. Distinguished guests, please join me with a warm welcome for our president, Donald J. Trump.
3: Un program oferit de Digi.

calendarul popular, lunii august i se spune gustar, fiindcă acum se gustă primii struguri. Odinioară acest gest avea loc în context ritualic, foarte bine definit. Oamenii îi mai spun secerar, anunțând că s-au copt holdele. Era vremea în care răsunau peste sate cântecele de seceriș. A opta lună apare și sub denumirea de Augustru, August sau August, după numele primului împărat roman, Augustus Octavian Cezar. August are 31 de zile pentru că împăratul a dorit ca luna lui să aibă tot atâtea zile ca și iulie, luna marelui Iulius Cezar. August se deschide cu postul Sfântă Măriei Mari, considerat la fel de sever precum cel al Paștilor. Se spune că dacă îl ții în rugăciune, ți se îndeplinește orice dorință. Este o perioadă profund spirituală, un timp sfințit, în care mii de oameni se unesc în pelerinaje care duc la mănăstire.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune
4: și,
3: din partea
4: și cred
3: asta?
4: Că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, că am pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
3: care
4: direct.
3: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
4: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iasă, iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA, a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din midterm, în care cel puțin Camera Reprezentanților să se devină controlată de democrați, și asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu o consumi, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
5: Vor încerca să-l suspendă, credeți?
4: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Un festival și orice eveniment care e cu oameni mulți și cu spectacol te dezbracă un pic de regulile pe care ți le-ai construit zi de zi. Asta este scopul tuturor festivalurilor, de a rămâne memorabile, de a avea ceva la sfârșitul zilei de povestit.

Urmărim acum imagini impresionante cu un râu de lavă care se revarsă din craterul vulcanului Stromboli, situat în nordul Italiei. Coloana de magmă și abur a curs spre mare de-a lungul așa numitului pârâu de foc. În ultimele zile a fost înregistrată o creștere a activității vulcanice de la nivelurile ridicate până la medii. În zonele de nord și de centru ale vulcanului au avut loc și erupții vizibile de la distanță.

Alegeri locale cu miză importantă în Marea Britanie, analiștii politici se așteaptă ca laburiștii premierului Keir Starmer să primească un vot negativ. În Anglia sunt scoase la bătaie 5.000 de posturi de consilieri la nivel local sau regional, dar se votează și în Scoția și în Țara Galilor. Naționaliștii antisistem de la Reform UK și ecologiștii ar putea înregistra un avans considerabil. Până vor afla rezultatele, britanicii se distrează ca la fiecare scrutin, cu imaginile câinilor pe care alegătorii îi aduc cu ei la secții. Îi admirăm și noi acum.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
4: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
3: investiția pentru
4: plăcere.
3: Dopamină.
4: Da, pentru dopamină, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
4: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc,

0: emisiunea în fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
4: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
3: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
4: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
3: Și întrebarea numărul
4: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
3: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
4: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.
6: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu aflăm de la

specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: E ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit! Începem cu informația momentului, care vine de la Institutul Național de Statistică. Consumul în România scade pentru a 8-a lună la rând. Românii fac astfel mai puține cumpărături. Nu mai aruncăm atât de mulți bani pe haine, pe electronice sau pe mobilă. Și vânzările de alimente, băuturi sau tutun au scăzut pe început de an față de aceeași perioadă din 2025. Bogdan Băcilă știe toate datele, ni le spune și nouă chiar acum. Bun găsit, Bogdan!
1: Bun găsit tuturor! Datele INS arată o scădere cu 3,2% a comerțului cu amănuntul în martie 2026 față de martie 2025, cu cele mai mari scăderi la produsele nealimentare, haine electronice sau mobile, minus 7,4%, urmat apoi de produsele alimentare, băuturi și tutun, 3%. O creștere este doar la carburanți, însă discutăm de prețuri mult mai mari în martie 2026 față de martie 2025 pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. Dacă e să ne raportăm la cele două trimestre, trimestrul întâi din 2026 față de 2025, scăderile sunt chiar mai mari de atât, o scădere a comerțului cu amănuntul de 5,8%, iar în cazul produselor nealimentare, scăderea este chiar de 9,3%. Aceste cifre ne arată că românii sunt fie mai săraci, fie mai precauți atunci când vine vorba de astfel de cheltuieli. Consumul a fost an de zile motorul principal al economiei României, iar acum acesta pare să mai slăbească turația.
0: Mulțumesc, Bogdan. Haideți să vedem acum exemple de niște salarii foarte mari, pentru că în plin scandal legat de listarea unor companii de stat, apar și aceste informații despre salariile uluitoare încasate tocmai de șefii unora dintre ele. Unii directori în companiile de stat câștigă și de 6 ori mai mult decât președintele țării. Asta arată datele publicate de site-ul companiidestat.ro. Să vedem câteva exemple. Salariul brut pe lună al directorului Romgaz, de exemplu, depășește 85.000 de lei, undeva la 16.000 de euro pe lună. Aici avem o clasificare, sunt mai multe. La acest salariu se mai adaugă și bonusul anual, lucru care urcă venitul la un sfert de milion de lei. Așa, prin comparație, președintele României are un salariu de 30.800 de lei, adică undeva în jur de 6.000 de euro. Lista aceasta a șefilor plătiți regește continuă. Hidroelectrica. Aici directorul are lunar aproape 66.000 de lei. Electrocentrale București, aproape 72.500. Și chiar și în companiile cu pierderi, directorii câștigă peste președinte. CFR-SA înregistrează pierdere de 900 de milioane de lei în bugetul acestui an. Salariul directorului, 50.322 de lei. Vedeți aici, da? Undeva la 10.000 de euro. La Metrorex, pierderi cumulate de 275 milioane de lei, salariul directorului 30.000 de lei pe lună. Și cu situația noastră acum, cu leul la minime istorice, fără guvern care să ia decizii urgente, cu ratingul sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni ca să se salveze. Deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale. Agenția de rating S&P ne avertizează. E nevoie de măsuri fiscale suplimentare. Dacă această criză politică se prelungește, am putea risca noi creșteri de taxe atunci când va fi instalat viitorul executiv. Ultima evaluare făcută de agenție, în aprilie, a plasat țara noastră la un pas doar de junk, ceea ce înseamnă că România ar putea deveni o țară nefrecventabilă pentru investitori. Toate detaliile de la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: În tot acest timp, președintele Nicușor Dan nu se grăbește să numească un nou premier. Doi lideri au mers la Palatul Cotroceni la discuții în două zile. Mai sunt așteptați Orin Grindeanu și Ilie Bolojan. Cu ei sunt niște discuții cruciale. Mergem chiar acum la Ema Stoica, ne dă toate detaliile despre această situație. Te ascultăm.
3: Aceste consultări interne și neoficiale ar fi trebuit să se termine astăzi, cel puțin așa au spus mai multe surse pentru Digi24. Nu s-a întâmplat însă, pentru că din informațiile noastre, cel puțin cu Ilie Bolojan, până în momentul de față nu a reușit președintele să vorbească aici la Palatul Cotroceni. Este posibil ca în toată această perioadă președintele să fi vorbit la telefon cu președintele Partidului Social Democrat, cum s-a mai întâmplat și în alte dăți în care președintele României a ținut legătura cu Sorin Grindeanu. Totuși, ce este clar, în momentul de față nu se poate preconiza că avem o guvernare clară, o majoritate pentru a crea o guvernare clară pentru viitorul executiv. De ce? Pentru că pozițiile pe care le-am văzut încă după moțiune din partea Partidului Social Democrat și din partea Partidului Național Liberal rămân aceleași. Dacă dorește președintele o majoritate pentru partidele pro-europene, atunci ar trebui cel puțin trei formațiuni politice să facă parte din viitorul executiv, iar în momentul de față PNL spune că nu vrea să intre în guvernare cu Partidul Social Democrat. Există și această variantă care se analizează și aici la Palatul Cotroceni și în partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, și anume un guvern minoritar. Varianta discutată ar fi un guvern format din PSD-UDMR minorită și susținut în Parlament de Partidul Național Liberal. Totuși, nu este una care să mulțumească pe toată lumea în contextul în care Partidul Social Democrat și-ar dori mai degrabă o majoritate largă pentru a avea susținere pentru toate proiectele pe care și le dorește un executiv. Cât ar trebui să avem un guvern sau cât ar mai putea să mai dureze criza politică este o întrebare pe care și-o pun mulți dintre lideri, pentru că în acest moment ce știm este că săptămâna viitoare ar urma să aibă loc la București summitul B9, iar până atunci cu siguranță nu vom avea un nou executiv. După acel moment poate președintele va convoca sau nu consultările oficiale, ceea ce înseamnă că cel puțin două săptămâni de acum înainte o să vedem criza politică care influențează toate zonele din societatea noastră.
0: PSD își poate asuma guvernarea, PNL să plece în opoziție. Acesta este mesajul lui Vasile Dâncu, lider PSD, care spune că săptămâna viitoare socialdemocrații ar putea lansa niște consultări cu UDMR sau cu partidele mici din opoziție, ca să vadă ce soluție este pentru situația actuală.
4: Sorin Grindeanu poate fi o variantă de premier.
0: Cu guvernul UDMR, PSD, minorități, poate susținut de liberali, Sorin Birta spunea ieri,
4: poate
0: că liberalii ar putea susține.
4: Poate fi susținut și de alte partide din Parlament
0: nu
4: mai
0: de
4: mici.
0: Nu de aur, că nu e de acord UDMR?
4: Nu de aur, de alte partide mai mici. Ideea de criză, poate exista un guvern minoritar care să treacă. Nu cred că este o imposibilitate. Cu siguranță că și Partidul Social Democrat va discuta cu UDMR-ul, cu minoritățile, cu partidele celelalte care sunt, care
0: cele
4: au participat.
0: Cele mici, care au și asigurat,
4: au și asigurat
0: un număr record de
4: voturi. Să nu uităm, atunci când este o scenă politică foarte fragmentată, cum este cea de acum, în care niciun partid n-a avut 25%, este foarte ușor să dai jos un guvern, pentru că se nasc diverse variante, coaliții. Pe de altă parte, este și foarte ușor să faci o altă combinație pentru un nou guvern. Ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să țină de cuvânt, să plece în opoziție după 7 ani în care au stat la putere, în care au avut atâția premieri. Dar nu sunt sigur că sunt sincer că vor să stea în opoziție.
0: În opoziție. De cealaltă parte, ministrul interimar Dragoș Pâslaru nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. Domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluție pentru România, a fost mesajul transmis de Pâslaru.
5: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndunește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
0: Cum se vede dinspre UDMR acum, Cechi Otilo avertizează că declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj politic mai degrabă decât spre o rezolvare a crizei. Liderul UDMR mizează totuși pe scenariul în care partidele pro-europene pot găsi un premier acceptat atât de PNL cât și de PSD.
6: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. În cât timp poate fi realizat acest lucru? Va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici de ieri, aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totuși să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi, poate chiar și luni. Trebuie găsit, poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide care astăzi acum sunt într-o stare, pare să fie conciliabilă, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interimar, bine mersi, câteva luni de zile.
0: Ilie Bolojan ar putea să fie desemnat din nou premier de tabăra liberală. Aceasta este concluzia liderului deputaților PNL, Gabriela Andronache, care citează o decizie a Curții Constituționale din 2020. Conform CCR, premierul demis poate fi desemnat din nou, în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Prima dintre ele, ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate, de fapt declanșarea lor. Amintim că în ultima sa declarație de presă, șeful statului a confirmat acest lucru. Totodată ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au picat la moțiunea de cenzură. Excluderea PSD ar îndeplini și acest criteriu. Nu în ultimul rând trebuie să treacă o perioadă rezonabilă de timp până la, de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. Condiții care, în opinia lui Andronache, sunt îndeplinite toate. Liberalul condiționează și concluzionează astfel că nu există nicio problemă constituțională care să oprească desemnarea lui Ilie Bolojan, din nou candidat pentru funcția de premier. Avem însă acum părerea a doi foști judecători ai Curții Constituționale, care amândoi spun că liberalii nu pot veni din nou la Cotroceni cu numele lui Bolojan și mai departe Nicușor Dan nu-l poate numi premier. Ei au explicat și ce s-a întâmplat în trecut, atunci când Ludovic Orban și Emil Boc au putut fi desemnați pentru a doua oară. Haideți să-i ascultăm.
7: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea forță de izbândă într-o nouă nominalizare. Pe litera legii, președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să influențeze funcția de premier. Dacă vreți un răspuns abrupt, Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul lui Ludovic Orban, pe de-o parte l-a desemnat pe Florin Câțu, care și-a depus mandatul la câteva zile, și ghinion, ar spune cineva, a venit pandemia. Adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier, de un guvern cu competențe depline. Ceea ce înseamnă că e o altă situație. În cazul lui Emil Boc a fost demis după care a fost propus de Traian Băsescu, tot el premier, și a fost investit din nou. Numai că între timp ce s-a întâmplat? Între timp au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte și a reconfigurat puterea executivă.
0: Coșmarul celor 147 de oameni de pe vasul de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus pare fără sfârșit. Spania se răzgândește din nou, anunță că nava nu va putea ancora în portul din Tenerife. Ea va rămâne în larg, pasagerii vor fi extrași cu bărci speciale, aduși la mal, de unde vor fi preluați cu ambulanțe și duși la aeroport. Iar experții OMS au confirmat că încă 5 pasageri au fost infectați, ceea ce urcă la 8 cazurile confirmate. Alte 3 cazuri așteaptă acum verdictul.
8: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans. In previous outbreaks of Andes virus, transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
0: Între timp, compania care deține vasul de croazieră anunță că sunt 30 de persoane care au părăsit nava înainte de declanșarea alarmei epidemiologice. Având în vedere perioada lungă de incubație, de până la 6 sau 8 săptămâni chiar, există temerea că numărul infectărilor ar putea crește semnificativ. Călătorii căutați acum provin din 12 țări. Organizația Mondială a Sănătății le cere acestora să afle rapid unde sunt, care este starea lor de sănătate acum. Ultimele informații le aflăm de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
9: Există o stare de tensiune mare în aceste momente în Tenerife. Sunt organizații care au anunțat organizarea unor proteste mari legate de această posibilă venire a navei aici, iar angajații din portul unde ar fi trebuit să ancoreze nava au spus că intră în grevă generală. Toți critică același lucru, lipsa de informații și lipsa de măsuri de siguranță pe care ar fi trebuit să le ia autoritățile locale pentru a proteja populația de acolo. A fost o întâlnire între guvernul de la Madrid și autoritățile locale și au stabilit că nava nu mai intră în port, va rămâne în larg, de aici vor fi luați toți oamenii pe rând cu o navă specială, medicală, duși la mal, aici vor fi luați de o ambulanță tot specială, duși la avioane, fiecare națiune va trimite câte un avion pentru a-și lua proprii cetățeni. În ceea ce privește cei 14 spanioli, ei vor fi luați de o navă militară, vor fi duși la Madrid, vor sta 45 de zile într-un bunker special făcut în 2014, când a fost o criză similară provocată de virusul Ebola, un bunker care a fost folosit și în perioada pandemiei de COVID. Ministerul Sănătății a spus că elaborează un document juridic, un protocol juridic, prin care să-i oblige pe cei de pe navă să facă această carantină în cazul în care nu vor dori. Este o alertă la nivel internațional. Compania care deține nava a rectificat bilanțul, a spus că sunt 30, nu 23 de oameni care au coborât pe insula Sfânta Elena înainte de declanșarea alertei epidemiologice și se încearcă acum găsirea lor și a persoanelor cu care au intrat în contact.
0: Armata română mobilizează mii de rezerviști pentru a ști exact pe cine se bazează în cazul unui conflict. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare. Cine refuză să se prezinte la instrucție riscă o amendă de până la 4.000 de lei.
10: Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire și le vor primi cei care au făcut armata până în 2007. Ei trebuie să meargă la unitate dimineața. Vor primi uniforma și vestele antiglonț și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre militari ieșiți la pensie mai sunt apți de luptă.
11: Vârsta medie a acestor rezerviști este destul de ridicată. este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
10: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
12: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
11: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor datorii cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere, nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
10: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
0: E numărătoarea inversă privind răspunsul Iranului la ultimul plan propus de Donald Trump. Astăzi am putea afla dacă speranțele pentru un acord de care au vorbit ambele părți au un corespondent și în realitate, de fapt. Între timp, strântoarea Ormuz este tot blocată. Trump a renunțat și la Project Freedom, adică la escortarea navelor comerciale de către Marina Statelor Unite. Totul după ce Arabia Saudită nu le-a mai permis americanilor să-i folosească bazele și spațiul aerian pentru orice fel de operațiuni în Golful Persic contra Iranului. Saudiții sunt furioși că americanii nu i-au informat despre planurile lor, deși le foloseau bazele. La fel cum Italia și-a închis bazele luna trecută, pentru că Statele Unite aduceau acolo și avioane de atac, nu doar de suport. De partea lui, Donald Trump susține totuși că este optimist.
13: No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
14: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
13: Yeah, we're going to get it.
14: How will you get it, sir?
13: We're going to get it.
0: Companiile aeriene din Europa iau în calcul un scenariu dur în cazul penuriei de cherosen. Ele anunță că ar putea anula zborurile 2 zile dintr-o săptămână. Criza aceasta petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze 13.000 de zboruri doar luna aceasta. Comisarul European pentru Transporturi cere ca pasagerii afectați de anulările acestea provocate de criza carburanților să fie și despăgubiți. Maria Coman cu toate detaliile subiectului. Bun găsit, Maria!
15: Bine v-am găsit! Europa pregătește deja planurile de urgență pentru o posibilă criză de combustibil în aviație. Mai multe companii aeriene iau în calcul reducerea curselor în zilele cu trafic mai mic, precum marțea și miercurea, dar și anularea unor zboruri de la prânz sau a unor rute scurte. Totul pe fondul tensiunilor din jurul strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și combustibil. Doar în luna mai, aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară, când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.
0: Mulțumesc, Maria! au fost descinderi la 10 de șoferi ai Societății de Transport București. Ei sunt suspectați că au furat masiv combustibil și piese auto de la companie. Descinderile au avut loc în capitală și în 3 județe. 21 de angajați STB au ajuns la audieri.
10: Mascații au descins în 20 de puncte din București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. Cei 21 de șoferi STB sunt suspectați că pe parcursul a mai multor luni ar fi furat tone de motorină și piese auto de la autobuzele companiei.
16: Șoferii cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani lucrau la autobaza Nordului, spun surse din anchetă. Compania a fost cea care a intrat la bănuieli, a anunțat poliția, care a deschis imediat o anchetă.
10: Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societății sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili, a fost reacția conducerii STB. La percheziții, anchetatorii au găsit o parte din bunurile furate. Poliția are indicii că tot combustibilul furat era transportat în bidoane și ascuns în cabinele autobuzelor pe care erau repartizați șoferii. Așa ar fi reușit să iasă din autobază cu motorina.
17: În această dimineață, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru documentarea întregii activități infracționale și administrarea materialului probator. Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, inclusiv peste o tonă de lichid ce părea a fi combustibil.
10: Cei 21 de șoferi au fost duși la audieri pentru a da explicații.
0: O captură impresionantă de medicamente contrafăcute. Interpol a confiscat peste 6 milioane de doze de medicamente neautorizate din 90 de țări, printre care și România. Medicamentele erau vândute online. Mergem la Dana Costache pentru toate informațiile. Te ascultăm, Dana.
18: Acțiunea Interpolului a avut loc în luna martie în țări din întreaga lume, inclusiv în România și în Bulgaria. În urma întregii operațiuni au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 15,5 milioane de dolari. Printre medicamentele confiscate s-au numărat sedative, analgezice, antibiotice, dar și medicamente care ajutau la oprirea fumatului. Au fost făcute aproape 400 de anchete și puse în executare 158 de percheziții la rețele criminale care vindeau astfel de medicamente ilicite. De asemenea, s-au făcut și percheziții digitale care vizau site-uri web sau rețele de socializare care promovau și vindeau produse contrafăcute farmaceutice. Toate aceste produse, spun cei de la Interpol, nu reprezintă doar o fraudă, ci pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor.
0: Urșii au băgat spaima în oamenii care locuiesc la munte. Animalele sălbatice își fac tot mai des apariția pe lângă gospodării, iar oamenilor le e frică să mai meargă pe stradă. Problema urșilor care se perindă prin localități însă persistă în toată țara. Un bărbat a fost găsit mort în Harghita, avea urme de mușcături de animale, spun autoritățile.

0: Urșii sunt o amenințare constantă în orașele de munte din țară și nu numai. Oamenii sunt terorizați, nu mai pot ieși pe stradă, de frica unei întâlniri cu animalele sălbatice. Așa arată harta intervențiilor din ultimul an. Până în prezent, teritorii largi unde hoinăresc urșii. În ultimii ani, cele mai multe acțiuni ale autorităților pentru a alunga urșii au fost în Prahova, Harghita și Brașov.
1: E ursul fix aici lângă lacul nou, deci uitați, acolo e ieșirea către lac și ăsta e aici, mănâncă jir.
0: Animalele sălbatice au fost filmate zilele trecute în mai multe județe. Anul acesta, numai în municipiul Brașov, au fost 51 de cazuri de apariție a urșilor în zonele populate.
2: Acum 3 zile a fost, a venit pe aici, pe lângă gardul meu. A doua zi când a fost, l-a capturat pe unul. Următoarea zi, cred că a venit fratele lui.
3: Eram la mașină, descărcam mașina să vin să mă apuc de săpat și am auzit poliția. Uite, nu sunt 100 de metri, a trecut ursul. Nu stau aici. Că dacă sta, n-aș sta. Dar când vin, stau cu frică.
4: A coborât chiar în spatele grădinii noastre. Ne gândim la copii în primul rând, că aici sunt copii. Și după masă, după școală, mai sunt afară, se joacă.
5: Să mai vâneze ce pe cei bătrâni, cei agresivi, că sunt cam mulți.
6: Din nefericire, apelurile la 112 s-au mulțit de la o zi la alta. Am reușit să avem o intervenție, să zicem, mai serioasă în zona Stejăriș. Am luat de acolo un exemplar de 3-4 ani. Azi dimineață, un nou apel la 112 și un alt exemplar de urs în aceeași zonă. Zona aceea fiind foarte, foarte aproape de pădure, cumva este de înțeles că apar și urși. Nu este de înțeles faptul că vin la gunoaie.
0: Zilele trecute în Lupeni, județul Harghita, un bărbat dispărut de aproape o săptămână a fost găsit mort în pădure. Ar fi fost sfâșiat de urs. Iar în Sfântul Gheorghe, prezența unui urs a fost semnalată într-o unitate militară. Autoritățile recomandă să nu ne mai apropiem de urși, să nu îi hrănim și să sunăm imediat la 112.
7: Se lucrează de zor pe șantierul autostrăzii 7, tronsonul Focșani-Bacău. Stadiul lucrărilor a ajuns acum la 95%, ne anunță directorul CNAIR. Tronsonul, care măsoară aproape 40 de kilometri, ar urma să fie deschis cel târziu spre finalul verii.

Acum vă propun să vedem un eveniment din Casa Poporului care merită toată atenția. Celebrarea a 40 de ani de când o echipă din România devenea regina fotbalului european. Pe 7 mai 1986, Steaua a câștigat Cupa Campionilor într-o finală disputată în Spania împotriva legendarei Barcelona.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
6: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
1: Bine, vrei să ne întoarcem cu spatele? Ne facem că nu te vedem?
2: Uite așa.
1: Ok, bine, no. Bine.
0: Dar cuțitele astea la ce ne trebuie?
3: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere, ne-a vorbit.

0: 100 de oameni au fost păcăliți de un influencer de 25 de ani, celebru pe TikTok. Acesta posta anunțuri fictive de cazare pe litoral. Ar fi încasat astfel peste 100.000 de lei. În paralel, pe rețelele sociale se promova că ajută bătrânii. În realitate însă le cerea buletinele pentru a deschide conturi bancare pe numele lor. Bogdan Băcilă ne explică situația. Te ascultăm, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Tânărul de 25 de ani este acuzat că a cerut avans pentru închirierea unor spații locative la mare între august 2024 și ianuarie 2025. Acești bani ajungeau în conturile unor persoane vulnerabile pe numele cărora tânărul a reușit să deschidă mai multe conturi bancare după ce le-a câștigat încrederea oferindu-le alimente, dar și alte bunuri. Bineînțeles că aceste servicii de închiriere nu mai erau onorate. Tânărul este activ și pe o rețea de socializare unde își promovează aceste servicii de ajutorare a persoanelor vulnerabile, chipurile dezinteresat. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz pentru înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea și au efectuat astăzi și mai multe percheziții domiciliare în localitatea Dragomirești, județul Argeș.
0: Un nou episod controversat reaprinde misterul din jurul morții lui Jeffrey Epstein. Un judecător federal din Statele Unite a făcut public un presupus bilet de adio, atribuit chiar miliardarului condamnat pentru trafic sexual. Documentul, ținut ascuns aproape 7 ani, ridică noi întrebări despre cum a murit de fapt Epstein în închisoare. Ioana Ciurlea ne spune acum ce scrie în acest bilet de adio până la urmă. Te ascultăm, Ioana.
2: Potrivit documentelor dezvăluite de un judecător federal american, presupusul bilet ar fi fost găsit în iulie 2019. Îl vedeți chiar acum, după prima tentativă de sinucidere a lui Jeffrey Epstein, cu doar câteva săptămâni înainte ca acesta să fie găsit mort în celula sa din New York. Cel care susține că a descoperit biletul este un fost polițist, coleg de celulă cu Epstein, condamnat ulterior pentru 4 crime. Omul spune că biletul de adio era ascuns într-o carte din celulă. În el scria: m-au anchetat luni întregi, n-au găsit nimic, e timpul să-mi iau rămas bun. Nu e semnat și nu e clar dacă a fost scris într-adevăr de prădătorul sexual. Jeffrey Epstein a murit în 10 august 2019 în centrul corecțional metropolitan din Manhattan. Varianta oficială a fost sinuciderea, însă cazul a generat ani la rând teorii ale conspirației din cauza conexiunilor sale cu politicieni, oameni de afaceri și celebrități din întreaga lume. Publicarea acestui presupus bilet de adio vine după mai multe valuri de documente desecretizate în dosarele Epstein, care au provocat controverse uriașe în Statele Unite.
0: Elevii români care au dominat campionatul mondial de robotică din Statele Unite s-au întors acasă. După luni întregi de muncă, au devenit campioni mondiali și au fost primiți ca niște eroi. Finala a fost una spectaculoasă, pentru că s-a jucat între 4 echipe din România. Campionatul mondial din Statele Unite s-a desfășurat între 29 aprilie și 2 mai. Au participat acolo 330 de echipe din toate colțurile lumii.
3: România a devenit campioană mondială la robotică. Velocity Robotics Team din Brăila este echipa care a strălucit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
4: Când ni s-a acordat titlul de campion mondial după 2 meciuri foarte, foarte strânse contra celelalte echipe din Buzău, au căzut confetii pe noi, toată lumea ne aplaudat, toată lumea ne felicita și a fost moment în care lacrimile și brâsul erau împreună.
3: Acești copii au făcut performanță fără să aibă acces la laboratoare din cele mai bogate școli ale lumii.
5: Atunci când am observat că am început să câștigăm din ce în ce mai mult, chiar după prima zi când ne-am demoralizat puțin, am pierdut 2 meciuri, ne-am revenit mai în forță și mai buni.
3: Pentru câteva secunde perfecte pe teren, fiecare robot a însemnat luni întregi de muncă și sacrificii.
6: Partea cea mai importantă e ca robotul să fie cât mai automat, astfel încât în timpul meciului să am eu cât mai puține lucruri de făcut.
7: Echipele românești sunt cunoscute în lume și orice echipă din străinătate care ajunge undeva pe un loc fruntaș încearcă să facă alianță cu echipele românești.
3: Pentru prima dată în istoria participării României la First Tech Challenge, două echipe le-au luat americanilor premiul Inspire Award, care recompensează excelența tehnică, leadership-ul, dar și impactul comunitar. Una dintre ele este chiar vicecampioana mondială, echipa Heart of Robots de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU Buzău.
8: Congratulations, 20265 Heart of Robots from Buzău, Romania!
9: Acest premiu dovedește cumva că robotica este mai mult decât despre roboți. Este faptul că ai avut un robot foarte bun, o echipă foarte unită și un impact foarte mare în comunitate.
10: Parcursul a fost foarte dificil, mai ales că în divizia Da Vinci ne-am bătut cu alte 4 echipe românești și pot spune că echipele românești ne-au pus cele mai mari probleme.
11: Pot spune cu mândrie și cu siguranță că la orice campionat mondial lupta este strânsă între România și America.
12: Mă gândeam că vor veni undeva în primii 10. Să joace finala era un vis frumos și s-a împlinit.
3: Quantum Robotics din București a urcat pe locul al treilea, iar locul 4 a fost câștigat de echipa AI Citizens din Focșani.
0: Vedem acum imagini incredibile din Vâlcea. Un bărbat a sărit cu parapanta de pe un bloc din Râmnicu Vâlcea. Gestul acesta inconștient se putea încheia cu o tragedie, dar bărbatul a ajuns la sol în siguranță. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
3: Sunt foarte curios cum îl evaluați pe Nicușor Dan după, în ceea ce privește abordările de politică externă. A fost la Washington recent și cele de politică internă comunică des, mai ales cu electoratul suveranist în ultima vreme. Cum îl evaluați pe Nicușor Dan în cele 9 luni de mandat?
4: Cred că președintele Dan evaluează lent. Poate o face temeinic, nu am suficiente indicii. Știu că este înconjurat de consilieri competenți. Știu că se bazează prin natura profesiei sale de matematician de performanță îndelungată. Se bazează pe raționamente calme și temporizatoare. După părerea mea, președintele totuși intră într-o altă, are o altă funcție unde rapiditatea, dinamica deciziilor și mai ales a comunicării a trebuit să-l facă să fie mai atent la când și ce comunică. Faptul că am așteptat o vizită în Polonia ca să aflăm că România nu e de acord cu încă cu intrarea sub umbrela nucleară a Franței, cred că ar trebui să ne dea de gândit. Meritam să știm cu câteva zile înainte, atunci când au aflat ceilalți, când au comunicat polonezii, grecii, toți ceilalți care au acceptat acest gen de colaborare cu Franța, noi fiind un partener strategic privilegiat al francezilor, cu o brigadă aici, avem în Franța unul dintre cei mai siguri apărători ai sistemului nostru, nu, de securitate, trebuia să știm mai repede în România să aflăm. Că vrem sau nu vrem, că ne gândim, că ne mai gândim, că nu ne mai gândim și nu vrem sau așa mai departe. Deci aș spune că în comunicarea președintelui cu națiunea ar trebui să se recurgă mediul prezidențial să recurgă la un accelerator, mai atent la așteptări. Mai atent la așteptări, mai ales când e vorba de politică externă, pentru că acum, de exemplu, am observat că există dese convorbiri ale doamnei ministru Țoiu cu liderii, cu omologii domniei sale, miniștrii de externe din țările Golfului. N-am remarcat, de altfel nu numai în România se întâmplă asta, n-am remarcat o atitudine netă în privința intervenției americano-izraeliene în Iran. Despre asta n-am auzit să vorbească.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Aquatech Evolution. Cortina Elysium descoperă senzaționalul.

0: Un obiectiv turistic din România i-a atras atenția miliardarului Elon Musk. Vorbim despre Salina Slănic-Prahova, comparată într-un videoclip care s-a viralizat pe internet cu minele din Moria, din celebra trilogie Stăpânul Inelelor. Acest video a fost văzut și de Elon Musk, care s-a declarat cucerit de imaginile din Salina din țara noastră. Andreea Crăciunescu este acum în Salină, ne arată ce l-a impresionat atât de mult pe miliardar.
1: Bun găsit tuturor! Nu suntem în mina Moria din Stăpânul Inelelor, suntem în mina Unirea din Slănic-Prahova. Chiar și așa ar putea părea că suntem într-o scenă desprinsă din film, cu acest peisaj impresionant pe care îl vedeți. Vorbim despre o înălțime foarte mare, de aici, de la podea până în tavan, sunt numai puțin de 54 de metri înălțime, iar de afară, de la suprafață, până în interiorul minei, sunt peste 230 de metri înălțime. De altfel, suprafața în sine este impresionantă. Ne putem plimba pe 20.000 de metri pătrați aici în Salina Prahova. Și am văzut aici la intrare, unde ne aflăm și noi, că pe buzele tuturor este wow atunci când intră. E într-adevăr un impact atunci când intrăm în Salina. Așadar, nu doar pe buzele lui Elon Musk a fost această expresie când a văzut imaginile virale. Am stat de vorbă cu turiști. Sunt foarte mulți, încă de la prima oră, atât străini cât și români. Dacă tot ne uităm la străinătate, pentru că acum, odată cu această postare, Salina din România, putem spune că s-a viralizat la nivel mondial. Am văzut oameni care au venit din Franța, din Spania și toți au spus că sunt impresionați, bineînțeles, și foarte mulți români. Dacă ne uităm și la datele de anul trecut, potrivit reprezentanților de aici, au călcat pragul Salinei în jur de 230.000 de vizitatori.
0: Mulțumesc, Andreea. O onoare deosebită pentru Cristian Chivu. Antrenorul român va fi primit de Papa Leon după ce a câștigat campionatul Italiei. Sâmbătă, tehnicianul de la Inter Milano și jucătorii săi vor merge la suveranul pontif într-o audiență devenită tradiție în cetatea Sfântului Scaun. Ne vorbește despre acest moment chiar acum Adela Mohanu. Te ascultăm, Adela.
2: Invitația specială a fost anunțată pe site-ul oficial al Clubului Internațional Milano. Este o invitație care vine din partea Papei Leon și care îl așteaptă pe Cristian Chivu și întreaga echipă la Vatican. Audiența va avea loc sâmbătă, 9 mai, de la ora 10. Este o invitație care vine în urma faptului că Inter Milano a câștigat campionatul în Italia, iată, cu câteva etape înainte de încheierea lui oficială matematic, însă echipa nu mai poate fi depășită în clasament. Este o obișnuință, o uzanță ca suveranii pontifi să invite la Vatican echipa din Italia care câștigă campionatul. Așa s-a întâmplat și cu Napoli anul trecut. Atunci echipa din Napoli i-a oferit Papei Leon un tricou cu semnăturile jucătorilor și cu numărul 10 pe spate. Este așadar o mare așteptare din partea fanilor să vadă ce anume va primi Papa Leon din partea lui Chivu și din partea echipei Inter Milano. Această audiență vine cu doar câteva ore înainte ca Inter Milano și Lazio Roma să dispute o partidă din campionat pe Stadionul Olimpic din Roma. O partidă foarte importantă pentru că este un fel de avantpremieră la finala Cupei Italiei, care va avea loc în 13 mai. Atunci Cristian Chivu are ocazia să câștige, iată, și Cupa în Italia și să facă celebra dopieta, adică să câștige atât campionatul cât și Cupa Italiei.
0: Și acum o să vedem imagini impresionante cu un râu de lavă care se revarsă din craterul vulcanului Stromboli, situat în nordul Italiei. Coloana de magmă și abur a curs spre mare de-a lungul așa numitului pârâu de foc. În ultimele zile a fost înregistrată o creștere a activității vulcanice, de la niveluri ridicate până la unele medii. În zonele de nord și de centru ale vulcanului au loc erupții vizibile de la distanță.

Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 mai 1999, Papa, prima vizită în România. Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România. A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful

0: era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Ducadam, portarul Estelei, a stabilit campioana. Cele patru penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Expertul în securitate, George Scutaru. Atât la Washington, cât și la Moscova se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
5: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. La masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim de fapt despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă. Dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. După vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia, Statelor Unite și NATO, anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim, practic, la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci, fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
6: Inclusiv militari?
5: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit ei să livreze Federației Ruse. Și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nordcoreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Geran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Toate opțiunile sunt pe masă. Cine merită în lupta finală?
8: Ola, Raio! What a start! Just over 20 seconds!

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Pregătirile pentru viitorul guvern merg mai degrabă cu frâna trasă. Până acum, președintele României a stat de vorbă la Cotroceni cu doi dintre liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, cei de la USR și UDMR. Un calendar pentru cele oficiale nu există deocamdată. Cruciale vor fi însă negocierile cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu și sunt doar consultări informale și cu cei doi. Când urmează să se vadă Nicușor Dan cu cei doi lideri, ce formulă de guvernare începe însă să se contureze deja din discuțiile de până acum, vă spunem imediat. Haosul politic provocat de căderea guvernului are efecte, desigur, în economie. Leul s-a depreciat în fața euro până la un minim istoric. Instabilitatea politică ne-ar putea transforma într-o țară care va fi ocolită de investitori. Un avertisment a venit deja de la experții financiari internaționali. Fiecare zi de criză politică ne apropie de noi creșteri de taxe. Cât de gravă este situația, analizăm imediat. Creșterea euro se suprapune peste explozia prețurilor provocate de criza petrolieră. În plus, se conturează și scenariul unei penurii de carburanți. O ecuație care strică deja planurile vacanțelor de vară. Companiile aeriene anunță că ar putea anula aproape o treime dintre zboruri. Ce se întâmplă cu pasagerii care se trezesc cu călătoriile anulate, vă spunem imediat. A doua zi după căderea guvernului Bolojan, iar criza politică se adâncește. Ritmul consultărilor de la Cotroceni pentru formarea viitorului executiv, informale deocamdată, pare să fie în ton cu apelul făcut de președintele României, calm și fără grabă. Nicușor Dan s-a întâlnit până acum doar cu doi dintre liderii fostei coaliții de guvernare, președinții USR și UDMR. Iar în urma acestor discuții se conturează tot mai mult o formulă de guvern minoritar. Însă negocierile cele mai grele abia acum urmează. Cele cu Sorin Grindeanu de la PSD și cu Ilie Bolojan de la PNL, când planurile s-ar putea de fapt reseta. Are toate informațiile Emma Stoica.
1: Aceste consultări interne și neoficiale ar fi trebuit să se termine astăzi, cel puțin așa au spus mai multe surse pentru Digi24. Nu s-a întâmplat însă, pentru că din informațiile noastre, cel puțin cu Ilie Bolojan, până în momentul de față nu a reușit președintele să vorbească aici la Palatul Cotroceni. Este posibil ca în toată această perioadă președintele să fi vorbit la telefon cu președintele Partidului Social Democrat, cum s-a mai întâmplat și în alte dăți în care președintele României a ținut legătura cu Sorin Grindeanu. Totuși, ce este clar, în momentul de față nu se poate preconiza că avem o guvernare clară, o majoritate pentru a crea o guvernare clară pentru viitorul executiv. De ce? Pentru că pozițiile pe care le-am văzut încă după moțiune din partea Partidului Social Democrat și din partea Partidului Național Liberal rămân aceleași. Dacă dorește președintele o majoritate pentru partidele pro-europene, atunci ar trebui cel puțin trei formațiuni politice să facă parte din viitorul executiv, iar în momentul de față PNL spune că nu vrea să intre în guvernare cu Partidul Social Democrat. Există și această variantă care se analizează și aici la Palatul Cotroceni și în partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, și anume un guvern minoritar. Varianta discutată ar fi un guvern format din PSD-UDMR minorită și susținut în Parlament de Partidul Național Liberal. Totuși, nu este una care să mulțumească pe toată lumea în contextul în care Partidul Social Democrat și-ar dori mai degrabă o majoritate largă pentru a avea susținere pentru toate proiectele pe care și le dorește un executiv. Cât ar trebui să avem un guvern sau cât ar mai putea să mai dureze criza politică este o întrebare pe care și-o pun mulți dintre lideri, pentru că în acest moment ce știm este că săptămâna viitoare ar urma să aibă loc la București summitul B9, iar până atunci cu siguranță nu vom avea un nou executiv. După acel moment poate președintele va convoca sau nu consultările oficiale, ceea ce înseamnă că cel puțin două săptămâni de acum înainte o să vedem criza politică care influențează toate zonele din societatea noastră.
0: În așteptarea soluției de la președinte pentru viitorul guvern, liderii care au fost deja la discuții lansează deja scenarii. Un guvern minoritar cu susținere fermă și transparentă pare să fie varianta de lucru până acum. Într-un interviu pentru știrile Pro TV, președintele UDMR, care a fost astăzi la Cotroceni, a spus că ar trebui mers în etape dacă nu va fi găsit o formulă de guvernare pe termen lung. Altfel, ar exista totuși o echipă la Palatul Victoria care să rezolve măcar o parte dintre urgențele României.
2: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu a rezistat foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: Ce face între timp Ilie Bolojan? E încă premier interimar, așa că și-a petrecut ziua la guvern, de unde a transmis un mesaj de ultimă oră pentru liberali, în care pare să-i răspundă și unuia dintre liderii PSD, vorba de Lia Olguța Vasilescu. Vă reamintesc că aceasta i-a acuzat pe liberali că ar fi încălcat statutul lor printr-o hotărâre luată într-un, ce spune Lia Olguța Vasilescu, cerc prea restrâns. Iar unul dintre liderii PNL, Cătălin Predoiu, susține și el că totuși ar trebui o consultare mai largă în partid pentru decizia finală, opoziție sau guvernare. Are detaliile Rebecca Mane.
3: Premierul Ilie Bolojan pare că îi dă chiar replica liderei de la Craiova, Lia Olguță Vasilescu, într-o postare pentru liberali în care reiterează faptul că decizia liberalilor de a trece în opoziție a fost luată cu o majoritate largă, 50 din 54 de membrii PNL au decis să meargă în opoziție. Totodată, premierul face și o paralelă cu momentul 2021, în care Partidul Național Liberal era atunci condus de Florin Câțu și ar fi concluzionat acesta fără votul majorității că Partidul Național Liberal vrea să meargă să facă o coaliție cu socialdemocrații, o decizie despre care spune Ilie Bolojan că ar fi fost agreată înainte în alte birouri. Replica vine totodată și după ce Lia Olguța Vasilescu spunea că decizia liberalilor după moțiune a fost luată la cald, ba chiar că ar trebui să se facă o consultare mai largă în partid să vadă care este poziționarea, decizia, ce-și doresc liberalii pe mai departe de la o guvernare. Coincidență sau nu, vedem astăzi că prim vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, avea o poziționare aproape asemănătoare cu cea a Liei Olguța Vasilescu. Acesta spunea că, de asemenea, trebuie o consultare mai largă, că Partidul Național Liberal ar trebui să fie luat în calcul pentru guvernare, pentru că este o decizie strategică pe care trebuie să o ia liberalii. Și totodată aceste declarații vin în contextul în care ne reamintim la decizia de marți pe care au luat-o liberalii. Au fost voci critice care spuneau că își doresc în continuare să rămână la guvernare, chiar dacă acest lucru înseamnă să bată din nou palma cu cei din Partidul Social Democrat.
4: Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai. Dacă n-am fi avut această funcție de premier, n-am fi putut, poate, prin eforturile premierului și ale colegilor miniștri, să ducem la îndeplinire o serie de obiective.
5: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi. În etape regionale, o consultare națională. Și abia după ce am avut un vot, care a fost covârșitor de 97,8%, cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție.
0: România are așadar de două zile guvern interimar. Ce atribuții mai are guvernul Bolojan? Care sunt riscurile dacă la Palatul Victoria nu vine un premier care să aibă sprijin parlamentar? Ne explică acum Anca Orhean.
6: Ilie Bolojan, premier, i s-a cerut inițial să își dea demisia și să nu asigure interimatul. Vedem că nu are de gând să facă asta. Atribuțiile sunt așa. Practic, acum, guvernul e un fel de administrator. De ce? Pentru că nu mai poate face tot ceea ce făcea până în momentul acesta. Doar treburile curente. Ce se întâmplă? Nu poate promova politici noi acest executiv interimar pe care îl avem. Nu poate emite ordonanțe de urgență. Aici e lucrul cel mai grav și vă explic imediat de ce spun asta. Nu poate iniția nici măcar proiecte de lege. Cam asta este situația. Poate administra doar ce se întâmplă, treburile acestea curente. Și haideți să vă arăt de ce este important până la urmă ca un guvern să aibă atribuții depline, adică să poată da ordonanțele de urgență. Știți, ordonanțele de urgență sunt de fapt proiectele alea care trebuie să treacă repede, de care este nevoie rapid, de aici și numele de ordonanță de urgență, asta este și rațiunea. Neputând să faci acest lucru, nu poți să mergi mai departe, spre exemplu, cu niște bani sau cu niște reforme pe care noi le avem de îndeplinit în planul acesta național de reziliență. Ați auzit foarte mult vorbindu-se despre el, poate nu atât de concret, poate că nu am înțeles de fapt ce vrea să spună planul acesta și ce vrem noi să facem cu banii ăștia europeni. Ei bine, mai puțin de 4 luni, timp în care expiră conturile acestea, 10 miliarde de euro, nu le mai putem accesa noi. Ce voiam să facem? Autostrăzi, spitale, școli, se moderniza calea ferată, se reabilitau clădiri publice. Toate astea pe care le vedem erau planuri, să zic, în PNRR, care acum pot fi blocate. Toți banii pe care îi vedeți acolo putem să nu-i mai accesăm deloc.
0: La 2 zile după ce a dat jos guvernul Bolojan, AUR s-a răzgândit din nou. Petrișor Peiu, unul dintre liderii formațiunii, a spus la Digi24 că obiectivul partidului ar fi să ajungă la alegeri anticipate și mai susține că AUR evită să facă vreo alianță cu partidele din vechea guvernare PSD, PNL sau USR.
7: Ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate.

0: Companiile aeriene din Europa anunță că ar putea anula zborurile 2 zile pe săptămână în cazul unei penurii de cherosen. Criza petrolieră obligă deja companiile să anuleze și s-au întâmplat pentru 13.000 de zboruri doar luna aceasta. Comisarul European pentru Transporturi cere ca pasagerii afectați de anulări să fie despăgubiți. Are mai multe detalii Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Europa pregătește deja planurile de urgență pentru o posibilă criză de combustibil în aviație. Mai multe companii aeriene iau în calcul reducerea curselor în zilele cu trafic mai mic, precum marțea și miercurea, dar și anularea unor zboruri de la prânz sau a unor rute scurte. Totul pe fondul tensiunilor din jurul strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și combustibil. Doar în luna mai, aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.
0: Descinder la 10 de șoferi ai Societății de Transport București, suspectați că au furat masiv combustibil și piese auto de la companie. Descinderele au avut loc în capitală și în 3 județe. 21 de angajați ai STB au ajuns la audieri.
2: Mascații au descins în 20 de puncte din București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. Cei 21 de șoferi STB sunt suspectați că pe parcursul a mai multor luni ar fi furat tone de motorină și piese auto de la autobuzele companiei.
3: Șoferii cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani lucrau la autobaza Nordului, spun surse din anchetă. Compania a fost cea care a intrat la bănuieli, a anunțat poliția, care a deschis imediat o anchetă.
2: Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societății sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili, a fost reacția conducerii STB. La percheziție, anchetatorii au găsit o parte din bunurile furate. Poliția are indicii că tot combustibilul furat era transportat în bidoane și ascuns în cabinele autobuzelor pe care erau repartizați șoferii. Așa ar fi reușit să iasă din autobază cu motorina.
4: În această dimineață, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru documentarea întregii activități infracționale și administrarea materialului probator. Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, inclusiv peste o tonă de lichid ce părea a fi combustibil.
2: Cei 21 de șoferi au fost duși la audieri pentru a da explicații.
0: Armata mobilizează mii de rezerviști să aibă o situație clară a soldaților pe care s-ar putea baza în caz de conflict. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare. Cine refuză să se prezinte la instrucție riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
2: Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire și le vor primi cei care au făcut armata până în 2007. Ei trebuie să meargă la unitate dimineața. Vor primi uniforma și vestele antiglonț și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre militarii ieșiți la pensie mai sunt apți de luptă.
5: Vârsta media acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
2: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
6: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
5: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere, nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
2: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
0: S-au făcut 40 de ani de când o echipă din România devenea regina a fotbalului european. Pe 7 mai 1986, Steaua câștiga Cupa Campionilor într-o finală disputată în Spania împotriva legendarei Barcelona.

Un loc din România l-a impresionat pe miliardarul Elon Musk. E vorba de Salina Slănic Prahova, comparată într-o înregistrare care s-a viralizat pe internet cu minele din Moria, din celebra trilogie Stăpânul Inelelor. Clipul a ajuns și la Elon Musk, care s-a declarat cucerit de imaginile din Salina românească.

0: Nu suntem în mina Moria din Stăpânul Inelelor, suntem în mina Unirea din Slănic, Prahova. Chiar și așa pare că suntem într-o scenă desprinsă din film, cu acest peisaj impresionant. Suntem în una dintre cele 14 camere trapezoidale și avem numai puțin de 54 de metri înălțime de la podea până în tavan. Și tot ca în filme, și Salina are protectorii ei, cei doi mineri echipați exact așa cum pleacă în teren, cu salopetă, cască împreună cu lampă și geanta cu ustensile. De asemenea, observăm că vizitatorii sunt întâmpinați cu salutul specific Noroc Bun!
1: Salina Slănic-Prahova a ajuns în atenția publicului mondial după ce Elon Musk s-a declarat impresionat de galeriile imense de sare pe care le-a văzut într-un videoclip. Vizitatorii confirmă că peisajul este cu adevărat uluitor, similar cu cel din universul Stăpânul Inelelor.
2: It really amazing, yes. First of all, the way down, and now it's just like a big cathedral. And you see the stairs over there. It might be a kind of spectacular movie and indeed The Lord of the Rings, yes, maybe.
3: A venit cumnata mea din Spania, care în Spania a aflat că e Salina foarte frumoasă și a zis că am hotărât să mergem, venim împreună aici. E ceva wow, care chiar e ceva deosebit.
1: Simona lucrează de mai bine de 30 de ani la Salina Slănic-Prahova și spune că de-a lungul anilor a observat că tot mai mulți turiști străini vin în vizită.
4: Suntem la 208 metri sub pământ, în niște camere de o arhitectură spectaculoasă. Suntem mândri, noi știm ce valoroasă este Salina și cât de mult este apreciată. Wow-ul acesta este văzut la toți turiștii care vin pentru prima dată la noi. E într-adevăr o mină wow!
1: Anul trecut, peste 230.000 de vizitatori au trecut pragul Salinei Slănic-Prahova.
5: Pregătirile pentru viitorul guvern se desfășoară cu un ritm foarte, foarte încet. Nu la fel se întâmplă însă cu îngrijorările piețelor internaționale. Un avertisment vine în momentul în care suntem doar la două zile după căderea guvernului Bolojan. Despre ce este vorba, vă explic în câteva momente. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM.
7: Steaua o întâlnește pe Șepși în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digisport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League pe Digisport 1, Aston Villa, Nottingham. Pe Digisport 2, Freiburg vs. Braga. Urmărește aventura europeană live la Digisport.
8: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
9: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba. Nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu. Fiți atenți ce o să facem. N-o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De? Exact. Și noi eram... De cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. Oh, nu! Nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-a găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
8: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
4: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
3: Adică mai bine.
4: Da, mult mai bine.
3: S-a întâmplat ceva mai bun.
4: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragede ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
3: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
4: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase. Avem, într-adevăr, tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Continuăm ediția specială și suntem în așteptarea următoarelor consultări de la Palatul Cotroceni. Vă reamintesc, e vorba de discuțiile pentru formarea viitorului guvern. Până acum, președintele României a stat de vorbă cu doar doi dintre liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. E vorba de liderul USR și de liderul UDMR. Nicu Șordan ar urma să se vadă și cu fostul premier Ilie Bolojan și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Când vor avea loc aceste consultări informale, deocamdată nu știm. Pentru că, nu-i așa, sunt informale. Se conturează însă deja până atunci o formulă de guvern minoritar. Asta reiese cel puțin din declarațiile liderilor care au fost la discuții la Palatul Cotroceni până acum. Vă dăm mai multe detalii imediat. Criza politică a dus leul la un minim istoric față de euro. Fiecare zi fără guvern cu drepturi depline la aparatul Victoria amenință situația economică a României. Instituțiile financiare internaționale au lansat deja primele avertismente. Agenția de rating S&P spune că e nevoie de măsuri fiscale suplimentare și că România ar putea risca noi creșteri de taxe atunci când va fi instalat viitorul executiv. Ultima evaluare făcută de agenție în aprilie a plasat România la un pas de junk, ceea ce înseamnă că țara ar deveni nefrecventabilă pentru investitori. Informațiile vin acum de la Amalia Dobre.
6: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
5: Și este informația momentului la Digi24. Premierul demis, Ilie Bolojan, este în aceste momente la Palatul Cotroceni. Au loc discuțiile acelea cu președintele României. Vă reamintesc, Nicușor Dan a anunțat în momentul în care moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut în Parlament, iar guvernul Bolojan a fost demis, că inițiază ceea ce a numit consultări informale cu liderii partidelor și în funcție de formulele care vor reieși în urma acestor discuții, va chema la consultări partidele și pentru discuții formale. Are mai multe informații despre ce se întâmplă acum la Palatul Cotroceni colega noastră Andreea Dumitrescu. Ce ai aflat, Andreea?
7: Bun găsit, Roxana, bun găsit tuturor. Din informațiile noastre, Ilie Bolojan este ultimul dintre liderii partidelor care formau coaliția, care merge la discuții cu președintele Nicușor Dan. Au fost deja consultați de președinte și liderul USR și cel PSD, dar și cel UDMR. Iată că la final este chemat și Ilie Bolojan pentru a vedea care este soluția pentru refacerea acestei coaliții, pentru că știm foarte bine, președintele Nicușor Dan și-ar dori, citez, o coaliție pro-occidentală, iar acestea sunt partidele din care ar putea rezulta această majoritate. Ce știm? Știm că liderul USR i-ar fi transmis că opțiunea lor rămâne fermă pentru opoziție, pentru o coordonare cu Ilie Bolojan și cu Partidul Național Liberal, iar socialdemocrații sunt cei care ar trebui să preia guvernarea. Socialdemocrații, în schimb, ar vrea să se întâmple acel puci în PNL și să se refacă fie cu PNL, fie cu USR, dacă cu liberalii nu merge, această coaliție, această majoritate, poate chiar mai fragilă, dar nu să meargă ei într-o formulă minoritară, chiar dacă, atenție, și în PSD a început să se cântărească această variantă pentru a ieși din blocaj. Ce-i va transmite Ilie Bolojan, președintelui Nicușor Dan? Cel mai probabil faptul că partidul său a votat aproape în unanimitate opțiunea retragerii în opoziție, dar că s-ar putea întoarce la guvernare dacă socialdemocrații își asumă public că nu își doresc să conducă ei guvernul și să ia ei măsurile dificile din perioada următoare. Ce va spune președintele? Asta încă nu știm. Caută o soluție în urma tuturor acestor discuții, dar știm că ea nu va veni rapid. Tot din informațiile Digi24, președintele este preocupat acum de bunul mers al summitului B9, care urmează să aibă loc săptămâna viitoare la București, iar ulterior își va îndrepta atenția și energia mai mult spre această criză guvernamentală.
5: Mulțumim pentru toate aceste informații, Andreea Dumitrescu. Imaginile pe care le vedeți au fost filmate în urmă cu doar câteva zeci de minute. E vorba de coloana oficială a premierului demis Ilie Bolojan, care merge către Palatul Cotroceni. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, Marian Preda, Adrian Mitroi, bună seara, domnilor!
8: Bună seara!
5: Domnule Cernat, discuții în sfârșit la Palatul Cotroceni, informale de această dată, premierul demis Ilie Bolojan vorbește și el cu președintele, după ce au trecut pe la Palatul Cotroceni liderul USR și liderul UDMR. Să dăm vreo importanță ordinii în care s-au prezentat acești lideri la Palatul Cotroceni? O fi o pură întâmplare?
9: Încercăm de fiecare dată să citim în toate micile semne pe care ni le oferă aceste consultări. Să ne amintim că înainte de moțiunea de cenzură a fost analizat cu atenție faptul că premierul, la momentul acela, Ilie Bolojan, stătuse timp de peste două ore în convorbiri cu președintele Nicu Șordan, pe câtă vreme președintele PSD Sorin Grindeanu zăbovise numai 30 de minute. Iată că această diferență nu a spus mare lucru, la fel cum e foarte probabil nici acum să nu spună mare lucru această ordine în care au fost invitați la consultări. Nu cred că este atât de relevantă din mai multe perspective. În primul rând, pentru că vorbim despre consultări informale, dar vorbim și despre niște poziționări publice asumate destul de tranșant de către toți cei care au participat la aceste consultări. Practic, pentru președintele Nicu Șordan în acest moment, nu este un moment în care să afle ceva nou, ci mai degrabă să-și confirme niște informații care au fost niște mesaje, nu numai informații, niște mesaje care au fost transmise în mod public de către liderii fostei coaliții de guvernare. Cum se va desfășura această întâlnire dacă de această dată președintele Nicu Șordan îi va pronunța numele lui Ilie Bolojan după această întâlnire sau nu? Pentru că aceasta a fost una din aspectele care au reținut atenția în intervenția pe care a avut-o președintele Nicu Șordan în urma ulterior trecerii moțiunii de cenzură, când în scurta sa alocuțiune nu a avut niciun fel de referire la fostul premier Ilie Bolojan și la durata mandatului acestuia. Aici fiind din nou speculată posibilitatea existenței unei rupturi, unei răciri a relațiilor între cei doi, o răcire a relațiilor care de altfel începe să pară din ce în ce mai evidentă și care trebuie văzut dacă va putea să fie depășită în acest moment în care, după aceste consultări informale, va fi obligatoriu să vină și partea de consultări formale, iar președintele Nicu Șordan, dincolo de simpatiile sau antipatiile personale, va trebui să ia o decizie în interesul general al românilor.
5: Și să discute atunci cu toate partidele parlamentare.
9: Cu toate partidele parlamentare, nu numai cu cele aflate în coaliția pro-occidentală, așa cum o denumește președintele Nicu Șordan.
5: Domnule rector Marian Preda, discuții foarte multe în zilele acestea când au loc aceste consultări la Cotroceni și care au început să fie foarte vii mai de ieri, de pe la prânz așa. E posibil să fie numit din nou Ilie Bolojan? Să-l vedem tot pe Ilie Bolojan propus ca prim-ministru?
3: În niciun caz în prima rundă de numire a premierului. Și să vă spun de ce. Sigur, e posibil să fie, totul e posibil în România. Până și această inițiativă absurdă, pentru care în fiecare zi România, adică noi toți, plătește un preț. Banca Națională în fiecare zi trebuie să pompeze bani din rezerva strategică a României pentru a ține cursul leului cât de cât rezonabil. Și amenințările sunt mari peste tot. Și din nou revine întrebarea, pentru că noi analizăm ce se întâmplă astăzi. Cine a mers la Cotroceni, așa, și ce se întâmplă mâine, dar știți, mâine dimineață, aproape nu ne ducem până mâine după amiază. Trebuie să ne uităm la cauze. De fapt, ce se întâmplă aici? Teoretic, avem o victorie a PSD. Ala Pirus, pentru că acum trebuie să găsească soluții. O victorie a celor care au votat în România acum, sau a realității de vot acum un an de zile, sau mai bine, acelei structuri. Există o altă Românie, o România actuală cu atitudinile oamenilor de astăzi. Și oamenii au mirosit că cel care voia să facă reformă, Ilie Bolojan și unii din echipa lui, sunt dați jos de cei care, de fapt, nu vor să facă reformă în România. Și dacă au văzut oamenii asta, dintr-o dată au început să-l susțină număr mai mare pe Ilie Bolojan. Pentru că lumea a văzut că suntem în criză și te uiți la cine are șanse. Cine îți dă încredere că te scoate de acolo? Bun. L-au dat jos pe Ilie Bolojan și guvernului. Nu mai vorbesc de absurditate, pentru că n-au gândit pasul 2, nu le-au gândit pe toate cealaltă. E bine, și acum, zic așa, la nivel general, în mod evident PSD, în mod evident cu sprijinul AUR și al altor partide, dar lumea vorbește din ce în ce mai mult și despre lipsa de opoziție a președintelui față de această inițiativă. Faptul că nu l-a apărat pe premierul Bolojan. E bine, acum toți acești actori care au inițiat mutarea aceasta, pentru că în momentul actual e consecința moțiunii de cenzură și a faptului că și-au coalizat forțele pentru ea. Tot acest moment trebuie să fie rezolvat de cei care au inițiat moțiunea de cenzură. Deci, consultările oficiale ar fi trebuit, și nu neoficiale, nu informale, ar fi trebuit să fie cu PSD și cu AUR. Și să se vadă cu PSD și cu AUR care este guvernarea. Eu nu văd cum nu ar fi puși cel care reprezintă, repet, pentru trecut, poza din trecut, cel mai mare partid din România, că premierul Grindeanu, să formeze guvernul, cel care a inițiat premierul Grindeanu și echipa lui din conducerea PSD. Nu văd de ce n-ar fi pus și ei să formeze noul guvern. De asemenea, nu văd de ce nu l-ar forma cu cei cu care s-au aliat pentru a da jos guvernul. Ce să-i propui lui Bolojan acum? Ți-am tras o palmă, dar acum vrem să ne pupăm în Piața Independenței. S-ar putea întâmpla ca după o rundă, dacă actorii care au inițiat toată această criză în crize a României, o criză prostească suplimentară, o dovadă, încă o dovadă, că nu avem decidenți raționali, n-au gândit nici măcar din perspectiva propriilor lor interese și a partidelor lor. Nu mai vorbesc de interesul României. Deci trebuie să plătească aceștia. Adică Bolojan de-abia într-o a doua numire ar putea să fie nominalizat cu condiția, după părerea mea, și am mai spus asta, că de fapt PSD și Grindeanu l-au atacat pe Bolojan și vor trebui să plătească prețul eșecului lor. Ori formează guvern și după părerea mea doar cu AUR pot să formeze. Și sigur că se mai pot afilia ceilalți care au votat moțiunea. Ori formează guvern, ori dacă nu trebuie să demisioneze Grindeanu sau să-l demită cei din PSD. După aceea, cu un PSD reformat, se poate discuta despre un nou guvern. Iar încă PNL nu poate, nu are nicio șansă acum la nivel public să meargă mai departe dacă nu-l susține și ca premier tot pe Bolojan. Pentru că marea bătălie până la urmă a fost între Bolojan, care, vă spun, pentru publicul larg nu vorbesc de o majoritate, vorbesc de o minoritate din ce în ce mai mare. Pentru vreo 40% dintre români, Ilie Bolojan este noul vector al luptei împotriva sistemului. Sistemul l-a dat jos, da? Și el a vrut să reformeze și pare că vrea să reformeze sistemul. Nu spun că e așa. Eu spun că așa îl văd foarte mulți oameni, oamenii raționali. Și atunci PNL nu are altă șansă decât să-l susțină pe Bolojan, așa cum au fost forțați până și pseudopuciștii din interior sau posibili puciști din interior să facă prin votul lor, l-au susținut în masă și trebuie să-l susțină mai departe. Deci, da, poate fi cu un PSD reformat puternic, adică cu Grindeanu și cu alții de acolo sacrificați, cu pus cenușă în cap de către toți cei care au participat la chestiunea asta și cu un Bolojan întărit. Așa da, dar în runda a doua. Acum, după părerea mea, este obligatoriu ca să-și asume următoarele mutări la mutare în șahul ăsta în care avem un jucător nepregătit, coaliția care, asta ad hoc, care l-a dat jos pe Bolojan, în șahul ăsta, la mutare sunt ei.
5: Domnule profesor Mitroi, în așteptarea unor reacții de la Palatul Cotroceni, e bine să le spunem celor care ne urmăresc, imaginile pe care le văd acum de la Palatul Cotroceni sunt în direct, celelalte sunt înregistrate în urmă câteva momente, în momentul în care coloana oficială a premierului demis Ilie Bolojan se ducea spre Cotroceni. Declarații au făcut după aceste consultări informale liderii care s-au văzut cu președintele Nicu Șordan. Nu a venit nicio declarație deocamdată din partea președintelui României. Spune președintele României în legătură cu aceste discuții, domnule profesor Mitroi, că vor fi într-un timp rezonabil, economic. Ce înseamnă timp rezonabil pe care să-l și permită România acum?
8: Este un lux. Criza asta politică este un lux pe care noi nu ni-l permitem și timpul la fel este un lux. Și șahul despre care vorbea domnul rector este de fapt în trei dimensiuni, cel puțin, dacă nu e mai multă, mai este dimensiunea economică, da, cel puțin, de lângă cea politică, care este intransigentă, nu are răbdare cu noi, mai ales din contextul internațional, care este un context foarte complicat. America, cred că peste o săptămână, își va impune năucitoarele tarife 25% pe industria auto europeană. Nu știu, noi am uitat asta, știți, am pus-o în subsidiar, am crezut că vor rămâne 15, sunt 25% cu care America amendează din nou Europa, care și așa este într-o poziție fragilă. Mai amendează America și după aia vin un pic în context și cu un dolar în depreciere, foarte interesant. Noi ne-am speriat foarte tare că am văzut 2% și jumătate în astea 3 zile și am zis gata, Banca Centrală a terminat cele 3% uzuale pe an, ce va face de acum, dacă va face efortul financiar să arunce pe piață euro, cumpărat și ăla cu eforturi substanțiale, da? Ca să își cumpere leii, ca să-i facă mai atractivi. Asta, evident, cu prețul unei dobânzi în continuare ridicate mult prea mult pentru creșterea economică, probabil suficient pentru inflație. Deci așa o linie foarte subțire, o închipuiți-vă că se merge acum. Deci, o America care este extrem de asertivă economic și care impune Europei, am făcut un calcul și această depreciere a dolarului față de euro este ca un tarif de data asta valutar impus Europei. Pentru că bunurile europene, într-un euro apreciat față de un dolar, sunt și mai puțin atractive din punct de vedere al prețului. Deci 30%. O mașină europeană va costa cu 30%, doar așa administrativ, da? Pur și simplu prin decizia asta. Asta înseamnă că nu numai America are această putere să facă, ci are puterea la momentul ăsta, este cel mai mare exportator, cred că și de petrol, dar și de gaz. Cu cele două mari griji care le are și în Orientul Mijlociu, dar și Ucraina. Și de situația internațională nu mai are răbdare ca altă dată, da? Despre țări cum suntem noi în postura asta, care nu-și rezolvă rapid politicul. Uitați-vă la Ungaria și la Bulgaria, chit că au făcut niște modificări substanțiale, am zice noi, tectonice, politic, da? Una într-o parte, cealaltă în altă parte, dar totuși au trecut peste hopul ăsta și economic, așa cum se așteptau, merg înainte cu toate pistoanele. Slovacia arată cam ca noi, așa, un pic în presiune economică. Și deci, având în vedere că există grija mare de rating, foarte mare, a dobânzilor abodnice foarte sus, a unei performanțe economice slabe, chiar dacă reformele au fost extrem de dificile și cu toții am intrat în fatigul fiscal, da? Numai să n-auzim ce spunea S&P, e posibil taxe, din nou, adică tot efortul făcut până acum, da? Este fără consecințe favorabile, substanțiale. Și atunci percepția economistului, deci cu, v-am spus că mai tragem o axă cel puțin tridimensională în tabla de șah, este că nu avem timp, că trăim pentru în timp împrumutat, așa se spune, da, în finanțe, am împrumutat puțin timp, nu știu să vă spun ce și cum, dar piețele au fost bine tamponate de o bancă centrală, ați văzut, 3 zile, după aia ușurel au liniștit, la dobânzi nu poți să te joci așa de ușor, dobânzile s-au dus sus și au rămas acolo, ele sunt mai lipicioase, foarte greu de coborât. Asta înseamnă că, deci numai din dobânzile, dacă ele rămân acolo cu jumătate de procent, noi jumătatea asta de procent o punem într-un pic mai mic. Deci, consecințele sunt imediate sau un pic îndepărtate, dar sunt exact acolo unde ne doare. Creștere economică, deficit, dobânzi, curs.
5: Unde deja era foarte dureros. Ne întoarcem în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, vă reamintesc informația momentului. Premierul demis, Ilie Bolojan, este în aceste momente la Palatul Cotroceni, discută cu președintele României. Ne întoarcem, rămâneți cu noi!

Lui pe alocuri, aversele vor veni însoțite de fenomene electrice și vor lăsa în urmă cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în est, iar pe arii restrânse va fi ceață cu precădere în sud-est și în depresiuni. Minimele se vor încadra între 7 și 14 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei, vremea va fi instabilă în regiunile centrale, vestice, nordice și în dealurile sudice.

0: partea estică a țării, iar la început de săptămână se vor muta în regiunile vestice. Instabilitatea atmosferică va cuprinde și zonele montane, unde se vor înregistra cantități însemnate de apă și va cădea grindină. Atmosfera se va menține capricioasă, inclusiv în weekend. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 mai 1999, Papa, prima vizită în România. Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România. A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara Grădina Maicii Domnului. Papa Ioan Paul al II-lea a stat 3 zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 7 mai 1999, NATO greșește ținta. Avioanele NATO care bombardau Iugoslavia lovesc din greșeală ambasada Chinei din Belgrad. 5 bombe ghidate lovesc clădirea. 3 jurnaliști chinezi sunt uciși. Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav aflat în apropiere. Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani. 7 mai 1986, eroul de la Sevilla. 70.000 de oameni umpleau stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. La finalul celor 90 de minute, scorul era egal, 0-0. După prelungiri, nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Helmut Duhadam, portarul Stelei, a stabilit campioana. Cele 4 penaltiuri apărate i-au adus porecla de eroul de la Sevilla. Steaua devenea campioana Europei. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
4: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care

0: mecanism, pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci, nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare, și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar, iarăși, simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și, în general, la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problema de salariu.
1: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oarecum au făcut. Franța cum a făcut. Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, Japonia, sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft, prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
0: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri, pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un cadru complex în care noi ca stat și ca societate trebuie să creăm condițiile ca să nu mai plece oamenii să rămână și să funcționeze aici. Efectiv cum? Trebuie văzut de la caz la caz.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Potrivit surselor Digi24, premierul demis Ilie Bolojan discută chiar în aceste momente cu președintele României la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan este al treilea lider din fosta coaliție de guvernare chemat la consultările informale pentru formarea viitorului guvern, după ce la Cotroceni au fost președintele UDMR și cel al USR. Ilie Bolojan și Nicu Șordan sunt față în față de aproape o oră, deci da, așteptăm și eventuale concluzii după aceste discuții. Informații mai multe are acum Rebecca Manea.
7: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, din informațiile noastre, chiar în aceste momente, premierul demis Ilie Bolojan discută cu președintele Nicu Șordan. Sunt negocieri, se fac scenarii aici la Palatul Cotroceni și momentan știm că sunt două scenarii pe masă. Cel refacerii coaliției de guvernare, PSD, PNL, UDMR, USR și minorități. Un scenariu ideal pentru PSD, dar și pentru președintele Nicu Șordan, care spune că își dorește în continuare un guvern pro-occidental. Aici însă intervin mai multe variabile, pentru că știm poziționarea liberalilor după ședința de marți, după moțiunea de cenzură, când au decis să meargă în opoziție și să nu mai colaboreze cu socialdemocrații, însă am văzut ulterior o repoziționare a

0: Premierului Ilie Bolojan, acesta spunea că dacă socialdemocrații își asumă totuși public că nu pot face o guvernare, o majoritate, atunci liberalii s-ar putea întoarce la guvernare. Trebuie luat în calcul însă și faptul că USR în acest moment a decis să se poziționeze alături de Ilie Bolojan, să rămână în opoziție, să se coordoneze cu partidul lui Ilie Bolojan. În același timp, un al doilea scenariu care este acum pe masă este cel al unui guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități, un scenariu care inițial nu părea probabil, asta spuneau atât liderul PSD Sorin Grindeanu, cât și liderul UDMR Kelemen Hunor. Acum însă se pare că este un scenariu care s-ar putea lua în calcul. Este important însă de menționat faptul că nu vom avea un guvern prea devreme. Informațiile pe care le avem până la acest moment este că președintele Nicușor Dan își dorește să amâne aceste consultări și decizia formării unui nou guvern până la summitul din 13 mai, summitul B9, care va fi aici, la București.
1: Mulțumim pentru informații, Rebecca Manea. Ne vom întoarce la Rebecca în momentul în care obținem detalii noi despre întâlnirea aceasta de la Palatul Cotroceni. Până acum, președintele României nu a făcut niciun fel de precizări după întâlnirile informale pe care le-a avut cu liderii fostei coaliții. Vă reamintesc, au trecut pe la Palatul Cotroceni președintele USR și președintele UDMR. Președintele UDMR a povestit un pic ce a discutat cu președintele. Avem o idee și despre noțiunile cu care, ideile cu care ar merge Ilie Bolojan să discute cu președintele României. Și asta pentru că declara seara trecută Ilie Bolojan că sunt mai multe variante în acest moment pentru viitoarea guvernare. Premierul interimar i-a invitat, între altele, pe socialdemocrați să-și asume răspunderea pentru această criză politică.
2: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie.
3: Corect.
2: Și este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe.
3: Bun.
2: Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
1: Domnule Cernat, ca să folosim o expresie făcută celebră de președintele Statelor Unite în schimburile sale de replici, cine are cărțile acum? Cine face jocul în aceste negocieri?
4: Cred că de această dată cărțile au fost distribuite de o manieră extrem de diversă și fiecare, mai grav este că fiecare are impresia că ține în mână acel joker pe care îl poate juca la momentul oportun. Vedem din declarațiile pe care le face Ilie Bolojan, care, făcând o paranteză, trebuie spus că îl observăm cum dezbracă haina de prim-ministru și o îmbracă pe cea de președinte de partid, de politician. Discursul său, care ne obișnuise înainte să fie unul mult mai tehnic, mult mai rigid, a devenit brusc un discurs mult mai politic, mult mai abraziv, mult mai direct, mult mai acuzator și mult mai lipsit de toleranță vis-a-vis de foștii parteneri de guvernare, lucru care s-ar putea să-i aducă un plus de capital electoral. Revenind la această discuție a cărților împărțite și cum are fiecare cărțile în mână, aceste cărți trebuie însă jucate cu mare atenție de fiecare dintre ei. Spun acest lucru deoarece în acest moment cuvântul de ordine care circulă în spațiul public este scenariu. Scenariile care se vehiculează, fiecare vehiculând scenarii mai degrabă care i-ar conveni propriului partid și mai puțin scenarii care să fie veridice sau realiste. Scenariile acestea toate au un foarte mare inconvenient. Aceste scenarii ar trebui să se suprapună pe un labirint al liniilor roșii trasate de către toți liderii politici. Fie că vorbim de Nicușor Dan, fie că vorbim de Sorin Grindeanu, de Kelemen Hunor, toți liderii politici și-au enunțat anumite linii roșii față de care acum nu mai pot face un pas în spate în vederea obținerii unei soluții de compromis.
1: Și sunt multe linii roșii.
4: Și sunt foarte multe roșii. Unii ar putea spune chiar că sunt prea multe linii roșii. Pentru că, practic, în acest moment nu există nici o soluție posibilă care să nu încalce cel puțin una dintre liniile roșii ale măcar unuia dintre liderii politici aflați în discuție. Ori în aceste condiții, rolul pe care îl are președintele Nicușor Dan și mica marjă de manevră constituțională pe care o are la dispoziție, rolul lui este tocmai să poată să identifice nu acele culoare printre liniile roșii, ci să identifice disponibilitatea fiecărui lider politic de a mai lăsa ceva din acele solicitări maximaliste cu care au început aceste negocieri. Până la urmă, sunt puține lucruri pe care le putem considera astăzi certitudini. Una dintre aceste certitudini pare să fie faptul că viitorul guvern sau viitoarea propunere de guvern va fi clar una minoritară. Pentru că nu e foarte greu de crezut în acest moment că vor mai putea să se așeze la aceeași masă a dialogului, așa cum și-a dorit președintele Nicu Șordan, membrii fostei coaliții de guvernare. Ori în aceste condiții, fără un PNL, pentru că toată speranța era îndreptată către o posibilă răsturnare de situație în PNL. O noapte a cuțitelor lungi care l-ar fi debarcat pe Ilie Bolojan după noaptea moțiunii de cenzură, în așa fel încât în dimineața următoare să se fi trezit cu un PNL cu o nouă conducere, cu o nouă viziune și cu un nou apetit de a se reîntoarce la masa coaliției de guvernare, lucru care vedem că pare din ce în ce mai puțin probabil, mai ales acum când vedem că la rândul său Dominic Fritz și cei de la USR au anunțat destul de tranșant faptul că aleg calea opoziției și aleg calea păstrării, asumării reformelor inițiate de către Ilie Bolojan. Ori în aceste condiții s-ar putea să vedem un PSD care pentru prima oară, poate, în istoria lor politică, să fie puși în fața unei situații de un asemenea inedit, respectiv să-și asume nu numai o guvernare minoritară, dar o guvernare minoritară într-o situație de criză, într-o situație de criză economică, adică exact acel lucru pe care PSD-ul nu și l-a dorit niciodată. Ne amintim, dacă ne uităm înapoi în istorie, cum de fiecare dată când apăreau asemenea momente, PSD-ul prefera să facă un pas în spate, să paseze sceptrul, bastonul de mareșal către altă formațiune politică sau către o nouă iterație politică, alegând calea opoziției din care să-și reconstruiască zestrea electorală. Am văzut acest model în 2009, l-am văzut în 2016 și ar fi dorit să-l facă și acum, dar s-ar putea să nu își permită acest lucru, s-ar putea să fie nevoit să-și asume actul de guvernare cu plusurile și mai ales cu minusurile acestuia.
1: Pe de altă parte, domnule rector Preda, vin aceste discuții între partide care au mai lucrat împreună și nu puțini ani. Motiv pentru care PSD acum pare să mizeze pe răbdare. Și calcule ar putea fi că dacă stă un pic și așteaptă, se vor regla celelalte partide între ele, pentru că nu e așa, amenințarea cu criza economică este foarte mare. Ați auzit deja apelurile care vin de la unii lideri din PNL, care spun că ar fi cazul să-și asume PNL, nu pot lăsa, nu e așa, situația să degenereze, pentru că au o responsabilitate. E o strategie bună din partea celor de la PSD?
3: Păi, problema mare acum este că noi suntem într-un conflict care a generat un joc cu criză negativă. De obicei ai joc cu sumă nulă, când lumea, dacă pornește la confruntare, de exemplu, unii pierd, alții câștigă sau fac un compromis, pierderile și câștigurile se împart, etc. Acum avem joc cu sumă negativă, pentru că deja România plătește în fiecare zi costurile acestea. Și problema e cine preia din costuri. PSD poate să aștepte acum, dar ei deja au făcut o mutare. Deja au făcut un pas. Ideea aceasta că poți să influențezi ce se întâmplă la ceilalți, că de fapt asta au vrut, și că te uiți tu în statut, cum am înțeles că am văzut că a spus Olguța Vasilescu, că nu știu ce decizie, nu e constituțională în PNL.
1: Statutară.
3: Statutară, pardon, în PNL, așa. Este tragicomică. Pentru că, de fapt, ei trebuie să se uite în oglindă și să facă schimbări la ei. PSD nu s-a reformat după eșecul major din alegerile, turul acela eșuat din alegerile prezidențiale și după alegerile generale, în care chiar dacă au luat totuși niște voturi în condiția asta de criză, îi amenință și de fapt au pierdut în sondaje cu siguranță statul de prim partid și probabil și pe cel al doilea partid în România. Și n-au făcut nicio reformă. Orice așteptare la ei, fără să facă reformă, fără să schimbe la vârf, fără să arate, că așa cum de exemplu și-au schimbat câțiva miniștri și au au dat, cum se zice în fotbal, au făcut o figură foarte bună în guvern. Așa. Dar acum au revenit în față vechii și cu vechile metehne, cei care conduc PSD-ul de mai mult timp. Și nu merge să aștepți rezultate diferite cu aceiași oameni. E ca și cum bagi într-o formulă la chimie exact aceleași lucruri și tu vrei să aștepți să se schimbe ceva la sfârșit. Deci ei trebuie să schimbe în interior. După părerea mea, marea problemă este că acum nimeni nu are autoritate în PSD. Spuneți-mi cine are autoritate. Grindeanu a făcut toate astea împins de val. Toți ceilalți au urmat valul. Nimeni n-a avut curaj să se ridice, exceptând Toma de la Buzău, care nu este. Este un primar semnificativ, dar n-are putere, n-are forță.
1: Spuneți așadar că nu a ieșit mai puternic Sorin Grindeanu în urma acestei moțiuni de cenzură, care, iată, a dărâmat un guvern?
3: Păi, e victoria la Pirus. Gândiți-vă, în primul rând, că n-a fost inițiativa lui. Se vedea pe limbajul non-verbal, pe toate astea, că nu e regulă. Problema e că n-are soluții. Cum să ieși puternic când n-ai soluții și când o să vedeți în sondaje, în continuare, tu ești mult sub scorul partidului și nu ai cum să te ridici acum peste scorul partidului, pentru că nu ai făcut nimic special. De fapt, în ecuația aceasta, dacă adunăm, și foarte bine ați spus, și sunt foarte semnificative acele liste de cine ce nu vrea, din care rezultă cine cu cine nu vrea la guvernare, din care rezultă că nu este niciun fel de alianță care să fie majoritară. Drept urmare, e clar că PSD trebuie să vină la guvernare. Constituțional, moral, rațional, cum vreți. Adică trebuie să propună prim-ministru. Și dacă PSD trebuie să facă coaliția și n-are cu cine, trebuie să facă un compromis, adică ori merge cu AUR, e un compromis extrem de costisitor și nu-l vrea președintele, ori merge, ori face guvern minoritar, pentru că PNL și ceilalți n-au făcut. Ori face un alt fel de compromis. Se reformează cumva, suficient de mult își toarnă cenușă în cap, cum a zis Bolojan, își cer scuze, recunosc faptul că au avut o inițiativă greșită și în acel moment se schimbă datele probleme și se pot face eventual alte alianțe. Nu se poate să nu se schimbe nimic în PSD, pentru că ei au inițiat toată această degringoladă în care a intrat guvernul, guvernarea și România. Și atunci, cum spuneam, mingea e la ei, după părerea mea, ei trebuie să schimbe ceva, să mute ceva acolo. Nu văd, se vede peste tot, în opinia publică, se vede în Constituție, se vede unde vreți dumneavoastră, că PSD acum are o responsabilitate majoră. Lipsa de acțiune, de asemenea, costă. Și ei, așa cum plătește România, PSD plătește în fiecare zi faptul că nu rezolvă o criză pe care a început-o.
1: Domnule profesor Mitroi, piețele deocamdată înțelegem că sunt ușor în expectativă, da, până se orientează cumva această criză politică către un guvern de orice fel, da, a fi el. Cât de vulnerabil este un eventual guvern minoritar? Văd în acest moment telespectatorii noștri diversele calcule făcute în ultimele zile. Ce ar însemna diverse combinații de partide care să dea un viitor guvern?
5: Primăvara se numără bobocii, dar se numără ratingul. Agențiile de rating dau o tură de primăvară să ne verifice și agenția cea mai intransigentă profesorială este S&P americană, care dă tonul și la celelalte. Fitch este una europeană, un pic îngăduitoare. Și ce mă îngrijorează cel mai mult, deși nu pot să comentez atât de frumos politic, este ceva ce la cursul de psihologie organizațională e sus de tot, este intransigența cu care toată lumea comentează letal. Există never say never, cum este, da? Deci toată lumea a pus liniile acelea roșii de care spuneați și care sunt foarte departe unul de celălalt. Adică maximizarea compromisurilor din toate părțile pare foarte îndepărtată. Noi nu, noi nu. Și atunci chiar dacă ai un președinte capabil să rezolve ecuație probabil și fără suficiente ecuații, un sistem de ecuații și cu necunoscute, dacă toată lumea jignește așa de mult și își exprimă poziții, fără să negocieze încă, da, este intransigența asta, asta este în teoria jocurilor economice, este o soluție în care toată lumea pierde. Ceva în genul ăla ce spuneați mai devreme. Și această pierdere este de două feluri. Este una pe silent, pe liniște. Noi, chiar dacă avem niște rezultate bune, un deficit, ca să vedeți că au fost și merite ale guvernului demis, au fost și niște niște nereușite substanțiale, dar și niște merite. ANAF este pe cai mari, ca niciodată este într-un record de încasări. Am redus dramatic deficitul. Dramatic l-am redus, am avut 1% pe primele 3 luni. Am reușit să coborăm dobânzile, am avut un curs stabil. Peste astea, bursele, în astea 3 zile, bursa românească, contrar la ceea ce ne-am fi așteptat toți, au fost foarte încântate de această criză politică, dar cu ghilimele, luați-le, da? De ce au fost ele așa? Ce au văzut ele și n-am văzut noi acolo?
1: Ce văd investitorii?
3: De exemplu, că n-a picat, că a picat guvernul, dar că în sondaje, în opinia publică, pare că, într-un fel, Bolojan este câștigător. Bolojan care este reformator.
5: Da, eu cred. Da, să mai adaug ceva ce cred că este în... Deci, care este percepția piețelor? Deci, dacă te uiți la performanța economică, este salutară pentru o țară cum este România. Cu toate astea, niște defecte substanțiale n-au fost atacate la timp și au fost lăsate, pentru că adevărata reformă trebuia să înceapă cam de acum, nu? Până acum au fost doar taxele crescute, da? Și subvențiile extrase, nu? Nu puteți să-mi spuneți că aveți ceva reformă, de acum ar fi vrut. Dar însă piețele, și ce cred eu, am încercat să-mi dau seama, au perceput disensiunea și disfuncționalitatea înainte de această de acest bal politic, au simțit asta, că guvernul avea idei, dar era disfuncțional și poate crede că doar o reșapare, nu o modificare, ar pune un guvern obligatoriu în fața reformelor grele, cele pe care le vor piețele. Asta este de fapt, că piețele nu votează, dar taxează. Da? Noi votăm și nu taxăm, dar piețele
1: semnalul
5: taxează.
1: Piețelor este așa, dar reformele
5: așa
1: sunt
5: este.
1: Inevitabile.
5: Obligatorii și noi credem că veți rezolva ca efect pozitiv secundar al acestei crize politice.
1: Le pot rezolva politicienii?
5: Da,
1: la
5: pentru
1: cum
5: că îi va fugări oricine. Deci orice combinație, o spuneți aici, cele 10 priorități guvernamentale, de la 3 la 10 sunt ale lor politice. Dar primele 3 sunt nenegociabile. Ratingul, dobânzile în scădere și cursul protejat. Fără astea 3 nu poți să induci nicio povestire publică, niciunul din proiecte, inclusiv fondurile PNRR, 10 miliarde vorbim, dar deja ați văzut ce se apropie, nu?
1: Termenul.
5: Înspăimântător, 31 august, da?
4: Da.
5: Deci, deja, dacă o facem românește așa, că noi știți că am făcut-o, avem o treime din fonduri, da? Cam atât am extras noi din fondurile astea, nu cred că...
3: Și bine, atunci... e o inerție, problema e...
5: Probabil, da, și mai sunt. Pe de altă parte, mai sunt, ați văzut că ei au foarte multe decizii și pe care un guvern interimar nu le mai poate lua. Din nefericire, sunt opriți de la exact când ar fi trebuit să intre în pâine cu reformele substanțiale pe care piața le așteaptă. Pentru că tu trebuie să vinzi. Așa cum ei au vândut 10 luni de zile, au vândut reducerea, consolidarea fiscală. Așa se spune eufemistic, adică presiunea, taxe, impozite fără subvenții și din nefericire care a fost, eu cred că prețul politic așa a fost plătit, salariul real și venitul real în România s-a depreciat substanțial, iar n-a mai crescut nominal, în schimb inflația a avut grijă într-un an și jumătate să extragă probabil 15-18-20% putere de cumpărare, ceea ce este foarte mult. Deci asta este o scăpare a guvernului, n-a adresat sub nicio formă lucrul ăsta și a dat apă la moară celorlalți, evident, din punctul ăsta de vedere. În concluzie, presiunea este pe cele 3, vă spun, pentru că fără cele 3 prioritățile celelalte, eu cred că mai toți au prioritățile celelalte, dar guvernul de până acum atât de focusat a fost pe finanțarea curentă a deficitului. Asta a fost grija lor cea mai mare, da? Să avem bani de deficit, deficitul vechi, deficitul nou, dobânzile cât mai mici. Au reușit asta. E, cu un preț complicat, i-am prins, i-am văzut, cu prețul unei datorii publice. Am mai vorbit cu dumneavoastră, am scăzut deficitul cu 1.5%, am înmulțit cu 4% și ne-am pus 6% de datorie publică. Și din aia grea, care ne cocoșează la 7%, 7,5%, grea de tot, care va crește anul ăsta, indiferent ce guvern vine, știți cum va crește datoria publică? Doar din dobânzile pe care le avem. Chiar dacă noi n-am mai emite deloc datori publică, dobânzile se adaugă. Sfârșitul anului, eu estimez un 66-67% datorie publică pe PIB, ceea ce este foarte greu finanțabil. Și atunci, dacă ei nu înțeleg asta, că au cele 3 priorități tehnocrate, financiare, de piață, de percepție, Da? Cursul este al treilea, jumătate. Aici o bancă centrală capabilă și deja bine trăinuită cu experiența istorică, dar cele două, dobânda e nenegociabilă și piețele nu votează, dar ne taxează. Și taxa o plătim în dobânzi mai mari, creștere economică în scădere, chiar dacă unele rezultate sunt bune, promițătoare. De acum ar fi trebuit să vedem și reforma sustenabilă pe care piețele ar fi aplaudat-o.
1: Doar că agențiile de rating au spus încă de anul trecut, când se uitau la România, cea mai mare vulnerabilitate este instabilitatea politică. Suntem în această situație de instabilitate politică din punctul de vedere.
5: Da, nu încă. Am spus, ne-a contrariat pe toți. A zis și s-a dus presiunea pe leu și pe aia s-a calmat. Da? O bancă centrală a pus în prima zi, a pus sau nu a pus, cât, nu știm. Face parte din profesionalismul lui. Dar la dobânzi nu ai ce să faci. Asta vreau să spun. Dobânzile sunt habotnice și imediat se duc acolo. Și coboară în jos cu ani. Îți trebuie un an de zile să duci înapoi dobânzile la 6-7 cât am avut înainte de boroboață. Da? Și deci, impresia mea cu o bursă care s-a uitat și a și zâmbit și a zis pe cai mari, hai să cumpărăm potențialul României, înseamnă că bursa s-a uitat la rezultatele bune de până acum și crede că noua formulă politică, obligată fiind de presiunea Comisia Europeană, toată lumea e cu ochii pe noi acum, agențiile de rating, trebuie să intrăm, am promis că în OECD este și capitolul financiar este critic acolo, da? Mai avem un pic cu Schengen terestru, da? Câteva lucruri obligatorii. Și atunci piețele sunt ușor optimiste în tot contextul ăsta, dar grația cu care, fitilul cu care ne servesc este limitat.
1: Vă propun să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Vă reamintesc și informația momentului. Discuția acum la Palatul Cotroceni. Premierul demisilie Bolojan e față în față cu președintele României. Sunt discuții despre formarea viitorului guvern după ce cabinetul Bolojan a fost demis, vă reamintesc, acum două zile prin moțiune de cenzură.
6: Digi24 FM.
7: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
9: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
10: George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională pentru că e important să avem și noi senzația că sunt băieți deștepți care citesc. Deci faptul că Simion și Georgescu s-au întâlnit să discute la Biblioteca Națională arată cam cât de să duc ei într-o bibliotecă, loc în care nu e ok discuți. Deci Simion și Georgescu s-au văzut acolo pentru că era singur loc în care poți vorbi despre planuri secrete fără să-ți fie teamă că se întâlnește cu cineva de la PSD. Adevărul pentru care s-au întâlnit Simion și Călin Georgescu acolo e altul. Adevărul este asta. George Simion i-a cerut sfatul lui Călin Georgescu pentru că vrea să cumpere un cal. și vrea să întrebi cum e cu potcovirea, cu treburile astea. Și probabil că Călin Georgescu i-a zis nu l-am matriculat pe Bulgaria, dacă vrei el matriculează-l pe Serbia, că am eu un om acolo. Unul care o să te ajute, să te ajute. Dacă vrei.
6: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 8. Ce i-ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
4: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină. Și nici nu puneam problema să am mașină din cauza că eram suficient de sărac încât să abia să ne ducem zilele eu și familia mea, copiii mici. Deci nu puneam problema mașinii oricum. Dar îmi aduc aminte de vremurile când într-o zi a nins în București. În aceeași noapte a fost interzisă circulația în toată țara pentru că a nins în noaptea respectivă în București și cred că 3 săptămâni sau o lună circulația a fost oprită complet în toată țara, iar cred că de a doua sau de a treia zi a ieșit soarele și a fost o vreme absolut splendidă câteva săptămâni la rând, dar noi nu puteam circula din cauza că vremea era nefavorabilă. Dar regimul comunist își permitea absolut orice vroia. Inclusiv asta.
3: Întrebarea numărul 9. Scade consumul. Cu ce îl înlocuim?
4: Consumul scade și este normal să scadă. Este important ca să fim în stare să facem investițiile despre care vorbim în acest an, inclusiv să fructificăm toate sumele care au mai rămas de recuperat din PNRR. Și acum, cu această ocazie, aș putea să revin la întrebarea cealaltă pe care mi-a spus-o. Cred că mai important ar fi să anul acesta să nu cumva să ratăm ocazia de a primi toate sumele, de a încasa toate sumele care sunt din PNRR, în așa fel încât să putem avea o dezvoltare pe investiții. Dar să știți că în afară de asta, înlocuirea consumului va fi făcută prin creșterea exportului net. Pentru că în momentul în care nu mai ai impulsul acesta bugetar pentru a cheltui foarte mulți bani pe consumul intern, se degajează resurse care merg inclusiv către export. Și de ce se întâmplă
3: ceea
4: asta?
3: Ce ar trebui să fie un semn de însănătoșire.
4: Care este un semn de însănătoșire, într-adevăr.
3: Și întrebarea numărul 10. Cine a câștigat din războiul din Iran?
4: După părerea mea, nimeni.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Vă reamintesc informația momentului la Digi24, toți ochii pe Palatul Cotroceni, unde premierul demisilie Bolojan e față în față cu președintele Nicu Șordan. Este deja a treia rundă de consultări informale pe care președintele României a început-o pentru formarea unui viitor guvern. Imaginile pe care le vedeți sunt filmate în exclusivitate de colegul nostru Claudiu Pândaru. A surprins coloana lui Ilie Bolojan mergând spre Cotroceni. Ilie Bolojan, care a anunțat încă din după moțiunea aceea de cenzură după căderea guvernului că partidul său vrea să intre în opoziție, că nu mai face niciun fel de guvern cu cei de la PSD. PSD alături de aur inițiatorii acelei moțiuni de cenzură. Cei de la USR, primii cu care a discutat președintele după moțiunea de cenzură, își mențin părerea, se vor coordona cu PNL și nu vor nici ei guvern cu PSD. De altfel, prin anunțul acesta al trecerii în opoziție, PNL ar fi stricat planul social-democraților, care sperau să scindeze partidul în două tabere. Asta a declarat premierul demis Ilie Bolojan. În plus, Ilie Bolojan îi critică pe liberalii care ar fi vrut să mențină alianța cu PSD și să rămână la guvernare. Au ținut mai mult la funcții decât la principii, crede Ilie Bolojan.
2: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
3: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina?
2: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
3: Asta le spuneți lor,
2: colegilor dumneavoastră? Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
1: Ilie Bolojan, așadar, în aceste momente, într-o discuție cu președintele României la Palatul Cotroceni, despre formulele de guvernare discută cei doi. Președintele României, vă reamintesc, anunța că după ce discută cu cei care au făcut parte din coaliția de guvernare care a căzut prin moțiunea de cenzură, va organiza și consilieri și consultări formale cu partidele parlamentare. Dar doar în momentul în care, spunea președintele, va vedea că există semnale că se întrevăd soluții pentru viitoarea formulă guvernamentală. Domnule Cernat, suficiente aceste luări de poziție a lui Ilie Bolojan să închidă vocile, care nu sunt puține și nu sunt tocmai palide, din partidul său, care își doresc întoarcerea la guvernare? Pentru că spune ministrul interimar al internelor, Cătălin Predoiu, primul care a deschis, redeschis ușa negocierilor, că pentru un partid care are 14% să aibă premierul, e mare lucru și nu poți să renunți la așa ceva. Greu să ai un contraargument la fel de puternic cu asta, nu?
4: Da și nu.
1: Da și nu.
4: Da și nu, pentru că acest simplu argument al faptului că un partid cu 14% ar trebui să se simtă onorat că poate da premierul, în condițiile în care vedem că funcția aceasta și durata de viață acestui cabinet depinde în acel moment direct proporțional de disponibilitatea pe care o au celelalte partide mai mari din coaliție să-ți permită să supraviețuiești politic, este o șansă de care poți să profiți, dar unde poți să pari oarecum să cazi în ochii publicului cu o imagine un pic șubredă. S-a tot folosit această sintagmă, nu pleacă câinele de la ușa măcelăriei. Ori această sintagmă, din păcate, ar putea să fie una care să-i definească pe liberali în situația în care ar marșa pe această logică, nu putem în acest moment să părăsim barca puterii, chiar dacă ei vor încerca să mascheze acest lucru sub diferite falduri ale interesului național, a economiei aflate în pericol, toate pragmatismul de care spuneți și dumneavoastră. Înțeleg și de înțeles, bineînțeles, și această tentație a rămânii la putere și a puterii, pentru că scopul oricărui partid politic este guvernarea. Dar nu guvernarea în orice fel de condiții. Aici, pentru liberali, urmează o probă cam cum a fost cea prin care a trecut Ulise. În Odiseea lui Homer se povestește cum trebuia să treacă acea mare a sirenelor și a trebuit să fie legat de catarg ca să nu cadă pradă ispitei celor sirenelor. Cam același lucru se întâmplă astăzi cu liberalii. Ei nu pot să cadă pradă acestei tentații de a fi trași înapoi către guvernare, iar Ilie Bolojan încearcă să facă mai departe acest lucru. Asta nu înseamnă că încercările acelor aripi din interiorul PNL-ului care își doresc să rămână la guvernare se vor opri aici. Acestea vor continua în mod cert, încercările. Dar pariul hazardat pe care l-a făcut Partidul Social Democrat, crezând că până la urmă vor reuși să-i convingă pe liberal și pe Ilie Bolojan, a fost unul greșit și ar fi trebuit să se uite puțin și în urmă.
1: S-au grăbit, credeți, cei de la PSL?
4: Cred că s-au grăbit și și-au făcut oarecum un calcul eronat. Dacă s-ar fi uitat în urmă, ar fi văzut că Ilie Bolojan, chiar și atunci când era Nicolae Ciucă președinte al partidului, reprezenta vocea dizidenței la acel moment din PNL, care spunea că nu putem să rămânem la guvernare în orice condiții. Și era cel care încuraja partidul să se retragă în opoziție, chiar dacă acest lucru i-ar fi dus la 10%, și vorbea atunci de purificare prin foc a partidului. Ori în contextul în care avea la acel moment acea viziune, astăzi, când din perspectivă politică liberalii, prin imaginea pe care a reușit să-și o creioneze Ilie Bolojan, se află pe acest trend ascendent și pot spera la o poziție mult mai bună pentru viitoarele alegeri, este puțin probabil că vor ceda ispitei unor câștiguri imediate sau unor satisfacții imediate pentru activul de partid, în detrimentul unor rezultate mult mai bune la viitoarele alegeri.
1: Avem și o informație acum în completarea informației de ultimă oră. Întâlnirea dintre Nicu Șordan și Ilie Bolojan de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. Premierul demis a mers să discute cu președintele despre viitorul guvern. Poziția celor din PNL, clară și asumată după moțiunea de cenzură de acum două zile, anunțată de Ilie Bolojan, nu mai vor niciun fel de colaborare cu cei din PSD și vor să intre în opoziție. Până acum, președintele României a discutat informal cu liderul UDMR și liderul USR. Nu a avut nicio poziție publică președintele în urma acestor discuții. Scurte declarații au făcut, în schimb, cei doi lideri după ce au vorbit cu președintele. Președintele USR, care este invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară de la ora 21, a spus că i-a transmis președintelui ceea ce a declarat public după moțiunea de cenzură, că își menține intenția de a colabora cu PNL și de a-și coordona eforturile în continuare. O opoziție ceva mai nuanțată a celor din UDMR. UDMR și-ar dori reluarea negocierilor cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, cu rezerve, desigur, din partea liderului UDMR în legătură cu felul în care liderii s-ar putea înțelege în acest moment. Unul dintre reprezentanții UDMR din guvern, Ceche Otilo, spunea că în urma declarațiilor pe care le-a văzut zilele acestea, e clar că discuțiile sunt într-un blocaj aproape absolut. Domnule rector Preda, la cum funcționează, în schimb, sistemul politic? La numărul de mandate din Parlament? La cât de importanți sunt primarii pentru partidele mari, iar PSD și PNL sunt în continuare partide mari. Vă așteptați să reziste PNL la această chemare a facțiunii, care pare mică deocamdată, cu întoarcerea la guvernare?
0: Depinde ce îi se oferă. În primul rând, acum, în partid, Ilie Bolojan are putere absolută. Pentru un timp e de neclintit, deci niciun primar nu poate să vină să ridice steagul. Ați văzut cum a reacționat Ciucu și nu trebuie neglijat nici primarul Bucureștiului Ciprian Ciucu, care are o victorie recentă cu un număr mare de voturi și care de asemenea stă bine în sondaje, și e foarte bine poziționat în București.
1: Și care deci a spus doi... și el de la bun început că spus... nu e bine să fie
0: spus...
1: în guvernare
0: cine are
1: cu PSD.
0: Mai mult? Da, a spus de la început și el asta. Și care a spus cine are suficiente voturi pentru a fi prim-ministru? Acele cuvinte le sună în urechi. Nimeni nu o să încerce să-l confrunte, să-și confrunte principele. Iar Machiavelli spune... E mult mai important să fii temut decât iubit. Iar acum Ilie Bolojan este temut. Și știți de ce? Nu pentru că ar putea să ia capul cuiva, gâtul cuiva. Nu pentru că mai stă un pic și la guvern ca interimar și mai poate să mai dea niște bani, nu foarte mulți, care sarcinile restrânse. Ci pentru că are în spate un vot popular și pentru că este cel care... fiind foarte popular, îi va numi pe cei care candidează la următoarele alegeri. Și pentru că el, acum el negociază și el hotărăște cine va fi în echipă. Drept urmare, eu cred că va conta foarte mult de ce îi se oferă. Președintele trebuie să facă o ofertă, PSD trebuie să facă o ofertă pentru care să fie acceptabil. Pentru că oferta, contextul vechi e inacceptabil acum. De ce? E clar că pe termen lung PNL are de câștigat. Și de ce ai dat tu pe un câștig mic pe termen scurt, un câștig mare la următoarele alegeri?
1: Vedeți, oamenii raționali... Pentru că nu dai ce ai în mână pe
0: păi nu, dacă ți se dă destul de mult acum, de exemplu, un nou acord de guvernare, putere reală în guvern, control, de exemplu, un drept de veto în culise, nu în față, asupra ministrilor pe care îi votează PSD, astfel încât să ai certitudinea că faci reformă. Și o satisfacție la nivel public și anume o schimbare la vârful PSD. Vă dau un exemplu, nu spun că trebuie să fie așa, dar o astfel de ofertă devine dintr-o dată acceptabilă. Și dacă vă uitați la ce ați dat dumneavoastră în penultima intervenție a președintelui Bolojan, președinte de partid, zic acum asta e în primul rând, așa, președintele Bolojan și a fost și interimar, trebuie să ne reamintim, și l-a sprijinit pe Nicușor Dan să vină la putere. Și a spus că nu vrea să candideze la prezidențiale, firar să fie. Și unii au crezut că o să vrea să candideze pe viitor. Și eu cred că nu vrea să candideze. Ei bine, dacă ne uităm, a spus, cu acest PSD nu se poate merge la guvernare. Dacă ne vom uita la aceste nuanțe și vom avea un alt context, ar putea să se schimbe și reacția.
1: Dar cu acest Bolojan se poate merge în viitoarea formulă de guvernare?
0: Eu cred că da, dar v-am spus, nu în primă etapă. Într-o a doua etapă în care se schimbă datele ecuației, știți că mai vorbeam prin pauză pe aici și vă spuneam că după părerea mea, președintele Nicușor Dan, care de obicei rezolvă ecuații, este acum în situația aceea din matematică în care, neavând destule date, trebuie să lucrez prin încercări. Deci prin încercări s-ar putea să ajungă la o situație în care îi pune pe masă lui Bolojan, nu, PNL-ului și USR-ului, pentru că am tot neglijat în discuția noastră din seara asta USR-ul și pe Dominic Friț, care de asemenea a jucat foarte bine și a arătat leadership, a arătat responsabilitate națională prin toate acțiunile lui, și eu cred că alături de Bolojan și Ciucu, Dominic Friț crește în imaginea publică și cumva va capitaliza un pic din ce s-a întâmplat în criză. Pentru că la sfârșitul zilei, noi, cei neimplicați direct politic, gândim prin prisma interesului nostru, dar prin prisma interesului României. Și pe cine o să considerăm că a făcut, a luat decizii corecte pentru România, îl vom susține în viitoarele alegeri prin votul nostru. Pe cei care considerăm că au făcut ceva împotriva interesului României. Dar totul este în desfășurare, în derulare. Și o să vedem cum iese fiecare actor în finalul acestei tragicomedii din scenă.
1: E democrație, cum ar veni.
0: Da.
1: Domnule profesor Mitroi, ce sfaturi ați avea pentru fiecare dintre noi acum? E un moment să ce?
5: Sunt al treilea trimestru de recesiune. Știți, da, că suntem în recesiune? Noi am uitat asta. Știți, da? Deci eu cred că trebuie luat în calcul. Din august cu februarie, că numai așa avem, din august a început, a fost prima mișcare. Ba nu, cred că din iunie a fost prima mișcare cu reducerea subvenției, dar după aceea a urmat iulie, august, TVA-ul. Consumul s-a comprimat cu vreo 5-6%. Consumul 60% din economia României. Noi vrem să devenim un nou model economic, cel investițional.
1: Deci și... un E bine că se întâmplă asta într-un
5: Este
1: fel.
5: Bine, dar pentru asta ai nevoie de dobânzi mai mici, pentru că dobânzile mari sunt extrem de toxice pentru orice investiție. Și atunci, fiindcă suntem o economie în recesiune și se arată din o continuare a acestei inapetențe pentru consum, mai ales pentru discreționare, nealimentare, românul și-a temperat complet, inclusiv, deși vedeți mașinile pe stradă, inclusiv excursiile în afară sunt secundare acum față de altă dată și a scăzut chiar și consumul de alimentare, de produse alimentare. Puneți asta pe o inflație de 2% și o lipsă de creștere a salariilor nominale care să compenseze această inflație. Și atunci consumatorul român este în acest, în această animație suspendată, uisându-se la pompă, cu ochii când la pompă, când la politicieni, și descoperă că, într-adevăr, scenariul, noi așa l-avem și în macroeconomie, târziu, 2027, ieșim din zona de creștere economică insuficientă și, și cu scădere de dobândă de la BNR. Deci vă dați seama că mai avem cel puțin un an de zile de târât economic, da? Noi nu operăm cu pistoanele, cu toate pistoanele economice, la niște dobânzi foarte mari, nici vorbă de investiții, și se întâmplă ceva ce n-am mai avut în economia românească până acum. Deci noi nu mai avem spațiu fiscal deloc, că nu credeți că S&P se mai gândea la un TVA crescut? Eu cred că fatigul de care vă spuneam va fi foarte greu social de vândut conceptul acesta. Monetar, să scazi dobânzile, cred că nu poate Banca Centrală când ea are inflație de 10%, este o dobândă de 6,5%, iar tocmai Banca Centrală Europeană la altăieri a lăsat dobânda fixă la o inflație de 2,5%. Noi cu inflația, diferențialul este foarte mare între inflație și curs și rata dobânzii de politică monetară la BNR. Deci mișcare în jos nu avem, monetar nu avem, fiscal nu avem, nici măcar investițional nu mai avem, că s-a terminat PNRR-ul, da? Capacitatea noastră de a genera stimul pentru economie este aproape nulă, asta vreau să vă spun. Și deci noi vom sta în această economie stagnantă, cu inflație și cu creștere insuficientă, presiune pe deficite, reducere de deficite, o perioadă de cel puțin încă un an de zile. Asta va fi o perioadă, un marș forțat pentru politicieni care trebuie să livreze ceea ce este foarte greu, ca un student sau un copil de acela care își lasă temele grele în faza a doua, știți, face prima dată ce e ușor, da? Acum trebuie să treacă la temele grele, restructurarea substanțială a statului.
1: E foarte, fără să ne ajucăm aici de Mafalda și Casandra, domnule Cernat, un an e mult, dar pe de altă parte e posibil că această criză să se ducă spre aproape un an, pentru că, nu-i așa, interimatul are un termen de vreo 45 de zile. Dacă va numi președintele un alt interimar, ne mai ducem iarăși niște săptămâni, ne apropiem de vară încet, încet. Suntem aproape în campanie electorală pentru 2028.
4: Ar fi un scenariu horror. Ar fi un scenariu horror pentru România, în primul rând un scenariu pe care nici măcar nu ar trebui să luăm în considerare. Să nu uităm că sfârșitul PNRR-ului e foarte aproape, deja pentru această finalizare, nu cu succes, pentru că știm deja că nu vom trage toți banii din PNRR, dar pentru a maximiza tot ceea ce putem să recuperăm de acolo, avem nevoie de niște decizii extrem de rapide. Pentru a ne putea respecta angajamentele asumate în fața Comisiei Europene privind diminuarea deficitului bugetar, din nou, avem nevoie de niște măsuri foarte severe, foarte dure, foarte impopulare. Ori aceste măsuri nu pot să fie luate de către un guvern interimar. Constituțional, atribuțiile unui guvern minoritar sunt extrem de limitate. Dacă mai adăugăm la această limitare a atribuțiilor guvernamentale, fragmentarea excesivă a Parlamentului României, adică o dificultate și mai mare de a adopta legi în contrapartidă pe un traseu parlamentar normal, vedem că nu ne putem permite acest lux de a merge pe o variantă interimară. Rolul și acel timp rezonabil de care vorbea președintele Nicușor Dan, pentru binele economiei românești, pentru binele societății românești, pentru că toate acestea sunt direct interconectate, acel timp rezonabil ar trebui să fie unul cât mai scurt, nu cum vedeam la un moment dat spunându-se că ar fi bine, că nu o să poată să o facă până în summitul B9 din 13, dar măcar într-o perioadă cât mai rapidă după acel summit, să avem o decizie care să poată să ne repună pe o linie de plutire, indiferent de soluție. Din păcate, cred că ajungem în acel moment în care, indiferent de soluția care va fi găsită, va fi mai bună decât această soluție de astăzi, acest interimat, această zonă de insecuritate și de instabilitate și de lipsă de predictibilitate, care ne va costa foarte mult economic, costuri pe care nu ne permitem astăzi să le mai plătim.
1: Domnule rector Preda, un președinte care nu are un partid în spate, cum au avut ceilalți până acum, are suficientă autoritate și putere să rezolve această criză repede?
0: Depinde de președinte, depinde de multe alte.
1: Acest președinte.
0: Știți ce sunt mai importante acest președinte? Știți ce e mai important decât partidele care au fost? PNL și USR au fost în spatele președintelui împreună. Și UDMR e pe acolo, pentru că nu putea să susțină cealaltă variantă de președinte, un președinte care vine dinspre AUR, de exemplu. Dar cel mult mai important e să ai poporul în spate, să ai o încredere suficient de mare în populație care să asigure, de exemplu, confortul, dar nu te teme că dacă se inițiază o demitere, o suspendare, în momentul acela nu votează destul de multă lume pentru ea. Și sunt niște semne de întrebare aici. Eu cred că a pierdut o parte din susținere președintele Nicu Șordan. Da, el a începutul perioadei acestea, a trecut un an, dar mai sunt destui. Deci poate să recâștige, va conta foarte mult ce face în această perioadă. După părerea mea, cumva trebuie să arate din nou că îi susține pe cei care îi place sau nu îi place lui de aceștia, dar să-i susțină pe cei cu care a pornit la drum, dacă au în continuare, și cred că au avut USR și PNL, o direcție pro-europeană și o direcție pro-reformă și pro-România, și asta e important, o direcție care să urmeze interesul general al României, cel puțin în aparență.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc informația acestei ore. Premierul demis, Ilie Bolojan, a stat de vorbă cu președintele României, Nicu Șordan, la Palatul Cotroceni, despre viitorul cabinet, așa cum ar putea să iasă în urma consultărilor pe care președintele le-a început deja, deocamdată informal, cu deocamdată cei care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare. Mai multe informații în doar câteva momente de la Cosmin Verlipceanu, în Jurnalul de Seară. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară liniștită!
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
8: pentru marfa,
7: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere, și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
8: nu sunt probleme.
7: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
8: Corect.
7: Și mediu.
8: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
7: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
8: Corect.
7: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
8: și atât. Celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
7: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
8: La fiscalitate.
7: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
8: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar, o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ce

0: față?
1: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai părea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că RomGaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție. Văzusem acum două zile un răspuns din partea conducerii actuale a RomGaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și RomGazul. Din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este RomGazul sau că nu este RomGazul, contează mai puțin, ținând seama că indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 45% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
2: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
1: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme, că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poimine, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice, degeaba sunt pe masă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție.
1: Ați spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
2: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare ședință mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
3: PSD tracasează asidu, PNL doar se răzgândește și revine în coaliția distrusă de PSD împreună cu AUR. Lia Olguța Vasilescu, ați văzut-o din AUR, lansează semnale primarilor liberali, le spune că șefii de la București iau decizii de capul lor. Cătălin Predoiu, deși a votat pentru rămânerea în opoziție, susține că PNL riscă să-și piardă relevanța dacă nu rămâne la putere. Avem

0: imagini, premierul demis Ilie Bolojan a fost în această seară la Palatul Cotroceni. O oră au stat de vorbă președintele Nicu Șordan și Ilie Bolojan, cei doi și-au vorbit pentru prima dată după ce moțiunea PSD Aur a trecut. Situația este extrem de complicată, blocaj total în privința negocierilor pentru un nou guvern. PNL și USR vor să treacă în opoziție. PSD nu se grăbește să facă alianță cu Aur. Care va fi soluția? Iată întrebarea de 1000 de puncte, vedem ce răspund invitații noștri. Mai devreme a fost la Cotroceni și președintele UDMR, Kelemen Cunor, la ieșire. El a spus că singura soluție este vechea coaliție, dar cum? Cu un premier care să fie acceptat atât de PNL cât și de PSD, spun udemeriștii, dar care să nu fie nici de la PNL, nici de la PSD, cine ar putea fi acest personaj minune? Explorăm variante cu invitații jurnalului în această seară la Digi24. În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul. De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, piețele au dat verdictul lor exact opusul celui anunțat pe toate canalele. Sunt cuvintele lui Sorin Grindeanu, care are și o concluzie pentru analiza lui financiară. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum. Rectorul ASE are o altă analiză la Digi24. Vin scumpiri, spune el, inclusiv pentru alimente, pentru că România este importator net, iar un euro mai mare înseamnă importuri mai scumpe. Iar asta va simți și va plăti toată lumea, românii obișnuiți. Începem jurnalul. Este informația momentului la Digi24. Ilie Bolojan și Nicu Șordan s-au văzut pentru prima dată după ce moțiunea de cenzură a trecut. Surse Digi24 spun că au stat la discuții mai bine de o oră. Ilie Bolojan este ultimul lider din fosta coaliție care e chemat la consultările informale pentru formarea viitorului guvern. Ce s-a întâmplat? La ce să ne așteptăm? Informații din partea Rebecca Imanea.
1: Bun găsit tuturor! Ilie Bolojan este ultimul lider al fostei coaliții de guvernare care a venit aici la Palatul Cotroceni să discute cu președintele Nicu Șordan. Partidele și-au pus pe masă toate scenariile de lucru. În acest moment, două sunt pe masă. Vorbim în primul rând despre varianta preferată chiar și de președintele Nicu Șordan, aceea reformării unei coaliții pro-occidentale cu partidele care au fost până acum în coaliție, PSD, PNL, UDMR și minorități. Aici sunt însă mai multe variabile de luat în calcul. În primul rând ne uităm la decizia de marți a liberalilor, care spune că partidul va merge în opoziție și că pe viitor nu va mai colabora cu Partidul Social Democrat. Aceeași poziționare o are chiar și partidului Dominic Fritz, care vrea să meargă în aceeași direcție cu Ilie Bolojan. Aici însă o nouă nuanță am văzut. Premierul demis spunea că în cazul în care socialdemocrații își asumă public că nu pot să facă o nouă majoritate, un nou guvern minoritar, atunci aceștia sunt dispuși să încerce să revină la guvernare. Al doilea scenariu de pe masă luat în calcul este chiar și un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități. Un scenariu care până recent nu era luat în calcul nici de liderul PSD, dar nici de liderul UDMR. Acum însă vedem că ar putea fi un scenariu de lucru. Foarte important însă este de văzut ce se va întâmpla, pentru că din sursele noastre președintele Nicu Șordan nu se grăbește să vină cu o nouă guvernare, să accelereze aceste negocieri și o nouă decizie cine va face parte din următorul guvern, pentru că știm, își dorește ca mai întâi să treacă acel summit B9 care va avea loc miercuri pe 13 mai, iar ulterior vor putea ca partidele care au fost până acum consultate și președintele să vadă în ce formulă se va putea merge la guvernare.
0: Toată lumea așteaptă acum soluția președintelui pentru a avea un guvern. Unii dintre liderii care au fost deja la discuții lansează variante, posibile soluții, toată lumea le așteaptă cu sufletul la gură. Un guvern minoritar cu susținere fermă și transparentă pare să fie varianta de lucru. Într-un interviu la știrile ProTV, președintele UDMR, care tocmai venise de la Cotroceni, a spus că ar trebui mers în etape dacă nu se găsește o formulă de guvernare pe termen lung. Astfel, ar exista o echipă la Palatul Victoria care să rezolve măcar o parte din problemele urgente ale României.
2: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu a rezistat foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă, nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: PSD este în regulă cu trecerea PNL în opoziție, își poate asuma guvernarea. Vasile Dâncu, lider al Partidului Social-Democrat, spune la Digi24 că săptămâna viitoare socialdemocrații ar putea lansa propriile consultări cu UDMR, cu partidele mici din opoziție, ca să caute o soluție pentru situația actuală.
3: Sorin Grindea nu poate fi o variantă de premier.
4: Cu guvernul UDMR, PSD, minorități, poate susținut de liberali, Florin Birta spunea ieri,
3: poate
4: că liberalii susținut de ar putea susține.
3: Poate fi susținut și de alte partide din Parlament
4: nu
3: mai
4: de
3: mici.
4: Nu de aur, că nu e de acord UDMR?
3: Nu de aur, de alte partide mai mici. Ideea de criză, poate exista un guvern minoritar care să treacă. Nu cred că este o imposibilitate. Cu siguranță că și Partidul Social Democrat va discuta cu UDMR-ul, cu minoritățile, cu partidele celelalte care sunt, care
4: cele
3: au particip...
4: mici, care au și asigurat,
3: au și asigurat
4: un număr record de
3: voturi. Să nu uităm că atunci când este o scenă politică foarte fragmentată, cum este cea de acum, în care niciun partid n-a avut 25%, este foarte ușor să dai jos un guvern, pentru că se nasc diverse variante, coaliții. Pe de altă parte, este și foarte ușor să faci o altă combinație pentru un nou guvern. Ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să țină de cuvânt, să plece în opoziție după 7 ani în care au stat la putere, în care au avut atâția premieri. Dar nu sunt sigur că sunt sincer că vor să stea în opoziție.
0: AUR evită să facă orice fel de alianță sau coaliție cu partidele din vechea guvernare. Este vorba despre PSD, PNL sau USR, liderul Petrișor Peiu. Spune la Digi24 că obiectivul partidului este să se ajungă la alegeri anticipate.
5: AUR spune ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate.
0: Ceche Otilo avertizează că declarațiile din ultimele zile duc direct la un blocaj complet, total. Nu pare că există în acest moment o soluție, o rezolvare a crizei. Liderul UDMR mizează pe scenariul în care partidele pro-europene pot găsi un prim-ministru acceptat atât de PNL cât și de PSD. Adăugăm la această declarație ce spunea Kelemen Cunor, acest prim-ministru minune care să fie acceptat și de PNL și de PSD, n-ar trebui să fie de la niciunul dintre cele două partide.
6: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. În cât timp poate fi realizat acest lucru, va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici de ieri, aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totul să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi, poate chiar și luni. Trebuie găsit, poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide care astăzi acum sunt într-o stare, pare să ilie conciliabilă, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interimar, bine mersi, câteva luni de zile.
0: Acum despre cum PSD încearcă să convingă măcar o parte din PNL să se întoarcă la vechea prietenie, la vechea coaliție, să se întoarcă la guvernare. Olguța Vasilescu spune că PNL și-a încălcat statutul atunci când a decis să rămână în opoziție. Concret, decizia ar fi fost luată prea repede și fără să consulte liderii de la centru, fără să-i consulte și pe cei din țară.
7: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
0: Coincidență sau nu, declarații din tabăra PNL astăzi bat în aceeași direcție. Îl vedem pe Cătălin Predoiu. El insistă că PNL trebuie să rămână la guvernare și să dea prim-ministru.
8: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin
9: moțiune. Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta, da? Ceea ce ne preocupă, în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
10: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
9: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
0: Foarte interesant cum Partidul Național Liberal încearcă acum să împrumute rețeta PSD, rețeta după care în etape Partidul Social Democrat a încercat, a forțat și i-a și reușit să îl demită pe Ilie Bolojan. L-am invitat alături de noi pe Costin Ciobanu, este politolog. Bună seara!
11: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Vă invit să vorbim puțin despre acest șantier asidu în care mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat încearcă să ofere muniție celor din PNL care își doresc să revină la guvernare. Dar înainte, primiți și dumneavoastră, inevitabil, întrebarea pe care o va primi toată lumea în seara asta. Vedeți o soluție să avem guvern?
11: Trebuie să existe la un moment dat o soluție, pentru că vedeți care sunt consecințele. Toată lumea se întreabă ce se va întâmpla cu consolidarea fiscală în România, care va fi reacția piețelor internaționale. Avem miliardele care trebuie atrase din PNRR, ori e clar că un guvern interimar n-are totuși forța și atributele legale de a acționa așa cum trebuie pentru a atrage aceste miliarde de euro de care România are nevoie. Vedem tot felul de rezultate economice și e clar că la un moment dat trebuie să ajungi la un compromis. Președintele vorbea despre o perioadă rezonabilă, ori s-ar putea totuși ca această perioadă rezonabilă să fie accelerată, pentru că în acest moment, da, ne aflăm într-un impas și impasul e destul de evident pentru toată lumea.
0: Ce înseamnă atunci când niște discuții, niște proiecte care se coordonează subteran ies în lumina reflectoarelor? Mai în clar, ce se întâmplă sau ce trădează faptul că acum se transmit semnale de la PSD spre PNL și de la PNL spre PSD cu vocetare în fața camerelor de luat vederi? Înseamnă că nu le iese sau că sunt la atâta să le iasă?
11: Cred că totuși planul inițial a fost deraiat de ceea ce s-a întâmplat acum două seri la Partidul Național Liberal, pentru că ați văzut, a fost totuși, au fost niște voci puternice în Partidul Național Liberal care s-au pronunțat într-o anumită direcție, a fost o anumită coordonare a mesajelor, ori apoi am văzut această poziție destul de fermă, acel vot în interiorul Partidului Național Liberal.

0: Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
1: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
2: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
0: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor datorii cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere, nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
1: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
3: Se muncește deci zor pe șantierul autostrăzii A7, mai exact pe tronsonul dintre Focșani și Bacău. Stadiul lucrărilor a ajuns acum la 95%, anunță compania de autostrăzi. Tronsonul, care măsoară aproape 40 de kilometri, ar urma să fie deschis cel târziu la finalul verii.

0: Coșmarul de pe vasul de croazieră infestat cu hantavirus nu pare nici pe departe încheiat. Ce speculații dau acum fior oamenilor din întreaga lume, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
4: Mult, mult. Din 2022...
3: Dați-ne niște exemple concrete.
4: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 30

0: zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Scos din sărite, sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Un job, un salariu, o viață previzibilă. Acesta era modelul clasic. Astăzi însă tot mai mulți oameni aleg altceva. Mai multe surse de venit, mai multă flexibilitate și uneori mai mult risc. Așa apare economia gig, un nume mai mult pe buzele noilor generații. Economia gig este formată din activități independente, pe termen scurt sau proiecte punctuale, în locul unui job stabil pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu mai ai un singur angajator, ai mai multe surse de venit. Exemplele sunt peste tot. Livratori sau șoferi pe platforme digitale, freelancer în design, marketing sau IT, creatori de conținut care câștigă din social media. Avantajele sunt atractive. Ai parte de flexibilitate, îți alegi programul. Ai venituri multiple, nu depinzi de o singură sursă. Posibilitatea de creștere rapidă, poți scala dacă ai cerere. Dar există și riscuri importante. Veniturile sunt instabile, nu ai garanții lunare. De aici te poți trezi cu limitarea accesului la un credit, de exemplu. Apoi, nu ai beneficiile unui salariat, precum concediu plătit sau pensie. Va trebui să te bazezi tot pe tine pentru un plan eficient de economisire. Nu în ultimul rând, vorbim despre responsabilitate fiscală, pentru că trebuie să-ți gestionezi singur taxele. Și în același timp, economia gig schimbă mentalitatea despre bani. Nu mai vorbim doar despre un salariu, vorbim despre un portofoliu de venituri. Totuși, un mix inteligent poate arăta așa. Venit principal stabil, venit secundar din freelancing, venit pasiv din investiții. Această diversificare poate oferi mai multă siguranță decât un singur salariu. În concluzie, economia gig nu este pentru toată lumea, dar este pentru o lume care se schimbă. O lume în care stabilitatea nu mai vine dintr-un singur loc, ci din capacitatea de a crea oportunități. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: E amploare controversa despre croaziera de coșmar, în care trei oameni au murit din cauza infecției cu hantavirus. Compania care deține vasul anunță că sunt 30 de persoane care au părăsit nava înainte de declanșarea alarmei epidemiologice și, având în vedere perioada lungă de incubație, de până la 6, chiar 8 săptămâni, există temerea că numărul infectărilor ar putea crește semnificativ. Acum sunt 8 cazuri confirmate, toate la bordul navei.
1: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans. In previous outbreaks of Andes virus, transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
0: Călătorii căutați acum provin din 12 țări. Ce se știe despre ei, dar și ultimele informații din anchetă, vin din Spania, de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
2: Există o stare de tensiune mare în aceste momente în Tenerife. Sunt organizații care au anunțat organizarea unor proteste mari legate de această posibilă venire a navei aici, iar angajații din portul unde ar fi trebuit să ancoreze nava au spus că intră în grevă generală. Toți critică același lucru, lipsa de informații și lipsa de măsuri de siguranță pe care ar fi trebuit să le ia autoritățile locale pentru a proteja populația de acolo. A fost o întâlnire între guvernul de la Madrid și autoritățile locale și au stabilit că nava nu mai intră în port, va rămâne în larg. De aici vor fi luați toți oamenii pe rând cu o navă specială, medicală, duși la mal, aici vor fi luați de o ambulanță, tot specială, duși la avioane. Fiecare națiune va trimite câte un avion pentru a-și lua proprii cetățeni. În ceea ce privește cei 14 spanioli, ei vor fi luați de o navă militară, vor fi duși la Madrid, vor sta 45 de zile într-un bunker special făcut în 2014, când a fost o criză similară provocată de virusul Ebola, un bunker care a fost folosit și în perioada pandemiei de COVID. Ministerul Sănătății a spus că elaborează un document juridic, un protocol juridic, prin care să-i oblige pe cei de pe navă să facă această carantină în cazul în care nu vor dori. Este o alertă la nivel internațional. Compania care deține nava a rectificat bilanțul, a spus că sunt 30, nu 23 de oameni care au coborât pe insula Sfânta Elena înainte de declanșarea alertei epidemiologice și se încearcă acum găsirea lor și a persoanelor cu care au intrat în contact.
0: Un presupus bilet de adio pe care l-ar fi scris miliardarul pedofil Jeffrey Epstein ar putea schimba complet ancheta. Ce date importante ar putea conține, vă spun imediat. Armistițiul de 3 zile anunțat de Rusia e oficial în vigoare, nu se știe însă cât va rezista. Rușii amenință cu bombardamente masive, chiar în capitala Kievului, dacă ucrainenii îndrăsnesc să le tulbure parada de ziua Victoriei. Atacul ar urma să vizeze și ambasadele și oficialii europeni de la Kiev. În acest context, Volodymyr Zelensky, președintele ucrainean, a făcut apel la Statele Unite să mențină pacea în Europa, așa cum au făcut-o în timpul celui de-al doilea război mondial.
3: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки Звідковим і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: De ce vrea Trump atât de mult să tranjeze dilema nucleară în privința Iranului? Unul dintre motive ar fi că tot el i-a permis Teheranului să facă exact ce dorea cu programul său nuclear, după ce a retras Statele Unite din acord în 2018. Ayatollahii au profitat de situație ca să nu mai dea socoteală cât uraniu au, dacă îmbogățirea lui le poate permite să construiască bomba atomică. Iată explicațiile date de The New York Times.
4: So take a look at this chart, which shows Iran's stockpile of nuclear fuel over the years. You can see that their stockpile rose very dramatically throughout the Obama administration. Then a new and more pragmatic government was elected in Iran, and the Obama administration sent officials to try to feel out the new leadership and see if a deal could be possible. At the end of 2 years of negotiations, the Iranians agreed on major concessions. First, they shipped 97% of their stockpile of enriched uranium out of the country, to Russia. Second, they agreed that they would not enrich more than a fairly small amount of material each year. It worked. You can see where the Iranian stockpile falls off a cliff after 2015, and there is barely any production going on for several years that followed. But the agreement itself had a sunset. By 2030, the Iranians would be allowed to produce as much material as they wanted. So in 2018, President Trump pulled out of the accord, declaring that it was so flawed that it would ultimately allow the Iranians one day to build a bomb. About a year and a half after the president pulled out of the accord, they began enriching again. As you look at this chart, the lighter colors show you low enriched uranium, the kind you'd use in a reactor. And while it's worrisome that Iran might have access to that fuel, none of this can be made into a bomb very quickly. What you want to worry about are those darker colors, which you particularly see after 2022 and 2023. The darker it is on the chart, the higher the enrichment level. And the darkest is reserved for 60% enriched uranium, just shy of what you would need to build a bomb. Or in this case, maybe a dozen.
0: Un nou episod controversat reaprinde misterul din jurul morții lui Jeffrey Epstein. Un judecător federal din Statele Unite a făcut public un presupus bilet de adio atribuit miliardarului condamnat pentru trafic sexual. Documentul, ținut ascuns aproape 7 ani, ridică noi întrebări despre cum a murit până la urmă Epstein în închisoare. Ioana Ciurlea ne spune ce scrie document.
5: Potrivit documentelor dezvăluite de un judecător federal american, presupusul bilet ar fi fost găsit în iulie 2019. Îl vedeți chiar acum, după prima tentativă de sinucidere a lui Jeffrey Epstein, cu doar câteva săptămâni înainte ca acesta să fie găsit mort în celula sa din New York. Cel care susține că a descoperit biletul este un fost polițist, coleg de celulă cu Epstein, condamnat ulterior pentru 4 crime. Omul spune că biletul de adio era ascuns într-o carte din celulă. În el scria: m-au anchetat luni întregi, n-au găsit nimic, e timpul să-mi iau rămas bun. Nu e semnat și nu e clar dacă a fost scris într-adevăr de prădătorul sexual. Jeffrey Epstein a murit în 10 august 2019 în centrul corecțional metropolitan din Manhattan. Varianta oficială a fost sinuciderea, însă cazul a generat ani la rând teorii ale conspirației din cauza conexiunilor sale cu politicieni, oameni de afaceri și celebrități din întreaga lume. Publicarea acestui presupus bilet de adio vine după mai multe valuri de documente desecretizate în dosarele Epstein, care au provocat controverse uriașe în Statele Unite.
0: Incendiu uriaș într-un parc de distracții din Mexic. Cel puțin 5 oameni au murit și peste 200 de standuri au fost pur și simplu mistuite de flăcări. De oameni se aflau acolo în momentul în care a izbucnit incendiul. Flăcările au distrus complet o hală, iar pompierii au lucrat ore bune pentru a stinge focul. Cauza incendiului e deocamdată necunoscută, se presupune însă că flăcările ar fi izbucnit de la un scurt circuit din interiorul clădirii. Un diamant albastru rar s-ar putea vinde la o licitație în Elveția cu 12 milioane de dolari. Piatra prețioasă de 6 carate, provenită dintr-o mină din Africa de Sud, conține printre cele mai rare combinații de diamante. Exemplarul e extrem de râvnit, datorită culorii deosebite și a perfecțiunii structurale fără defecte interne. La vânzare vor fi scoase și alte piese viu colorate, concepute de cântăreața Ariana. Licitația va avea loc săptămâna viitoare la Geneva. Record de streaming pentru piesele lui Michael Jackson în Statele Unite după lansarea filmului biografic despre regele pop.

Catalogul muzical al artistului a înregistrat peste 137 de milioane de redări doar în ultima săptămână din aprilie. E dublul recordului său anterior. Celebra melodie Billie Jean a revenit în topul Billboard 100, direct pe locul 38, cu aproape 9 milioane și jumătate de redări, cele mai multe din catalog. Și filmul Michael se apropie de $1 miliard în casări după doar 2 săptămâni de la lansare. Și Harry Styles cucerește publicul cu videoclipul celei mai noi piese de pe ultimul album.

0: Videoclipul nu ține cont de numele piesei, nu se mai dansează, pentru că e vorba despre o coreografie complexă. Solistul britanic dansează cot la cot cu cel puțin 20 de tineri la o petrecere în stil disco dintr-o sală de sport. E a treia piesă de pe albumul lui Styles care primește un videoclip. Lansat în martie, discul a ocupat primul loc 2 săptămâni la rând în clasamentul Billboard 200. Harry Styles va pleca în turneu pe 16 mai, când va începe cu 10 concerte la Amsterdam. Vor urma 12 la Londra, 4 în Brazilia și 6 în Mexic. Turul de forță se va încheia cu un număr uimitor de 30 de spectacole la New York. Se anunță temperaturi ca în miez de vară, dar și furtuni puternice, cât vor urca gradele în termometre, care sunt zonele în care va ploua cel mai mult, aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! În această noapte vor apărea ploi slabe în cea mai mare parte a teritoriului. Pe alocuri, aversele vor veni însoțite de fenomene electrice și vor lăsa în urmă cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în est, iar pe arii restrânse va fi ceață cu precădere în sud-est și în depresiuni. Minimele se vor încadra între 7 și 14 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei, vremea va fi instabilă în regiunile centrale, vestice, nordice și în dealurile sud. Să

0: estică a țării, iar la început de săptămână se vor muta în regiunile vestice. Instabilitatea atmosferică va cuprinde și zonele montane, unde se vor înregistra cantități însemnate de apă și va cădea grindină. Atmosfera se va menține capricioasă, inclusiv în weekend. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Cum a arătat sărbătoarea din Ghencea în ziua în care s-au împlinit 40 de ani de la victoria de la Sevilla, dar și ce publicație de prestigiu în lumea sportului a mers pe urmele lui Cristi Chivu. Vedeți la sport, imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Corina Ungureanu este invitatul zilei de astăzi. Facem puțin apel și la memorie.
5: Da.
4: Vă mai aduceți aminte când v-ați apucat de sportul ăsta? Care e prima imagine legată de gimnastică?
5: Am venit din balet. Am făcut balet de la 4 ani la 7 ani. Am venit târziu la gimnastică. Am venit într-o grupă care făcea gimnastică deja de un an de zile.
4: Dar cum ați ajuns?
5: M-a adus tatăl meu. Tatăl meu era electrician și a lucrat ceva antrenoarei mele, care a decedat, și tata și antrenoarea. Dumnezeu să ierte pe amândoi. Și am și o fată, face ceva dansuri. Tata nu era cu baletul decât mama. Și ce bine aduceți-o. Și am câștigat într-o lună de zile toată selecția. Și am intrat în linie dreaptă pentru performanță și recunosc că am fost una, cred că sunt un caz mai unic în gimnastica românească. Prima mea medalie individuală la un campionat național a venit la 14 ani. Eu până atunci n-am avut medalii decât cu echipa.
6: Târziu,
5: clubului.
6: Nu?
5: Târziu. Da, eram întrecută de foarte multe, dar am văzut așa. De asta spun că e foarte complicat să implement. Eu am fost puțin aparte. Am știut că am un handicap de... trebuie să recuperez și am vrut să... am trecut peste orice. Orice ca să ajung să... în echipa reprezentativă a României. Pentru mine... dar nu toată lumea e ca mine. Asta cer să învăț pe fetele mele.
4: Și un moment din cariera dumneavoastră care vă rămâne în minte, care ar fi?
5: Momentul de cotitură când la 15 ani antrenorul Mirel Bâca mi-a salvat cariera. Eram într-o perioadă rea. Federația nu știa ce să facă cu mine, mă trimit acasă, ce să-mi facă, să mă trimită la Deva, la Lotul Mare. Eram... Nu mai era interesul pentru mine așa de mare. Poate dacă eram acasă, necentralizată, antrenarea mea își dădea mai mult interes, apropo de ce spun. Și a venit un antrenor tânăr de la Focșani și în 3 luni de zile, 3-4 luni de zile m-a trimis la concurs și mi-a salvat cariera acolo. Voi fi veșnic recunoscătoare acestui om, care antrenează în America acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
9: Gata, înapoi la ale noastre.

0: A fost sărbătoare în templul fotbalului românesc. Mii de fani au venit pe Ghencea cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Veniți pe gazon cu cel mai important trofeu cucerit de o echipă din România, componenții generației Sevilla 1986. Au fost aclamați la scenă deschisă de suporterii Stelei.
1: O seară emoționantă și pentru noi și pentru spectatorii care au venit în seara asta în număr destul de mare. Ne bucurăm că totuși acești oameni minunați nu ne-au uitat.
2: Asta este cea mai mare satisfacție a mea, că am reușit la un moment dat să creăm ceva și să dăm acest lucru oamenilor țării.
3: Vorbeam cu colegii mei astăzi și le ziceam, eu am impresia că tot ceea ce s-a întâmplat, câștigarea cupei, a fost acum ieri, câteva zile, ieri, alaltă, așa am simțit. A fost ceva incredibil.
0: Oltenia își poate vedea visul împlinit înainte de finalul sezonului. Universitatea Craiova devine campioană matematic dacă o învinge pe CFR și dacă Rapid câștigă duelul cu U Cluj. Va fi însă greu pentru albaștri. Echipa lui Pancu nu a pierdut acasă din octombrie anul trecut.
4: I think it's important for them as well, but we are ready to try to reach the 3 points as usually.
0: Craiova are moral excelent. În ultimele 5 meciuri din Superliga, CFR nu s-a impus niciodată în fața oltenilor. 3 victorii Știința plus 2 egaluri.
4: I think we did a good job during the week as usually. Now it's compete as best as possible.
5: Sunt foarte agresivi, mai ales acasă, sunt puternici, dar cred că în acest sezon le-am făcut foarte bine față și cu siguranță vom face un meci foarte, foarte, foarte bun.
6: Questo ragazzo qui può fare una cosa all'Inter che non si vedeva dai tempi di Mourinho ed è partito da quello stadio lì.
7: Christian Kivu è stato battezzato così, con questo rigore, con queste lacrime, in un giorno particolare, in quello che oggi è lo stadio dedicato al padre, la casa del CSM Reșița.
8: Italienii de la Gazeta dello Sport au povestit istoria emoționantă a devenirii lui Kivu. Antrenorul român și-a pierdut tatăl la 17 ani și a promis lui Mircea Kivu că va reuși să aibă grijă de familia sa.
7: Sul letto di morte chiese al figlio e ai giocatori di scendere in campo il giorno dopo e vincere la partita.
9: Fosse così niente del match con Ciaglio, tata lui ha decidato. Cristi ha giocato titolare e in quel match ha inscris din penalti. Noi l'am lăsat, l-am întrebat dacă vrea să bată și el a zis că da. Și a și marcat. Da, vă dați seama că a avut emoții după ce a marcat, s-a uitat sus la cer și...
7: A Reșița fu costruita la prima locomotiva della Romania. Kivu ci è salito a 17 anni per onorare la promessa fatta a suo padre.
8: Cariera lui Kivu putea lua o altă turnură în urmă cu 2 ani. Dezvăluirea a fost făcută chiar de primarul din Reșița.
10: Mi ricordo che in 2024 dicembre l'ho chiamato, siamo incontrati in centro di Milano. Mi ricordo che era molto molto dimagrito di quello che sapevo io prima. Aveva contatti in Romania con Rapid Bucarest, ha rifusato questa squadra subito dopo che è andato a Parma. Cristi credo che fa suo papà molto contento di quello che succede oggi e la vede da sicuro da cielo.
7: Raccontano tutti la stessa storia, quella di un figlio che ogni tanto si palese in gran segreto in città per posare un fiore sulla tomba del padre. Nessuno l'ha mai visto, ma tutti ci credono, anche noi.
0: Cu câteva zile înainte de El Clasico, vestiarul Realului e în flăcări. După ce s-au certat și s-au îmbrâncit la antrenament, Tchouaméni și Valverde au avut un nou conflict. De data aceasta, duelul dintre cei doi s-a soldat cu o vizită la spital pentru uruguaian. Potrivit presei din Spania, Valverde a avut nevoie de mai multe copci după ce a încasat un pumn de la mijlocașul francez. Gravitatea incidentului a dus la o ședință de urgență și la deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva ambilor jucători. Fără trofeu de două sezoane, Real traversează unul dintre cele mai grele momente din ultima vreme. 6 jucătorii nu mai vorbesc cu antrenorul Arbeloa, în timp ce superstarul Mbappé a ajuns pe lista indezirabililor, după cum demonstrează cele aproape 36 de milioane de semnături strânse de petiția Mbappé Out. Situația poate deveni și mai tensionată după duelul cu marea rivală de duminică. Dacă nu câștigă El Clasico, Real o face pe Barcelona, campioana Spaniei. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Șepși s-a impus în fața Stelei și este foarte aproape de calificarea directă în Superliga. Peste 7.000 de fani roșialbaștri au asistat în Ghencea la un meci al cărui erou a fost Puștiul Techereș. La doar 19 ani, jucătorul împrumutat de la Uclu și-a marcat golul sezonului.
11: Techereș, Techereș, în canalul de 16 metri, Techereș!
12: Incredibil!

0: Davorzi deschisese scorul încă din minutul 19 după o respingere nefericită a portarului Stelei. Partea secundă a adus și mai multe probleme pentru gazde, care au rămas în inferioritate numerică după intrarea dură a lui Huști asupra lui Cosmin Matei. Învingătoare cu 2-0, Șepși are meci direct etapa viitoare cu rivala pentru locul al doilea în play-off FC Voluntari. În direct pe Digi Sport 1, marți de la ora 20.
1: Parisul a luat foc după a treia calificare din istorie în finala Champions League. Fanii au invadat străzile, nu au lipsit torțele, fumigenele și focurile de artificii. Suporterii lui PSG au făcut prăpăd. Bucuria a degenerat repede în clinciuri cu forțele de ordine, care au făcut sute de arestări. Lucrurile au scăpat de sub control și în Germania. Fanii parizienilor au creat haos la metroul din München.
0: Sorana Cârstea a obținut o calificare fulger în turul 3 al competiției WTA de la Roma. A trecut în 55 de minute de nemțoaica Tatiana Maria. Sorana i-a cedat adversarei doar două game-uri în primul set, iar în cel secund a fost de neoprit. Victorie cu 6-2, 6-0 la capătul unui duel în care s-a impus de 5 ori pe serviciul adversarei și nu i-a oferit jucătoarei germane nici măcar o șansă de break.
2: Și termină partida Sorana Cârstea.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Este România altfel?
7: De că ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
6: Corect.
7: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
6: Ce înseamnă ni se repetă?
7: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
6: Poate asta este un specific românesc.
7: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
6: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
7: Sunt
6: trăim cea mai
7: acord.
6: Bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
7: De
6: este
7: acord,
6: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
7: Fără nicio discuție.
6: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
7: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
6: Decât
7: alții. Și atâta tot.
6: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
7: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
6: Da.
7: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
7: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chit că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
2: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
3: Sergiu Neguț vine în fața ta sâmbătă de la 14.
4: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție.
5: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
6: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare ședință mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
7: PSD tracasează asidu, PNL doar se răzgândește și revine în coaliția distrusă de PSD împreună cu AUR. Lia Olguța Vasilescu, ați văzut-o din AUR, lansează semnale primarilor liberali, le spune că șefii de la București iau decizii de capul lor. Cătălin Predoiu, deși a votat pentru rămânerea în opoziție, susține că PNL riscă să-și piardă relevanța dacă nu rămâne la putere. Avem imagini, premierul demis Ilie Bolojan a fost în această seară la Palatul Cotroceni. O oră au stat de vorbă președintele Nicuș Ordan și Ilie Bolojan, cei doi și-au vorbit pentru prima dată după ce moțiunea PSD AUR a trecut. Situația este extrem de complicată, blocaj total în privința negocierilor pentru un nou guvern. PNL și USR vor să treacă în opoziție, PSD nu se grăbește să facă alianță cu AUR. Care va fi soluția? Iată întrebarea de 1000 de puncte, vedem ce răspund invitații noștri. Mai devreme a fost la Cotroceni și președintele UDMR, Kelemen Cunor, la ieșire. El a spus că singura soluție este vechea coaliție, dar cum? Cu un premier care să fie acceptat atât de PNL cât și de PSD, spun udemeriștii, dar care să nu fie nici de la PNL, nici de la PSD, cine ar putea fi acest personaj minune? Explorăm variante cu invitații jurnalului în această seară la Digi24. În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul. De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, piețele au dat verdictul lor exact opusul celui anunțat pe toate canalele. Sunt cuvintele lui Sorin Grindeanu, care are și o concluzie pentru analiza lui financiară. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum. Rectorul ASE are o altă analiză la Digi24. Vin scumpiri, spune el, inclusiv pentru alimente, pentru că România este importator net, iar un euro mai mare înseamnă importuri mai scumpe. Iar asta va simți și va plăti toată lumea, românii obișnuiți. Începem jurnalul. Este informația momentului la Digi24. Ilie Bolojan și Nicuș Ordan s-au văzut pentru prima dată după ce moțiunea de cenzură a trecut. Surse Digi24 spun că au stat la discuții mai bine de o oră. Ilie Bolojan este ultimul lider din fosta coaliție care e chemat la consultările informale pentru formarea viitorului guvern. Ce s-a întâmplat? La ce să ne așteptăm? Informații din partea Rebecca Imanea.
8: Bun găsit tuturor! Ilie Bolojan este ultimul lider al fostei coaliții de guvernare care a venit aici la Palatul Cotroceni să discute cu președintele Nicuș Ordan. Partidele și-au pus pe masă toate scenariile de lucru. În acest moment, două sunt pe masă. Vorbim în primul rând despre varianta preferată chiar și de președintele Nicuș Ordan, aceea reformării unei coaliții pro-occidentale cu partidele care au fost până acum în coaliție, PSD, PNL, UDMR și minorități. Aici sunt însă mai multe variabile de luat în calcul. În primul rând ne uităm la decizia de marți a liberalilor, care spune că partidul va merge în opoziție și că pe viitor nu va mai colabora cu Partidul Social Democrat. Aceeași poziționare o are chiar și partidul lui Dominic Fritz, care vrea să meargă în aceeași direcție cu Ilie Bolojan. Aici însă o nouă nuanță am văzut. Premierul demis spunea că în cazul în care socialdemocrații își asumă public că nu pot să facă o nouă majoritate, un nou guvern minoritar, atunci aceștia sunt dispuși să încerce să revină la guvernare. Al doilea scenariu de pe masă luat în calcul este chiar și un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități. Un scenariu care până recent nu era luat în calcul nici de liderul PSD, dar nici de liderul UDMR. Acum însă vedem că ar putea fi un scenariu de lucru. Foarte important însă este de văzut ce se va întâmpla, pentru că din sursele noastre, președintele Nicușor Dan nu se grăbește să vină cu o nouă guvernare, să accelereze aceste negocieri și o nouă decizie. Cine va face parte din următorul guvern, pentru că știm, își dorește ca mai întâi să treacă acel summit B9 care va avea loc miercuri pe 13 mai, iar ulterior vor putea ca partidele care au fost până acum consultate și președintele să vadă în ce formulă se va putea merge la guvernare.
7: Toată lumea așteaptă acum soluția președintelui pentru a avea un guvern. Unii dintre liderii care au fost deja la discuții lansează variante, posibile soluții. Toată lumea le așteaptă cu sufletul la gură. Un guvern minoritar cu susținere fermă și transparentă pare să fie varianta de lucru. Într-un interviu la știrile Pro TV, președintele UDMR, care tocmai venise de la Cotroceni, a spus că ar trebui mers în etape dacă nu se găsește o formulă de guvernare pe termen lung. Astfel, ar exista o echipă la Palatul Victoria care să rezolve măcar o parte din problemele urgente ale României.
0: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu a rezistat foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă, nu știu dacă va rezista până în 2028. Dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
7: PSD este în regulă cu trecerea PNL în opoziție, își poate asuma guvernarea. Vasile Dâncu, lider al Partidului Social-Democrat, spune la Digi24 că săptămâna viitoare socialdemocrații ar putea lansa propriile consultări cu UDMR, cu partidele mici din opoziție, ca să caute o soluție pentru situația actuală.
9: Sorin Grindeanu poate fi o variantă de premier.
10: Cu guvernul UDMR, PSD, minorități, poate susținut de liberali, Sorin Birta spunea ieri,
9: poate
10: că liberalii susținut de ar putea susține.
9: Poate fi susținut și parlament. De alte partide din Parlament
10: nu
9: mai
10: de
9: mici.
10: Nu de aur, că nu e de acord UDMR?
9: Nu de aur, de alte partide mai mici. Ideea de criză, poate exista un guvern minoritar care să treacă. Nu cred că este o imposibilitate. Cu siguranță că și Partidul Social Democrat va discuta cu UDMR-ul, cu minoritățile, cu partidele celelalte care sunt, care
10: cele
9: au particip...
10: mici care au și asigurat,
9: au și asigurat
10: un număr record
9: să
10: de voturi.
9: Să nu uităm, atunci când este o scenă politică foarte fragmentată, cum este cea de acum, în care niciun partid n-a avut 25%, este foarte ușor să dai jos un guvern, pentru că se nasc diverse variante, coaliții. Pe de altă parte, este și foarte ușor să faci o altă combinație pentru un nou guvern. Ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să țină de cuvânt, să plece în opoziție după 7 ani în care au stat la putere, în care au avut atâția premieri. Dar nu sunt sigur că sunt sincer că vor să stea în opoziție. În opoziție.
7: AUR evită să facă orice fel de alianță sau coaliție cu partidele din vechea guvernare. Este vorba despre PSD, PNL sau USR, liderul Petrișor Peiu. Spune la Digi24 că obiectivul partidului este să ajungă la alegeri anticipate.
11: AUR spune ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, Pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate.
7: Ceche Otilo avertizează că declarațiile din ultimele zile duc direct la un blocaj complet, total. Nu pare că există în acest moment o soluție, o rezolvare a crizei. Liderul UDMR mizează pe scenariul în care partidele pro-europene pot găsi un prim-ministru acceptat atât de PNL cât și de PSD. Adăugăm la această declarație ce spunea Kelemen Cunor, acest prim-ministru minune care să fie acceptat și de PNL și de PSD, n-ar trebui să fie de la niciunul dintre cele două partide.
12: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. În cât timp poate fi realizat acest lucru, va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici de ieri, aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totuși să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi, poate chiar și luni. Trebuie găsit, poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide care astăzi acum sunt într-o stare pare să fie conciliabilă, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interimar, bine mersi, câteva luni de zile.
7: Acum despre cum PSD încearcă să convingă măcar o parte din PNL să se întoarcă la vechea prietenie, la vechea coaliție, să se întoarcă la guvernare. Olguța Vasilescu spune că PNL și-a încălcat statutul atunci când a decis să rămână în opoziție. Concret, decizia ar fi fost luată prea repede și fără să consulte liderii de la centru, fără să-i consulte și pe cei din țară.
4: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului, așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că până la urmă e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
7: Coincidență sau nu, declarații din tabăra PNL astăzi bat în aceeași direcție. Îl vedem pe Cătălin Predoiu. El insistă că PNL trebuie să rămână la guvernare și să dea prim-ministru.
13: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat primul.
6: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta, da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
5: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
6: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare ședință mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
7: Foarte interesant cum Partidul Național Liberal încearcă acum să împrumute rețeta PSD, rețeta după care în etape Partidul Social Democrat a încercat, a forțat și i-a și reușit să îl demită pe Ilie Bolojan. L-am invitat alături de noi pe Costin Ciobanu, este politolog. Bună seara!
14: Sara, vă mulțumesc pentru invitație.
7: Vă invit să vorbim puțin despre acest șantier asidu în care mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat încearcă să ofere muniție celor din PNL care își doresc să revină la guvernare. Dar înainte, primiți și dumneavoastră, inevitabil, întrebarea pe care o va primi toată lumea în seara asta. Vedeți o soluție să avem guvern?
14: Trebuie să existe la un moment dat o soluție, pentru că vedeți care sunt consecințele. Toată lumea se întreabă ce se va întâmpla cu consolidarea fiscală în România, care va fi reacția piețelor internaționale. Avem miliardele care trebuie atrase din PNRR, ori e clar că un guvern interimar n-are totuși forța și atributele legale de a acționa așa cum trebuie pentru a atrage aceste miliarde de euro de care România are nevoie. Vedem tot felul de rezultate economice și e clar că la un moment dat trebuie să ajungi la un compromis. Președintele vorbea despre o perioadă rezonabilă. Ori s-ar putea totuși ca această perioadă rezonabilă să fie accelerată. Pentru că în acest moment, da, ne aflăm într-un impas și impasul e destul de evident pentru toată lumea.
7: Ce înseamnă atunci când niște discuții, niște proiecte care se coordonează subteran ies în lumina reflectoarelor? Mai în clar, ce se întâmplă sau ce trădează faptul că acum se transmit semnale de la PSD spre PNL și de la PNL spre PSD cu vocetare în fața camerelor de luat vederi, înseamnă că nu le iese sau că sunt la atâta să le iasă?
14: Cred că totuși planul inițial a fost deraiat de ceea ce s-a întâmplat acum două seri la Partidul Național Liberal, pentru că ați văzut, au fost niște voci puternice în Partidul Național Liberal care s-au pronunțat într-o anumită direcție, a fost o anumită coordonare a mesajelor, ori apoi am văzut această poziție destul de fermă, acel vot în interiorul Partidului Național Liberal. Acum întrebarea dumneavoastră are foarte mult sens, pentru că a fost ceea ce s-a întâmplat marți seară, o victorie de etapă pentru domnul Bolojan și s-ar putea ca lucrurile să fie mai complicate pe termen lung, având în vedere și stenogramele care au ieșit din acea discuție. Lucrurile nu păreau foarte prietenoase în interiorul Partidului Național Liberal sau pur și simplu acest lucru va exista pe viitor. Vedeți, cred că avem o întreagă dezbatere în aceste zile despre unde este focul, unde este presiunea. Este la Partidul Național Liberal și acest lucru pare să fie tema centrală, ori se mută la Partidul Social Democrat și la președinție, pentru că până la urmă soluția instituțional vorbind ar trebui să vină de la președintele României, care trebuie să facă la un moment dat o nominalizare. Deci fiecare încearcă să paseze presiunea într-o parte sau alta și probabil unitatea Partidului Național Liberal va fi cea care va fi pusă sub semnul întrebării sau testată în următoarea perioadă.
7: Ne uitam adineauri la Lia Olguța Vasilescu și ne dădeam seama că cu fiecare repetare a acestei declarații pe care pare că a făcut-o fără să fie treaba ei, pentru că doamna este lider al Partidului Social Democrat și vorbește despre cum se iau deciziile la PNL referindu-se la statutul Partidului Național Liberal, ne-am dat seama că de fapt obiectivul este atins, pentru că acest semnal trebuie să ajungă la primarii, la

0: la adresa domnului Bolojan ce s-a întâmplat în ultimele zile, până la urmă trădează nu doar configurația politică a Parlamentului, felul în care funcționează aceste partide, ci și reacția publică. A părut că există totuși un orizont de susținere pentru domnul Bolojan și liderii politici din Partidul Național Liberal probabil s-au uitat la anumite sondaje care s-au discutat în aceste zile, la reacția publică și fiecare lider politic mai degrabă gândește în perspectivă, pentru că sunt alegeri care urmează în 2 ani de zile și se gândesc cine îi poate duce la un rezultat mai bun decât cel din 2028. Deci cred că aceste intervenții în viața unui alt partid nu cred că sunt foarte favorabile pentru planurile social-democraților. Mai degrabă trebuie să acționez mult mai subtil. Mie astfel de declarații mai degrabă mi se par un semn de disperare decât o anumită presiune care să aibă sens.
1: Mulțumesc, Costin Ciobanu, politolog în direct la Digi24.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Care este legătura dintre stresul cronic, lipsa unui somn odihnitor și diabetul zaharat? Organismul răspunde la stres prin eliberarea de hormoni precum cortizolul și adrenalina, care cresc temporar glicemia și pot afecta pe termen lung funcția inimii, a vaselor de sânge și a rinichilor. Lipsa unui somn de calitate accentuează aceste efecte. Persoanele cu diabet zaharat care dorm insuficient sau neregulat pot întâmpina dificultăți în menținerea nivelului glicemic, în gestionarea greutății optime și a sensibilității la insulină. De asemenea, somnul insuficient poate crește senzația de foame. Suntem mai predispuși la consumul de alimente procesate și bogate în calorii dacă nu am dormit bine. Există însă tehnici eficiente de gestionare a stresului, printre acestea respirația controlată, relaxarea musculară progresivă, meditația, rugăciunea, mindfulness-ul. Toate reduc nivelul de cortizol și sprijină un nivel glicemic echilibrat. În plus, activitățile relaxante, precum hobby-urile, contribuie la reducerea tensiunii emoționale și la menținerea unui echilibru psihologic. Este esențial ca persoanele afectate să respecte recomandările medicului privind tratamentul, monitorizarea glicemiei și ajustarea stilului de viață. Cum gestionăm activ stresul pentru controlul diabetului zaharat? Vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, nu practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șah, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business

0: Amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi s-a părut foarte interesant.
0: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16. Digi24 FM.
3: Câteva săptămâni ca să se salveze, deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale. Standard & Poor's avertizează că măsuri fiscale suplimentare s-ar putea dovedi necesare. Următoarele rapoarte ale agențiilor de rating sunt programate în iunie. Riscul este ca România să primească eticheta junk, adică nerecomandată investițiilor. Cât de mare este pericolul, Amalia Dobre?
4: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reformă ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
3: Nu Numărătoare inversă pentru Iran. Trebuie să răspundă ultimului plan propus de Donald Trump. Astăzi am putea afla dacă speranțele pentru un acord de care au vorbit ambele părți au corespondent în realitate. Între timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Trump a renunțat la Project Freedom, adică la escortarea navelor comerciale de către Marina Statelor Unite. Totul după ce Arabia Saudită nu le-a mai permis americanilor să-i folosească bazele și spațiul aerian pentru orice fel de operațiuni în Golful Persic contra Iranului. Saudiții sunt furioși pentru că americanii nu i-au informat despre planurile lor, deși le foloseau bazele militare.
5: No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is, it's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
6: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
5: Yeah, we're going to get it.
6: How will you get it, sir?
5: We're going to get it.
3: De ce vrea Trump atât de mult să tranșeze dilema nucleară a Iranului? Unul dintre motive ar fi că tot el i-a permis Iranului să facă exact ce dorea cu programul nuclear. După ce a retras Statele Unite dintr-un acord în 2018, ayatollahii au profitat de situație ca să nu mai dea socoteală cât uraniu au, dacă îmbogățirea lui poate permite construirea bombei atomice. Iată explicațiile date de New York Times.
7: So take a look at this chart, which shows Iran's stockpile of nuclear fuel over the years. You can see that their stockpile rose very dramatically throughout the Obama administration. Then a new and more pragmatic government was elected in Iran, and the Obama administration sent officials to try to feel out the new leadership and see if a deal could be possible. At the end of 2 years of negotiations, the Iranians agreed on major concessions. First, they shipped 97% of their stockpile of enriched uranium out of the country, to Russia. Second, they agreed that they would not enrich more than a fairly small amount of material each year. It worked. You can see where the Iranian stockpile falls off a cliff after 2015, and there is barely any production going on for several years that followed. But the agreement itself had a sunset. By 2030, the Iranians would be allowed to produce as much material as they wanted. So in 2018, President Trump pulled out of the accord, declaring that it was so flawed that it would ultimately allow the Iranians one day to build a bomb. About a year and a half after the president pulled out of the accord, they began enriching again. As you look at this chart, the lighter colors show you low enriched uranium, the kind you'd use in a reactor. And while it's worrisome that Iran might have access to that fuel, none of this can be made into a bomb very quickly. What you want to worry about are those darker colors, which you particularly see after 2022 and 2023. The darker it is on the chart, the higher the enrichment level. And the darkest is reserved for 60% enriched uranium, just shy of what you would need to build a bomb. Or in this case, maybe a dozen.
3: Companiile aeriene din Europa iau în calcul un scenariu dur, penuria de kerosen. Care ar putea fi soluția? Anularea zborurilor 2 zile pe săptămână. Criza petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze deja 13.000 de zboruri în ultima lună. Comisarul European pentru Transporturi cere ca pasagerii afectați să fie despăgubiți. Maria Coman.
8: Bine v-am găsit! Europa pregătește deja planurile de urgență pentru o posibilă criză de combustibil în aviație. Mai multe companii aeriene iau în calcul reducerea curselor în zilele cu trafic mai mic, precum marțea și miercurea, dar și anularea unor zboruri de la prânz sau a unor rute scurte. Totul pe fondul tensiunilor din jurul strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și combustibil. Doar în luna mai, aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.
3: Armata română mobilizează mii de rezerviști pentru a ști exact pe cine se poate baza în cazul unui conflict. Cei care au făcut armata vor primi ordine de chemare. Cine refuză să se prezinte riscă o amendă de 4.000 de lei.
9: Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire și le vor primi cei care au făcut armata până în 2007. Ei trebuie să meargă la unitate dimineața. Vor primi uniforma și vestele antiglonț și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre militarii ieșiți la pensie mai sunt apți de luptă.
10: Vârsta media acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
9: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
11: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
10: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere, nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
9: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
3: Un avertisment serios din partea autorității pentru digitalizarea României. Hackerii se folosesc de identitatea de pe platforma ghișeul.ro pentru a obține date personale. Victimele primesc mesaje în care sunt anunțate că au plăți de făcut, plăți restante. E atașat un link care redirecționează către un site care imită platforma oficială. Acolo sunt cerute datele bancare. Autoritățile trag un semnal de alarmă, spun că nu trimit astfel de notificări prin e-mail sau SMS. Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate pe site-ul DNSC sau la numărul de telefon 9911. S-au încheiat primele negocieri, primele consultări, primele discuții, oricum neoficiale, informale, cum le-a numit președintele Nicu Șordan, cu liderii celor 4 partide din fosta coaliție de guvernare. Cu ce concluzii și care ar putea fi soluțiile pentru ca România să obțină repede un nou guvern? Toate informațiile puse cap la cap comentăm cu invitații noștri după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi, revenim!
0: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
14: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
15: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme, așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
15: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
13: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
15: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților. Ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că până la urmă, încă o dată repet, accentul, lumina trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este bani, în sistemul public de pensie este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina, discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: Vă reamintesc, în această seară, o discuție de aproape o oră. Ilie Bolojan a fost la Palatul Cotroceni și a stat de vorbă cu președintele Nicușor Dan. Odată cu această întâlnire s-a terminat seria discuțiilor informale, o primă serie convocată de președintele României pentru a înțelege care sunt opțiunile pentru un viitor guvern, opțiunile partidelor care au făcut parte din coaliția de guvernare. Nu avem o certitudine în privința întâlnirii pe care ar fi avut-o cu Sorin Grindeanu, dar sunt destul de multe surse care susțin că ieri după amiază s-a petrecut și această întâlnire. Imediat, la ora 21, Dominic Fritz, președintele USR, va fi invitatul jurnalului de seară. Vom afla împreună cum se prezintă președintele Nicușor Dan la această rundă de discuții, care este starea lui de spirit și dacă într-adevăr există vreo soluție, pentru că în spațiul public nu a apărut niciuna. Totul pare să ducă spre un blocaj. L-am invitat în studioul Digi24 pe Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara, Emil Curezeanu.
1: Bună seara.
0: Vă provoc să vorbim puțin despre cum presa europeană continuă să scrie despre cum un partid mainstream, social-democrat, de la București s-a aliat cu un partid de extremă dreaptă, așa scriu toate gazetele, pentru a dărâma un guvern pro-european. Asta este lectura până și a ziarelor de la Moscova. Komsomolskaya Pravda spune înfrângere pentru Uniunea Europeană la București și se întreabă dacă vin prorușii la putere în România. Cum vi se pare?
1: O undă de îngrijorare care pornește de la Moscova și trece și prin Sofia, am văzut și acolo, sunt ziare alarmate. Reacțiile unor publicații occidentale sunt normale. Da? Uitați-vă puțin la ansamblu, la climatul tendințelor grele, la nivelul dinamicii politice interne în democrațiile europene, occidentale și răsăritene. Partidele național-populiste anti-europene, unele dintre ele și proruse, nu toate sunt proruse. De exemplu, partidul doamnei Meloni în Italia este pro-ucrainian, nu este prorus, dar este un partid cu destule accente, nu suveraniste, dar național, critic, europene, bruxeleze. Aceste tendințe sunt evidente în toate marile țări, cum bine știm. În Spania vor avea loc alegeri în curând și aici zidul, linia roșie va fi trecută în cel puțin două provincii, unde pentru prima oară după multă vreme partidul populist anti-european Vox va face alianță cu Partidul Conservator, membru în PPE, Partidul Popular Spaniol, principalul partid mainstream din opoziția spaniolă, astăzi, la nivel național, pentru că acolo guvernează socialiștii. Sunt două provincii importante unde această alianță va funcționa, fără probleme. O alianță asemănătoare sau alianța asemănătoare funcționează, e adevărat, nu la nivel național, cum a funcționat doar moțiunea de cenzură la București. Încă nu avem un guvern cu extremă anti-europeană, pro-rusă, anti-ucraineană și un partid de mainstream la București. Atenție, nu suntem în acest moment. Alianțe de acest gen regionale funcționează și în Germania, unde există un avertisment generic foarte criticat în presa mainstream tradițională, grupul Springer, de exemplu, unul dintre cele mai consolidat pro-europene, pro-atlantiste grupuri de presă din lume. Are și Politico în Statele Unite și Politico la Bruxelles, dincolo de marile ziare, cel mai mare ziar european la nivelul tirajului, Bild Zeitung, este al acestui grup. Aceste ziare critică în continuu de ani de zile avertismentul serviciilor secrete germane, care considerau că partidul acesta, AfD, este un partid extremist, cu recomandarea interzicerii lui și a non-alianțelor cu el. Există cancelari, postul cancelar social-democrat, actualul cancelar, cu rezerve serioase. La nivel național nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. În multe landuri însă funcționează. În landurile din Est, acest partid în mod vădit pro-rus și anti-european, pro-MAGA, pro-trumpist, guvernează. Guvernează chiar singur. în Bulgaria s-a întâmplat ca primul ministru ales cu 44% acum la sfârșit să fie un politician, principala forță politică a țării, care se pronunță pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și, în orice caz, este foarte sceptic european, chiar dacă nu mai vrea să declanșeze un referendum pentru ieșirea Bulgariei din Uniunea Europeană. Dintr-un ziar bulgăresc, aflăm că domnul George Simion a transmis un mesaj de felicitare președintelui Radev, în care, de solidarizare și de felicitare pentru alegerea sa în fruntea guvernului, între care susține, va sosi momentul ca cetățenii țărilor noastre să nu mai fie cetățeni de rangul 2 în Europa. Deci este clar o aliniere. Dezalinierea s-a produs la nivelul Poloniei, în urmă cu câțiva ani, când a câștigat alt partid guvernul, dar parțial prin revenirea unui președinte care este mai degrabă sceptic european. În Ungaria este o dezaliniere, în Slovenia este o parțial aliniere la tendințele grele care favorizează național-populismul anti-european. Președintele Parlamentului din Slovenia, de exemplu, vrea să organizeze brusc ales în urmă cu 2 săptămâni, în 12 aprilie. Ce vrea să facă? Vrea să organizeze un referendum prin care să ceară slovenilor să răspundă cu da sau nu dacă vor să iasă din NATO. E un politician de vârf. Sigur, nu e nici prim-ministru, nu e nici președinte. În Franța, ce să mai vorbim, că principalii favoriți la alegerile spre care ne îndreptăm rapid anul viitor, alegerile prezidențiale, țin sau de extrema stângă, dar mai ales de extrema dreaptă. În Marea Britanie, Partidul Laburist este cotat pe locul 3 în alegeri regionale care urmează, actualul prim-ministru. Iar Partidul Conservator, principalul rival, e împins și mai departe pe locul 5, pe primele poziții fiind principalul partid anti-european din Marea Britanie, care a condus ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci lucrurile sunt destul de complicate, n-aș trage concluzii care țin iarăși de un complex provincial, îmi cer scuze că spun asta. Adică nu e decât o situație normală, nu este o situație obișnuită ca un guvern pro-european, pro-occidental, pro-românesc în final, un guvern care vroia să scoată țara din criză. Asta este știrea. Acest demers de a scoate România din criza economică și deci și de politică internă și de politică externă. O criză economică de dimensiunile cele din România este un handicap inclusiv la nivelul relațiilor acestei țări, ale țării noastre, pe plan european și pe plan internațional. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, avem cel mai mare deficit, cele mai mici investiții, dobânzile de împrumut extern cele mai mari și populația cea mai debusolată, cu o scenă destul de fragmentată politică și înainte de moțiunea de cenzură, dar mai ales acum, când toate partidele știu ce nu mai vor să facă și nu avem niciun fel de început de dovadă scrisă, cum spun juriștii, din partea partidelor care vor să știe cu mijloacele de bord ce se mai poate face. Și asta de la președinte în jos, către toate partidele. Îmi pare rău că trebuie să facem dizertații aproape, văd că astea sunt întrebările zilei. Ce înseamnă un partid pro-european, ce înseamnă un partid pro-occidental? Ca să fac o glumă proastă, a spune că alinierea Partidului Social-Democrat la o guvernare imposibilă din perspectiva ambelor partide cu AUR ar fi o guvernare euroatlantică, pentru că PSD are Internaționala Socialistă la Bruxelles, în timp ce AUR are o ancoră în Florida, la MAGA și în administrația Trump. Iată o guvernare euroatlantică, dacă exagerăm cu aceste hermeneutici, să zic așa, absolut inutile. Când ne referim la ceea ce trebuie să se întâmple, știm ceea ce trebuie să se întâmple. Partidele sunt acum într-un fel de conflict cornelian, de secolul XVII, între pasiune și datorie. Între un idealist forțat, ne regăsim demnitatea, foarte bine, e foarte salutar, pentru că doar cu demnitatea regăsită PNL va câștiga sau va avea o șansă mai mare în alegerile din 2028. Partidul Social Democrat a recurs la acest pseudo-democratism intern, cu toți primarii adunați, cu toate instanțele posibile, ca să ceară ieșirea dintr-o guvernare pe care a girat-o până în ultimul moment, inclusiv la nivelul voturilor din Parlament pentru contractele SAFE, pentru achizițiile de armament, pe care apoi le critică. Îmi pare rău, nici unul nu se gândește acum, așa pare să fie, decât la un câștig politic, politicianist, de aritmetică internă, electoralistă. Acum, în viitorul apropiat și în orice caz după 2028. Un conflict între pasiunea etică, care e salutară, binevenită, în cazul fiecăruia dintre noi și în cazul partidelor, deși în politică trebuie să fim mai atenți. E vorba de mai mult pragmatism acolo, nu neapărat de idealism. Pragmatismul funcționează mai bine decât idealismul, dar admitem că din când în când revenirea la busolele morale e binevenită și pentru partide. Dar nu asta trebuie să se întâmple acum. Trebuie să ne apropiem de datoria tuturor partidelor de a guverna cu rezultate, cel puțin până în 2027, chiar dacă sună inflaționar, deficitul trebuie redus, dobânzile scăzute, inflația scăzută, pentru că oricum se apropie de noi pericole imense, deci de care nu mai răspundem noi, pe care nu le facem noi prin voturi și prin aritmetici. E vorba de ceea ce se va întâmpla în anul care vine, de economiile zdruncinate și de piața mondială care va fi clar scuturată în urma unor conflicte fără finalitate deocamdată. Deci în această situație, nici în lacrimile de crocodil ale Moscovei, Moscova nu crede în lacrimi, un titlu de film foarte bun în tinerețea noastră, nici în mesajele de solidaritate ale unui lider național pro-atlantic, dar anti-european și mai degrabă pro-rus, George Simion, adresată omologului bulgar, încă n-a devenit primul ministru al României, domnul Simion, ar trebui să aștepte.
0: Toate discuțiile, întâi neoficiale, informale, vor veni apoi și cele formale, vor fi consultările. Au un intermezzo. Pe 13 mai, la București, summitul București 9, summitul B9. Și aflăm care este reprezentantul administrației Trump. Ieri am aflat, aseară, este vorba despre un subsecretar de stat pentru armamente, controlul armamentelor, da, și securitatea internațională. Da. El va fi trimisul lui Donald Trump la București, vine în persoană, deja se comentează, este de rang inferior, de ce de rang inferior, de ce n-ar fi venit Marco Rubio, cum vi se pare?
1: Uitați cum e. B9 este inițiativa Poloniei și a României și tot flancul estic, care, dacă ne uităm bine la perspectiva administrației americane asupra Europei, e cel mai bine văzut de la Washington astăzi, în comparație cu flancul vestic. Dacă admitem că există Spania, Portugalia, sunt mai degrabă într-o relație în curs de răcire cu Statele Unite, ca să nu mai vorbim de UK sau chiar Franța. Deci, când liderii Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, ai Ungariei, României și Bulgariei se întâlnesc, e vorba de flancul cel mai important al Europei dintr-o perspectivă geopolitică activă astăzi pentru America, pentru că sunt la frontiera cu Rusia, sunt la frontiera cu Ucraina. Mai vin și țările, reprezentanții țărilor nordice. Niciodată, după știința mea, n-a fost un președinte american in persona la București. În timpul pandemiei, în 2021, președintele Biden cu secretarul de stat Blinken, dacă mi-aduc aminte, au participat prin Zoom. Dar pe vremea aia toată lumea lucra sau comunica prin Zoom, e adevărat. Dar nu, președintele Poloniei Duda și președintele României de atunci, Iohannis, erau în carne și oase la București. Aceste summituri sunt binevenite, este o inițiativă, una dintre puținele inițiative românești care supraviețuiește. În Ungaria a apărut un lider pro-european care deblochează, ca să zic așa, impasul în care s-a găsit timp de 16 ani în Ungaria, în raport cu Uniunea Europeană. Domnul Simion a văzut că cere, ofertează alegătorii maghiari din România să intre în AUR, pentru că nu e așa, probabil vrea să ia locul domnului Orban. Paranteză închisă. Revenind acum la B1, nu se va întâmpla asta.
0: Trebuie să luăm publicitate.
1: Ceea ce se va întâmpla este că chiar și cu un Under Secretary of State și nu principalul subsecretar de stat, unul dintre ei, acest summit trebuie să funcționeze. Altul va fi testul în relațiile cu Statele Unite. Dacă Statele Unite, administrația, în iunie, vor accepta sau nu extinderea OECD cu noi înăuntru.
0: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu. Pauză, ne întoarcem cu Dominic Fritz. Rămâneți aici.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb, de la cine ai primit-o?
4: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: informație de ultim moment. PNL și USR au semnat un acord de colaborare. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial în Parlament, în guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. PNL și USR, deci, pe baza unui acord scris, își vor coordona pașii în fața crizei în Parlament, în guvernul interimar, în consultările de la Palatul Cotroceni, cum v-am promis, Dominic Fritz, președinte USR, în direct la Digi24. Bună seara, Dominic Fritz!
1: Bună seara, vă salut din Timișoara!
0: Concret, ce înseamnă că vă coordonați pașii? Asta înseamnă că ce va face un partid, va face și celălalt? Explicați-ne!
1: Înseamnă că PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă și, bineînțeles, pentru a ne opune la ce a început PSD și AUR în Parlament și asta înseamnă că pentru orice decizii pe care trebuie să le luăm, le vom lua împreună.
0: Există acum vreo posibilitate ca cele două partide, PNL și USR, care au luat decizii, fiecare în dreptul său, să intre în opoziție, să revină asupra acestor decizii?
1: Nu cred că este cazul să discutăm despre acest scenariu, pentru că amândouă partide nu au luat această decizie într-un mod pripit sau emoțional, cum am mai auzit de la unii sau alții, ci amândouă partide au luat această decizie, au anunțat de câteva săptămâni ce vor face dacă PSD votează cu AUR o moțiune de cenzură și fix ce am promis acum facem. Singura diferență sau nuanță este că o vom face împreună, o vom coordona împreună și vom da anumite răspunsuri împreună.
0: Mi s-a părut foarte interesant că îți spuneți în acest comunicat, pe care, apropo, l-ați emis imediat după ce Ilie Bolojan s-a întors de la Cotroceni. E vreo semnificație aici?
1: Nu neapărat.
0: Nu neapărat. Dar decizia ați luat-o, presupun, de ceva vreme, doar ați anunțat-o în seara asta sau ați și luat decizia în seara asta?
1: Nu, poza pe care am postat-o a fost de ieri. Deci am avut discuția ieri și strict din motive de comunicare am anunțat-o în seara asta.
0: Ce mi-a atras atenția este că în comunicat spuneți că vă veți coordona pașii și la consultările de la Cotroceni. Ce înseamnă asta?
1: Asta înseamnă că, bineînțeles, că nu mergem la Cotroceni pentru a povesti așa din burtă, ci mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate, idei pe care le spunem și în public, decizii pe care le luăm în partidele noastre și, bineînțeles, că ne informăm reciproc despre asta. Nu înseamnă neapărat că acum mergem cu delegații comune, pentru că până la urmă este decizia președintelui pe cine și în ce ordine invită, dar nu vom spune lucruri în consultările la Cotroceni care să ne surprindă reciproc și cred că așa este și sănătos, pentru că ca să venim cu o forță care are cu adevărat puterea, o contraputere față de sistemul corupt pe care l-a creat PSD în această țară în ultimii 35 de ani, este nevoie de această formă de aliniere.
0: Pe președinte l-ați informat? L-ați informat în legătură cu această intenție de a acționa ca unul? Două partide acționează ca unul.
1: Bineînțeles, dar am și spus-o public, nu este un lucru nou. Decizia Comitetului Politic USR din ziua de marți fix asta a spus, că vom face acest pas, această invitație către PNL. M-am mandatat să discut cu Ilie Bolojan, mă bucur că a acceptat și cred că pentru țara este direcția bună. Mulți oameni îmi spun că vor să ne aliniem, vor să ne luptăm împreună pentru ca lucrurile să schimbe în această țară.
0: Știți că la PNL există voci care acuză conducerea că userizează PNL-ul. cum vi se pare acuzația, în primul rând, și cum vi se pare documentul pe care l-ați semnat în lumina acestei acuzații. Vă rog.
1: PNL este un partid propriu cu istoria lui, o istorie recentă pe care noi din USR o vedem destul de critic. Doar acum 2 ani PNL a avut liste comune cu PSD la alegerile locale și europarlamentare. Deci nimeni nu trebuie să-și facă griji că aici sunt dintr-o dată două entități egale, dar suntem doi parteneri egali care în acest moment, sub conducerea lui Ilie Bolojan și conducerea mea la USR, își doresc să unească forțele în acest moment specific ca să ducă România mai departe în direcția corectă. Nu am fi în această situație dacă PSD nu s-ar fi aliat cu AUR și nu ar fi votat o moțiune de cenzură care, dacă citiți textul, nu prea mai are de a face cu o direcție pro-europeană și de reforme pentru România.
0: Dominic Fritz, Ilie Bolojan, aseară, într-un interviu, spune așa: dacă PSD nu e în stare să facă guvern, să recunoască, să se dea la o parte, și atunci noi, PNL, vom căuta o soluție, cea mai bună soluție, pentru ca țara să fie guvernată. Dacă ați semnat acest acord, înseamnă că și USR e de acord cu această abordare? Adică PNL și USR, dacă PSD se va declara înfrânt, PNL și USR vor căuta o soluție de guvernare împreună?
1: În primul rând, PNL și USR astăzi sunt în ministere, la guvern, muncesc, se asigură că această țară rămâne condusă de cineva, nu au dezertat cum au făcut-o cei de la PSD, și asta vor face până în ziua în care vom avea un nou guvern. Dacă PSD nu reușește nicicum să ducă la capăt planul lor, pe care nu știu de când l-au avut, atunci cu siguranță vom fi responsabili și cu siguranță atunci împreună vom decide care este următorul pas pentru România.
0: Dominic Fritz, lucrurile
1: Dar nu suntem acolo, acum este...
0: Vă rog.
1: Acum este responsabilitatea PSD să ne spună ce vor să facă cu această nouă majoritate împreună cu AUR în Parlament.
0: Lucrurile se întâmplă repede și mă gândesc acum la acest acord. Pare că l-ați semnat pentru că vă pregătiți pentru unul dintre pașii următori. Mai precis, pentru care pas să vă pregătiți? Vreți să mergeți ca unul la Cotroceni? Ne-ați spus că nu, cel mai probabil președintele are această libertate să vă cheme pe rând pentru că sunteți partide diferite. Dar care este cel mai apropiat proiect pe care vreți să-l faceți împreună? De ce acum repede ați semnat acest acord?
1: Nu l-am semnat repede, am fost împreună la guvernare de aproape 11 luni și am guvernat bine.

0: Cu siguranță speră că se va închide această criză în curând și poate există la PSD un plan secret și rapid pe care încă nu-l știm. Momentan eu văd că PSD speră că ne pot păcăli încă o dată și această speranță este naivă. Și păcat este că această naivitate, acest cinism costă românii foarte scump. Și tocmai de aceea nu cred că această criză se va închide repede.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, există acum o soluție pentru ca România să aibă un guvern? Și dacă da, dacă există această soluție din punctul dumneavoastră de vedere, spuneți-ne și nouă.
0: Dacă aș avea soluția secretă în sertar, vi-aș fi spus-o de mult. Tocmai de aceea am avertizat din nou și din nou și din nou, nu faceți acest pas, nu va mai exista cale de întoarcere. Dar bineînțeles că nu plecăm niciunde, suntem prezenți, venim cu și vom veni și în următoarele zile și săptămâni cu soluții pentru România, cu inițiative de legi în Parlament comune. Mai este atât de mult de făcut și nu putem să lăsăm țara de izbeliște, nici economia de izbeliște, și tocmai de aceea veți vedea multe soluții. Dar cine va forma noul guvern? Mingea acum este în curtea PSD-ului.
1: Confirmați că președintele a cerut relaș până pe 13 mai ca să se ocupe de summitul B9?
0: În discuția cu mine, nu.
1: Informația, ați văzut, este vehiculată public. Știți să existe o astfel de dorință? Știți să vină consultările după 13 mai?
0: Nu am informații despre calendarul președintelui. Cred că e și normal să comunice el asta. Ce pot să spun este că nu putem, într-o situație în care mulți oameni simt că acum suntem la răscruce, că acum nu mai avem voie să facem încă un compromis, să iarăși să creadă PSD că pot să decidă soarta acestei țări singur. Și tocmai de aceea mai important este ca orice se întâmplă să fie o decizie asumată din partea celor care o iau, și cred că asta este mai important decât viteza.
1: Când credeți că vom avea un guvern?
0: Nu pot să vă spun. Ce pot să vă spun este că miniștrii USR, că Ilie Bolojan, vin în fiecare zi la muncă, nu și-au luat bilete pentru vacanță, așa că vom putea, și eu zic că vom avea poate și niște noi surprize, informații. Încercăm, bineînțeles, acum și în ministerele pe care le-au lăsat miniștrii PSD într-un hal absolut înspăimântător, PNRR, multe miliarde pierdute, proiecte pierdute la sănătate, la energie, toate aceste lucruri încercăm acum nu doar să le scoatem la suprafață și să vedem ce să mai și reparăm în următoarele săptămâni.
1: Credeți că este în interesul României? Ar fi bine pentru români, pentru cetățenii obișnuiți, ca țara, guvernarea să fie preluată de PSD Aur?
0: Nu cred asta și tocmai de aceea am făcut tot posibilul ca să nu se întâmple această moțiune, dar trebuie să constat că există o nouă majoritate largă în Parlament, pe care am văzut-o la moțiune, o majoritate PSD Aur și încă câțiva, și această nouă majoritate acum are și legitimitatea să spună că în ce direcție vor să ducă această țară. Ce pot să vă spun este că nu îi lăsăm să o facă fără să ducem această bătălie și cu siguranță nu o să o facem abandonând principiile noastre și viziunea noastră pentru o Românie modernă, în care să putem face investiții, în care să putem reduce amprenta statului, în care să putem scăpa de privilegii și de cumetrii. Această luptă nu o vom abandona.
1: Cât preț puneți pe asigurările lui Sorin Grindeanu că nu va face guvernare, nu va face coaliție, alianță cu Aur pentru a guverna împreună? Nu va face asta sub

0: nicio formă.
1: Am văzut multe, găsiți semnătura dumnealui sub un protocol de coaliție, semnat acum doar 10 luni, cu multe, multe promisiuni asumate, că ar vota avocatul poporului propus de USR, promisiune încălcată, că n-ar vota o moțiune împotriva miniștrilor, promisiune încălcată, votând împotriva Dianei Buzoianu împreună cu AUR și, bineînțeles, acum și schimbând sau încercând să schimbe premierul înainte de o rocadă pe care am acceptat-o. Deci, permiteți-mi să fiu sceptic în privința promisiunilor PSD-știlor și cred că marea majoritate a oamenilor știu exact despre ce vorbesc.
0: Sorin Grindeanu spune astăzi, în ciuda corului digital de bocitoare a lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul. Ne lasă să înțelegem că bursa, care a crescut 4 zile la rând, ar fi crescut datorită moțiunii de cenzură, pentru că, adaugă Sorin Grindeanu, este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că am scăpat de austeritate. Ce credeți?
1: Prietenul domnului Grindeanu, domnului Năstase, domnul Peiu, care are acțiuni la multe companii de stat, poate pentru el e o veste bună că bursa merge în sus, dar sunt milioane de români care nu au acest lux, nu au acest privilegiu și care simt foarte clar că căderea leului la un minim istoric le schimbă calculul, lasă mai puțin bani în buzunar, toți români care au credite în lei o vor simți, de aceea această gargară propagandistă este încă un semn că PSD nu mai înțelege deloc îngrijorările reale ale oamenilor și clasa pesedistă de privilegiați, de oameni cu ceasuri scumpe, cu cutii de pantofi, cu penthouse-uri și cu pachete de acțiuni în timp ce strigă că nu ne vindem țară, că acești oameni sunt complet într-o altă lume. Și se vede, de aceea au făcut acest pas, tocmai pentru că nu le pasă de români.
0: Ajutați-ne să înțelegem. Dumneavoastră spuneți nu unei colaborări cu PSD în orice formă sau spuneți nu unei colaborări cu PSD-ul lui Sorin Grindeanu? Cu alte cuvinte, dacă Sorin Grindeanu, prin ce știu eu ce întâmplare a naturii, ar dispărea din funcția de președinte al PSD, ați putea colabora cu acest partid? Într-o alianță, într-o coaliție la guvernare?
1: Eu nu spun cine să fie președintele la alte partide, asta poate e și o diferență pentru că PSD pretinde să zică cine să conducă PNL, cine să fie premierul PNL. Acum am înțeles că l-au propus pe domnul Predoiu premier din partea PSD-ului, deci nu mai înțeleg asta, dar încă o dată nu mă bag în politica lor internă și cu siguranță nu depinde de un singur om. PSD a făcut acest pas în bună știință cu tot partidul, au votat, nu știu cât, 97, nu știu ce la sută, bravo, și asta înseamnă că niște schimbări cosmetice nu o să fie suficiente. Acum PSD totuși trebuie să se decidă dacă vor să continue acest pas, acest drum împreună cu AUR sau dacă vor altceva, dar dacă vor altceva, să nu bată la ușile noastre.
0: După moțiunea de cenzură Dominic Fritz, președintele României, în primul lui discurs, nu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan. Cum vi se pare acest fapt, ce semnificație îi găsiți?
1: Nu vreau să comentez, trebuie să-l întrebați pe el. Eu cred că a mai spus în public că Ilie Bolojan este o persoană onestă. Eu cred că Ilie Bolojan a fost premierul de care am avut nevoie. Nu întotdeauna a luat decizii ușoare. Nu cu toate deciziile am fost 100% de acord, dar nici nu este posibil într-o coaliție cu mai mulți parteneri. Și tocmai de aceea cred că e foarte important ca Ilie Bolojan să rămână în politica românească și cu siguranță nu va fi capătul de drum pentru el faptul că a trecut această moțiune.
0: Aveți vreun reproș pentru Ilie Bolojan? Dumneavoastră, Dominic Friță, aveți vreun reproș pentru Ilie Bolojan?
1: Cu orice colaborator am și lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac, dar ca în orice colaborare bună, astea sunt lucruri care sunt spuse în privat, între patru ochi, și nu o fac aici. Eu mă bucur că Ilie Bolojan este președintele PNL, cred că este o șansă pentru România și tocmai de aceea am și încredere că această colaborare între USR și PNL va aduce o nouă șansă pentru România, o nouă etapă în care forțele reformiste colaborează.
0: Ne-ați spus, Dominic Friț, că miniștrii dumneavoastră, miniștrii PNL din guvernul demis Ilie Bolojan, sunt pregătiți pentru un interimat lung. Am înțeles bine?
1: Da.
0: Spuneți-ne care sunt riscurile pentru România, din punctul dumneavoastră de vedere. Care sunt riscurile pentru România odată ce guvernul Bolojan va pleca și va veni un altul?
1: Citiți moțiunea de cenzură. Acolo este programul unui posibil guvern PSD Aur, în care vor să ne întoarcem în trecut. Și trecutul înseamnă că ne izolăm de Europa, trecutul înseamnă ne apropiem de Rusia, trecutul înseamnă că iarăși o să avem o pușculiță, cum a avut domnul Ciolacu, de zeci de miliarde de euro, unde din PIX poate să dea bani la oricine își dorește el, fără control al Parlamentului. Și, până la urmă, politica asta ne-a dus la un deficit de aproape 10%, deficit pentru care au plătit, până la urmă, românii prin inflație, prin prețuri crescute, și deficit pentru care inclusiv copiii noștri încă vor plăti. Asta este riscul enorm și, bineînțeles, că riscul este că și piețele financiare la un moment dat vor spune: dragilor, cu acești băieți nu vă mai putem împrumuta bani. Iar astăzi deja plătim pensii, plătim salarii din bani împrumutați, facem aproape toate investițiile din bani europeni, deci ar fi extraordinar de grav dacă am pierde de tot încrederea piețelor financiare și încrederea Uniunii Europene. Și tocmai de aceea acest pas făcut de PSD este atât de grav, cu atât mai mare este responsabilitatea inclusiv a noastră, împreună cu PNL, USR și PNL, să nu mai permită să ne întoarcem în aceste vremuri.
0: Dumneavoastră, credeți că mai degrabă e posibilă varianta unui guvern PSD Aur sau varianta unui guvern minoritar, în oricare dintre formule, cu PSD, apropo, cu PNL, haideți să o luăm întâi cu PSD. PSD Aur sau guvern minoritar? Ce e mai posibil? Vă rog.
1: Încă o dată, asta trebuie să vorbiți la PSD. Eu n-aș crede toate jurămintele lor, tocmai pentru că știm deja că nu au obișnuință să se țină de promisiuni. Da, un guvern minoritar PSD, dacă vor să-și asume, să ne arate ce majoritate au în Parlament.
0: E în pericol Ilie Bolojan pentru că există în Partidul Național Liberal voci care spun că decizia trecerii în opoziție a fost luată prea repede, că ar trebui să existe o decizie luată în acest sens într-un for mai larg, la care, după propunerea, ideea lui Olguța Vasilescu, să participe mai mulți reprezentanți ai partidului, după rețeta de la PSD. Deci este în pericol Ilie Bolojan? Există posibilitatea, din punctul noastră de vedere, ca la PNL decizia intrării în opoziție să fie reversată?
1: Încă o dată, e ciudat să spună, sau amuzant poate chiar, să spună cineva că decizia a fost luată repede, cât timp decizia asta a fost luată de mult timp. A fost anunțată, a fost afișată în piața publică, toată lumea știa că această decizie va veni. Singura surpriză pentru unii care au meșterit în spate este că decizia a rămas așa, pentru că unii sunt obișnuiți mai cu trădări decât cu adevărul și cu consecvența. Eu cred că, așa cum văd în PNL, toată lumea vede că Ilie Bolojan este un lider, este un partener pentru toți români care își doresc o guvernare onestă, corectă, și de aceea nu văd foarte mulți dornici de suicid politic în PNL.
0: E ultima întrebare, Dominic Fritz, vă rog să vă gândiți la oamenii care trăiesc din muncă, la românii care trăiesc din muncă și care își fac mari griji în legătură cu viitorul. Își fac griji în legătură cu viitorul pentru că acum nu există niciun fel de soluție, deci urmează o perioadă probabil destul de lungă de instabilitate, de incertitudine, după care va fi o perioadă destul de lungă de decizii care cel mai probabil vor inversa deciziile luate de guvernul Bolojan, ceea ce va trimite România într-o lungă perioadă de mari probleme economice, în primul rând probleme bugetare, scumpirea creditelor și așa mai departe. Nu mai explicăm încă o dată cum se atrag unele pe altele. Întrebarea este, rugămintea, invitația, Dominic Fritz, este să vă gândiți la acești oameni care trăiesc din munca lor și care își fac griji acum în legătură cu viitorul lor în această țară, în România. Ce le spuneți? Ce să facă? Să se baricadeze, să se pregătească pentru 2 ani de criză. Cum să-și facă planurile? La ce să se gândească?
1: Eu spun că nu îi abandonăm. Tocmai de aceea am făcut acest pas de a ne uni forțele PNL și USR, tocmai pentru că această luptă pentru modernizarea României trebuie dusă și trebuie dusă acum, trebuie dusă mâine, nu va fi o luptă ușoară, dar nu mai putem pentru iluzia stabilității să guvernăm cu un partid social-democrat care folosește de fapt acest paravan al stabilității pentru a fura, pentru a deveni și mai bogat în timp ce oamenii sărăcesc. Și tocmai de aceea, tocmai pentru că credem că prosperitatea oamenilor depinde de guvernare onestă și corectă, tocmai de aceea ducem această luptă și mă bucur că nu o ducem împreună, ci că sute de mii, milioane de români trimit în aceste zile susținerea lor pentru această luptă.
0: Mulțumesc, Dominic Fritz, președintele USR, în direct la Digi24. După o scurtă pauză revenim cu informațiile pe care le avem în legătură cu discuțiile informale pe care președintele le-a avut în ultimele 2 zile la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare și dacă din toate informațiile pe care am reușit să le adunăm se coagulează, dacă obținem, rezultă vreo soluție, soluția miraculoasă pentru ca România să obțină totuși un guvern, după pauză discuția cu invitații noștri vă așteptăm.
2: Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina, discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: După 35 de ani, titlul e gata să ajungă în bănie. Oare vine cu trenul? CFR Craiova. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: terminat primele discuții informale de la Palatul Cotroceni. Două zile și președintele Nicușor Dan a stat de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare. În această după-amiază, ultimul pe listă, Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și Nicușor Dan s-au văzut și și-au vorbit pentru prima dată după ce moțiunea de cenzură PSD Aur a trecut, după ce guvernul Bolojan a căzut. O oră au stat de vorbă, după care Ilie Bolojan s-a retras și în scurt timp a venit vestea că PNL și USR au semnat un acord de colaborare. Practic fac front comun în fața PSD. Adineauri, la Digi24, Dominic Fritz, președintele USR, ne-a spus că președintele a fost informat în legătură cu acest demers și oricum la discuțiile la care a fost și Dominic Fritz, practic această serie a început cu întâlnirea Dominic Fritz-Nicușor Dan, ieri undeva dimineață, la acea întâlnire Dominic Fritz i-a spus lui Nicușor Dan că USR nu mai colaborează cu Partidul Social Democrat. Nu ne surprinde, dar ne gândeam că poate pentru de dragul găsirii unei soluții, poate erau explorate acolo mai multe variante. Dominic Fritz ne spune nu. L-am informat pe președinte că noi cu PSD nu mai facem nimic. Sigur, Ilie Bolojan i-a spus același lucru președintelui, de altfel așa putem să înțelegem și cât de repede, după ce s-a terminat discuția de la Cotroceni, a venit acest acord de colaborare între PNL și USR, repet, front comun în fața PSD. Comentăm cu invitații noștri în studio în acest moment, Mihai Cernea, Cristian Predea, Ion Meioniță, bună seara, domnilor,
1: bună seara.
0: Și de la distanță, Corneliu Biola, bună seara.
2: Bună seara.
0: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă, începem cu domnul profesor Preda. Cum vi se par ultimele evoluții? Bineînțeles că noi am fi vrut altceva să auzim, dar ne veți explica probabil că e nevoie și de alte mișcări pentru a obține o soluție de guvernare. Pentru că noi ne tot întrebăm, de când a trecut moțiunea încoace, dacă vom avea sau nu guvern. Acum, răspunsul este mai degrabă nu. Vă rog, domnule profesor.
3: Răspunsul PNL și USR e că avem guvern, că ei merg la lucru și...
0: Și sunt responsabili.
3: Și sunt responsabili, ceea ce e adevărat, adică nu trebuie să creadă lumea că s-a golit Palatul Victoria, că e greu să faci mișcarea. Însă ce s-a anunțat în seara asta, în opinia mea, este o lovitură foarte puternică și o mișcare care va reseta schema politică din România, pentru că dacă vă uitați cu atenție la Parlament, veți descoperi că PNL și USR au împreună mai mulți deputați și senatori decât PSD. Deci, în seara asta, PSD a devenit a doua forță politică. PSD-ul are 129 de deputați și senatori, în timp ce USR și PNL împreună și-au anunțat că se coordonează, că vor face același lucru, au 134. Așa că PSD nu mai poate să pretindă că e cea mai importantă forță a țării. De altfel, procentele pe care le are PSD acum sunt cu vreo 5 mai multe decât ce au avut la urne. Au avut 22% la urne, dar între timp au mai luat de la aur, de la sateliții ăștia cu care au și făcut mișcarea zile trecute. Ori uitându-ne la ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile, vedem următorul tablou. Domnul Grindeanu a crezut că aliindu-se cu aur, nu doar că doboară guvernul, dar doboară șeful Partidului Liberal, Partidul Național Liberal, și-a obținut exact contrariu. Adică, nu numai că nu l-a destituit pe Bolojan, cum și-ar fi dorit, ci din potrivă, Bolojan a căpătat acum, cu acest acord făcut cu USR, o forță parlamentară mai mare decât a PSD-ului. Deci, cum să vă spun, un om demn, în clipa asta, ar pleca din fruntea Partidului Social-Democrat. Grindeanu a făcut o tâmpenie la fel de mare ca aceea pe care a făcut-o în 2017, când după tot tărăboiul pe care l-a iscat, chiar el a scos 600.000 de oameni în stradă, s-a certat cu șeful de partid și n-a mai vrut să plece din guvern până n-au făcut moțiune împotriva lui. Deci este a doua decizie catastrofală pentru un om politic. Dar, mă rog, nu mă aștept ca domnul Grindeanu să priceapă acest lucru și atunci vom asista probabil la tergiversări, la tot felul de lamentații, într-un ritm care nu este cel al unei democrații. Într-o democrație nu stai să te gândești 10 zile dacă inviți sau nu partidele în mod formal la consultări. Și o spun foarte apăsat, pentru că avem în continuare niște așteptări de la președinte. Nu ne poate spune că a amânat, de pildă, sărbătorirea Zilei Europei, pentru că sâmbătă seara, când era programată asta, el lucrează și nu poate să dea un semnal de simpatie și de forță referindu-se la Europa. Cred că este simbolic o lovitură teribilă dată propriei identități politice a președintelui, pentru că el a fost votat anul trecut ca președinte pro-european, nu pro-occidental. Și poate apucăm să facem și această distinție, da?
0: Da, am mai făcut-o aici în studio, dar sunt curios ce care-i părerea.
3: Și în același timp, dânsul ne spune că nu face nimic până nu se termină reuniunea B9 de la București. Ca și cum, brusc, nu mai există decât statul român, nu mai există societatea română și trebuie doar să avem o bună desfășurare a unui summit la care el este gazda și nu un guvern pentru toată țara.
0: De acord. Haideți să ne întoarcem puțin la manevra PNL-USR. Au mai multe voturi. Brusc mi-am adus aminte cu zilele astea.
3: Au 5 voturi în plus.
0: În mod repetat, liderii ai Partidului Social Democrat spuneau ne-am săturat să fim într-o coaliție în care dăm cel mai mare număr de voturi.
3: Nu, tocmai. Deci
0: și obținem, da? Dintr-o dată ponderea s-a schimbat, da? Bun.
3: E clar
0: asta
3: că
0: ar anunța că pentru că, observam și mai devreme, în comunicatul pe care l-am primit, ni se spune așa. În urma unei discuții deschise am convenit să ne coordonăm pașii și la consultările de la Palatul Cotroceni. Deci ne putem aștepta ca la consultări cele două partide să meargă și să-i spună președintelui avem 133 de voturi. Deci...
3: Păi da, asta e cutuma instaurată în ultimii ani, chiar de PSD, care atunci când a avut nevoie de susținere pentru a promova propriul prim-ministru, nu s-a dus singur, s-a dus cu PNL-ul. Deci dacă PNL se va duce cu USR acum, și cred că așa vor face, vor fi cea mai puternică forță politică. Deci, repet, trebuie să ne uităm și la cifre, apropo, și din datele matematice, nu doar
0: să înțelegem
3: președintele și aritmetica cea mai simplă.
0: Și...
3: Păi da, deci forța politică cea mai semnificativă acum este acest bloc PNL-USR. Da, seamănă, de fapt, cu acordul făcut în 2003 între PNL și PD. Aceste partide au rămas distincte, au candidat în 2004 și separat la locale și abia târziu au făcut acordul, erau încă parlamentarele și prezidențiale împreună, au făcut acordul. Deci, în momentul ăsta, forța politică numărul unu în țară este cea condusă de Bolojan și Friț. De asta, cred că Grindeanu va avea ceva probleme la
0: e el. O primă mutare, le așteptăm pe următoarele, suntem foarte curioși dacă asta ne va ajuta să ne apropiem mai repede de viitorul guvern al României. Vrem părerea tuturor invitaților, dar pentru că vine publicitatea peste noi, mă duc direct la domnul profesor Biola. Domnule profesor, vă rog.
2: Aș mai adăuga o nuanță la ce a spus domnul profesor Preda, pentru că, într-adevăr, este vorba și de o acțiune politică, dar aș mai uita și la semnale care sunt trimise. Pentru că acțiunea sau în sfârșit protocolul sau acordul pe care Dominic Friț și cu Bolojan l-a creat astăzi e important. De ce este important? Domnul Bolojan tot a trimis semnale dinainte să înceapă această moțiune. Mai oameni buni, le spunea la PSD, nu vă gândiți că dacă dați foc la țară, formă eventual scenariul ăsta pe care cei de la Craiova, gruparea de la Craiova îl preconizau, nu? Negocierea cu rândul 2 va reuși. Noi nu vom intra în colaborare cu voi. Am trimis mesajul ăsta dinainte de criză. Mesajul a fost ignorat. Noi avem sânge în instalație, se spune. Noi mergem mai departe. Bun. S-a trimis al doilea semnal. Mai multe semnale. Oameni buni, luați-mă în serios că eu nu colaborez cu voi. Dacă m-ați înșelat interviul de ieri, dacă sunt cu o firmă care m-a înșelat, a doua oară nu mai fac un acord cu firma respectivă. Și în continuare se bazează pe ideea că sunt oarecum dizidenți în PNL, în sfârșit, care ar putea, eventual și șefii de birouri de Consilii Județene, care s-ar putea revolta. Ăsta e semnalul pe care îl trimite din nou. Și care trimite PSD-ul, le spune foarte clar, de aici încolo aveți două soluții. Ori veniți și vă asumați responsabilitatea cu aur, lucru care va fi respins de președinte, sper, sau îți face un guvern minoritar. Până când nu schimbați ceea ce se întâmplă acolo, pentru că asta era falsa stabilitate. Noi nu putem să lucrăm cu unii, cum s-a întâmplat în trecut, care, da, facem reforme, se aruncă 17 miliarde pe apa sâmbetii și peste 2 ani îl luăm la capăt în aceeași situație. Deci a fost și un semnal că lucrurile sunt serioase și că trebuie, într-adevăr, să înțeleagă acest lucru, că poziția asta nu este subrezită. Și încă un punct pe care l-aș ralia la poziția domnului Preda, Ziua Europei. Cred că și aici este un demn și pentru domnul Bolojan și pentru domnul Filiț. Ziua Europei trebuie sărbătorită, sâmbătă, da? Ar trebui organizat ceva. Pentru că nu, dacă domnul președinte nu vrea să o facă, e treaba dânsului. Dar ziua Europei reprezintă mulți pentru mulți cetățeni. Și mai ales în acest context.
3: Exact.
2: Și poate domnul Bolojan, poate și domnul Filiț să organizeze, pentru că se vor aduna foarte mulți. Este un semnal foarte puternic pe care societatea românească trebuie să-l transmită. Că ne unim, că există o posibilitate în care noi să, sau societatea să vorbească cu o voce unică. Dar aici vreau să subliniez, dincolo de acțiunea politică, este din nou un semnal pentru PSD, toată strategia voastră a ieșuat, nu vă mai amăgiți cu prostii și cu iluzii. În momentul de față sunteți într-o situație în care ar trebui să vă gândiți mai serios, inclusiv, nu vorbesc numai de domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu ia decizii care sunt, cred, decizia la Craiova. Deci toată gruparea la Craiova și de la și domnul Grindeanu ar trebui să facă o pasă înapoi în momentul de față. Dacă vrea, într-adevăr, dacă sunt preocupați de situația economică a țării.
0: Mutarea importantă, PNL și USR fac front comun împotriva PSD. Ce va face președintele Nicu Jordan? Cum vom obține un guvern? După pauză, rămâneți cu noi!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.
6: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
7: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat Lilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
8: Ludovic Orban vine în fața ta duminică de la 14.

0: Dezbaterea este întoi în studio pentru că, după ce s-a terminat prima rundă de discuții informale la Palatul Cotroceni, asistăm la o mișcare politică importantă. PNL și USR se aliază printr-un document împotriva PSD. Și aflăm de la Dominic Fritz, președintele USR, președintele României a fost informat în legătură cu această manevră. O manevră în urma căreia PSD și USR, nu PSD, PNL și USR obțin mai multe voturi în Parlament decât are Partidul Social-Democrat, cel mai probabil la următoarea rundă de discuții, la următoarele consultări. Ion Meioniță, de pe aceste baze va porni discuția pentru formarea unei coaliții de guvernare, pentru formarea unui guvern minoritar, pentru orice formulă. Cele două partide oferă această posibilitate a celor 133 de voturi.
1: Oferă, dar când vor avea loc consultările?
0: E o bună întrebare pentru care
1: pentru
0: nu am un răspuns.
1: Sunt niște lucruri aici care nu se leagă. Președintele României, prin Constituție, principala atribuție este să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a instituțiilor statului. Ori Constituția prevede că în caz de vacantare a funcției de prim-ministru organizează consultări cu partidele parlamentare și desemnează un candidat. Ori noi nu ne aflăm în această situație. Noi ne aflăm într-o situație de întâlniri în parc. Nu sunt în parc.
0: Credem că în birou.
1: În birou sau pe culoare. Adică treceți pe la mine să bem o cafea? Bine, trecem. Dar nu e cadrul constituțional al unei crize serioase cu care se confruntă România, care trebuie rezolvată cât mai repede. Posibil, posibil. Ori noi suntem la șuiete în Palatul Cotroceni, care n-au nicio valoare constituțională. Zero. Cum veghează președintele la buna funcționare a instituțiilor statului dacă a lăsat ca această criză pe care a spus că o rezolvă de urgență, a lăsat această criză în aer. Acum criza există, ne lovește pe toți în buzunare, în perspectivele României, dar ea, din punct de vedere constituțional, nu există. Adică avem un guvern demis de parlament, dar nu sunt organizate consultările pentru rezolvarea crizei. Extrem de ciudat. Pe de altă parte, președintele vine și spune: am anulat marcarea celei mai importante zi a identității noastre europene, 9 mai. Ziua în care declarația Schuman a venit în fața unei Europe și a oferit viitorul acelei Europe devastate de cea mai mare catastrofă a istoriei umane, al doilea război mondial. Europa era în ruine. Numai această idee fabuloasă, gândită de niște minți absolut strălucite, a reușit să facă Europa care este astăzi. Și poate ar fi mâine un fel de Europa mai puternică, un actor geopolitic, pentru că e singura șansă să supraviețuiască. Ori să anulezi un asemenea simbol, o zi simbolică, marcarea unei zile simbolice, la care ar fi venit un actor politic european de primă mână, Roberta Metsola, președintele Parlamentului European. Și tu spui că nu mai faci această manifestare absolut importantă prin simbolistica ei, pentru că te dedici rezolvării crizei. Păi cum te dedici rezolvării crizei dacă n-ai început consultările constituționale? Tu amâni criza. Tu ești într-o fază de suspendare a rezolvării, nu de urgentare a ei. Pentru că dacă era de urgentare a ei, aveai de ieri, începând cu ora 8 dimineața, toate partidele parlamentare la Cotroceni. Dacă zici că sâmbătă nu poți să ai această extraordinare pe care toți președinții României, suntem membri ai Uniunii Europene, au marcat-o, toți președinții României. Cum vii și îi spui Robertei, doamnei Metsola, nu veniți că eu am o criză, dar o mai amân. Și o mai amân și după B9. Și o mai amân și mai vedem dacă nu iese ce. Dacă nu iese răsturnarea lui Bolojan în timpul ăsta. Că ăsta este bufferul pe care președintele îl face. De ce n-a organizat consultările? Are nevoie de un buffer de timp pentru ca Poate
0: la PNL
1: cei,
0: se întâmplă ceva.
1: Cei patru care au speriat, n-au speriat pe nimeni până la urmă, domnul Predoiu și doamna Pauliuc și cine mai este, Tuma și restul, vor reuși susținere, să găsească susținere în baronii peneliști, care sunt baroni și ei, de viță veche, și care se vor gândi că mor de foame dacă guvernarea rămâne în afara PNL-ului.
0: Intrăm în detalii imediat, pentru că vedem, e la vedere...
1: Și mai este o zi importantă pe care
0: asta, tentativa
1: trebuia să o marcheze președinția.
0: Vă rog.
1: Mâine, 8 mai, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pentru că de acolo pornim și trebuie marcat pe 8 mai. Foarte clar. Dacă tot zicem occidental exact, acum, suntem corect, occidental, exact. Păi americanii au semnat, Germania au semnat capitularea în fața lui Eisenhower pe 8 mai. Și cred că ar trebui marcată și această zi.
0: Mihai Cernea, despre manevra PNL-USR și despre ce ar putea ea să anunțe, după care trecem la manevra PNL. Ce se încearcă la Partidul Național Liberal? Și o să vedem câteva declarații interesante, le punem în context, explicăm, dar înainte. Ce s-a întâmplat în seara asta? Vă rog.
2: E singura manevră logică pentru USR. În momentul de față, Ilie Bolojan s-a profilat în urma crizei declanșate de PSD ca fiind unul dintre mari lideri ai mișcării reformiste din România. În competiție directă cu Nicușor Dan, și s-ar putea să avem aici una dintre explicații pentru criza pe care o traversăm în momentul de față. Mai mult decât atât, pentru USR, o non-alianță cu PSD, cu PNL, cu Bolojan, de fapt, nu cu PNL, cu Bolojan în particular, ar fi însemnat sinuciderea politică. Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă s-ar reforma coaliția fără Bolojan, Bolojan rămânând în opoziție, cu cine știe ce rupe din PNL, s-ar putea să poată să rupă mai mult decât își imaginează în momentul de față și Cotroceniu și Chiselefu, din acest punct de vedere. Pentru USR, asta însemna că nu mai prinde legislatura 2028-2032. E foarte simplu. Și atunci USR nu are altă mișcare la dispoziție decât să se alieze cu Bolojan în acest context, având în vedere popularitatea publică a prim-ministrului Bolojan în momentul de față, în urma, atenție, în urma crizei declanșate de PSD. Bolojan nu era atât de popular înainte de acel vot de nord-corean de 97% din acea sesiune de încurajare reciprocă pe care au avut-o cei de la PSD în acel moment. Drept urmare, ce văd să se întâmple în perioada următoare este să se întețească presiunea, pe lângă ce a spus Ion Meioniță, sunt convins că prin vari voci din spațiul public, poate chiar prin vocile oamenilor din partid, din PSD și poate din jurul președinției, vom avea o întețire a presiunii asupra PNL-USR, foarte inteligent, întorcându-se argumentul care a fost folosit de PNL-USR împotriva PSD-ului în perioada care a trecut. De ce? Pentru că PNL și USR au declarat că declanșarea acestei crize politice în sandwich-ul de crize în care trăiește România în momentul de față e o dovadă de irresponsabilitate. Sunt absolut convins că și PSD și Nicușor Dan vor încerca să folosească acest argument pentru a forța PNL și USR la masa negocierilor pentru formarea unui guvern de coaliție. Vor spune, e criză, ce faceți? Stați pe orgolii acolo în opoziție, în loc să veniți să rezolvați problema cu țara, deși nu PNL și USR au creat această problemă până la urmă.
0: Sigur.
2: Și cred mai departe că această alianță este menită să forțeze un pic mâna președintelui. Pentru că, de fapt, în momentul de față, discuția despre PSD a trecut într-un moment secundar, momentan. Momentan, ceea ce contează cel mai bun pentru această criză este dacă Ilie Bolojan și Nicușor Dan se vor putea înțelege. Aici, cred că este cheia până la discuția respectivă. Pentru că, dacă Nicușor Dan și Bolojan se înțeleg, asta e, bineînțeles că e o problemă pentru PNL. Dacă însă Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu se înțeleg în perioada care urmează, riscăm ca și PNL și USR să se spargă în două bucăți. Bucățile care susțin pe Bolojan și bucățile care susțin pe Nicușor Dan, totul în beneficiu, bineînțeles, al PSD-ului. Pentru că dacă mișcarea reformistă e divizată, bineînțeles, câștigă PSD-ul. Am mai văzut acest lucru cu USR și Plus, am mai văzut această ruptură și între Nicușor Dan și Drulă Barna Ghinea, cum se spunea, și, în general, forțele antireformiste au profitat de pe urma acestor diviziuni. Cred că atunci când Ilie Bolojan se duce cu USR în spate la Nicușor Dan, există, speră, sau ei își imaginează că există o șansă ca Nicușor Dan să realizeze că își pierde electoratul și să treacă cumva de partea alianței PNL-USR.
0: Dominic Fritz confirmă în seara asta abordarea lui Ilie Bolojan. într-un interviu, Ilie Bolojan, aseară, spunea că dacă PSD își asumă că nu poate guverna, că nu poate găsi o soluție, să se dea la o parte, să se dea la o parte că PNL va căuta cea mai bună soluție ca să continue să guverneze țara. Astăzi, Dominic Fritz spune că, evident că e pe aceeași pagină cu Ilie Bolojan și că va participa la acest șantier dacă PSD își asumă că nu poate forma guvern. Îi rog pe colegi să ne ajute cu Cătălin Predoiu și Ilia Olguța Vasilescu, până când colegii pregătesc aceste declarații. Doar aș vrea să le reamintesc